معتقدند بین گزینه‌های زمینی عراق و به خصوص اقلیم کردستان عراق قابل تصورتر از بقیه است. جمهوری

آشکار یک نیروی بزرگ زمینی محتمل تره، هرچند همه گروه های عراقی هم یکسان و کاملا فرمانبردار حکومت ایران نیستن. اما پاکستان چطور؟ آیا ممکنه جمهوری اسلامی به اسم مقابله با گروه‌های مسلح بلوچ حمله کنه؟ سابقش وجود داره. در ژانویه 2024 ایران با ادعای هدف گرفتن پایگاه‌های جیش العدل به خاک پاکستان حمله کرد. پاکستان هم با حمله به داخل ایران پاسخ داد. اتمی بودن پاکستان یک برخورد محدود رو ناممکن نمی‌کنه، اما تهاجم گسترده به کشوری با ارتش قدرتمند و سلاح هسته‌ای محاسبه بسیار خطرناک‌تره. ضمن اینکه پاکستان در تلاش ها برای میانجیگری هم نقش داشته و آزردن اسلام آباد گزینه عاقلانه‌ای به نظر نمیاد. بنابراین یک حمله محدود مرزی قابل تصور، اما لشکرکشی به پاکستان برای پاسخ دادن به آمریکا کمی دور از ذهنه. در شمال غربی ایران حمله مسلحانه به ترکیه میتونه موضوع دفاع جمعی ناتو رو مطرح کنه. با ارتش قدرتمندی که ترکیه داره و خطر درگیر شدن با ناتو، تهاجم زمینی به این کشور در پایین فهرست احتمالات قرار میگیره. فراموش نکنیم که اردوغان مخالفت خودش رو با حمله به ایران اعلام کرده و عاقلانه نیست حکومت ایران بخواد آنکارا رو از یک دوست ساکت به یک دشمن جدی تبدیل بکنه. کارشناسای نظامی میگن در شرایط کنونی افغانستان هم منطقه دور از درگیری به حساب میاد. نه نقش اجرایی در حملات علیه حکومت ایران داره و نه در کانون بحران قرار میگیره. گشودن جبهه تازه علیه طالبان هم بدون ارتباط مشخص با حمله آمریکا بیشتر بار امنیتی تازه‌ای روی دست جمهوری اسلامی میگذاره. بحرین و امارات مسئله متفاوتی دارند. با ایران مرز زمینی ندارند. ورود نیروی زمینی به این کشورها مستلزم عبور از دریا یا انتقال هوایی و بعد پشتیبانی مداومه. این با عبور محدود از یک مرز مشترک قابل مقایسه نیست. در مورد بحرین سابقه ادعاهای ارضی بعضی چهره‌های جمهوری اسلامی را نباید با توان الحاق این کشور اشتباه گرفت. بحرین یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد و حضور نظامی آمریکا هم هزینه درگیری رو بالا میبره. حمله به اهداف آمریکایی در بحرین سابقه داره و ورود زمینی به خاک بحرین سناریوی دیگری است. برای بحرین و امارات حملات موشکی، پهپادی یا اقدامات مخفیانه بسیار محتمل تر از پیاده کردن و نگه داشتن نیروی اشغالگره. عربستان نمونه روشن‌تری از نقش نیروهای نیابتیه. جمهوری اسلامی برای فشار بر عربستان الزاماً لازم نیست نیروی خودش رو وارد خاک این کشور کنه. حوثی‌ها در یمن حضور دارن و حملات اخیرشون به عربستان نشون داده گسترش جنگ میتونه از همین مسیر هم اتفاق بیفته. برای کویت و قطر هم فشار از راه دور یا از طریق شبکه‌های همسو از سناریوی اشغال زمینی قابل تصور تره. قطر البته همزمان یکی از میانجی هاست. آسیب زدن به این رابطه برای تهران هزینه دیپلماتیک هم داره.

بیننده صدای آمریکا هستید. این برنامه تفسیر خبر و من این سعادت رو دارم که در ساعت پیش رو میزبان شما و مهمانانی باشم که دعوتم رو به حضور در این برنامه قبول کردند. حمید نیکو، کارشناس سیاست خارجی ایران که از شهر کلن در آلمان ما می‌پیوندند. بله، کیوارکودی رو می‌بینید روی صفحه. این کیوارکود شما رو مستقیما می‌رسونه به صفحه تلگرام صدای آمریکا که پادکست تفسیر خبر هم در این کانال تلگرامی از ساعت 8 شب به بعد، یعنی بلافاصله پس از پایان برنامه در خیالتون خواهد بود. اما حمید نیکو، کارشناس سیاست خارجی ایران از کلن، شهر کلن در آلمان ما رو همراهی می‌کنند. ایمان آقایاری، فعال پیشین دانشجویی از پاریس فرانسه، شهری که این روزها صحنه درگیری هایی هم هست میان دانشجو آموزان و دانشجویان فرانسوی و دولتشون، و همچنین محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از همین شهر، یعنی پایتخت ایالات متحده آمریکا واشنگتن که استودیوی صدای آمریکا هم در اون واقع هست، من رو همراهی خواهند کرد. به هر سه مهمان محترم خوش آمد میگم. و آقای قائدی، اجازه بدید به رسم صاحب خانگی از شما شروع کنیم که در همسایگی ما هستید. و از این تهدید تازه، این گزارش ورسی جورنال چقدر در حقیقت اعتبار داره در انظار در حقیقت کارشناسان سیاسی و تا چند اندازه میشه به اون و این تهدیدی که شامل حال برخی از کشورها جمهوری اسلامی کرده وقع نهاد؟

0: درود به شما مهمانان محترم و مخاطبین برنامه. یک بخشی از این گزارش وال استریت جورنال بر اساس واقعیات یا فکت هاست، مثلا تصاویر ماهواره‌ای که نشون میده ایران استحکاماتی رو در نزدیکی در واقع تأسیسات هسته‌ای و کوه کلنگ ایجاد کرده، به دلیل اینکه درک مقامات جمهوری اسلامی اینه که در راند بعدی حملات ممکنه که در واقع این نقاط آسیب‌پذیری باشن و آمادگی هایی که برای جلوگیری از ورود احتمالاً نیروی فیزیکی آمریکا به این تأسیسات پیش بینی شده، در کنارش صحبت از آمادگی های نظامی، مثلا آموزش مردم و تقویت حضور مردم در خیابان ها شده. خب اینا واقعیاته. یک بخش دیگرش گمان زنی ها یا تکرار صحبت های مقامات جمهوری اسلامی، مثلا در خصوص اینکه گفتن که ممکنه که به شکل زمینی به کشورهای اطراف تهدیدی رو متوجه اونها کنن، که من این بخش‌ها رو بیشتر در واقع رتوریک یا لفاظانه توسط مقامات جمهوری اسلامی می‌بینم. سناریوهای واقع‌بینانه‌ای که بخواد ایران واقعا به شکل زمینی بره به سمت این کشورها متصور نیستم. میتونم در بخش‌های بعدی در مورد جزئیاتش صحبت کنم و تصویر بزرگتر اگه بخوام بدم اینه: ما در آستانه انتخابات در اسرائیل در آمریکا هستیم. درک مقامات جمهوری اسلامی اینه که ممکنه که بعد از این انتخابات در آمریکا به شکل جدی مورد حمله قرار بگیرن. دارن هم در منطقه هم فراتر از منطقه، مثلا در مورد انگلستان میتونیم صحبت کنیم، تهدیداتی رو به شکل هم واقعی هم به شکل تهدیدات در واقع لفاظانه ایجاد میکنن برای اینکه بازدارندگی ایجاد کنن که به ایران حمله نشه. و یک بخش بزرگتر تصویرم اینه که ایران با دو بحران بزرگ مواجه، یک بحران اقتصادی، دو بحران مشروعیت. اگر که این جنگ طولانی بشه اما در واقع گشایش اقتصادی پیش نیاد، این میتونه باعث بشه که عدم گشایش اقتصادی نارضایتی ها رو بیشتر کنه. با تداوم شرایط جنگی این نارضایتی ها احتمالش کمتره به اینکه به یک خیزش منجر بشه.
1: بسیار خوب آقای نیکو، ببینید اون بخشی از صحبت جناب آقای قائدی که فرمودند بخشی از مقاله و این تهدیدی که در اینجا افشا شده بازتاب یا انعکاس صدای خود رهبران جمهوری اسلامی یا مقامات یا چهره‌های نزدیک به اونهاست، شما تا چه اندازه محتمل میدونید که جمهوری اسلامی دست به یک اقدام نظامی تمام عیار از جمله لشکرکشی به یکی از مناطق همجوار خودش بکنه؟ حالا این مناطق رو در گزارش همکارم برشمردن دیگه، میتونه از پاکستان تا اقلیم کردستان عراق در شرق و غرب ایران و یا حتی نکته که در مورد بحرین به طور جدی چند بار در ماهای گذشته مطرح شده که میتونیم ما بحرین رو در عرض چند ساعت اشغال کنیم. شما چه فکر میکنید؟
2: درود بر شما مهمانان گرامی برنامه و بینندگان و شنوندگان عزیز. عرض شود که ایران به هر حال در جنگ 12 روزه 40 روزه نشون دادش که متناسب با شرایط، اوضاع و حملات امریکا و اسرائیل دست به اقدام متناسب میبره و سعی میکنه که از نردبان تنش و تصاعد جنگ متناسب بالا بره، اما همزمان با شرایطی که ایجاد شده از جمله عملیات طرد اقتصادی و تحریم هوایی، شاهد این هستیم که ایران تلاش میکنه که خودش رو از این شرایط فلج کننده رها بکنه. از جمله اقداماتی که به کمک ژئوپلیتیک تنگه هرمز اومده در شرایط کنونی، شرایط یمن هستش، دستاوردهایی که انصارالله یمن داشته.
1: نیکو میشه به سوال من جواب بدید؟ این مقدمات رو فکر میکنم تمام هموطنانم که در داخل ایران زندگی میکنند و عمده بینندگان این برنامه هستند مثل من و شما میدونند، ولی من میخوام مشخصا بدونم شما شخصا به عنوان یک کارشناس سیاست خارجی ایران احتمال اقدام نظامی همراه با لشکرکشی و ورود به خاک کشور همسایه رو تا چه حد محتمل میبینید؟ آیا جمهوری اسلامی دست به این اقدام میزنه؟
2: اگر آمریکا از آخرین نردبان تنش بالا بره و جنگ تمام عیار زیرساختی علیه ایران به راه بیاندازه به همراه اسرائیل یا حتی برخی از متحدانش، قطعا ایران علاوه بر نابودی زیرساختای کشورهای عربی از آبشیرینکن گرفته تا نیروگاه‌های برق، ظرفیت‌ها و تأسیسات پالایشگاهی، اونها راه رو در کانون توجه قرار میده و همچنین اقدام بزرگی که میخواد انجام بده، دیروز انصارالله یمن گفتش، یعنی این که حمایت از مخالفان داخل عربستان سعودی، حتی مخالفانی که در داخل پادشاهی عربستان سعودی هستند علیه بن سلمان. بسیار. یعنی هم فاز نابودی زیرساختی، نابودی متقابل رو در پیش میگیره، هم حمایت از جنبش‌های داخلی. از جمله خب بحرین میتونه توسط نیروهای نیابتی اشغال بشه و همچنین کویت توسط نیروی نیابتی از جمله گروه‌های مقاومت در عراق.
1: چقدر خودتون فکر میکنید که این نفوذ رو ایران در حال حاضر در میان به هر حال اون اقلیت شیعه ساکن در بحرین داره، میتونه اونها رو مسلح کنه که بخواد بحرین رو در حقیقت تصرف کنن و دولت بحرین رو ساقط کنن؟ یک بار یعنی اقدام رو کردن دیگه و سرکوب شدن. حالا اون سرکوب هم مورد تایید نیست، ولی به هر حال سرکوب شدن.
2: بله، ببینید به لحاظ جمعیتی خب 85% بحرین شیعه هستند، یکی از استانهای ایران بوده و حال بخشی از ایران بوده که جدا شده، و در صورتی که اون سناریوی آخر زمانی پیش بیاد، به راحتی این اقدام توسط خود مردم بحرین و گروه‌های مقاومتی که به کمک آنها میرن، این سناریو اتفاق افتاد میخواهد افتاد و این بزرگنمایی هم نیست.
1: بسیار خوب. آقایانی نظر شما رو هم بدونم، فرمایشات آقای نیکو رو هم شنیدید، تصویری هم که آقای قائدی ترسیم فرمودند احتمالاً همراه ما بودید و دیدید، از شما بشنویم.
3: درود بر شما مهمانان محترم و مخاطبین گرامی. در مورد صحبت‌های جناب نیکو، من اون لفظ ایران رو برمی‌دارم و به جاش جمهوری اسلامی رو می‌ذارم تا بیشتر به واقعیت توصیفی که میخواییم بکنیم نزدیک باشه. تا حدودی با حرفشون موافقم و اون در سطح تمایل هست، یعنی جمهوری اسلامی تمایل دارد در صورتی که موجودیتش به خطر بیفته دست به اقدامات همه جانبه و جنون‌آمیز بزنه. اما در مورد این که میگن تواناییش رو داره، جمهوری اسلامی نظامی نیست که اگر توانایی انجام اقدام شرارتباری رو داشت از اون فروگذار میکرد. نمیخوام بگم تواناییش برای اخلالگری بیش از این نیست که الان داریم میبینیم، اما اون چیزی که میگن بحرین رو تصرف بکنه، از طریق نیابتی ها اون دولت ها رو سرنگون بکنه، بسیت بده. هم جمهوری اسلامی 47-8 سال شعار نابودی اسرائیل رو داد، حلقه آتش دور اسرائیل ایجاد کرد، با ایجاد 5 ارتش عملا 5 محور رو با 19 شاخه نظامی تامین کرد با سرمایه‌ای که میشد باشه کشور ساخت. بعد این نیروها یکی یکی تضعیف شدن، جنگ به داخل ایران کشیده شد، به سپهر ایران کشیده شد. نه تنها نتونست اسرائیل رو که میگفت میخواییم نابودش بکنیم نابود بکنه، نه تنها جنگ داخل ایران اومد، بلکه عملا اون دکترین امنیتی منطقه‌ای هم که برای خودش تعریف کرده بود گروه پاشید. ما داریم در مورد چنین رژیمی صحبت میکنیم، رهبرش رو کشتن، یک استثنای در طول تاریخ. درسته که نظامش باقی مونده، به تنها چیزی هم که فخر فروشی میکنه همینی که ما باقی موندیم. این هم از وقاحتشون هست، رهبرشون رو کشتن، یک نظامی رو بر پیکر بیجان ایران استوار نگه داشتن و همچنان دارن شعارهایی رو میدن که هزینه اون از جسم و جان و روح و روان و تاریخ و تمدن و جغرافیای ایران
1: پرداخت میشه. آقای یاری، به یک نکته به من بگید، پس شما بر این باورید که جمهوری اسلامی توان چنین اقدامی، یعنی ورود مسلحانه به خاک کشور همسایه رو، چه با نیروی نیابتیش و چه با نیروی نظامی رسمی، شالا سپاهی ارتش، نداره؟
3: تأکید میکنم، نمیگم به هیچ وجه توان انجام اقداماتی رو نداره. مسئله این که شما هدف گذاری میکنی اشغال خاک یک کشور رو با اینکه مبادرت بکنی به اقداماتی در اون مسیر با هم متفاوته. من معتقدم جمهوری اسلامی اگر احساس تهدید موجودیتی بکنه، مبادرت به اقداماتی میکنه که حتما هرج و مرج بیشتری رو در منطقه دامن میزنه، اما به اهدافی که مدعی هست به معنای برنامه داره تأکید میکنه روشون نخواهد رسید.
1: بسیار خوب. آقای نیکو، من فقط یک نکته در مورد فرمایشات حضرت عالی هم اصلاح کنم. شیعیان بحرین تقریبا 49% از جمعیت این جزیره در جنوب خلیج فارس رو تشکیل میدن. این جمعیت پیشتر در حدود 55% گزارش شده بود، در زمان اوج خودش چیز در حدود سالهای بین 2000 تا 2010، اما بعد از تحولاتی که صورت گرفت این جمعیت در حال حاضر 49% بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده.
2: اما آمار رسمی خود دولت بحرین هست، خب اونها مطرح کردن.
1: رفرنس من مقاله است مربوط به گاردین، روزنامه چاپ لندن بریتانیا.
2: مبناشون دولت بحرین بود، دولت سنی بحرین.
1: اما آقای قائدی، میخوام نظر شما رو بدونم. آقای نیکو میفرمایند که جمهوری اسلامی توان این رو دارد، زیاده‌گویی و بزرگنمایی هم نیست، میتواند دست کم در بحرین و کویت به واسطه نیروهای نیابتیش دست به اقدام سقوط حکومت بزنه، تصرف دولت بکنه، تصرف قدرت بکنه. آقای یاری دیدید که فرمودن نه، ممکنه تمایلش رو جمهوری اسلامی داشته باشه اما توانش رو نداره. شما چه فکر میکنید؟
0: خب ببینید، توی گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی، مثلا تو شبکه های تلگرامیشون یا در اکانت های توییترشون و اینا، صحبت از این علاقمندی میشه که اگر که یک جنگی دوباره در بگیره این به نفع ماست، چون این بار بحرین رو تصرف میکنیم، و صحبت از جاهای دیگه هم نمیکنن، یعنی صحبت از مثلا عربستان یا امارات نمیکنن. خب قطر هم که با ما روابط بیشتر دوستانه و نزدیک و میانجیگرانه داره، بنابراین موضوع به نظرم همون بحرین میمونه. بردن نیروی نظامی به بحرین به این جهت که مرز مشترک نداریم از ایران، زیر جنگنده های آمریکایی، نه از طریق دریایی ممکنه، نه به جهت زمینی ما مرز مشترکی داریم که بخواد این اتفاق بیفته. اگر در مورد نیروهای نیابتی داریم صحبت میکنیم، باید من بپرسم از دوست عزیزمون که از چه کشوری نیروی نیابتی قرار باشه که بره بحرین، چون دو تا سناریو رو ایشون مطرح کردن، هم نیروی نیابتی و هم خیزش مردمی. من گمان نمی کنم مثلا حوثی ها در شرایطی باشن که الان موضوع تنگه باب المندب رو بخوان رها کنن بیان بتونن.
1: خب بذارید همین رو خود آقای
0: انجام بدن، بذارید تکمیل کنم.
1: خواهش میکنم.
0: گروه های عراقی هم، من میخوام بگم که گروه های عراقی هم بر اساس این مناسبات جدیدی که با دولت عراق دارن، یک بخش زیادشون پذیرفتن، مثلا سازمان بدر و دیگران، که حتی سلاحاشون رو تحویل بدن. سه تا گروه عراقی موندن که گروه های کوچیکی هستن اما میتونن مؤثر باشن، یکی کتایب سید شهدا، یکی جنبش نجبا و یکی کتایب حزب الله، که این گروه هم از نظر تعداد بسیار کوچیکتر از گروه های بزرگتر مثل بدر و اینا هستن که بخوان اینا نیرو ببرن بحرین. من تنها سناریو رو خیزش مردمی میدونم که بعد از اینکه صحبت های کارشناس محترم داشتم میخوام در این مورد هم صحبت کنم.
1: آقای نیکو شما به ما بگید اون نیرو رو از کجا میخوان ببرن، یعنی چه نیرویی رو میخوان به مثلا بحرین منتقل کنن؟ حالا ادعای مربوط به کویت و عربستان رو حتما در طول برنامه بررسی میکنیم. مورد کویت، مورد بحرین معذرت میخوام.
2: موضوع بحرین قطعا اتفاقی که باید بیفته در بحرین، بدون حمایت مردمی، بدنه اصلی مخالفان حاکمیت بحرین امکان پذیر نیست. پس حضور نیروهای نیابتی اینجور نیستش که هزاران نفر وارد اونجا بشن. نیروهایی که میتونن در واقع تشکل ایجاد بکنن، هدایت بکنن و بحث جانشینی و جایگزینی حکومت رو انجام بدن، این موضوع مطرح هستش.
1: آقای قائدی
0: ببینید، از چه کشوری میخوان این نیروها برن اگر که نیابتی باشن، و دو اینکه چجوری میخوان اونجا بمونن، یعنی اینکه یک جایی رو شما اشغال کنید، بحرین یک کشور کوچیکه، اشغالش کنید. خب کویت رو هم صدام با یک لشکر بزرگ اشغال کرد، اما موندن در اونجا مهمه. اینکه اشغال بشه، اولا بفهم بگید که از چه کشوری، دو چگونه میخوان در اونجا بمونن این نیروها.
1: آقای نیکو
2: بحث موندن نیست، خدمتتون گفتم بحث تغییر حکومته. تغییر حکومتیه که به نوعی حکومتی باید روی کار بیاد که در تضاد با منافع و امنیت ملی ایران نباشه، جای پای اسرائیل نباشه، و این مسئله که اتفاق میفته در اون نبرد نهایی که مبناش دکترین نابودی متقابل هستش که اگر در پی بگیرن، که من بعید میدونم.
1: آقای نیکو، مد نظرتون این هست که یه گروه کماندویی یه جایی، حالا جای ناشناخته، مثلا فرض کنیم از بندر عباس سواری هواپیما میشن، میرن در منامه پیاده میشن، دولت رو سرنگون میکنن، پرچم اسلام رو میسپرن دست شیعیان بحرین، پایگاه آمریکایی رو هم تصرف میکنن و بلافاصله برمیگردن میان بیرون؟ منظورتون یه همچین سناریوییه؟
2: نه، حالا هالیوودی
1: تعریف کردم، ولی
2: هالیوودی، شما هالیوودی تعریف کردید، ولی در یک نبردی که اتفاق بیفته این حضور و گسیل نیرو دریایی هستش. در مورد کویت هم همچین اتفاق میفته.
1: بسیار خب، مورد کویت رو نگه داریم، در مورد کویت حتما صحبت میکنیم. آقای قائدی اگر نکته‌ای هست.
0: من اینو محتمل نمیبینم، بیشتر لفاظانه میبینم برای تاثیرگذاری بر تصمیم گیری ها، اینکه بخواد یه سری مثلا قایق سپاه رو بیفته بره به سمت بحرین، اینا در تیررس در واقع هواپیما و جنگنده های آمریکایی و اینا هستن و محتمل نمیبینم. این رو من
1: آقای
0: من یه نکته رو هم اضافه کنم در خصوص
1: بفهمید آقای قائدی.
0: یک نکته رو من اضافه کنم در خصوص نگاه مردم بحرین. ما واقعا نظرسنجی نداریم که بدونیم مردم بحرین چه نگاهی دارن. من میخوام یه مقدار گمان زنی کنم، اما بعید میدونم مردم بحرین مخالفتشون با در واقع حکومت مرکزی بحرین، اون بخشی از شیعیان که در 2011 ما یک خیزشی رو داشتیم و سرکوب شدن، این به مفهوم نزدیکی اینها به حکومت جمهوری اسلامی باشه یا حتی نزدیکی به نظام ایران باشه. من این تمایلات رو اگر شما داده معتبری دارید که نشون میده که مردم بحرین و شیعیانش این رو میخوان به من بگید.
1: خب در بحث امشب ما این قضیه نخواهد گنجید، ولی امیدوارم حتما فرصت گفتگویی در این زمینه رو در آتیه نزدیک داشته باشیم با حضور خود شما کارشناسان محترم بعد. و ما آقای آقایاری این بحث بحرین رو با شما هم تکمیل کنیم. این بحث از اونجایی رو افتاد که وقتی صحبت از ادعای امارات بر جزایر سگانه تنب کوچک تنب بزرگ ابو موسا مطرح بود، در همین کانال تلگرامی و اینهایی که به نیروهای ارزشی در واقع ارزشی انگیزش میدن، معذرت میخوام، تو اینها به طور جدی این قضیه مطرح شد که حالا ما هم میبینیم مثلا اگه قصد و غرض ادعای ارضی هست و ادعای تاریخی هست، مثلا بحرین رو ما میریم یه شبه فتح میکنیم. این مثل همون یه سطل آب بریزیم اسرائیل رو آب میبره است، میدونید. میخوام نظر شما رو هم بدونم، چقدر این رتوریک رو شما محتمل میدونید و اصلا چقدر در دستور کار رهبران جمهوری اسلامی میبینید، یا اینو فقط یک هوا برای حواس پرتی چنین الرتی رو بزنن، یه فالس در حقیقت سیگنالی رو ارسال کنن تا کارشون رو یک جای دیگه یک جور دیگری پیش ببرن؟
3: علاوه بر مثالی که زدید، یادآور مثال دیگه هم هست، کاخ سفید رو حسینیه میخواستن بکنن، اینم یک مثال دیگه است. مورد دیگه هم هست، زمانی که در کوران جنبش زن زندگی آزادی بودیم و اعتراضات ریشه های حکومت منحوس جمهوری اسلامی رو نشانه گرفته بود، در همین گروه ها و کانال هایی که مثالش رو اشاره کردید، حضرات شروع کرده بودن گفتن این نکته که ببینید زن زندگی آزادی بهانه است، اینها میخوان امنیت ملی ما رو به خطر بیاندازن، چون میدونید در مواقع بحرانی نظام جمهوری اسلامی ناگهان فیلش یاد هندستون میکنه و ملیگرا میشه، از هر ملیگرایی هم باستانگراتر. بعد اینها میخوان با این آشوبی که در کشور ایجاد کردن کوریدور زنگزور رو راه بیاندازن و ما حواستمون نباشه و غفلت بکنیم و این حرفا. بعدها دیدیم که خیلی راحت هم کنار اومدن با مسئله اون توافقی که شد و ترکیه، آذربایجان و آمریکا هم مشارکت کرد در اون بحث و خیلی راحت هم ازش صرف نظر کردن. یعنی همونطور که من خیلی با این تحلیل شما موافقم با این وجهش که اینها یک ردگمکنیه، توی این شرایط بخوان از این آب آلوده ماهی بگیرن که بله ببینید ما ملیگرا هستیم، این روحیه در سربازان گمنام امام زمان و در سربازان آشکار امام زمان وجود داره که برای ملیت ایرانی جان بدهن، حتی سرزمین های دیگر رو اشغال بکنن، به اون خاک گذشته رو برگردونن به ایران و شعارهای این چنینی. یعنی بیشتر به نظر من همون رتوریک و نمایش و تلاش برای سند زدن ملیگرایی به نام جمهوری اسلامیه، میخوان مثلا این سلاح رو از دست رقیب خارج بکنن. من هم تصورم اینه.
1: آقای نیکوبلی شما مخالفید، معتقدید که این ملیگرایی حق جمهوری اسلامی به عنوان قدرت حاکم در ایران تا جایی که من میدونم؟
2: بله، به هر حال ببینید، خب اون چیزایی که در موردش مثلا گفته میشد که مثلا موشک های بالستیک ایران آبگرم کن هستن، میزدن روش اسرائیلی ها و طرفداران و هواداران اسرائیل هم در واقع مسخره میکردن این موضوع، دیدیم که اون آبگرم کن ها به تسلیحاتی برای اسرائیل تبدیل شد که معترف بودن نامتعارفه. در جنگ 40 روزه هم گفتن که دو سه هفته در واقع ایران رو اشغال میکنن، کردها رو وارد ایران میکنن، این هم که خب مشخص شد که بلوف نیستش. در مورد صحبت هایی که آقای رضایی هم انجام داد، گفتش که اگر پروازهایی از فرودگاه های ما پرواز نداشته باشن کسی پرواز نخواهد کرد، دیدیم که اون اتفاق رو نه خود ایران بلکه انصار الله انجام داد و آسمان عربستان رو در واقع منطقه پرواز ممنوع اعلام کرد. در این مورد سناریو هم باز شما خواهید دید، اگر امریکایی ها واقعا عقلانیت به خرج ندن و وارد این فضای آخر زمانی بشن، ایران در دکترین نابودی متقابل خودش این اقدام رو به راحتی انجام میده. متاسفانه این اتفاق قطعا نابودی زیرساخت های ایران رو هم در پی داره و به همین دلیل هم هستش که ایران ایران در مقابل تهدید موجودیتی علیه موجودیت خودش تهدید میکنه به نابودی متقابل اونها، و اونها هم میدونن که ایران توانمندی این رو داره و از کانالهای دیپلماسی پنهان این تهدیدها به گوش مقامهای عربی، اسرائیل و امریکا رسیده.
1: آقای قائدی، شما در واشنگتن در پایتخت سیاست جهان زندگی میکنید، تینک تنک های مختلفی مورد مشاوره قرار میگیرند از طرف شما یا دوستانتون، به هر حال در بطن اتفاقات هستید، تا چه اندازه چنین توانی که آقای نیکو مطرح میفرمایند به طور جدی در واشنگتن به رسمیت شناخته میشه، چقدر تبلیغاتی است؟
0: من این رو موضوع جدی نمیبینم، گرچه که به نظرم احتمالش صفر هم نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه آمریکا در چه سناریویی میتواند تهدید موجودیتی علیه ایران ایجاد بکنه؟ این چیز واقع بینانه نیست. ممکنه که آقای ترامپ بعد از انتخابات بره به سمت اینکه زیرساخت‌های اقتصادی ایران به خصوص در حوزه انرژی مثلا اسدویه و موارد مشابه رو بزنه. در پاسخش جمهوری اسلامی هم زیرساخت‌های انرژی منطقه، همونطور که اشاره کردن، آبشیرین‌کن‌هایی که بسیار کشورهای منطقه بهش وابسته هستن، تأسیسات در واقع نفتی و اینها رو بزنه، و اینها در طول یک دوره زمانی مثلا بین 10 تا 30 سال قابل بازسازی است. در کشورهای عربی احتمالاً با سرمایه‌گذاری‌های سریع‌تر و بیشتر امکانش بیشتره. اما اینکه ایران بخواد از نظر موجودیتی محو بشه یا تهدید جدی باشه، فقط یک سناریو هست. اون سناریو هم اینه که به شکل گسترده، اونم نه با یک دو تا بمب، به شکل گسترده ایران مورد حمله اتمی قرار بگیره. این رو من سناریو محتملی نمیبینم که آمریکایی‌ها بخوان در هیچ شرایطی انجام بدن، و اساساً اینکه ایران با یک تهدید موجودیتی مواجه است رو من سناریو درست نمیبینم. من در مورد صحبت‌های کارشناس دیگه برنامه هم نظراتی دارم که اگه فرصت بشه
1: خیلی کوتاه اگر الان ممکنه بفرمایید، خواهش میکنم خیلی کوتاه.
0: ببینید، جمهوری اسلامی بزرگترین سختی که داره علاوه بر مسئله اقتصادی مسئله مشروعیته. در سال 57 زمانی که انقلاب پیش اومد، آقای خمینی یک مشروعیت بالای 90% داشت. در زمانی که آقای خامنه‌ای بر سر کار اومد، من اینو یه گمان زنی ذهنیه، اما بخوام یه عددی بگم، شاید مثلا 70-75% جامعه مخالفت جدی با آقای خامنه‌ای نداشتن یا عدم مشروعیت جدی نداشتن. آقای مجتبی خامنه‌ای الان در زمانی در ایران بر سر کار اومده که بر اساس نظرسنجی‌هایی که در خود ایران بوده و یک در واقع درز خبری اتفاق افتاد، در سال 1402 75% مردم ایران خواهان جدایی حکومت از سیاست هستن، یعنی ولایت فقیه که مبتنی بر جمع این دوتاست رو قبول نخواهند داشت. به برآورد ذهنی من یک چیزی کمتر از 20% مردم، شاید کمتر از 15% مردم آقای مجتبی خامنه‌ای رو به عنوان رهبر میپذیرن، و اگر که این جنگ تموم بشه که در نهایه یک پایانی برش متصور هست، آقای مجتبی خامنه‌ای با یک دشواری بسیار بزرگی از نظر مشروعیت مواجهه، و برای اینکه این دشواری برطرف بشه، یک بخشش رفتن به سمت روایت‌های مرتبط با در واقع ملی‌گرایی که حالا در مورد این در بخش بعد من بیشترم صحبت کنم.
1: امیدوارم فرصت کنیم که در این زمینه صحبت کنیم. اما آقایاری اگر نکته هم هست بفرمایید، خیلی کوتاه به نسبت به بخش از فرمایشات آقای قائدی که خطاب شما بود، خیلی کوتاه.
3: من تا اینجا کاریش بحثی نیست که جمهوری اسلامی در تلاش هست که روایتی از ملی‌گرایی برای خودش بسازه، اما این هم مثل همون ماجرای قبلیه، از تمایل تا تحقق فاصله بزرگی هست. آیا وقتی که درک عمومی اجتماع عوض میشه، آیا وقتی که زخم‌ها و جراحت‌های بزرگ اجتماعی مثل کشتار دیماه اتفاق میفته، و مجموعی از چیزها، من فکر میکنم همه ما خوبی میدونیم و مخاطبان از ما بهتر میدونن، بخوایم همه اینها رو لیست بکنیم، آیا راحتی که یک حکومت فرمون رو بچرخونه بگه باشه من از این به بعد ملی‌گرا هستم، بقیه مردم هم بگن باشه ما مشروعیت ملی از این به بعد بهتون میدیم؟ من در مورد این بسیار تردید دارم. در مورد بحث آقای نیکو هم یه مثال آقای محسن رضایی رو زدن، یعنی از نقل قول کردن، جالبه، یعنی مثال فردی که در فقره قبلی آخرین صحبت گلدرشتی که ازشون تو خاطر و تو افکار عمومی باقی مونده اینه که در اولین اقدام آمریکایی ها ما سربازان آمریکایی رو گروگان میگیریم، اونها رو آزاد میکنیم، در ازاش با پولی که به دست میاریم ایران رو میسازیم. حتی که چنین صحبت هایی رو کرده، به نظر من حتی صلاحیت روانی، شخصیتی و سلامت اصلا فکری نداره که بخوایم ازش مثالی رو نقل قول بکنیم، چه برسه به اینکه حالا اون جایگاه ویژه رو هم بهش دادن در رأس تصمیم گیری امنیت ملی ایران و حالا ما هم به عنوان کارشناس بیاییم به صحبت‌های این فرد استناد بکنیم.
1: بسیار خب، من دو نکته عرض کنم در مورد آقای رضایی. روز گذشته برنامه مفصلی در تفسیر خبر اجرا کردم و گزارش بسیار مبسوطی هم همکارمون خانم سبا در این زمینه آماده کردن، در وبسایت رادیو، در وبسایت صدای آمریکا در دسترس شماست. اگر هم دوست دارید گوشش کنید، در پادکست تفسیر خبر روز گذشته میتونید به راحتی این رو در پادکست دوشنبه پیدا کنید و گوش کنید. بسیار برنامه مبسوطی بود و بسیار نظرات محترمی رو کارشناسان و محترم در زمینه آقای رضایی مطرح کردن. آقای قائدی هم اعدادی رو به عنوان آمار اشاره کردن، فرمودن که اینها عموماً یک برداشت، یک گمان زنی ذهنی است، اعدادی بر مبنای یک سند مندرج رسمی منتشر شده نیست، برای اینکه سوء تفاهمی در مورد صحبت‌های هر دو مهمان محترممون پیش نیاد. اما آقای نیکو، در یه بخش از فرمایشاتتون نکته‌ای رو فرمودید که ذهن من رو به سمت دیگری برد و اساساً بخش از برنامه رو من سعی کردم اصلا عوض کنم، چون فرمایش شما بسیار فرمایش مهمی بود. گفتید که جمهوری اسلامی روی یک بخشی از مخالفان داخلی در عربستان سعودی داره کار می‌کنه تا بتونه اونها رو که مخالفان بن سلمان هستند به میدان بیاره و دولت سعودی رو سرنگون کنه در خاک عربستان از طریق اونها. مشابه چنین اتهامی رو تنها چند ماه پیش مقامات جمهوری اسلامی به مردم ایران زدند و بیش از 40,000 شهروند ایرانی رو با همین جرم، یعنی با همین ادعای مجرمانه‌ای که براشون ساختند، قتل عام کردند. چطور جمهوری اسلامی وقتی به مردم خودش میرسه حمایت کشور خارجی رو جرم میدونه، مردم رو همین امروز به واسطه ارسال تصویر اعدام میکنه، اما حاضر دست دقیقا به همون کار بزنه در کشور عربستان تا یک دولت قانونی یک کشور دیگر رو سرنگون کنه؟ این دوگانه رو چطور من پاسخ میدید؟
2: ببینید، اول که مبنای برنامه من در حوزه سیاست خارجی صحبت میکنم، مسائل ژئوپلیتیک، ولی خیالتون راحت بکنم که حوادث 18 و 19 دی ماه و کشته شدن مردم ایران کاملا محکومه. اگر میخواید بحث مشروعیت رو قاطی مسائل دفاع سرزمینی بکنید، جمهوری اسلامی هم به خاطر اقداماتی که انجام داده در سالهای اخیر، حداقل 10-15 سال اخیر که شدت پیدا کرده، مشروعیتش کمتر شده. این واقعیت‌هایه و من وارد این تله نمیشم که باز بیام مثلا تمام اقدامات جمهوری اسلامی رو به ویژه مسائل داخلیش رو توجیه بکنم. بنابراین اگر این در واقع حوادث 18 و 19 و کشته شدن مردم رو نمیتونیم توجیه بکنیم برای اینکه نیروی اشغالگر امریکا وارد ایران بشه، نیروهای تجزیه طلب کرد وارد ایران بشن، زیر ساختها بخوره و همچنان تشکر بکنیم از آقای ترامپ و نتانیاهو و مبنای این که آقای رضایی هم گفته که اگر خب نیروهای
1: آقای نیکو جواب سوال من رو ندادید. جواب سوال من رو ندادید. آقای نیکو خب جواب سوال من رو ندادید. من پرسیدم وقتی که جمهوری اسلامی این امر رو شماتت میکنه، چگونه خودش به گفته شما مروج این هست که مردم عربستان رو تجهیز کنه، تهییج کنه علیه دولت قانونی عربستان؟ جواب سوال من نگرفتم.
2: یعنی دولت ها، بله، همونطوری که امریکا، ببینید، همونطوری که امریکا، فرانسه، انگلیس در مورد دولت های خارجی استفاده میکنن از گسل های داخلی اون کشورها، اختلافات داخلی و حتی مسائل سرکوب، ایران هم استفاده میکنه، استثنا نیست. این مسائل کاملا مبتنی بر منافعی هستش که دولت ها در خارج از مرزها و ژئوپلیتیک بیرونی خودشون دنبال میکنن.
1: این پاسخ قاطع شما به سوال منه؟
2: بله، استفاده از ظرفیت‌های نهضتی و مخالفت‌هایی که در داخل عربستان هست در راستای اهداف ایران،
1: این رو حق مشروع جمهوری اسلامی میدونید که از اون استفاده کنه؟
2: ببینید، من تعیین کننده مشروعیت اقدامات جمهوری اسلامی نیستم. دولت‌ها در راستای دفاع سرزمینی خودشون اقدام میکنن و یا منافع ملی و امنیت ملی خودشون برخی اقدامات رو انجام میدن که شاید به لحاظ اخلاقی هم قابل توجیه نباشه. همچنان که مثلا عربستان حالا 11-12 ساله داره مردم یمن رو میکشه، اونجا رو دوچار قحطی کرده. خب این به لحاظ اخلاقی درست نیست، ولی مطابق منافع ملیش داره این کار میکنه.
1: آقای
2: این نبرد منافع هستش که ما شاهدش هستیم.
1: آقای یاری، شما راضی شد در پاسخی که آقای که نیکو فرمودن در پاسخ به این دوگانه‌ای که من عرض کردم؟
3: اساساً حکومتی که ده ها هزار نفر از شهروندان خودش رو با خشنترین چهره مرگ مواجه میکنه، نماینده حاکمیت ملی نیست. ببینید، نمایندگی نمی کند حاکمیت ملی رو. بعد این حرف اصلا چه ربطی، اگر من میگم حکومتی که به تعبیر حابزی وضع طبیعی و وضع توحش رو برای یک کشور حاکم میکنه اصلا شایسته صفت حکومت نیست، این چه ربطی داره که نمیدونم شما میروید از اسرائیل حمایت میکنید، شما میروید از آمریکا؟ اصلا مگه اینها الان در موردش داشت بحث میکردیم؟ کسی به این موضوعات اشاره کرد؟ خیلی سریع از اتهام زنی و این روش ها واقعا روش های چنینیه. من نمیدونم اصلا چه ربطی داشت بحثمون. شما اگر دفاعی دارید در چارچوب میفرمایید ملی، از حاکمیت ملی باید بکنید و این امر رو که نمیشه کاریکاتوریزه کرد. یعنی شما نمیتونید مثلا یک کاریکاتور رو نگاه بکنید بگید من از دماغش خوشم میاد، پس این یه تدبیر نرماله. نه خیلی، اون تمایلات شخصی شما میشه. اگر مثلا علاقه و ارادت خاصی به موشک های جمهوری اسلامی دارید، این تفسیری از این نیست که این حکومت نمایندگی میکنه حاکمیت ملی رو، یا رفتارهاش بازتاب اقتدار ملیه، یا اینکه این حکومت منابع و اون مشخصه های اقتدار و امنیت ملی رو رعایت میکنه. حکومتی که نیروهای رو تحت عنوان هشت شعبی، زینبیون، فاطمیون به داخل کشور میاره، اصلهای اجتماعی رو در کشور فعال میکنه از این طریق، این حکومت بزرگترین دشمن امنیت ملی ایرانه. حکومتی که به نوعی، ببینید همون چیزهایی که ازش صحبت کردن، میگن توانمندی موشکی، اقداماتی که با دکترین منطقه‌ای شنبال میکرد، اینا عملا بروش شکست خورده است دیگه. وقتی اسمش رو گذاشته بودن بازدارندگی و دو جنگ بعد از اون اتفاق افتاده، یعنی این کارنامه شکست خورده است با هر منطقی. این کارنامه شکست خورده بود، بازدارنده است، باز نداشت، حمله کردن. بنابراین حکومتی که میلیاردها دلار هزینه این کرده و کشور رو به ثمن بخس منافعش رو در به تاراج برده، در واقع نابود کرده، شما چطور میتونید از این صحبت کنید؟ و یه نکته بگم، در همه اینها، همه این فشارها رو گرده مردم ایران بوده. این حکومت به مساوی موش آزمایشگاهی مردم ایران برخورد کرده.
1: آقای نیکو، حق شما محفوظ برای پاسخ.
2: ببینید، خب باز من تاکید میکنم، میگه که مهمان برنامه میگن که بازدارندگی ایجاد نگه. بله، جنگ 12 روزه اتفاقا همین موشک ها بودن که آتش بس رو تحمیل کردن. 40 روزم امریکا و اسرائیل جنگیدن ولی خب نتونستن و آتش بس شد. چرا؟ چون توانمندی و بازدارندگی موشکی بود که جلوی اونها رو گرفت. مقاومت به حال و همگرایی مردم ایران بود، مردمی که به هر حال همونطور که باز تاکید میکنم حوادث 18 و 19 هم کشته شدن مردم، همون مردم بخش مهمشون الان در بحث دفاع سرزمینی پشت سر همین جمهوری اسلامیه. همین جمهوری اسلامی با تمام این فساد اقتصادی و سرکوب و هر صفت دوست دارید روش بذارید، اصلا بحثی نیست. ما در اینجا بحث ژئوپلیتیک داریم میکنیم، ما بحثای حقوق بشری که به حال مطلوب
1: آقای نیکو، این ادعای بزرگی است که مطرح میفرمایید که آقای نیکو، این ادعای بسیار بزرگی است. عذرخواهی میکنم، قطع میکنم کلامتون رو. این ادعای بسیار بزرگی است که میگید کسانی که عزیزانشون قربانی شدن در 18 و 19 دهه الان دارن از جمهوری اسلامی حمایت میکنند. آیا نمونه دارید که اشاره کنید به نام، به فردی که مصداقی باشه برای این ادعایی که مطرح میفرمایید؟ چون این ادعا بسیار ادعای بزرگیه.
2: آیا شما هم نامی دارید که ادعای من رو باطل بکنید؟ ندارید. ولی جو عمومی این چنینه. زمانی که جنگ شد، جنگ 40 روزه، در ابتدا خیلی از مردم ایران به خاطر اون حوادث 18 و 19 واقعا دوست داشتن که این در واقع دستگاه نظامی امنیتی نابود بشه، شخص آقای خامنه‌ای و یعنی فرو بپاشه. اما ادامه جنگ نشون داد که شرورتر از خود جمهوری اسلامی اسرائیل و آمریکاست که به دنبال نابودی تمدن ایران،
1: پاسخ برای فرمایشات شما دارم، ولی چون من طرف بحث نیستم، اگه اجازه بدید واگذار میکنم به آقای قائدی.
2: شما
1: اگر
2: نکته‌ای هست شما مطرح کردید برای اینکه من رو متهم کنید، خب شما پاسخ هم بدید.
1: من پرسشگرم، متاسفانه این وظیفه من نیست که پاسخ بدم. بیننده هم میبیند که من بپرسم و شما کارشناسان محترم که صاحب خرد هستید پاسخ بدید.
2: در نهایت مردم ایران در جنگ 40 روزه متوجه شدن که آمریکا و اسرائیل به قول معروف آبی ازشون گرم نمیشه، نه تنها کمک نرسوندن، زیر ساختار رو نابود کردن. و همین چند روز پیش آقای مایکروبیو
1: اجازه بدید مهمانان دیگر هم صحبت کنن.
2: تمدن ایران، تهدید تمدنی ایران گفت
1: آقای قائدی.
0: سوال مشخصی دارید یا من
1: پاسخی میخوام؟ اگر میفرمایید ادعا رو مطرح میکنند که کسانی که فرزندانشون در 18-19 دی کشته شدند، عزیزانشون کشته شدند، الان در بحث دفاع سرزمینی حامی جمهوری اسلامی هستند. این ادعای بزرگی است. من میخوام شما اگر نسبت به این ادعا اعتراضی دارید مطرح بفرمایید، یا اگر موافقید موافقتتون رو مطرح بفرمایید.
0: من در این مورد خاص داده ندارم، اما بعید میدونم کسی که عزیزش رو از دست داده باشه حامی الان جمهوری اسلامی باشه. مطابق با کلیت صحبتهایی که آقای نیکو میکنن من موافقم، یعنی که ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم، در این حال من مخالف تجاوز خارجی هم هستم و فکر میکنم یک بخش بزرگی از مردم ایران که نمیدونم چقدر هستن، اما تصور ذهنیم اینه که اکثریت باشن، اینا هم خواستار این نیستن که بمب و موشک یه سرشون بخوره، زیر ساختاشون از بین بره. و در مورد صحبت‌های آقای نیکو، من به نظرم دو تا حوزه رو ما باید تفکیک کنیم. ایشون بیشتر از این که توصیه کنه داره توصیف میکنه، یعنی شرایط رو توصیف میکنه بدون اینکه چیز خاصی رو در واقع توصیه سیاسی داشته باشه یا بخواد در واقع یک جایگاه سیاسی رو بگیره. به نظرم اینی که مردم با جمهوری اسلامی مخالف هستن، این در موردش داده‌های خود جمهوری اسلامی، من عدد گفتم از یک در واقع نظرسنجی که سال 1402 این درس پیدا کرده و اگه کسی سرچ کنه میتونه این رو پیدا کنه. تو اون مردم ایران نظرشون رو در مورد ولایت فقیه میگن، اما من فکر نمی کنم همه مردمی که مخالف ولایت فقیه هم هستن خواستار این باشن که شرایط اقتصادیشون بدتر بشه، درگیر جنگ باشن. و اساسا جمهوری اسلامی در یک استحاله‌ای داشت از بین میرفت و این جنگ به نوعی میشه گفت نجاتش داد.
1: آقای قائدی
3: منظورتون من هستم؟
1: ببخشید آقای آقایاری خیلی معذرت میخوام،
3: خواهش میکنم. چند نکته هست راجع به این که هر دو دوست و در واقع تحلیلگر محترم اشاره میکنم به این که مردم ایران دوست ندارن بمب سرشون بیفته. آیا تو اظهارات من این نکته بوده که مردم ایران دوستن بمب بیفته بالای سرشون؟ صحبت سر این بود که مردم ایران، حتی به زعم من اکثریت مردم ایران و شواهد زیادی هم هست، حتی در شرایط جنگی هم با جمهوری اسلامی مؤتلف و یک کاسه و همراه نیستن و نفرتشون از جمهوری اسلامی سر جای خودش باقیه. هیچ ربطی نداره به این که چون شرایط جنگی مردم همراه جمهوری اسلامی هستن و ادعای ملی‌گرایی جمهوری اسلامی رو پذیرفتن. نه، من به هیچ وجه این رو باور ندارم. بعد اینکه ممکنه خب جمعیت مردم یک طیف گسترده‌ای از جمعیت هستن، گروهی از اونها ممکنه گرایشات دیگری داشته باشن، ولی این رو من در بحث غالب مردم نمی‌بینم. اما نکته دیگه در مورد این که گفتن، این که میگید بازدارندگی جمهوری اسلامی کار نکرده، چرا کار کرده؟ جنگ 12 روزه اینجوری تموم شد، جنگ 40 روزه اینجوری تموم شد. این که نمیشه شما مدام مرز استدلالتون رو عقب بیارید و هیچ شواهدی نتونه اون انگاری شما رو ابطال بکنه. یعنی ابتدا میگفتید که این بازدارندگی کار میکنه، ببین به ما حمله نمیکنن، بعد که حمله کردن میگید ببین جنگ تموم شد پس این بازدارندگی کار کرده. این گربه مرتضی علیه دیگه، یعنی شما هر جوری بندازیش رو چهار دست و پاش پایین میاد، همیشه حق با شماست. و آدمو یاد اون جمله یه چیزم میندازه، ناپلئون میندازه که گفتش که خب این جنگو چه جوری بردیم، گفتن خب نیمی از نیروهامون تلف شدن، گفت خب یه بار دیگه پیروز بشیم نابود میشیم. اینکه هر تری داره این نیروها کمتر و کمتر میشه، اینکه هر بار داره این موشک‌ها کمتر و کمتر میشه، این یک انتها میتونه داشته باشه اگر جمهوری اسلامی مسیر جنگ بی پایان رو دنبال بکنه. و همه اینها شاهدی هست بر اینکه اتفاقا اون دکتری کار نکرده. و تاکید میکنم این دکترین شما که کار نمیکند داره از جیب مردم ایران پرداخت میشه. این آزمون و خطاها، آزمون و خطایی نیست که تو آزمایشگاه داره انجام میشه، آزمون و خطاییه که با حیثیت و هویت و هستی ایرانیان داره پرداخت میشه. اتفاقا اگر کسی بخواد مدعی باشه و بخواد طرف مقابل رو در موقعیت پاسخگویی قرار بده، امثال من هستیم که میگیم مردم ایران در زمان جنگ هم کنار جمهوری اسلامی نمی‌ایستن، میگیم مردم ایران قربانی جمهوری اسلامی و جنگ افروزی هاش هستن. اگر با جنگ مشکل دارید خیر جمهوری اسلامی رو بگیرید، اگر با جنگ افروزی مشکل دارید به امثال آقای رضایی که محصولات سیاست ورزی 40 و چند سالشون این شرایط شده برید ایراد بگیرید، نه اینکه گروه دیگری از هموطنان خودتون رو متهم بکنید. وقتی که به خشم اومدن از دست این حکومت صفاک میگن که هر جور شده بزنید کار این حکومت رو تموم کنید، اونها رو متهم کنید که ببین جنگ افروز شما هستید، ببین شما باعث شدید خونه مردم بسیار خراب بشه. نه خیر، جمهوری اسلامی تنها عامل باعث و بانی تمام این شرارت ها و فلاکت.
1: آقای قائدی،
0: منم مخاطب صحبت ایشون آقای نیکو بودن
1: میدونم، ولی میخوام شما نظری رو بدین، بخاطر اینکه نمیخوام این بحث سر بگیره.
0: فضای تحلیل مخالف فریاد زدن و صحبت های پوپولیستی از مردم حرف زدنم، معتقدم که تحلیل باید خیلی ابجکتیو عینی بر اساس داده ها فکت و اینا باشه. اینی که ما همه مردم ایران رو دوست داریم، ایران رو دوست داریم، ایرانی هستیم، راجع به این بدیهیات اصلا صحبتی نمیشه. اینکه آقای محسن رضایی کسیه که در فضای تحلیل جدی گرفته نمیشه، حرفاش لفاظیهاش بیشتر لفاظیهای تهدیدهای توخالی، خب اینا رو که کسی در موردش اصلا بحثی نداره. اما در مورد موشک‌هایی که یک صحبتی شد، ببینید عراق افغانستان مورد حمله قرار گرفتن، موشک نداشتن، ابزار دفاعی نداشتن، دیدیم که در 2001 و 2003 چه بلایی سر این کشورها اومد. اما در این حال دیدیم که در نهایت هم بعد از تخریب بسیار زیاد در افغانستان طالبان باز بر سر کار اومد. اینکه ایران به سرنوشت عراق و افغانستان دوچار نشد خودش یک داده معتبره که نشون میده که در واقع دفاعی که انجام شد دفاع موثری بوده، رو تصمیم گیری ها تاثیرگذار بوده.
1: آقای قائدی،
0: ایران به شرط نیوی هم نرفت.
1: آقای قائدی سوال من جواب بدید، خیلی خوشحال میشم اینو به من بگید، چون این بحث من چندین بار دیگر برنامه‌های دیگر مهمانان دیگر هم میشنوم، این دفاعی که جمهوری اسلامی کرده دفاع معتبری بوده یا حمله‌ای که در واقع عملیات خشم حماسی که انجام شد از طرف آمریکا و اسرائیل هدف گذاریش از ابتدا چیز دیگری بوده؟ این دوتا رو بایستی از هم تمیز داد. من به نظرم میاد که شهزاد عالی به عنوان چهره دانشگاهی هر دو اینها رو میتونید ببینید.
0: موافقم من با شما، یعنی که در واقع این حمله اهدافی که آقای ترامپ ابتدا براش تعریف کرد و داده های معتبر هم هست این بوده که توانایی نظامی جمهوری اسلامی رو کاهش بده، کادر رهبری رو از بین ببره، در این دو زمینه موفق بوده. اما اون بخشی که مرتبط با این بوده که مثلا کردها وارد بشن یا یک بخشی از مردم خیزش مردمی اتفاق بیفته و جمهوری اسلامی سرنگون بشه، این اتفاق نیفتاد و در نهایت همون در واقع دفاعی که صورت گرفت مانع از این شد که ما مثلا تا الان حداقل اشغال جزایر، اشغال یک بخشی از پاک ایران رو داشته باشیم.
1: بسیار خب، پس اون اهدافی که ایالات متحده آمریکا گفتن رو شما معتقدید که برآورده شده؟ بسیار خب. آقای نیکو، نظر شما رو می‌شنویم. دقایق کوتاهی تا پایان برنامه داریم، هم یه جنبندی از صحبت امشب داشته باشیم، هم اونچه که مطرح شد رو اگر شما از این دو سه دقیقه که فرصت دارید استفاده بفرمایید.
2: ببین دقیقاً بحث همینه، بحث دفاع سرزمینیه، مسائل ژئوپلیتیک ایرانه، منافع و امنیت ملی ایرانه. مسائل داخلی ایران شما هر چقدر میتونید در موردش صحبت بکنید اصلا جای بحثی نیستش. در مورد عدد و رقم کشته شده ها و خشم اونها قابل اعتنا هستش و قابل احترام. اما در مسئله دفاع سرزمینی، این که مهمان برنامه میگن که ایران جنگ افروزی کرده، خب جنگ 12 روزه رو کی شروع کرد؟ یا جنگ 40 روزه رو؟ یا هم چنان چه کسی داره جنگ رو و فشار رو به ایران ادامه میده؟ بنابر این مسئله امریکا و اسرائیل در مورد ایران صرفاً مسئله جمهوری اسلامی نیست. اگر ایران از این دو توانمندی هسته‌ای و موشکی هم تسلیم بشه و رها بکنه، شما مطمئن باشید گام بعدی اونها چند تکه شدن ایران به مناطق خودگردان و اونجا هستش که افرادی مثل مهمان برنامه که خیلی رویایی و احساسی صحبت میکنن پشیمان خواهد شد و دیگه پشیمانی هم سودی نداره، مثل خیلی از اتفاقاتی که بعد به حال تصور این بود
1: یه نکته دیگه منم جواب بدین. اتفاقا خیلی ها میگن راست میگید شما، بحث اصلا موشکی و هسته‌ای نیست، بحث این هست که به صورت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی با جهان غرب و با اسرائیل مشخصا از ابتدا ایجاد دشمنی کرد. اگر این دشمنی در دستور کار رهبران جمهوری اسلامی نبود، جمهوری اسلامی هم به یک کشور معمول و معقول در منطقه دچار میشد اگر این رفتار ایدئولوژیک رو نداشت. پاسخی دارید به این نکته؟
2: ببینید، اول اینکه مبنای در صحبت‌های قبلی من هم تشریح کردم که مسئله تضاد بین ایران و اسرائیل صرفا ایدئولوژیک نیست، بحث تهدید موجودیتی ایران هست در دو حوزه هسته‌ای و موشکی که اونها مطابق این دکترین امنیت ملی خودشون حذف این دو تهدید رو در دستور کار قرار دارن و فراتر از اون ضعیف کردن ایران و این جغرافیا به این بزرگی و عظمت رو تمایل ندارن که قدرت‌های بزرگی مثل ایران ادامه حیات بدن. کاری هم که با عراق کردن هم چنین شرایطی داشت. حتی شما نمونه لیبی رو در نظر بگیرید، تمام توانمندی‌های هسته‌ای خودش رو زیر ساختاش رو تحویل داد و روابط خوبی هم با غربی‌ها ایجاد کرد آمریکایی‌ها، ولی در نهایت دیدید که لیبی چه سرنوشتی داره. الان مطابق برخی گزارش‌ها ظاهرا اونجا برده فروشی هم می‌کنن.
1: بسیار خوب آقای قائدی، دو دقیقه از این فرصت اگر می‌خواید استفاده کنید، نکته‌ای رو به بحث و گفته‌ها اضافه کنید.
0: خب من اینجا با آقای نیکوی اختلاف نظری دارم، اونم اینه که جمهوری اسلامی سیاست‌هایی که داشت در راستای تضعیف قدرت ملی ایران بوده. من از ادبیات روابط بین‌الملل دارم استفاده می‌کنم، از اعدام سران شاه گرفته تا حمله به سفارت آمریکا گرفته تا بعداً رتوریکایی که آقای خمینی داشت و موثر بود توی تصمیمی که کشورهای عربی در حمایت صدام حسین گرفتن و بعدم مواضعی که آقای خامنه‌ای حتی تا حد زیادی برخلاف آقای خمینی گرفت در مخالفت با در واقع اون روند اسلو و دو کشوری و در واقع ایجاد تهدید جدیتر علیه اسرائیل، تمام اینها موثر بوده برای اینکه اسرائیل تصمیم رو در راست برای حمله به ایران بگیره. گرچه که این حمله به ایران یک تجاوز بوده، مردم ایران یک دفاع ملی در این حوزه داشتن و من فکر میکنم که زمینه سیاه و سفید نیست، ما ناچار نیستیم که یکی از اینها رو در واقع انتخاب کنیم. تصویری که از تصویر پیچیده ما میتونیم با تمام این پیچیدگی هاش در واقع ظرافت ها رو ببینیم و با توجه به اینها تحلیل کنیم.
1: آقای یاری، دو دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، از این فرصت شما برای پاسخ استفاده کنید.
3: من هرگز نگفتم که ایران جنگ افروز بوده، اتفاقا این یک جعل بزرگه، این یک دروغ بزرگه. جمهوری اسلامی جنگ افروز بوده، جنگ افروزی که شعبه ای از اون در داخل ایران علیه مردم ایران داره دنبال میشه. یعنی جمهوری اسلامی همزمان با مردم ایران هم داره می جنگه. و اتفاقا ابجکتیو میگم، مثال هایی که زدم در مورد تعاریف، جناب قائدی خیلی بهتر از من میدونم، من درس پس میدم، در مورد تعاریف مبانی حکمرانی که جمهوری اسلامی بسیاری از مبانی حکمرانی رو علیهش رفتار کرده، از جمله در مثال هایی که خودتون الان آوردید، این که جمهوری اسلامی به نوعی مناقشه تاریخی اعراب و اسرائیل رو تبدیل کرد به مناقشه ایران و اسرائیل، یکی از عجیبترین دستاوردهای تاریخ بود که تازه تعدادی از این اعراب در این مناقشه برن سمت اسرائیل تا برندگان این جریان باشن. خب شما ببینید، یک چنین حکومتی اصلا گفتم صلاحیت این رو نداره که حاکمیت ملی به او تعلق بگیره. یک چنین حکومتی زمانی که بعد مثال‌هایی زدن در بحث‌های قبلی در مورد اینکه مردم ایران در دوران جنگ، مردم ایران در دوران جنگ اینترنتشون قطع بود، شما چطوری ارزیابی کردید که مردم ایران در کنار جمهوری اسلامی ایستادن؟ مردم ایران در دوران جنگ یکی از بیشترین دوران‌ها، یکی از بیشتر بالاترین اون پیک‌های اعدام رو شاهدش بودن. مردم ایران در دوران جنگ شاهد تصرف خیابان‌های خودشون توسط هشت شعبی و نیروهای زینبیون و فاطمیون بودن. مردم ایران در ایستبازرسی‌ها به خاطر بهانه‌های مختلف دستگیر می‌شدن و بعضی‌هاشون احکام سنگین، حتی تا احکام اعدام گرفتن. تیر خلاص شلیک شد در خود دوران جنگ، این مستند هست، شلیک کردن به کسی که درگیر شده بود با یکی از این بحث تجمعات خیابانی. اینها فکت، اینها واقعیته. شما اگر بگید که در این شرایط احساسی صحبت نکنیم، اینها فکت نیست، ما نمیدانیم، بله، در تمام نظام های توتالیتر چنان فضا رو میبندند و چنان خفقانی از لحاظ درز اطلاعات ایجاد میکنند که هیچ کس نمیتونه عین واقعیت جامعه رو واستاب بده. از این روز که لازمه ما از این فضاها و معبرها استفاده بکنیم برای اینکه صدای واقعیت ایران رو واستاب.
1: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان برنامه، حمید نیکو کارشناس سیاست خارجی ایران، از کلن در آلمان ایمان آقای آبایاری فعال پیشین دانشجویی از پاریس پایتخت فرانسه و محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از شهر واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا. از شما هم که به تماشای این برنامه تفسیر خبر نشستید سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم که بیننده بخش‌های خبری پیاپی باشید که صدای آمریکا پیش روی شما تقدیم خواهد کرد.

از افراد این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست تو این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن.

0: امیرعلی.
1: یه دل دیوونه که وسط انگه، مگه جنگه که همش دعوا داری باش؟ خب مگه چی میخوا

میگفت تو غم روی دلم گذاشتی. من نمیخوام هشتار و خشک و خالی عاشق اون

سه‌شنبه 21 مهر 1405، من مهدی مهتوی آزاد، اینجا چشم‌انداز. اولتیماتوم سیاسی و اختیار بی سابقه حدود 30 کشور جهان به جمهوری اسلامی ایران برای خودداری از هر نوع اقدام خصمانه در خاک این کشورها یا در خارج ایران. آیا حکومت ایران در عمل از شکل یک حاکمیت ملی فاصله گرفته و در حال تبدیل شدن به یک گروه تروریستی است؟ و اساساً آیا توسعه تنش یا همان حملات تروریستی سپاه در چهار گوشه جهان باعث عقب‌نشینی غرب در مقابل جمهوری اسلامی ایران خواهد شد؟ بچشم انداز. خوش آمدید.

خانم ها آقایون، گلاب بروتون رئیس شورای اجرایی حزب الله، دوباره گلاب بروتون رسما اعلام کرد که حزب الله لبنان به هر خانواده‌ای که در جنگ اسرائیل آسیب دیده تا 14,000 دلار کمک نقدی میکنه، کمک نقدی بلاعوض. در واقع دقیقش اینه، خانواده های ساکن بیروت و حومه بیروت و حومه جنوبی بیروت 8,000 دلار واسه اساسیهشون میگیرن، 6,000 دلار هم برای اجاره خونهشون تا موقعی که ساخته بشه 14,000 دلار، و اونایی که تو روستاها و شهرهای کوچیک بودن 2,000 دلار کمتر 12,000 دلار. محض رضای خدا این 14,000 دلار رو به قیمت روز حساب کنید، 14,000 رو ضرب چه میدونم 270,000 میخواد بکنید، 300,000 میخواد بکنید، 200,000 میخواد بکنید، و ببینید چند میلیارد میگیرن خانواده هایی که خونشون آسیب دیده در جنگ بیرون، و مقایسه کنید با وضعیت ایران، مقایسه کنید با وضعیت ایران، مقایسه کنید با خرمشهری که 40 سال پیش میگفتن خدا آزادش کرد، اسمش گذاشته بودن خونین شهر، و هنوز هم خرمشهر هنوز هم آباد نشده، هنوز هم شما آثار جنگ ایران و عراق توش میتونید ببینید. نمیخوام بحث پوپولیستی بکنم، این همون 200 میلیون دلاری است که در یکی از بدترین شرایط اقتصادی ایران بعد از جنگ جهانی دوم، در واقع از بعد از جنگ جهانی دوم، از بعد از اتفاقات شهریور 20 تا الان که با هم صحبت میکنیم توی 85 سال اخیر، امروز به یقین بدترین شرایط اقتصادی ایرانه. هیچگاه توی 80 سال به این بدی نبوده، هیچگاه این حجم عظیم از جامعه ایران زیر خط فقر نبودن، و باز با این وضعیت تو معاصره هوایی، معاصره دریایی، وقتی که مردم ایران دارو ندارن، آقا داروی سرطانی ندارند، نمیگم مردم ایران بنز ندارن، دارو ندارن، آقا باز 200 میلیون دلار میده حزب الله لبنان، اینقدر میده هشت شعبی، و اونجا طرف خونش اگه آسیب دیده 14,000 دلار باید بگیره توی جنگی، باز عاملش همینا هستن، همین جمهوری اسلامی. و تو ایران ایرانی که صاحب این پوله اگه خونش آسیب دیده حرف نمیتونه بزنه، زندان میفرستنش به همین سادگی. اما این نمک بحث بود. یه چیز بزرگتر، امروز حدود 30 کشور جهان، حدود 30 کشور جهان که چیزی فراتر از در واقع ناتو، یعنی واقعی که ترکیب لیست رو نگاه میکنید، اون چیزی که من میفهمم چیزی فراتر از ناتو رو داره به شما نشون میده، موضوع جهانی تری رو داره نشون میده، یه بیانیه مشترک امضا کردن که چیزی که من ازش میفهمم یا خیلی ها میفهمن بیانیه نمیتونه باشه، در واقع ظاهرا توسط آمریکا نوشته شده، بقیه کشورها هم امضا کردن، میتونه یک اختیاریه سیاسی باشه، یه التیماتوم سیاسی باشه، بار حقوقی منطقه نداره، متو داره یه اختیار میده به جمهوری اسلامی، میگه که میگه آقا هیچ گونه حق هیچ گونه عملیات برون مرزی، اقدام خصمانه در خاک کشورهای ما را نداری، در خارج مرزی عرف برون مرزی نداری. بعدم میگن که اگر اینطوری بکنی بلا فاصله برخورد خواهد شد، برخورد قاطع. اون برخوردی که اینا دارن میگن البته منظورشون حمله نظامی نیست. چی رو دارن میگن در جمهوری اسلامی ایران؟ همین یکی دو روز اخیر در بریتانیا دو تا پرونده خیلی سر صدا کرده. پرونده اول همون در واقع پایگاه فرفورد، پایگاه معروف آمریکایی انگلیسی که در واقع مقر هواپیمای آمریکایی هم بوده و داستانش رو شما شنیدید و گفتن که خطری توش ایجاد شده، یه چند نفری رو گرفتن که توش یه نفر ایرانی الاصل بوده. خلاصه دیروز خیلی رسما دولت بریتانیا اعلام کرد، گفت به احتمال خیلی زیاد، یقینا دیگه این خیلی چیز عجیبیه، ولی به هر حال دارن میگن با قاطعیت دیگه الان دارن میگن سپاه پاسداران پشت این ماجرا بوده، منتها چون ظاهرا با قطعیت 100% نمیتونن بگن، یه احتمال خیلی زیاد میذارنش. به هر حال آقا پشت این پرونده سپاه پاسداران بوده، و حتی اگر این ماجرا هم نبود قبلا سخنگوی سپاه خیلی صریح گفته بود که این پایگاه در بریتانیا هدف نظامی محسوب میشه. چرا؟ چون هواپیمای آمریکایی از توش بلند شده. یعنی جمهوری اسلامی ایران که قبلا امارات

0: و کامیز حسینی. این دوتا پرونده در واقع خیلی سر صدا کرد، خیلی در سطح بین المللی که آقا جمهوری اسلامی داره روزنامه نگاران مخالف منتقد خودش رو میخواد بکشه. خیلی تو روز روشن مردک روزنامه نگار منتقدی که داشت میگه آقا چرا اینو میکشی، چرا اینجوری ترور میکنی، چرا اینجوری میکشی، بهش میگه آقا تو تروریستی، مهر تروریست میزنی تو پیشونیش، صبح تا شب خودش همه جای دنیا داره بمب منفجر میکنه، تروریست نیست، همه کار داره میکنه تروریست نیست، از قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح همه کار میکنه نیست، روزنامه نگار میگه تروریستی و بعد در خارج کشور میخواد ترور کنه، به پایگاه خارجی حمله میکنه و هر کاری بخواد میکنه و اسمشو گذاشته چی میدونم چی میگن بهش، پرنده های ابابیل، عملیات برون مرزی، هر چی بخواد بگید بگید، تروریست های فرنگی کار، تروریست های فرنگی کار بهترین عبارت براش. خانم آقایون، این ماجرا در واقع باعث شده یک عزم جدیدی در عرصه بین المللی شکل بگیره. این فقط یه بیانیه نیست، چیزی که من میبینم یه عزم جدیدی است و به نظر من حکومت ایران شاید نمیفهمه، شاید هم میفهمه، آب از سرش گذشته، متوجه نیست که دیگه تمام پولا رو داره خراب میکنه، اون کاری که با کشورهای عرب کرد و حالا به خاک اروپا کشیده شده. و فقط این نیست، دیروز داشتم صحبت میکردم توضیح دادم خدمتون، شما نگاه کنید تو همین چند روز اخیر، اول نیابت‌های جمهوری اسلامی حوثی‌های یمن به عربستان حمله میکنن، فرودگاه عربستان میزنن زمین، سعی میکنن پرواز عربستان رو بخوابونن، همزمان خبر میاد که آقا برنامه داشته سپاه پاسداران، نخست وزیر و رئیس جمهور لبنان رو ترور کنه که چرا تو حزب الله لبنان رو گذاشته تحت فشار که سلاحاشو تحویل بده، که چرا چنین و چرا چنان، و همزمان با اون عملیات در بر علیه پایگاه فرانکفورت در بریتانیا. و موقعی که همه اینا رو نگاه میکنید به این نتیجه نمیرسید که غول چی میگن هیولا از شیشه بیرون اومده، چون یه زمانی میشده تحلیل کرد که آقای هیولا رو از شیشه در نیارید که بعد دیگه نمیتونید برش گردید، نه این الان نیست، میتونید بگید هیولا برگشته به دهه 60، به همون خدای دهه 60 که خامنه‌ای گفته، دقیقاً برگشته به همون روزهاش، حالا البته تجربه بیشتر و امکانات بیشتری داره. سوال، با این وضعیت آیا جمهوری اسلامی دیگه داره از شکل حکومت مرکزی بیرون میاد و داره تبدیل میشه به گروه تروریستی؟ ببینید قبلا هم جمهوری اسلامی ترور میکرد، خیلی غلط ها میکرد، ترور میکرد، منتها خب ولادیمیر پوتین هم ترور میکنه، میدونی باز میگفتن یه حکومته، یعنی کلیات یه حکومت اغلب رعایت میکرد ولی میدونستن مخالفانش رو میکشه تو کشور، میدونستن مثل پوتین بود. اما الان دیگه داره میشه شبیه بن لادن، شبیه القاعده، شبیه طالبان، خیلی خوب باشه شبیه روسیه یمن، رهبرش هم که مثل بن لادن قایم شده، مقوا مشتبه خامنه ای. آیا واقعا دیگه این حکومته یا نه دیگه کاملا داره تبدیل میشه به گروه مسلط، گروه شبه نظامی مسلط، که بله ایران رو در اختیار داره اما حکومت به اون مفهوم نیست، چون مرکزیت دال مرکزی حکومت اینه که قانون رو رعایت کنه، قانون اساسی داشته باشه، حکومت قدرتی است که یه سری کارا رو نمیتونه بکنه به خاطر چیزی به نام قانون، به همین سادگی. و این سوال اوله. و سوال دوم، پیشفرض همه این دیوانه بازی ها، اینا طرحهای عمدتا محسن رضاییه، پیشفرض همش این هست که میگفتن یه ذره با رعب، با ارهاب جامعه جهانی رو میتونن وادار کنن به عقب نشینی. پیشفرض همه این طرحها این هست که اگر این کار رو بکنن بریتانیا عقب میره، اگر حمله کنن به عرب، عرب تسلیم میشن، اگر ناوهای آمریکا رو سعی کنن بزنن، آمریکا عقب میره. این پیشفرض درست آیا؟ یا این هم یکی از توهماتی است مثل زمستان سرد و غیره که ایران رو نابودتر خواهد کرد؟ محمد قائد اینجاست، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن با ماست، همچنین لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی پایتخت فنلاند با ما خواهد بود، و البته رضا طالبی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از برلین پایتخت آلمان با ما حرف خواهد زد. خانم و آقایون سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، سپاسگزارتر از وقتی که به من دادید. آقای قائدی بگذارید از شما شروع کنم. آقای دکتر قائدی به من بگید که این بیانیه حالا به روایت 28 کشور 29 کشور رو شما یک کاغذ، یه بیانیه مثل هزاران بیانیه بی ارزش و اهمیت یا فقط حاوی ارزش خبری میدونید یا چیزی مهمتر از اون؟ آیا اصلا چنین چیزی ما در تاریخ جمهوری اسلامی داشتیم شبیهشو؟ چون من سرچ کردم حتی در ماجرای میکونوس که سفرهای اتحادیه اروپا قهر کردن از اینان، این شکلی نبود. مجموعا نظرتون راجع به این بیانیه میخوام بدونم و چه تأثیراتی ممکنه داشته باشه.
1: درود به شما آقای مهدوی آزاد، مهمانان محترم برنامه و مخاطبین برنامه. من البته در طول برنامه سعی میکنم که پیچیدگی های واقعیت رو در موردش صحبت کنم که ابعاد مختلفی داره. در مورد این بیانیه اول من پاسخ رسمی جمهوری اسلامی رو بگم، بعد به بیانیه بپردازم که سفیر ایران در انگلستان میگه که ما مشارکتی نداشتیم و این آمادگی رو داریم که یک هیئتی رو

0: در واقع درست کنیم برای حقیقت یابی. حالا من نظر خودم در مورد اینم میتونم بگم که به نظرم شاید خیلی معتبر نباشه. جمهوری اسلامی تلاش کرده از طریق ایجاد تهدید در سطوحی که خیلی قابل ردیابی نیستن برای پایگاه آمریکایی یک تأثیری بگذاره، اونم خروج جنگنده‌های آمریکایی از انگلستان بوده که در این زمینه این اتفاق هم افتاده. اما در خصوص این بیانیه چند نکته مهمه. یک نکته این که اتحادیه اروپا در ماه فوریه سپاه رو جز گروه های تروریستی اعلام کرد و دارایی ها رو مسدود کرد، محدودیت های بسیار زیادی علیه سپاه ایجاد کرد. این بیانیه محدود به اتحادیه اروپا نیست، کشورهای فراتر از اتحادیه اروپا این بیانیه رو امضا کردن، من جمله مثلا کانادا و استرالیا. دو اینکه بریتانیا با این بیانیه نشون داد که موضوع یک اختلاف دو جانبه بین تهران و لندن دیگه نیست، این رو فراتر آورد به یک موضوع امنیت جمعی در اروپا تبدیل کرد و تهران دیگه الان یک تهدید خاورمیانه‌ای برای اروپا صرفا تلقی نمیشه، یک موضوعی در واقع فراتر از اینه. در جنبه‌های نمادین دیپلماتیک این بیانیه یک گام به پیش از طرف اروپا بوده، اما اینکه این گام بسیار موثریه که منجر به سقوط جمهوری اسلامی میشه و اینا، به نظرم در موردش نباید زیاده روی کرد. ممکنه که این بیانیه در آینده اگر که پیش بره منجر به این بشه که این موضوعی که الان یک مسئله امنیتیه، یعنی ایجاد تهدید برای پایگاه آمریکایی در بریتانیا، این تبدیل به یک موضوع قضایی بشه. شما از دادگاه میکونوس صحبت کردید، یک چیزی حالا در سطوح پایین‌تر از میکونوس برای اینکه شاید مثلا
1: آقای دیپ من البته نشدم کسی گفته باشه که این بیانیه که من نشدم کسی گفته باشه که این بیانیه ممکنه باعث سقوط جمهوری اسلامی بشه، شبیه اون بشه. من نشدم کسی گفته باشه. من دقیق کردم دیدم یکی دو تا از امضا کننده های این نامه عضو ناتو نیستند. آیا ائتلاف جدید داره شکل میگیره؟ مثلا استرالیا وسط چیکار میکنه؟ مبنای چنین امضای چنین چیزی چی بوده؟ مثلا من پیش خودم گفتم شاید استرالیا به واسطه وابستگیش به بریتانیا و در واقع پادشاهی بریتانیا اینو امضا کرده. شما آیا یک چیزی جنبشی فراتر از ناتو علیه جمهوری اسلامی میتونید اینجا ببینید آیا که مثلا ممکن هست در حوزه تنگه هرمز هم بخواد اقدامی بکنه؟
0: اولا در مورد استرالیا که دیدگاه‌هایی که الان دولت استرالیا داره به شدت ضد جمهوری اسلامی، در دو هفته گذشته یک در واقع بیانیه دیگه خود دولت استرالیا صادر کرد، هم موضوع در واقع تهدیدات در داخل خاک استرالیا علیه یهودیان رو به جمهوری اسلامی نسبت داد و هم در مورد تنگه هرمز هشدار داد. بنابراین بعید نیست که استرالیا این بیانیه رو امضا کنه. اما در خصوص خود بیانیه به نظرم بله فراتر از ناتو داره در سطح اعلام موضع حرکت میکنه و این امضاها به این معنا، اما من میگم فراتر از این ممکنه که بیانیه‌های این چنینی باعث بشه که یک سری مثلا همکاری‌های اطلاعاتی در داخل این سی کشوری که این رو امضا کردن شکل بگیره و میتونم در مورد مثلا انواع شکل‌گیری این نوع همکاری‌ها و اثراتش هم صحبت کنم.
1: خیلی متشکرم، حتما راجبش بحث کنیم. خانم مروتی به شما خوش آمد میگم، متشکر از صبر و تحملتون. شما نظرتون راجب این بیانیه چیه؟ آقای قائدی وسط حرفاش، اول حرفاشون، حالا دور بعد باشون بحث خواهم کرد، یه اشاره کردن گفتن جمهوری اسلامی میخواسته یه اثری بذاره تو پایگاه در واقع فرانکفورت و اونم که مثلا هواپیماها رو ببره. به نظرتون عملیات جمهوری اسلامی همچین هدفی رو داشته یا این هدفی بود که پیش اومد و با توجه به سابقه از جمهوری اسلامی و این نوع واکنش غربی ها، آیا در واقع به نظرتون هم وزن با اقدام جمهوری اسلامی یا زیاده رویه و آیا این بیانیه میتونه سرآغاز نمیدونم ائتلافی باشه که مثلا تو هرمز یا جای دیگه بعدن اعلام وجود بکنه؟
2: درود خدمت شما و میهمانان گرامی و بینندگان گرامی شما. ببینید، این برمیگرده به سیاست تهاجمی جمهوری اسلامی که بعد از جنگ دنبال کرد. یعنی ما وقتی نگاهی به سیاست‌های جمهوری اسلامی می‌کنیم دیگه از اون سیاست دفاعی قدیمی قبلی خارج شده، من مخصوصا بعد از جنگی که رخ داد اونها ترجیح میدن برای اینکه وضعیت رو در کنترل بگیرن به سیاست تهاجمی روی بیارن. البته این به این معنا نیست که قبلا جمهوری اسلامی ترورهای را انجام نداده، عملیات خرابکاری در کشورهای مختلف چه در آمریکای لاتین چه در خود اروپا در خاورمیانه در کشورهای مختلف انجام نداده باشه. خب مجموعه عملکرد جمهوری اسلامی از زمان خود آقای رضایی تا حالا مشخصه، چه دیگر سرداران سپاه، چه زمان قاسم سلیمانی، چه زمانی که در عراق بمب‌های کنار جاده‌ای کار می‌گذاشتن و ده مورد دیگر که هر کدوم از اونها خودشون یک به اصطلاح یک تجربه و یک کارنامه وسیع و گسترده‌ای هست برای جمهوری اسلامی که الان جامعه جهانی در مقابلش قرار گرفته. نکته اصلی اینه که جمهوری اسلامی سالیان سال بدون مجازات اینها رو، این عملکردها رو داشت. ببینید بخشی از مجازات این بود که جمهوری اسلامی سپاه پاسداران رو در لیست گروه تروریستی قرار دادن، اون چیزی که مثلا دولت استرالیا انجام داد، اون چیزی که دولت آمریکا انجام داد، اتحادیه اروپا انجام داد. اما الان مسئله اینه در بین تهدیداتی که تهدیدات جهانی محسوب میشن مثل تروریسم بین المللی، در واقع جمهوری اسلامی دیگه در اون لیست قرار گرفته. یعنی جمهوری اسلامی روز به روز حلقه محاصره علیه خودش رو تنگتر و تنگتر میکنه، به نحوی که الان نه تنها کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نه تنها اعضای ناتو، بلکه این مجموعه‌ای که در مقابل جمهوری اسلامی قرار میگیرن بیشتر میشن. کشورهای عربی رو در نظر بگیرید، پاکستان رو شما در نظر بگیرید، یعنی کشورهایی که مجموعاً در طی مخصوصاً این جنگ هر کدام به دلایل مختلفی جمهوری اسلامی تهدیداتی برای اونها ایجاد کرده. ممکنه این اعلامیه تعداد کشورهایی که بخوان به این اعلامیه بپیوندن یا بخوان اقدامی مشخصاً انجام بدن، چون وقتی تهدید مشترکه پاسخ هم قاعدتاً مشترک خواهد بود. وقتی تهدیدات جمهوری اسلامی در
1: قبال
2: این کشورها وجود داره،
1: اونها هم سعی میکنن بذار حرفتون
2: مشترک
1: داشته باشن. متشکرم، ببخشید واسه حرفتون بپرم. ببین حدود نیم ساعت پیش رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا فکر کنم MI5 باشه، این مصاحبه کرده با آسوشیتد پرس. به آسوشیتد پرس گفته، میگه که ما اطلاعات دقیق داریم که جمهوری اسلامی در صدد دنبال حمله به تاسیسات نظامی انگلستان در داخل بریتانیا است. یعنی خیلی روشن میگه، واسه من خیلی جالبم هست، یعنی تحلیلی که آقای قائدی داشتن رو رد میکنه عملا و میگه که بخواد تاثیر نظامی در بریتانیا رو بزنه. خب طبیعتا ما نمیدونستیم، ولی بریتانیا موقعی که این بیانیه داشته امضا میکرده اینو میدونسته. آیا اول چنین عملیاتی در حکم اعلان جنگ به بریتانیا نیست منجر به فعال شدن ناتو نمیشه؟ یعنی و بعد با این با نگاه کردن به این حرفی که یا ادعایی که رئیس اطلاعات داخلی بریتانیا میکنه، با توجه به اون حالا به من بگید بیانیه چه معنی داره؟
2: ببینید اقدامی که جمهوری اسلامی انجام میده شاید لزوماً ناتو رو وارد یک جنگ نکنه، چون وقتی ناتو اون ماده پنج رو فعال میکنه شرایط خاصی باید وجود داشته باشه، ولی قاعدتاً کشورهای عضو ناتو برای مخصوصاً مارک روته دبیر کل ناتو که خودش خب قبلا نخست وزیر هلند بوده و سیاست‌های خیلی سختگیرانه‌ای در قبال جمهوری اسلامی و مخصوصا ترورها و اقدامات خرابکارانه جمهوری اسلامی داشته، ممکنه اونها در قالب اقدامات تنبیهی به عنوان نمونه تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی چون این اقداماتی رو انجام بدن. ولی این که بگیم خب ممکنه آیا وارد جنگی بشن، به نظرم یه مقدار این مسئله بعید به نظر میرسه. ولی اونها ممکنه، به نظر من این نکته خیلی مهمه، اونها کمک های لوجستیکی، امنیتی، اطلاعاتی، فناوری و هر کمکی که لازم باشه به دولت بریتانیا خواهند کرد برای اینکه دولت بریتانیا بتواند علیه جمهوری اسلامی اقدام انجام بده. و این نکته آقای مهدوی آزاد، ما نقش دولت
1: آمریکا رو نباید نادیده بگیریم. شما میگید که بعید به نظر میرسه، من در مورد این سوال من جواب بدید، نکته تونم بگید. من در مورد این یه دونه عملیات نمیگم، این که چیز کوچیکی بوده جلوشو گرفتن، نه. من منظورم اینه که اگر محقق باشه اینکه رئیس MI5 میگه اطلاعات داخل بریتانیا میگه جمهوری اسلامی میخواد تاسیسات نظامی در داخل بریتانیا رو بزنه، اگر واقعا جمهوری اسلامی یه چیز نظامی در بریتانیا منفجر کنه، بازم به نظرتون ناتو کاری نخواهد کرد؟
2: ببین اگر مسئله اینه که ماده پنج ناتو صحبت از جنگ میکنه، صحبت از اینکه یک جنگی اتفاق بیفته، یعنی مداخله نظامی مستقیم و مستقلی انجام بشه، ولی اینجا در واقع نمیدونیم آیا اینو ما باید در چارچوب به اصطلاح عملیات تروریستی قرار بدیم و این که البته جمهوری اسلامی رسما بیاد پایگاه ها رو مثلا منفجر کنه، این اقدام خاصی که اگر فرضاً در چارچوب رسمی اتفاق بیفته، حکومت جمهوری اسلامی اعلام جنگ کنه یا اقدامش بر اساس جنگ باشه، میتونه اقدام ناتو متفاوت باشه با اینکه بیاد اقدامات تروریستی خرابکارانه انجام بده که در خودش اینو انجام میده، ولی وزارت امور خارجه میاد اینو رد میکنه. به این به همین دلیل عرض میکنم ناتو قاعدتاً در چنین مواردی، شاید من اینجوری فکر میکنم، خیلی با احتیاط عمل میکنه. و نکته‌ای که خواستم عرض کنم مسئله آمریکاست. ببینید دولت ایران با این کار در واقع خواست با آمریکا به نوع دیگری روبرو بشه. به همین دلیل میگم سیاست‌های جمهوری اسلامی سیاست تهاجمیه. یعنی بخشی از این سیاست تهاجمی اینه که آمریکا رو هم دور کنه و هم متحدان آمریکا رو بترسانه نسبت به عملکرد یا نسبت به اقدامات تلافی جویانه‌ای که خودش میخواد انجام بده. این نوعی ترساندن جامعه جهانیه.
1: متشکرم. دقیقا همون ارهاب دیگه، تعریف ارهاب یا تروریسم. آقای طالبی خوش آمد میگم و چه صبور، متشکرم از صبر و تحملتون. ببینید آقای طالبی، تو همین ماجرا این رو اضافه بکنم که کریس مورفی سناتور دموکرات آمریکا اگه اشتباه نکنم اومده بود خاورمیانه و میگفتش که یعنی جدی جدی چیزی که حرفایی که اون میزد برنگر این بودش که حملات موشکی جمهوری اسلامی سپاه پاسداران به تاسیسات سایت‌های نظامی آمریکا در حاشیه جنوبی خلیج فارس آسیب خیلی جدی به اونا رسونده، بنابراین یعنی کارهای نظامی با کشش نظامی جمهوری اسلامی آسیب نظامی هم داره میزنه. حالا از شما بود سیاست خارجیشون نمیخوام بپرسم، انگلیس و آمریکاش نمیخوام، داخلیشون میخوام بپرسم. سالها به عنوان روزنامه‌نگار اینا رو دنبال کردید، چی میگذره در این دوگوله، در این به قول معروف به شوخی میگفت دوگوله، تو این کله محسن رضایی چی میگذره تو کله های اینا که مثلا بلند شدن دار دار برن تو بریتانیا از پایگاه نظامی منفجر کنن؟ دقیقا دنبال چی اند و آیا واقعا این پیشفرض ریشه داری هست تو ذهنشون که فکر میکنن همه دنیا تابع قلدربازی اینا خواهند شد؟
3: با سلام خدمت شما بینندگان و مهمانان محترم. خب قبل از اینکه من روزنامه‌نگار باشم، خب سالها در برج مراقبت نیروی هوایی ارتش هم بودم و خب یه دستی بر آتش هم در زمینه مسائل نظامی هم دارم. البته نمیخوام خرق عادت بکنم، با یک مثال شروع میکنم و این رو سرشکم میکنم به جوابی که میخوام بدم. خب میگن که عبید زاکانی میگه که درویشی میره به یک روستا که وقتی کت خداها اونجا جمع شده بودن میگفته که به من اگر کمک نکنید بلایی که سر ده قبلی آوردم سر شما میارم. اینا میترسن فکر کنه این جادوگره، همه چیز بهش میگن. بعد میپرسه خب چه بلایی سر اونا آوردی؟ من همین درخواست از اونا کردم، اونا چیزی به من ندادن و من اومدم اینجا. این چیزی که امروز هم در مورد مسئله جمهوری اسلامی مطرح میشه خب ابعاد مختلف داره که این رو مثل همون کندن پوست پیاز گونتر گراس باید به صورت لایه به لایه خدمت شما عرض بکنم که یکی از این لایه ها لایه داخلی است. چند لایه‌ای که گفتم این هست که همونطور که آقای قائدی هم اشاره کردن، در فضایی که امروز در جهان دو قطبی شده، علارغم این که جمهوری اسلامی احساس میکرد که در این فضا میتواند که از افکار عمومی و حتی گروه هایی که نزدیکی فکری دارن که از این استفاده کنه به نفع خودش، برخی از این گروه ها شاید به عنوان کسانی که سرخود هم اقدام میکنن میتوانند سبب این بشن که خب ضررهایی به جمهوری اسلامی هم زده بشه. یعنی با این فرضی که جمهوری اسلامی رو تکذیب کرده، خواستار این شده که یک کمیته نظارت هم باشه، من این فرض رو میگیرم که در شرایطی که ما امروز با یک جنگ مواجه هستیم که مسئله عراقیزه شدن، سوریه زیزه شدن و لیبیایی شدن هم وجود داره، جدای از اینکه جمهوری اسلامی یک سابقه بسیار سیاه در زمینه ترورها، مداخلات نظامی، اعمال سرخورد داره، اما چند مورد رو هم باید در نظر بگیریم. یکی این هست که در گسستگی فرماندهی چه در داخل و چه در خارج، این احتمال هم بسیار وجود داره که در برنامه گذشتم خدمت شما نمونه حسینیون آذربایجان رو برده بودم که بر خلال این قدرت فرماندهی که تاکید میشد اونها جدا شدن از جمهوری اسلامی ایران، رفتن سمت هفته. این امکان هم وجود داره که وقتی فشار اقتصادی و فشار زنجیره فرماندهی وجود داره، مثل دورانی که در 1373 بود فکر کنم که در کرمان افرادی گفتن که مصباح یزدی تحت تاثیر قرار گرفتن توسط مصباح یزدی و رفتن قتلایی رو انجام دادن، چنین لایه‌ای رو هم ما در درون جمهوری اسلامی داشته باشیم. مسئله دوم این هست که برای آن چیزی که به نام نفوذ اسرائیل در دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی میدانیم که قبلا همین منازعات بوده، به ویژه در این دورانی که تائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین هست، وزارت اطلاعات وزیر نداره، دولت درگیر این هست که وزیر تعیین بکنه، تقریبا هدایت اطلاعاتی کشور توسط تایب انجام میشه که این هم خب تصدی داره با همین تحریم هایی که انجام شد، روح الله بازغندی و سایر افرادی که خب وابسته به تایب بودن و در دوران تایب عملیات هایی رو هم در ترکیه انجام دادن، ما شاهد بازگشت همون روندی که در دوران تایب بوده، یعنی ترور، تهدید، شانتاژ، که این فقط به پایگاه فیرفورد هم نیست، به پایگاه بزمر در بلغارستان هم بوده و یا سایر تهدیداتی که نسبت به اشخاص صورت میگیره که شما هم تلویحاً اشاره کردید، نواب سلام و مسئله‌ای که در لبنان هم هست، اون هم یک سابقه داشت، آقای ولایتی تهدید کرده بود در آوریل، آقای سلام رو در این زمینه تهدید کرده بود، که ما این لایه هم داریم. اما یک لایه هم وجود داره، این هست که در این شرایطی که ما پرواز مسئله فلای دبی رو داشتیم، اینها پشت سر هم اومد، مسئله فرانکفورت رو داشتیم و یا مسئله دیگر اخباری در مورد بمبگذاری ها داشتیم، این شک من رو هم به عنوان نظر نامطلوب پذیرا باشید که در این شرایط که اگر این پیاز رو در نظر بگیم، این هسته جمهوری اسلامی است، ولی لایه های مختلف هم وجود داره که در اطراف این بر اساس این هسته یک مشروعیت بخشی به جنگ با ایران رو ما داریم میبینیم، یا با جمهوری اسلامی، که کما اینکه شما هم فرمودید 35 تا کشور که وجود دارن، که خیلی مهمه که اسپانیا در بین اونهاست. اسپانیا کشوری بود که در این دو قطبی سازی تقریبا محکوم میکرد حملات رو به ایران، و همچنین ایرلند که عضو ناتو هم نیست، ایرلند هم در این بیانیه وجود داره، و حرکت اصحاب الیمین هم که وابسته به عراق هست اون رو هم محکوم کردن. احتمال این وجود داره که ما با این روند هم روبرو باشیم. یک مثال هم بگم، در دوران صدام
1: یه سوال اجازهتون بپرسم،
3: جنایتکار
1: آره بذارید این سوال بکنم، از اصخایی بکنم، این راجب قطعه فقط تحصیل مصباحی از این گفتید، به نظر منظورتون قطعه کرمانه، محفل کرمانه مال سال 1180 نه 1373، منو ببخشید با تصحیح عرض کردم، خواهش میکنم. یه سوال ببینید، عملیات تروریستی من گفتم جمهوری اسلامی تروریست، آره، ولی مثلا کشتن مخالفانش رو نمیدونم کره شمالی یه بار انجام داد، چین هم یه زمانی انجام میداد، روسیه الان انجام میده، نمیدونم شما میتونید بگید اسرائیل هم میاد مثلا ترور میکنه خارج کشور، تو پروپاگاندا اینجوری میتونید بگید، ولی مجموعا الان داره فاصله میگیره از اون کاری یه چیزی که قبلا رعایت میکرد، و عرض کردم اصلا انگار خط رقمی نداره، هیچ خط قرمز انگار نداره. آیا واقعا نمیتونیم بگیم کم کم داره از اون چارچوب و ساختار حکومتی داره میفته، تبدیل به گروه داره میشه، گروهی که میگم مثل گروه گفتم داعش، القاعده، چه میدونم فلان، هر جایی که دیگه اصلا انگار طرف مکالمه جامعه جهانی نیست یا نمیتونه باشه؟
3: ببخشید شما 81 گفت، من قاطی کرده بودم با حرم امام رضا که 73، که اون هم مسئله بود که میخواستم مثال رو عرض بکنم که شاید خودش هم این کارها رو بکنه، گردن بعضیا بندازه، الان خودش هم دوچار این شده. مسئله بعدی هم که شما هم فرمودید که داره سیاست به اون سمت میره، و ترس من هم از این هست، یعنی این کشور در شرایطی قرار بگیره که جمهوری اسلامی که الان در گوشه رینگ وجود داره، با این عدم وحدت فرماندهی، همونطور که شما هم اشاره کردید اون حرف معروف کیسینجر، از استیت تبدیل به میلیشیا بشه، و این بسیار خطرناک است. اگر چنین شرایطی صورت بگیره، چیزی که ما در دوران صدام هم دیدیم، برای همین صدام رو مثال زدم، صدام جانی بود، قاتل بود، درسته، ولی شرایط فراهم شد که حمله به عراق صورت بگیره، و حمله هم فاجعه آمیز بود، مثل پرونده طالب از سهیل و یا نواب عبدالرزاق، که حتی در مورد آقای مرعشی و پرونده‌ای که داشت در دست آقای بلر بود، اونها تلاش کردند که اینها رو به صدام مرتبط بکنن، ولی ناشی از گروه‌هایی بود که ابتدا تلاش کردند که با دروغ مشروعیت بخشی ببخشن به حمله به عراق، و گروه‌هایی بودند که همه چیز رو به صدام عطف دادن، و اینها گروه‌های سرخودی بودند که این عملیات‌های رو در بیروت انجام دادن. یعنی من میگم در این اوضاع بازار مشوش، در شرایطی که جمهوری اسلامی حتی نمیتونه به گروه‌های خلافکار خودش که در اروپاست کمک مالی هم بکنه، این گروه ها یا امکان دارن جذب سرویس های اطلاعاتی بشن یا سرخود این کارها رو انجام بدن و تلاش بکنن که بعضا این مسئولیت رو به عهده جمهوری اسلامی
1: و اگه سرخود باشه فدتون بشه ممکنه کاملا یا کار دنیا یا عملیات رد فلگ باشه نمیدونم عملیات فریب خب یک کلام که میتونن بگن کار ما نبوده یا اعلام بیزاری که میتونن بکنن واقعا کار میکنن بعد میگن خب آفرین آفرین بارک الله دیگه نمیتونی بگی خود سر بوده جسارتا برمیگردم خدمتتون آقای قائدی وقت چقدر زود تموم میشه ببینید الان اگر حرف رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا رو بلاک بگیریم و بگیم درسته که ایران در دنبال حمله به تاسیسات نظامی تو بریتانیا است میتونید بگید هدف راهبردی چین حمله چیه اساساً اگر خیلی خیلی بخوام بی‌طرفانه به داستان نگاه کنیم در ذهنیت راهبردی مقامات جمهوری اسلامی چی می‌گذره راهبردش چیه بخوام چیکار کنن و آیا این سیاست ذهنیت پیشفرض النصر به رعب که تو مسائل داخلی میگن که پیروزیشون در جامعه جهانی با ترسوندن جامعه جهانی مقدور میشه جواب خواهد داد
0: خب خیلی سوال خوبیه این به نظرم اینکه هدف راهبردیشون چیه منطقشون چیه ببینید دو تا حوزه رو من تفکیک میکنم ما میتونیم با جمهوری اسلامی مخالف باشیم به این دلیل که فاسد سرکوبگر عدم مشروعیت داره و همه اینا درسته اما همین نظامی که این عناصر رو داره ویژگی‌هاش اینایی هستن که من برشمردم یک منطقی هم داره تو تصمیماتی که میگیره و اون منطق راهبردیش در مورد این موضوع بریتانیا این گونه بوده این آدمایی که فرستاده شدن برای اینکه حالا در یک ون حضور داشته باشن 5 نفر مواد منفجره همراهشون نبوده عرضم به حضور شما و دولت بریتانیا هم اینا رو در واقع با وثیقه آزاد کرده نشون میده که اتهاماتی که متوجهشون بوده اتهامات جدی نبوده که با وثیقه آزاد شدن مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که یک تهدیدی رو برای یک پایگاه آمریکایی در یک سطح بسیار پایینی ایجاد بکنن بدون اینکه اون افرادی که این تهدید رو دارن ایجاد میکنن به شکلی جدی مورد خطر قرار بگیرن بدون اینکه اون چیزی که شما ازش از یک پارچگی ناتو اشاره میکنید فعال بشه اما در عین حال باعث بشه که آمریکایی‌ها هواپیماهاشون جنگنده‌هایشون رو که این جنگنده‌ها در حملات به ایران مشارکت داشتن از همون پایگاه فرفور در واقع به سمت ایران حمله شده ناتو قبلا آقای مارکروته اشاره کرده که در 5000 حمله‌ای که به ایران انجام شده مأموریت‌های در واقع حمایتی داشته در واقع ناتو باعث بشه که یک مقدار اروپا و آمریکا در این مشارکتی که دارن تجدید نظر کنن و این هواپیماها عقب برن یک نکته هم در مورد این موضوعی که شما اشاره میکنید به اینکه آیا جمهوری اسلامی به سمت یک گروه تروریستی داره حرکت میکنه من بگم ببینید باز ما با جمهوری اسلامی میتونیم مخالف باشیم اما تو تعاریف علوم سیاسی آقای ماکس وبر یک تعریفی از دولت ارائه میده از استیت ارائه میده میگه که انحصار استفاده از زور در یک قلمرو جمهوری اسلامی میتونه که انحصار استفاده از زور در قلمرو ایران رو داشته باشه به این مفهوم نزدیک به گروه تروریستی نیست اما میتونه رفتارهای تروریستی هم داشته باشه علیه روزنامه‌نگاران
1: خب الان داعش هم موقعی که دولت اسلامی شام رو تشکیل داده بود انحصار استفاده از زور رو داشت با کیاوری مال چند صد سال پیش آوردش کنید ولی خب الان داعش هم داشت خب یا طالبان هم قبل از اینکه حالا آمریکا به رسمیت بشناسه داشت آیا دولت بود و ضمن اینکه موقعی که من میگم که از دولت داره به سمت گروه‌های در واقع تروریستی حرکت می‌کنه این منظور یه در واقع یه طرحواره است چه شماتیک اگه نه همچنان در سازمان ملل صندلی خودش رو داره همچنان ممکنه حکومت باشه ممکنه به اون سمت بره که مثلا با فشار اسرائیل دنیا رابطش رو قطع کنه مثلا منزوی باشه مثل طالبان ولی من سوالم اینه اصلا اسمو ولش کنه یه چیزی شبیه طالبان بشه یه چیزی شبیه میدونید رهبرش قایم شده بود بن لادن قبلش القاعده رهبر القاعده قایم شده بود ولی حکومت میکرد یا طالبان الان حکومت هست ولی هیچ کس قبولش نداره آدم حسابش نمیکنه ممکنه به این سمت بره
0: خب در مورد اول القاعده که شما در مورد داعش که گفتی داعش انحصار استفاده از زور در قلمرو عراق رو نداشت به این مفهوم با اون تعریف ماکس وبر نمیخونه و این تعریف هم تعریف پذیرفته شده یه که اگر همراه با شناسایی بین المللی باشه اون دولت رو در واقع بهش مشروعیت بین المللی میده اما چیزی نزدیک به نمونه طالبان بالاخره ایران و افغانستان تفاوت‌های جدی دارن اما اگر شما میگید که دارید به شکل شماتیک صحبت میکنید بله من با شما موافقم میتونه یک حکومتی صرفا از زور استفاده کنه مشروعیت بین المللی نداشته باشه مشروعیت داخلی هم نداشته باشه و رفتاراش هم مورد تایید مردمان خودش هم نباشه
1: متشکرم. خانم مروتی، شما فکر، شما ذهنیت، میخوام از راهبردی همون سوالی که از آقای قائدی پرسیدم، به نظرتون الان راهبرد مقام جمهوری اسلامی چیه؟ یعنی کارت تنگ هرمز که از دست دادن، آیا فهم من درسته که تصور میکنن اندستر به رو با قلدری میتونن جهان را، و این راهبرد تو جهان جواب داده یا میده؟ میدونید یه بخشی از ذهن من میگه که منطقا باید جواب داده باشه، یه جاهایی بوده ولی هیچ مثالی ندارم، هیچی پیدا نمیکنم و همش بزنم که نه این مال خودشونه و این اسمش ارهاب تروریسمه.
2: ببینید اونجایی جواب داده که محافظه کاری کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهای عربی که هر کدام به نوبت بارها و بارها مورد حمله قرار گرفتن و اون ملاحظاتی که داشتن باعث شد که در مقابل جمهوری اسلامی فعلا اون ائتلافی که باید تشکیل بدن اون تشکیل ندادن. این بخشی از اون ارعابی که جمهوری اسلامی یا زنجیره ارعابی که جمهوری اسلامی نه تنها خودش بلکه از طریق نیابتی هاش درست کرده. ولی مسئله اصلی اینه که الان جمهوری اسلامی روز به روز داره تضعیف میشه. این یک واقعیت، یعنی در جبهه هایی که قبلا جبهه های واحد و به اصطلاح جبهه های یک جبهه بود در جاهای مختلف اینها با هم دیگه در ارتباط بودن، این جبهه های واحد، این جبهه واحد دیگه داره پراکنده میشه. یعنی جبهه لبنان رو از دست داده، جبهه سوریه رو کامل از دست داده، جبهه مثلا عراق داره تضعیف میشه، حتی حوثی های یمن هم با همین اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام داده و حمایتی که از اونها کرده و اقدامات رادیکالی که حوثی های یمن دارن انجام میدن، اتفاقا اجماع بین المللی هم ممکنه علیه اونها شکل بگیره و این دقیقاً حرکتیه که در مقابل اون ارعاب سازی و اون تهدیداتی که جمهوری اسلامی انجام میده، اون حرکتی، حرکتی جهانی، حرکتی که دیگه 30 کشور که هیچی، ممکنه کشورهای دیگری هم به اون مجموعه بپیوندن. در مورد سوالی هم که از آقای قائدی پرسیدی، من تا حدی با آقای قائدی موافق هستم، ولی مسئله اینه که اگر ما بخوایم بگیم جمهوری اسلامی سپاه پاسداران مثلا به سمت یک مثلا عملکرد فرقه‌ای خواهد داشت، این میتونه راه گریزی برای کلیت جمهوری اسلامی باشه که بعدن اگر به عنوان نمونه جمهوری اسلامی به هر دلیلی ثابت شد، بگن خب عملکردی که مثلا ترورهایی که انجام شده فقط سپاه پاسداران بوده و خود حکومت از این مسئله مبراست. درسته عمل کرده سپاه پاسداران انگار به سمت نوعی فرقه گرایی پیش میره، یعنی انگار بیشتر نگاه فرقه گرایانه دارن، متوجه صحبت شما هستم آقای مهدوی آزاد، ولی نتیجهش میتونه این فرصت رو به اونها بده. در حالی که ما جمهوری اسلامی رو به عنوان یک دولت میشناسیم، سپاه پاسداران نهاد رسمی نظامی این کشور، بنابراین هر اقدامی که انجام میده کلیت جمهوری اسلامی، سیستم، افراد، شخصیت‌های حقوقی مرتبط با اون باید پاسخگو باشن و مسئولیت دارن در ارتکاب هر جرمی که از نظر حقوق بین الملل به هر حال جرم شناخته بشه، و اقداماتی هم که انجام میدن میتونه مشروعیت رو به جامعه بین المللی بده، به ناتو بده، به کشورهای عربی بده، به جامعه بله. جهانی به طور کلی بده که پاسخ بدن. این نکته مهمه.
1: متشکرم. یه سوال دیگه می‌پرسم، خیلی کوتاه، یه دقیقه بهم جواب بدید. همین چند دقیقه پیش آقای ترامپ دوباره ادعا کرده، گفته که حوثی‌ها به درخواست ایران به عربستان حمله کردن. خیلی روشن گفته بر اساس اطلاعات ما، ساعت 1 ساعت و 35 دقیقه پیش. خب اگر اینا رو در این فرض بگیم درسته، این اقدامات اخیر برون مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، یعنی پایگاه فرانکفورت در بریتانیا رو می‌خواسته بنتر کنه یا یه کاری بکنه، به حوثی‌ها گفته برید به عربستان حمله کنید، خواسته در لبنان دو نفر ترور کنه، اینها موقعیت جمهوری اسلامی رو بر سر میز مذاکره فرضی تقویت کرده یا ضعیف کرده؟
2: ببینید فکر میکنم خیلی ضعیف خواهد کرد. این سیاست تهاجمی که در چنین موقعیت جمهوری اسلامی داره ازش استفاده میکنه، فکر میکنم کاملا برعکس جواب خواهد داد. یعنی اجماعی ممکنه شکل بگیره، اقدامات خیلی جدی ممکنه شکل بگیره و در روی میز مذاکره جمهوری اسلامی تضعیف خواهد شد.
1: خیلی متشکرم. آقای طالبی، شما چی فکر میکنید این شکل سیاست ورزی جمهوری اسلامی ایران که خانم مروتی میگه تضعیف میکنه، و اگه کوتاه جواب بدید من دوست دارم از آقای قائدی هم بپرسم، در داخل ایران به نیروهای سیاسی مخالفانی داره، این مخالفان کجا هستن؟ چرا کسی مخالفت نمیکنه؟ یا همشون موافقن؟
3: با چی موافقن؟
1: با همین سیاست تهاجمی ارعابی و ارهابی، منظورم طیف دولت های به اصطلاح اصلاح طلب، نیروهای منتقد، نیروهای غربگرا، اینا کجا چرا کاری نمی کنن؟
3: یک مورد که خب شما در مورد انحصار زور آقای قائدی گفتن، خب این انحصار زور با مشروعیت درست فرق داره. اگر مردم و یا نهادها که بر اساس قانون بر آنها حکمرانی میشه این مشروعیت رو نپذیرن، خب این دولت میتونه انحصار زور رو داشته باشه، ولی این مشروعیت حکمرانی خودش رو از دست میده و این رو به وسیله سرکوب میخواد اعمال بکنه که نمونهش رو در جمهوری اسلامی ما داریم. در زمینه النصر به روب هم که شما گفتید، خب در فقه شیعه هم هست که امام زمان منصور به روبه، یعنی با وحشت و حراس و یا این رو به خشیت الله تعبیر میکنن که در دل مؤمنان سبب انتصار میشه. اینو پیغمبر هم گفته، نصر تو به روب گفته، یعنی من با روب و یا ترس الهی حاکم شدم بر مثلا بر رومیان و یا کسانی که مخالف من بودن. اما اینکه در درون جمهوری اسلامی ایران خب مخالفانی مسلما وجود دارن، اگر نگاه بکنید در این حوزه که در درون خود دولت هم باشه و یا در سطح جامعه هم باشه، صداهای اینها زیاد هم شنیده نمیشه. در این فضای خفقانی که وجود داره، در این چند لایگی چند قطبی که در جامعه جمهوری ایران ما داریم میبینیم و همچنین سرکوب هایی که داره صورت میگیره، از یک سو افراد نمیتونن صدای خودشون رو بلندتر برسونن چون دستگیری ها و سرکوب ها داره انجام میشه، از سوی دیگر برخی از همین افراد تلاقی پیدا کرده منافعشون با وجود جمهوری اسلامی ایران، حالا این مسئله تراستی ها گرفته و یا کسانی که با به نام اولیگارش ها مطرح میشن و خودشون رو در قشر سیاست ورزان جای دادن، اینها هم تلاش دارن که به نوعی با یکی به میخ زدن، یکی به نل زدن، این وضعیت رو نگاه بکنن و ببینن که این آبراه به کجا میره. اگر به سمت دیگری رفت از اون طرف حمایت بکنن، اگر در همین باریکه و در همین کانال و یا در همین تنگه، به قول ما این تنگه مصطلح شده، ما از جمهوری افراد است، بخشی از مردم هم ساکت هستن و نظارگر هستن. ببینید آقای مهدوی آزاد، ما جدای از اینکه آثار جنگ بر ساختمان
1: آره من منظورم مردم نیست،
3: ما خودمونم
1: میراث آقای طالبی آره وقتم تموم شد، مردم منظورم نیست، من دارم میگم نیروهای سیاسی حکومتی، این سرنوشت جمهوری اسلامی نظامشون داره نابود میشه، اونا چرا در این شرایط سعی نمیکنن حکومتشون نجات بدن، تندروهای سپاه نمیدونن آروم بکنن، یه غلطی بکنن که حکومت واسه خودشون نه واسه من. من منظورم این بود که چرا ول کردن تو این شرایط حساس حکومتی رو که میخوان حفظ کنن.
3: خب الان واقعا میخواد چیکار بکنن آقای مهدوی آزاد؟ یعنی ما الان 48 ساله داریم میبینیم این روند رو، هم الان هم که در مقطع رأس خودش قرار داده، یعنی چیکار میتونن بکنن؟
1: بله.
3: یعنی در این شرایطی که نه راه اقتصادی بازه نه راه سیاسی بازه، آیا راهی مونده؟ اگر راهی مونده که ما از این تلویزیون اعلام بکنیم حداقل خب اینها بتونن از این راه استفاده بکنن برای حفظ خودشون.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم و متشکرم از بابت، چون اگر کم وقت بیشتر داشتیم از آقای قائدی هم میپرسیدم، ولی متاسفانه وقت تموم شد، نظرش ایشون رو شلای برنامه دیگه میپرسم. بسیار بسیار سپاسگزارم از محمد قائدی، مدرس رابطه بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن همین شهر با ما حرف میزد، لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی و رضا طالبی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلم چزابه در جنوب غربی ایران، از ارس تا ترس، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فرات ایران، اولین که حرامشون باشین $200 میلیون، مواظب خودتون باشید، هوای همراه داشته باشید، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

آدم کشای حرومیشون. تویی که میگی من سیاسی نیستم، توی صفه مرغ و برنج زیادی نیستم. امروز جوون مردم بالای داره، فردا واسه تو هم همین ادامه داره. زندگی عادی وجود نداره، گرونی تورم همه آواره. هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

هشتی آدم یه خودکار داشته باشه نمیتونه بعد 6 ماه انقدر راحت بندازتش دور. من کیه زندگی تو هم؟ جواب منو بده، من کیه زندگی تو هم؟

آخرین حضور رسمی جواد ظریف وزیر خارجه دولت روحانی برمیگردد به آیین رونمایی از کتاب‌های منتشر شده خودش. فضای فعلی جامعه که متأثر از وضعیت نه جنگ و نه صلح است و حاکمیت را عاجز از اداره امور کرده میتواند یکی از دلایل احتمالی پررنگ کردن حرف‌های ظریف باشد. حتما مجله فکاهی گل‌آقا را به یاد می‌آورید که یک کتاز عرصه فکاهی دو سه دهه رسانه در ایران بود. در همین مجله بود که صابری فومنی اصطلاح سوپاپ اطمینان را برای جماعت اصلاح طلب باب رسانه کرد. شاید خودشان هم بدشان نمی آمد برخی از کارهای پشت پردهشان برای تثبیت نظام را جماعت منتقد به حوزه فکاهی بکشانند. مالکش نظام که به سرعت در رسانه‌های اجتماعی بر سر زبان‌ها افتاد توسط خود محمد جواد ظریف در یک سخنرانی تکرار شد و حضار را به خنده انداخت. اما چرا حالا و چرا محمد جواد ظریف؟ اخبار این روزها به واسطه گره خوردن به سفره و نان مردمی که از سیاست بیزار شده اند مبین این نکته است که جمهوری اسلامی به بنبستی حقیقی گرفتار شده. نه جنگ و نه صلح تعریف جامعی از اوضاع حاکمیت اسلامی است که چند دستگی در این ایام برای اداره آشفته امور در ایران نشانه برجسته آن است. تاریخ معاصر گواه می‌دهد که پس از انقلاب 57 و به دنبال آن بعد از جنگ ایران و عراق، اداره سیاسی و اقتصادی ایران همیشه بین دو جناح به اصطلاح سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب در نوسان بوده. تجربه نشان می‌دهد مردم با آنکه جماعت تندرو را که طیف اصولگرا پیشاهنگ آن است منفورتر از اصلاح طلبان می‌دانند، اما بر یک نکته باورمندند که هرگاه اصولگرایان عرصه را به سقوط نزدیک کرده اند دست استمداد به سوی اصلاح طلبان دراز کرده اند. به چند نکته در صحبت‌های ترند شده این روزهای ظریف توجه کنید که انگشت بر چه مواردی می‌گذارد. ابتدا از تسلیم شدن به شیوه ترکمانچای حرف می‌زند، سپس از جماعتی که موجب اشاعه دیپلماسی جنگ هستند به تندی انتقاد می کند و در نهایت قصد معرفی دوگانه سیاست در ایالات متحده می کند. بد نیست آقای ظریف کمی هم به زندگی مردم در جامعه حقیقی و نه آن تصویر غلط که پروپاگاندای رسانه‌ای جمهوری اسلامی تبلیغ می کند نگاهی بیاندازد. امروز دیگر کسی فریب‌های آزموده را که اصلاح طلبان هنگام غرق شدن حکومت اسلامی نقش نجات غریق آن را به عهده دارد باور نمی کنند. مارکو روبیو که در بیان ظریف فردی بی سواد خوانده می شود اکنون بر مسند وزارت خارجه یک قطب قدرتمند جهان نشسته و سیاستی که بیان می کند حاصل اتاق فکر کاخ سفید است. و درست است که همانند جانکری همسوی افکار جناب ظریف نیست و اکنون با اقتدار در حال فلج کردن ماهیت و اقتصاد جمهوری اسلامی است. این باور که جماعت اصلاحی ها برای بار دیگر می توانند تنابی برای نجات آشفته بازار امروز باشند از واقعیت به دور است. با این حجم از حضور و تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه و اختلافات بنیادی که بر سر نگاه جمهوری اسلامی به دیپلماسی خارجی با آمریکا و اسرائیل دیده می شود بعید به نظر می رسد این بار کاری از دست جماعت نجات غریق براید. خطاهای ممتد حاکمیت اسلامی در حمله به همسایگان خود و رفتارهای بی‌ثبات کننده متعدد در اقصانقاط جهان که سپاه قدس جمهوری اسلامی در طراحی و اجرای آن نقش اصلی را دارد جامعه جهانی را به این باور رسانده که ماهیت این حکومت با لباسهای ظاهری هرگز تغییر نخواهد یافت. حتی اگر آمریکا در پی گرفتن امتیازات دلخواه خود نیز
تا حدودی متقاعد به ماندن این حکومت باشد، نمیتوان ذهنیت مخرب نابودی اسرائیل را از نمیتوان ذهنیت مخرب نابودی اسرائیل را از مخیله جمهوری اسلامی پاک کرد.

صحنه بازی دیگر دیر شده و این را خود حاکمیت هم بهتر از هر کس دیگری می داند. باید ظریف و همپالکی هایش دست در دست پایداری چی ها که نقاب تازه اصولگرایان است بدهند و به پایان سلام کنند. این عاقبت محتوم حکومتی است که بیش از 4 دهه فساد و فریب داخلی و تخریب سیاست خارجی نتوانست دندان طمع آنان را بر قدرت بکشد.

0: Quaid Snacket.
1: خانم آقایان، درود بر شما. من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی از یگان 840 نیروی قدس سپاه دست پیدا کرده که نشان می‌دهد مشتبه حقلسان به عنوان فرمانده این واحد مسئول عملیات‌های مخفی خرابکاری و ترور مخالفان نظام منصوب شده. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
2: بازگشت تروریست های بدون مرز سپاه پاسداران با برند تازه. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از هویت فرمانده جدید و 8 عضو اصلی واحد عملیات ویژه نیروی قدس 6 ماه پس از حذف یزدان میر در حمله هدفمند اسرائیل، مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور و شهروندان اسرائیلی، بانک اهداف جوخه مرگ سپاه، تجدید قوا و تغییر نام یگان 840 نیروی قدس به واحد 600 بعد از شکست‌های پیاپی و نفوذ و ضربه موساد به ساختار این یگان در خاک ایران، میراث قاسم سلیمانی و خامنه‌ای، سربازان تازه حکومت ترور کیست؟
3: اون روزی که پیغمبر دستور داد که اون افراد را ترور کنن در گوش کسی نگفت. امروز هم رهبری اگر بر طبق احکام اسلام یک جا تکلیفش اقتضا کنه علنی خواهد گفت.
2: 7 ماه از حذف دیکتاتور پیشین ایران که اینگونه ترور را برای کارگزارانش تروریزه میکرد گذشته، اما میراث او اگرچه ضربات شدیدی را متحمل شده همچنان برقرار است. در داخل ایران با سرکوب و اعدام و در خارج از مرزها با ترور و عملیات خرابکارانه با محوریت سپاه پاسداران، یکی از مشهورترین جوخه های ترور این نهاد نظامی یگان 840 نام دارد. واحدی در نیروی قدس که طی یک دهه گذشته ردپایش در عملیات های خرابکارانه زیادی دیده شده و چندین طرح ترورش لو رفته. فرمانده این یگان یزدان میر نام داشت، معروف به حاج اصغر باقری، که 17 فروردین ماه گذشته همزمان با حذف رئیس سازمان اطلاعات سپاه در حمله هدفمند اسرائیل کشته شد. این آخرین و شاید مهمترین ضربه به این یگان ظاهرا مخفی نیروی قدس بود. طی 6 سال گذشته سازمان‌های جاسوسی اسرائیل و کشورهای غربی توانستند اکثر توطئه‌های این واحد را خنثا کنند. یکی از مشهورترین هایشان طرح ترور جان بولتون و مایک پومپئو، مقام‌های ارشد دولت اول ترامپ. ایران اینترنشنال در این مدت هویت بسیاری از فرماندهان و اعضای اصلی این گروه را فاش کرد. همه این ضربات در کنار حذف یزدان میر باعث شد نیروی قدس به فکر تجدید ساختار یگان 840 بیفتد و به همین دلیل تعیین فرمانده جدیدش به تعویق افتاد. حالا ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس به تازگی مشتبه حقلسان را به عنوان فرمانده تازه این یگان معرفی کرد. واحدی که پس از افشای مکرر طرح‌هایش حالا نامش به یگان 600 تغییر یافته. مشتبه حقلسان 64 ساله، پیشتر رئیس بخش اطلاعات این یگان بود که در سالهای 78 و 83 دو مقاله از او در نشریه مطالعات راهبردی متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده. او قرار است جوخه ترور و خرابکاری سپاه پاسداران را هدایت کند. نهادی نظامی که پس از حذف فرماندهان ارشدش در جنگ 40 روزه بدون احتیاط و به شکل تهاجمی دستانش را به سراسر جهان دراز کرده.
4: می توانم تایید کنم که بر اساس ارزیابی ما به احتمال بسیار زیاد حمله به پایگاه هوایی فرفورد در ایران هماهنگ شده و تقریبا به طور قطع تحت هدایت سپاه پاسداران بوده است.
2: بر اساس اطلاعاتی که دو منبع نزدیک به نیروی قدس در اختیار ایران اینترنشنال قرار دادند، در حال حاضر محمد رضا انصاری، معاون حقلسان و مسئول پرونده اسرائیل در یگان 600 است و رئیس بخش عملیات ویژه در آمریکا و اروپا مشتبه بروجنی نام دارد. ریاست بخش عملیات ویژه در خاورمیانه و آفریقا هم بر عهده مرتضی بابایی است و جواد شرفایی بخش عملیات ویژه آسیا را مدیریت می‌کند. پیشبرد توطئه‌های ترور و خرابکاری در آفریقا و هند بر عهده میثم صحرایی است. محمد حسین پور هم مسئول گزینش یگان را بر عهده دارد. منابع ایران اینترنشنال گفتند که استفاده از چهره‌های سابق از یک سو نشان دهنده بحران فرماندهی پس از حذف فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در جنگ 40 روزه است و از طرف دیگر در بین اعضای نیروی قدس تردیدهایی درباره کارایی سپاه پاسداران ایجاد کرده. یگان 840 یکی از پرکارترین واحدهای عملیاتی نیروی قدس سپاه در یک دهه گذشته بود. واحدی که در نیمه اول دهه 1390 به دستور قاسم سلیمانی از دل یگان 400 متولد شد. واحد عملیات ویژه مخفی که نزدیکی زیادی با حزب الله لبنان دارد. این تصویر یزدان میر در کنار حسن نصرالله و محمد رضا حجازی و قاسم سلیمانی نشان دهنده این پیوند است. دفتر مرکزی این یگان در دمشق پایتخت سوریه قرار داشت که 6 سال پیش زیر ضرب عملیات ویژه یک سازمان اطلاعاتی غربی رفت. 4 سال پیش هم وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد اطلاعاتی غربی رفت. 4 سال پیش هم وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد شهرام پورصفی عضو سپاه پاسداران

0: بخوم و اسن را سازماندهی کرد. او همچنین پشت پرده توطئه نافرجام ترور شاهین نجفی خواننده رپ در برلین بود. رامین یکتاپرست فروردین ماه سال 1403 به طرز مشکوکی در تهران به قتل رسید. در بریتانیا یگان 840 توطئه‌ای با اسم رمز عروسی را اجرا کرد. تلاش برای حذف دو روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال در ازای 200,000 پوند، اما قاچاقچی طرف حساب نیروی قدس مأمور دو جانبه از کار درآمد و تر شکست. با این حال یگان 840 در فاصله سالهای 1399 تا 1401 تحت نفوذ موساد تقریبا متلاشی شد.
1: سور رسولی هاشم آباد 3 نفر رو به من گفتن، یکی تو سفارت استانبول ترکیه که اسرائیلی بود، این نفر هم گفتن ژنرال آمریکایی تو آلمان، یکی هم گفتن یه نفر روزنامه نگار و روزنامه نویسی تو فرانسه. این 3 نفر رو برای جمهوری اسلامی ترور بکنن.
0: این بازجوی ماموران اسرائیل از منصور رسولی است، یک قاچاقچی مواد مخدر اهل ارومیه که در خاک ایران تحت بازجوی ماموران موساد قرار گرفت. او قرار بود یک شهروند اسرائیلی را در ترکیه، یک ژنرال ارشد آمریکایی را در آلمان و یک روزنامه نگار را در فرانسه ترور کند. 2 هفته بعد حسن صیاد خدایی از فرماندهان ارشد یگان 840 در قلب تهران ترور شد. این شکست‌های پی در پی نهایتاً به برکناری حسین طائب رئیس وقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انجامید. هرچند 1 ماه بعد عوامل موساد یدالله خدمتی، یکی از فرماندهان بخش آماد و پشتیبانی سپاه، را در نزدیکی تهران بازجویی کردند. این رسوایی‌ها اعتبار یگان 840 را به شدت زیر سوال بود. آخرین عملیات لورفته این واحد تلاش برای انهدام خط لوله نفتی باکو تفلیس جیهان، سفارت اسرائیل و مراکز یهودی در یکی از کشورهای همسایه ایران در فروردین ماه امسال بود که ناکام ماند و برخی از عواملش دستگیر شد. حالا یگان 840 با نامی جدید و فرماندهی تازه برگشته، در حالی که شرایط تغییر کرده. پس از حذف علی خامنه ای، مقام‌های جمهوری اسلامی به نام انتقام و قصاص آشکارا از ترور مقدس میگویند.
2: کلمه انتقامه که الان دستور کار ملت ماست و دستور کار جدی همه آزادگان جهانه.
0: و تحلیلگران نزدیک به حکومت، ترامپ، نتانیاهو و خلبانان شرکت کننده در حمله نوع اسفند به بیت خامنه ای را اهداف ترور میخوانند و خواهان احیای جوخه ترور وزارت اطلاعات شدند.
3: اساس مفهوم بازدارندگی و پایه در واقع بازدارندگی امنیتی و ستون تنبیه و مجازات در بیرون از مرزهای جمهوری اسلامی، این تنبیه و مجازات به نحوی اعمال شد و صورت گرفت که عملاً سایه تهدیدهای امنیتی داشت برای سالها بلکه دهه‌ها از ایران دور می‌شد.
0: همزمان یکی از تحلیلگران نزدیک به جمهوری اسلامی فاش کرد ترور در خاک اروپا پشتوانه سفرهای اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت به اروپا.
4: هم آقای حسینیان، روح الله حسینیان، نماینده مجلس و رئیس مرکز استاد انقلاب اسلامی، به خود من میگفت آقای هاشمی رفسنجانی وقتی میخواست بره سفر به نیروهای عملیات خارجی وزارت اطلاعات میگفت برید 4 تا عملیات انجام بدید، من اونجا که میرم از موضع قدرت صحبت کنم.
0: این در حالی است که جمهوری اسلامی به بهانه جنگ مشغول عادی سازی مجازات مخالفان نظام در خارج از کشور است و با راه اندازی سامانی به نام علاج خواستار جاسوسی شهروندان از یکدیگر و معرفی مخالفان نظام در خارج از کشور به نهادهای اطلاعاتی شد. از طرف دیگر در چند ماهی که از جنگ 40 روزه می‌گذرد، تعداد زیادی توطئه ترور و خرابکاری در ترکیه، بریتانیا و کشورهای دیگر فاش شد. در این شرایط بازسازی یگان 840 و ریبرند آن با نامی تازه بخشی از برنامه جدید و تهاجمی جمهوری اسلامی است. پمپاژ سریالی وحشت در حکومتی مسلح به پاسداران تروریست و قاچاقچیان و تبهکاران بین‌المللی که حالا آشکارتر از قبل یک واقعیت را فریاد می‌زند. جهان با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران برای هیچ کس امن نیست. مجتبی پور محسن، لندن.
5: به پایان این برنامه رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که با گزارش روز دیگر

باز اون ور دیوار. تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار.

0: امیر حیدری.
1: همراه خواهیم شد با بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار در حوزه نفت و انرژی که از نیکوزیای قبرس به ما پیوستند. خیلی خوش آمدید آقای احمدی نیا. سوال اولم اینه که آیا تصمیم عربستان برای رسوندن ظرفیت انتقال نفت از مسیرهای خارج از خلیج فارس به 10 میلیون بشکه در روز به این معنی است که تنگه هرمز در سالهای آینده بخشی از اعتبار و وزن راهبردی خودش رو در بازار جهانی انرژی از دست میده؟
2: سلام بر شما بینندگان عزیز، ممنونم از دعوتتون. این اجرای این خط لوله هایی که صحبتش زیاد شده توی این ماه هایی که جنگ ایران بوده، اینها بیشتر روی کاغذ عملی هستش تا توی بحث استراتژی که یک منطقه مثل تنگه هرمز، به این دلیل که خط لوله صرفا یک خط لوله ایجاد کردن و چند مرکز پمپاژ نیست، زیر ساخت‌های دیگه‌ای هم لازم داره. شما در مقصد نیاز دارید که توان بارگیری ایجاد بکنید. در ینبو توان بارگیری همین الانش هم 1 میلیون بشکه کمتر از توان انتقال خط لوله هست، یعنی با حد اکثر توان در این مدت کار کرده تونسته تازه برسه به بالای 4 میلیون بشکه، ولی در عملیاتیش 3 تا 4 میلیون بشکه در روز هست برای بارگیری. در کنار اون نیاز به مرکز ذخیره سازی وجود داره، مخازن بزرگ نفتی نیاز هستش که در حال حاضر ینبو میتونه تا بین 5 تا 7 روز بدون خط لوله از ذخایرش استفاده بکنه، ولی اگه بنا باشه توان انتقالی خط لوله 2 برابر بشه، باید این مرکزهای ذخیره سازی هم 2 برابر بشن که خب هزینه ها و زمان زیادی رو نیاز داره. از نظر هزینه عربستان شاید مشکلی نداشته باشه، ولی بحث زمانش یک مسئله هستش. مسئله دیگه اینه که هزینه و نحوه از کار انداختن چنین مسیری بسیار ارزانتر از هزینه از کار انداختن یک مسیر دریاییه. فراموش نکنیم به هر حال ایران هزینه بسیار گزافی داره میپردازه بابت بستن تنگه هرمز، و الان میدونیم که دیگه صادرات نفت خود ایران هم متوقف شده از طریق خلیج فارس، و این رو داره به قیمت از دست دادن اقتصادش با یک هزینه بسیار زیادی انجام میده. ولی از کار انداختن خط لوله شرق به غرب، یک پهپاد چند هزار دلاری حوثی ها تونست برای بیش از یک هفته این کار رو انجام بده. در نتیجه هیچ خط لوله ای نمیتونه جایگزین یک مسیر اصلی تردد انرژی بشه در جهان، مگر به صورت موقت که حالا نمونه هایی داره در دنیا که اجرا میشه.
1: خب آقای احمدی نیا، با این توصیفی که شما کردید خیلی هم منطقی به نظر میرسه. برای خط لوله خیلی راحت تره به عنوان هدف در واقع انتخاب بشه از سمت حالا هر حکومتی به ویژه جمهوری اسلامی، تا کشتی هایی که پراکنده هستن قراره در دریا نفت رو جابجا بکنن. و آیا عربستان و کشورهای دیگه ای که تمایل دارن که این قضیه خط لوله رو جدی بگیرن و به سمتش برن به اینها فکر نکردن؟ یعنی برنامهشون چیه یا چاره دیگه ای ندارن؟ دقیقاً ماجرا چیست؟
2: ببینید دو تا وجه داره این مسئله. یه وجهش این هستش که این خط لوله مال دیروز و امروز نیست. این خط لوله که الان فعاله، سالهاست که روش کار شده و فعال شده. حتی در زمان شاه، در زمان محمد رضا شاه، یک خط لوله ای رو خود شاه سرمایه گذاری کرده بود با اسرائیل که مستقیم به مدیترانه وصل بشه، که خب حالا میدونیم طی چند سال گذشته امارات اون سهم ایران رو از اسرائیل توقیف کرده بود، سهم ایران رو بعد از انقلاب، و امارات رفته اون سهم رو الان گرفته، روش دارن کار میکنن، هنوز خیلی مونده تا عملیاتی بشه. این خطوط لوله رو بیشتر فعال نگه میدارن یا اجرا میکنن برای مواقع ضروری، مثل همین که اگر بنا باشه 40 روز جنگ بشه یا حالا هر اتفاقی بیفته بخوان یه جایگزینی داشته باشن بتونن ازش استفاده کنن، ولی این به این معنی نیستش که اون منطقه استراتژیک رو دیگه بهش نیازی ندارن. مسئله دومی که مهمتر از اینه که ببینید 2 هفته پیش قطر و عربستان مشترکاً اعلام کردن که دست کشیدن از طرح‌هایی که جایگزین تنگه هرمز بود. در اون زمان ایران در حال مذاکره بود از طریق عمان با کشورهای منطقه که به یک سازوکاری برسن برای عبور نفتکش‌ها، ولی این شکست مذاکراتی که پرزیدنت ترامپ اعلام کرد چند روز پیش به این معنیه که آمریکا نپذیرفته اون طرحی رو که اعراب داشتن با ایران به نتیجه می‌رسیدن روش برای انتقال نفت، و از طرف دیگه دو سه روزه که ایران دوباره شروع کرده نفتکش‌ها رو داره هدف قرار میده دیگه، دوباره تنگه هرمز مثل قبل نیست که چند روز آخر سپتامبر حتی بیشتر از قبل از جنگ هم ازش نفت عبور کرده بود. این یه پیام سیاسی هم یک جوری هست به ایران که اگر بنا باشه که نتونیم رو میز مذاکره به نتیجه برسیم، ما پولشو داریم و امکاناتش هم داریم که بتونیم یه خط لوله دیگه ایجاد بکنیم برای اینکه حالا اون تهدید آنی رو از روی تنگه هرمز برداریم. ولی تنگه هرمز یا مثلا تنگه بوسفور یا تنگه مالاکا، این جاهایی که شریان عبور نفت دریایی هستش، هیچ زمانی اون اهمیت استراتژیکش رو از دست نمیده. جاهایی هست عرض کردم مثل مثلا کانال سوئز، وقتی که ابرنفتکش ها نتونستن از کانال سوئز به دلیل عمقش عبور کنن، اونجا یه خط لوله ایجاد شد تا پورت سعید که نفتکش ها نفت رو اینور تحویل میدن اونور تحویل میگیرن که بتونن از کانال سوئز عبور بکنن. ولی این به این معنی نیستش که اگر کانال سوئز بسته شه اون خط لوله میتونه جایگزین کانال سوئز بشه، اون فقط یه مسیر موقتیه واسه اینکه جابجا بکنه. اینم یک معادله به نظر من در مذاکرات سیاسی سعی میکنن که فشار بیارن طرفین به هم دیگه، ولی غیر ممکن نیست، میتونن خط لوله رو ایجاد بکنن و برای مواقع اضطراری هم ازش استفاده بکنن.
1: خب پس ارزیابی شما اینه که این کارت همچنان در دست جمهوری اسلامی برای بازی در معادلات سیاسی و جنگی باقی خواهد موند دیگه؟
2: این کارت باقی میمونه در دست ایران، ولی اون اهمیت آنیش رو از دست میده. ما در مسائل جنگی این مسئله رو توی کتب جنگی هم آموزش میدن در دانشگاه که از هر سلاحی شما دفعه اول که استفاده کنی دشمنت غافلگیر میشه، دفعات بعدی دیگه ارزش غافلگیریش رو از دست میده. تنگه هرمز هم سلاحی بودش که به هر حال سالهای سال صحبت استفاده ازش بود و استفاده شد، غافلگیری ایجاد کردش، اون غافلگیری الان مشکلات جدی در جهان برای انرژی ایجاد کرده که حداقل زمان رفعش 2-3 سال آینده بعد از تمام شدن تمام درگیری ها برآورد میشه. اما اگر بنا باشه دفعه دیگه دوباره ایران، عمان، امارات، هر کشوری بخواد از تنگه هرمز استفاده بکنه، دیگه این غافلگیری که این بار ایجاد کرد و این دردسرهایی که این بار ایجاد کرد و به این شکل ایجاد نمی‌کنه.
1: بله بسیار سپاسگزارم از شما بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی که از نیکوزیای قبرس با ما همراه شدید. ممنونم.

0: dar este Dios y obsequio.
1: ¡Gracias, Juan!

0: میکس رضا شرفی.
1: امین رستمی.

گرو بازون بر دیوار. تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم هم دیگر رو بازون ور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم هم دیگر رو بازون ور دیوار. تنها بدار

0: بینرانی عزیز لاو به یارمتی هاوکارانم حوالکانی امروتان پیشکشکم هزا امنیکانی رژیم هاوکات لگل دست پیکردنی یاد کردنوکانی چوارمین سالیادی شهیدانی شورشی جنجیان آزادی لشاریسنا گوشارکانیان با سر بنمال مفوازکان دست پیکردوه اپلیکیشنی کورد کانال و مالپری کوردستان میدیا دستی بکار کرد. پارزگای ورمه امسال 1,400,000 تن برهمی سیوی هبوه. امریکا و هاوپیمانکانی سبارت به حول دژمنکاریەکان هۆشداریان با رژیمی تهران ده. رژیمی تهران دست به سرکراوی که دیکی با تومتی کشنی هیزه که چکداری رژیم لسیداره دا. دریجه حوالکان حوکات لگل دست بیکردنی یاد کردنوکانی چوارمین سالیادی شهیدانی شورشی جنجیان آزادی لشاریسنا هیزه امریکانی رژیم گوشارکانیان با سر بنمال مفخوازکان دست بیکردوه. هز امریکان لارگای پیوندی تلفونی بانک کردنو هرشه کردنو هول دادن با بشداری کردنو آماده بون لسرگوری شهیدان رگری لبنمالکان بکن. سر رایم هرشه و گشارانه اندام یک یک لبنمالانه جغتی کردو که اراده بنمال داد خوازکان ناشکید. مفوازی نه لسر مزار کو تاییدیتو نه با ترساندن دکوژیتو. تناند اگر گوریش لآراده نبید راستی ناشادریتو. بنمالا مافوازکان جخت لو دکنو که مافی خویانو با آزادی لسرگوری عزیزانیان آماده بنو داوای داد پروری بکن. دادخوازی بردوام تا او روژه برپرسان پیشل کردنی مافی خلق ددرین دادگو هیچ توانک لپشت بدنگیه و شاراوه نامینید. اپلیکیشنی کورد کانال و مالپری کردستان میدیا دستی بکار کرد لما بدوائی و دتوانن لسر موبایل و کمپیوترکانتان پخشی راستوخوی کورد کانال و حوال و بابتکانی مالپری کردستان میدیا ببینن. امانجلا بردست کردنی ام اپلیکیشنه آسان تر کردنی دست پی راگیشنی بینران با کورد کانال و مالپری کردستان میدیایه. بتابد باو کسانی لدروی کردستان دجینو دیانوی آگاداری حوال و روداوی نشتمانکیان بن. و دا گردنی اپلیکیشنکا سردانی مالپرکانی کورد کانال و کردستان میدیا به نو نشانی www.kurdistanmedia.com و هروها www.kurdch.tv بکن. لبشی دا گرتنو وشاندنی گونجا با موبایل یا کمپیتر کانتان حلب جرنو دای بگرن. هروها دتوان با نردنی لینکی انبشا با هاوریو نزیکانتان یارمتیان بدن با اوانیش با آسانی دستیان با کورد کانال و مالپری کردستان میدیا رابگات. لگل دست پیکردنی ورزی چنی نوی سیو لپارزگای ورمه برزبو نوی تیچوی برهمهنان کری کری کار سردخانه و گواست نوی لگل کشکانی هنرده کردنو نرخی نزم لبازار باقدارانی توشی قیرانی دهات کردوا. لپارزگا کتا که یک یک لناوند سرکیکانی برهمهنانی سیو لیران پرسیار اوی بوچی زیاد بونی برهم بقازانجی باقداران تواونا بید. هاوکارم سیمین روحانی زاده لمباروا راپورت کی آماده کردو و کپی کوا دبینی.
1: لپارزگاه ارومیه ای سال زیتر جه 1,400,000 تون سیو برهم هاتیه. برهمک که بو هزاران مالباتان چاوکانیا داهاتیه و بو آبوریا پارزگاه که جی یک جه چاوکانیا سرکیه. لیل دم سالا کم کرناوی برهمه تنه پرسیار اوانینه که چند تون سیو حتنه برهم آنین. پرسیار اوانینه که ورزیر و باغدار برهما زحمت خویا یک ساله دکارن بچنده بفروشن. بکا زحمت و تیچوی اوان جعالی نواندین پیوندی دار نرخکی باش حتی دیاری کرن یا خود نه. دنها دا بریا برهما سرکه سیوین بنداره که دو بیجنوان سیوین سنعتی یک جو پرزگریکین سرکیین ورزیران لپارزگه ها ارمی دایه. رضا بابانزاده جگیری سروکی کومامالیا ورزیران گوتیکو نرخا سوین صنعتی ای سال هر کیلو به 16000 تومانیه اواجی لحال که دایه که سال در باس بوی وی چاخی هر یک کیلو به 20000 تومان بویه. اوا در خره داکتنا نیزی 20 جسد آنرخاوان سوانه.
2: متاسفانه لیره مسئولید ما نه استانداره نه فرمانداره نه بخشداره نه نمانده هیچ مسئولک سه زیردختی نه خوید اصلا. که بیشن آقا مثلا خودانا کارخانه هنگ بود چه مثلا نرخید و سیوهی بوندتی نخورید.
1: هر وسا نابری تشویا برهم هاتنا هج

0: مي جخوهن هزینین جدا بکن و که حقیقت کاران که روژانه بو هر کدکارکی لپارزگاه ارومیه 2,500,000 تومن حاطیه را گهاندن. یعنی بو هر 5 کدکاران در روژه که دا 10,000,000 تومن حوجه یه. جعالیه که دن تیچویا جعبه این حلگتنا سیوان جیه یه که نرخا هر یک جعبه 6,000 تا 8,000 تومنی حاطیه را گهاندن. هر وسا تیچویا حلگتنا سیوان در سردخانه ان دا جیه یه که پیکا داوی آمار بحثا 10,000 تومنی دیگه بو هر یک کیلو سیوان.
1: من دازگاه تازی پلاستیک فرید 10,000,000 تومنه نکه 12,000,000 تا 13,000,000 تومنه. از این کارگری زوره. مواد مدکری پول مدکری 12,000,000 تومنه تونه و 16,000,000 تومنه اساس تونه و 5,000,000.
0: اواتنه بشک جهن تیچو او هزینه آن بو که ورزیر او خودی باغ دوی ده قناغا جگرنا سیوان حتی فروتناوان انجام بدن. گواشا بازاره تنه لپارزگه ارومیه دانینه. بکا آماران که جعالی وزارت جهات ورزیری حاطیه بلاف کرن هنار دکرنا سیوین ایرانه حتی 7 رزبری ای سال نیزی 90,000 تن بویه. کدگه نیزی 36,000,000 دلار لیده سال در باس بویده و ده همان دمه ده 203,000 تن به بایخ 8,000,000 دلار حاط بو هنار دکرن. او پیکا وی رجه هنار دکرن نیزی 56 جسد و بایخ وی نیزی 55 جسد راستی داکتنی حاطیه. اوا آمارکه که رژیم خوب بلاف گریه. او تنه پیوندی به پارزگاه ارومیه و نینه. لی به پارزگاه اکی وکه ارومیه که خودی آستکی زده جبر هما سیوانه که این بونا دست را گیشتن به بازار اندروه ده به سده مازه ده بونا کریزان و گواشان با سر خودی وان بر همان. لدر حق نارده کرنه شارزان وی وارد ده بیجن که به سده مازه ده بونا نرخا و گواستنه و هر وسا آلوزین که ده بازارن دراوین بیانی ده هیه و شر و آلوزین که هنه هنار دکرین راستی پرزگری کان حاطیه. جعفر نگزاد سروکی یکی هنار دکرنا پارزگاه ارمیه هر دوی پیوندی دا گوتیه که آلوزین که ده بازارن دراوین بیانی ده هیه پروسه یا هنار دکرنه جی راستی کریز و پرزگری کان کریه. لهم بروی یکی دا برپرسین پارزگاه بحث جهبونا 491 سرخانه آن کرنه که شیانا ورگرتنا 1,300,000 تن سیوان هنه. لیهبونا سرخانه او شیانا وان دگل شیانا مالیا ورزیران او خودی بخان یک ناگره. چمکی راگرتنا سیوان ده سرخانه آن دا تیچوه هیا او خودی برهمان بونا دانا حقی کتکاران او هن تیچوه اندن که حتی برهم آنینا وی سیوه خرج کریه حوجهی بپره نقدی هیا. او نکاره هیامکی زیده لبنداوه یکی بمینه که نرخ باش براگهاندن و گلک جاران نچار دبن که به نرخ کیکیم و به زراروه اگر کریار هبن بفروشن. کریزا بازار سیوان تنه به آماران نای نرخاندن. بیوینا سرکه او داهاته که پشتی در خسنا تیچویان بو خودی برهمان دمینه. حتی که بهای کرین تیچویا پاراستن او رین هنار دکرنه با آوای کی زلال جعالی حکومت او ناوندین پیوندی دار نه نرخاندن برهمکی بوی آوای زده دکاره جبو خودی باغان ببه چاوکانی قر و نگرانیه.
2: صندوقی نیو دولتی پاره لنویترین راپورت را گیند که با هوای شری امریکا و اسرائیل لگل کماری اسلامی ایران ابوری ایران لمسالده برایجه 7.6% بچوک ده بیته و ولاتانی کنده و نوچکش توشی درمانی قول ده بند. لوانش ابوری کویت 16.7%، عراق 16%، قطر 15.6% و عربستان 3.3%. لکاتک ده گشه ابوری جیهان گشوت 3.1%، بلام استنگکانی هنرده وزه لگروی هرمز گرانبونی سوتمنی و تیکچونی ریره و آویکان زیانی گوریان به نوچکه گیند و دیان میلیون کس روبروی هجاری کردوته و پیشبینیکان لسر کرانوی گروی هرمز لسالی دهاتو ده حلچند راون بلام بردوامی شر مترسی گیشتنی نرخی نود با 130 دولار و درمانی زیاتری جرخانی آبوری نوچکی زیاتر کردوه. وزارتی دروی بریتانیا لولامی چالاکی دجمن کاریکانی کماری اسلامی دجی آسایشی ولاتکی و هاو پیمانی نیو دولتیکانی بالوزی

0: ایرانی لندن بانک کرد. هر هادو حولاتی ایرانی با تومتی بشداری کردنو آسانکاری بو انجامدانی چالاکی تیک درانه و دارشنی هیرش لدروی سنورکانی خستا لیستی سزاکانی و. وزیری دروی بریتانیا بتوندی رای گیند که حولکانی ایران بو لواز کردنی آسایشی بریتانیا لرگی تور تاوان کاریکان گروپ نیابتیکان و چالاکی تیک درکانی به هیچ شیوه قبول کرونین. اما جای باو کرد که چندین جار آگاداری رژیمی ایرانیان کردو تا وکا بریتانیا رایگه به هیچ حرشیک لسرخاکی خوی نداتو بانکردنی بالویزی ایرانیش با گیندنه ام پیام بوا. پیشتریش برپرسانی بالای امنی بریتانیا چندین جار سبارت با حول تیروریستیکان و دارشنی پیلانی با امانجگردنی دشبرانی رژیمی کماری اسلامی لنوخاکی ولاتکی دا هشداری جدیان دابو. امریکا و هاوپیمانەکانی سەبارەت بە هەوڵە دوژمنکاریەکان هۆشداریان بە ڕێژیمی تاراندا. لە ڕاگەیەندراوی هاوبەشی ئەم 29 وڵاتەدا هەڵسەنگاندنی بریتانیا بۆ ڕۆڵی ڕێژیمی کۆماری ئیسلامی لە ڕووداوی بنکەی ئاسمانی فێرفۆرد بە فەرمی ناسێنراو مارک روتە سکرتێری گشتی ناتۆ پێشوازی لە ڕاگەیەندراوەکە کرد.
1: امریکا او هفال بندن وی 29 ولاد جوان بریتانیا، استرالیا، کانادا، فرانسا، اسپانیا، کمارا چیک و آلمان روژا دوشمی لهم بر کریارین دجمنانه ده داخویانی که هف بشده هوشداری دان رژیم ایرانی. اف داخویانی روژا دوشمی بستی رازبره پشتی که آندی برونهام سرگوزیری بریتانیای راگهان که. بخاطر جمعی ویس پا پاسداران لپشت بویه رو ایرش بوسر بنکیا فرفورده و دستی دهیه. اولات هم بری وی که تگزی دیکن و راگه هنکو ام بتوندی کریان رژیم ایرانی وک ایرشین تندو تیش ده نو ده پیلانین ین کجر اگر بردانا بانقست خرابکاری ایرشین سایبری و چالکین دنین لده جیخوا و هف پیمانین خواه شرمزار دیکن. دوی داخویانی ده ببالکشاندن لسر دستی ده هبون ایرانی ده بویرا بنکیا فرفورد ده هات کو بریتانیا هروسا گهش دیوی انجامی کو اف بویر نیشان دخوازا بردام اسپا پاسدارانش بو برفره کرنا چالاکین دجمنانه لی دروی سنورین خواه برای تورین وشارتی و هزی نیابیتی. وان ولاتان لداخویانی خود را گهاندن. هر حولدان ایرانی جبو گفخوارن، بیدنگرن، درساندن، آجس کرن، خسار لیدن آن نچار کرنا کسان لسر آخامه برای ملیش و نیابیتین خواه و آن به هر امراز کدن نایت قبول کرن. وزارت کارندر و یا ایرانی ده داخویانی که ده سجدار کرنین ببنگه دوی در حقی ده بتوندی شرمزار و رد کرن.
0: گروپی حوثیکانی یمن هشداری دادن که اگر ترامپ هاوکاری هێرشەکانی عربستان بکات، تواوی برژەوەندەکانی امریکا لناوچک دکن آمانجی ولامکی خیره و سخت. با پی راپورتی فرانس پریس، محمد البخیتی اندامی دفتری سیاسی حوثیکان رای گیند که لأگاری تیوگلانی واشنگتون دا اوان بیدودلی ولام دادنو و تواوی برژواندکانی امریکا لروجلاتی ناوراست دخنجیر آمان جوا. نابرا هشداری با کارمندانی دامزرا و نوتیکانو فروک خانکانی عربستان دا کلم شوینان دور بکنو چونگا بونت آمان جی روا. ام هرشانه لکاتک دان که هرشی خویناوی بسر فروک خانی ملک خالیدی ریاز دا چوارده کس کجاونو ترامپ هرشکانی حوسکانی با تواو خرابو قبول نکرا وصف کرد. پرسنی گرژیکان و هرشکانی نیوان حوسیکان و امریکا مترسی فراوان بونوی بازنشتر و پیگدادانکان لکنده و نوچکی زیادر کردوا. روزنامه ها آرتس آشکرای کرد که بنیامین نتنیاهو سروک وزیرانی اسرائیل به نیو بجیوانی واشنگتون هول داداد بو بجداری کردنی ارتش اسرائیل لا اپراسیونکان دجی حوسیکانی یمن رزامندی عربستان مدز بینید. بلا محمد بن سلمان دجایتی خوی لگل ام دستی وردان در بریوا چون که لیکوتی نرینی لسر رای گشتی ولاتکی دبید. سرچاوکان اماجه باودکن امانجی نتنیاهو به هست کردنی پیوندیکانی لگل ریازو خوش کردنی ریگه با آسایی کردنوی پیوندیکان لکاتک دا پیشتر هرشی موشکی سرفروکخانی ریازی محکوم کرده بو. للایکی تروا حوسیکان کنترولی گروی بابو المندم یا کرده بو بلام با هوای هێزەکانی یمن با پشتیوانی هاوپەیمانی عربی بندری مەخایان وەرگرتووەتەوە. ئەم هەوڵانەی نتنیاهو لەکاتێک دایە کە ترامپ گوشارەکانی بۆ سەر ڕیاز زیاد کردووە تا پەیوەندیەکانی لەگەڵ ئیسرائیل لە چوارچێوەی پەیمانی ئیبراهیمدا ئاسایی بکاتەوە. شيخ تميم بن محمد آل ثاني أميري قطر لو تارك دا لا پارلماني ولاتك رأي قياند كوماري إسلامي بأشكرا سروري قطري بيشل كردو جختي كردو كهولدان بو چارسري أشتي خوازانا بماناي چاپوشي كردن لبرگري كردن لولاد نابد هروها آماجي بو دا كپاراسني سروري ولاتاني انجمني هاوكاري كنداو هيري سورا أميري قطر استراتيجي ولاتكي لچوار خالدا دياري كرد برگري كردن پاراسني خزمت گزاريكان بجداري لآگر بستو هنداني گفتوگو نابراو نگراني خوي لداخسني گروي هرمزو زيانگيشن با كيلگاني رأس لفان در بريكا كاريگري نريني لسر هنارده گازي قطر دروس كردوا لكادك دا قطر لقل پاكستان رولي نيو بجيواني گراوا بلام هاوكات روبرو هرشکاني ايرانو مترسي لسر پيگي خوي وق دابين كري گازي جيهاني بواتوا روزنامه وال ستریت ژورنال بلاوی کردوته وک کوماری اسلامی لا ترسی هرشی سربازی نوی امریکا لجر کاریګری هابژارنه ناوندیکان 12 خزل وردا پنای بردوته بر هرش کردن سر ولاتانی ناوچکه تاران لارګی نیو بجیوانانه و هوشتاری دا وک لا اگری هر هرشکدا ولامی توند داته و هاو کی شکان تک دادات با پی راپورتکه هر شکان ایران بریتین لا انجامدانی پلاماری زوینی و سر ولاتانی دراوسه پیکانی جرخانو دامزراو نوتیکانی عربستان نخم کردنی کشتی جنگیکانو کشتنی هزکانی امریکا لنوچکه دا. لهمان که دا تاران خریکی پرچه کردنو آماده کردنی هزکانی خویتی. ام هولانه نشاندری قلبونوی گرژی استراتیجیکانی نیوان تاران و واشنگتونن که تیدا کوماری اسلامی هرشه کردن لآسایشی نوچکی وک تاکتیک یک بو برگری کردن لپلامار سربازیکان بکرده هینید. لا دورو بری کاتجمیر ششی بیانی امرو دوی شروع تکلچونی چکداری چند کاتجمیری دا لانیوان سپای تروریستی پاسداران و هزکی چکدار لچیاکانی نوچه چه احمد سر به نوچه تفتان زیادتر لبیس کس لحیزه چکدارکانی رژیمی کوماری اسلامی و فاطمیون کجراونو چندین اندامی دیکش بریندار بوون
1: روژا سیشمی 21 رازبری لحره ماچه احمد که دکه بسر به نوچه تفتان لبلوجستانه لهمبری کومین چکدار و هزین لشکرین سپا پاسداران آتروریست شرک گران قومی. لگوری آگاهین که جهره میهاتن ورگرتن افشارو پفچون جدمجمیر شش سبیده و لبلندهین سیاهلوب و هره ما ارزانتاکی دست بگریه و بودمک دریش بردام گریه. دوی پفچونی ده چکه این گران و نیوه گران هاتنه بکارانین. ده دست بیکا شرده نیزی که 18 موتورسیکلت و 4 ماشین لشکری لجهی بویری بون. لپشتی دجوار بونا پفچونی نیزی که 40 ماشین دنین تجهیزین پیشگیری شان نهرمی. هر سال لشکری ده ریا زهدان و خاشی ده هاتنه بجه گرن و ماشین لشکری دوی دوری ده دیگرن. مدیا این سر به دولت ایرانی ادعا گرنکو دوی اپراسیون ده سی کس جه آلی چکدار واحد نکشتن. لی حتا نها چافکانین سر بخواه اف آگاهی به تمامی پشراست نکرنو در باری هجمارا راستین آکشتی و برینداران ده تو آگاهی زلالتوننه. هاوک یدن حتا نها ناسنامه کومین چکدارین ده نو وی پفچونه ده بفرمی نهات یادیاری کرن.
0: لاماوی حفده روژی یکمی منگی رزبری امسال ده سیویک روداوی کار لحجده پارزگای ایران دارویان داوه که گیانه دستانی 28 کریکارو بریندارونی 78 کریکاری دیکیان نکوتوه توه. کم ترخمی لیمنی نبونی کرستی پارستنو نا آرامی جنگی کار و کوکارکانی رودانی امرو داوه ناسندراون.
2: با پی راپورتی حوالدری هرانا لسرتای منگی رزبروه لانیکم سیویک روداوی کار لیران دارویان داوه که لانجام دا 28 کریکار گیانیان لدستا و 78 کریکاری تریش بریندار بون. بپی ام راپورتا پارزگای ورمه با 5 روداو زورترین جماره روداوکانی کاری لماوی دا تو مار کردوا. دوائی او پارزگاکانی همدان، کرماشان با 2 روداو هروها لپارزگاکانی سنا، گلستان، کرمان، تاران، البرز، قم، سمنان، تورز، خوزستان، ایلام و بوشر هر یکیان یک روداوی کار تو مار کراوا. 11 کس لم کریکارانه به های کوتنخواروه لبرزایی، لپروژکانی بیناسازی، 5 کس به های دارمان یان جهراوی بون به گاز لکانگاکان، 4 کس به های کوتنخواروه یان جهراوی بون به گاز لچالکان، سه کس به هوی جهرابی بون به گاز لکارخانه کان و کارگکان و سه کس به هوی ورگرانی اتومبیلی هلگری کرکاران گیانیان لدستاوا. هروها یک کرکار به هوی تقینی تایو کرکاری کیتریش لکاتی کار کردن به آمیر گیانیان لدستاوا. لکوی 78 کرکاری برینداریش 47 کس به هوی ورگرانی اتومبیلی هلگری کرکاران 17 کس به هوی کوتنخواروه لبرزایی لبینا لکاتی دروس کردن ده 8 کس لروداوی آگر کوتنو و تقینو، 2 کس به هوی دارمان یان جهراوی بون به گاز لکانگاکانو، 2 کس به برانوی اندامکانی جستیان بریندار بون. هروها یک کرکار به هوی جهراوی بون به گاز لچال داو کرکاری کیتریش به هوی هاویشتنی تنکان بریندار بون. به پی راپورتی روژی جهانی کرکار ل 11 بانمری 1404 و تا 8 بانمری 1405، لانی کم 5019 کرکار به های روداوکانی کار یان گیانیان لدستاو یان بریندار بون. زورینه کرکارانی ایران لدوخی نبونی ایمنی پیشهی و نبونی بیمه گنجاو دا کرده کنو کمی پیشکنرانو لوازی جرخانی ایمنی تومار کردنو پیشکرتن لروداو پیشهی کانی روبروی خیرانی جدی کردو توا.
0: پروژی رابردو خاننشین کروانی مخابرات لأهواز، کرماشان، سنه، اسفهان، خورماوه و کرکارانی در کراوی کارگی چنینی خاور لرشت لانی کم شش کوبو نوی نارضایتیان برای و برد که دوا کاریکانیان بریتیم لکمی موچه، دوکوتنی موچه، خزمتگزاری درمانیکان و دیاری کردنی چهر نوسی پیشهی. با پی راپورتی هرانه خانه نشین کراوانی مخابرات لأهواز و کرماشان با ری پیوان نارضایتی خویان لهمبر در کردنی کرکاران و نارونی چهر نوسی پیشهیان در بری. خاننشین کروانی اصفهان و خورماوش لبرانبر بیناکانی مخابراتی نوچکانی اصفهان و لرستان دستیان داوتا کوبونوی نارضایتی. خاننشین کروانی مخابرات لسنا با چندمین جار لماوی دومانی را بردودا کوبونوی نارضایتی بربلاویان برای و بردودا ویان کردو که بدواداتون با داواکاری درمانی و بجویکانیان بکرید. سلبانی امروسی شما کمالک لکریکرانی در کراوی کارگی چنینی خاوری رشت لبرانبر پاریزگاری گیلان سبارت با بسر و برای پیشهی خویان دهاتوی کارگو کم ترخمی خواهن کر برانبر به دوخی بجیویان کوبونوا. پیشل کارکانی مافی مروف لکردستان بردوامن. نهایت خداجو جنچالاکی کریکاری و خلکی سنا لطاران دست بسر کراو و چارنوسی حتا استانارونه. هروها کیوان رسولی آزر کارمندی شاروانیشنو با تومتی نردنی زنیاری با راگیان نکن سزای 2 سال بند کرانی بسر دست پیندرا. للایکی دیکه و سر رای تیپر بونی چند روش با سر گواسنوی لناکاوی پرهم پروری بند کراوی سیاسی کردی سزادراو با 15 سال بند کران با بندی خانه زاهدان هیچ حوالک سبارد به دوخی لبردستانیه. هاوکات پجمن امانی لاوی 18 سالانی سقزی دوای 20 روش دست بسر کردنی لشوینکی نادیارتا بیبش لمافکانی را گیراوو باسید علیزاده خلکی دیوان درش لعلاین هیزکانی رژیم و دست بسر کراوو با شوینکی نادیار گوست راوتاو. دواین حوال دستگای دادواری رژیمی اسلامی ایران حوالی لسی داردانی کسی که لمیناب لبفرانباری 1402 با تومتی کشنی اندامکی پولیسی رگای میناب جسک دست بسر کراوو نزیکی 2 سال زندان دابو را گیند. او دستگای رژیم امرو با بلاو کردنو ام حوالا کسی لسی دار دراوی ببی باز کردن لناو نیشانی با بکوشی جاسم حسینیان اندامی پولیسی رگاوبان تومت بار کردو. حوالداری میزان سر به دستگای دادواری رژیم دلید که فرمانی لسی دار دانی او کسا لدادگای بالای رژیم دا پسند کرایو. لگل اوش دا هیچ راپورت یک لسر رو دی دادگای کردنکه وردکار یکانی بلاو نکراو تاو. شایانی باسا لسرطای سالی 2026 زینیه و اما 621 کمین حالتی لسی داردانه لرژیمی کماری اسلامی ایران دا که تو مارو را گندراو. بیارمتی هاوکارانم گشتی هوالکانی امروم پیشکش کردن. ایو سلامتو کردستان من آودان.

ای سرا پا سلاح، سرا پا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از توتی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میشه تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند؟ من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده‌ای هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن، سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا، مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم، چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم، بیا رخ به رخ بنشینی، بیا رخ به رخ بنشینی، من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن، چشمها آینند، بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنیزه تو به بهشت نخواهم آمد، ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از غنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی، ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم، فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر، ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی، زیر رگبار باران خیس می شدم، غرق روشنایی آب می شدم.
ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود، ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار، اینجا دشمنی نمی بینی. تاریخ پر از تفنگ هایی است که لب لولش گاه گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو که به مهر تو تسلیم خواهم شد، به مهر تو تسلیم.

Tiger!

شب است و چهره میهن سیاه، نشستن در سیاهی ها گناه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش براه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون می بارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی. ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

میلیاردها دلار پول مسدود و بلوکه شده ایران کجاست و چه کسی میتواند آن را دریافت کند؟ به میدان خوش آمدید.

0: شب و روز بر شما خوش. با من فهیمه خضرحیدری همراه هستید در میدان سه‌شنبه شب. همه بارها و سالهاست که درباره پولهای بلوکه شده ایران میشنویم، اما این دارایی‌های مسدود شده دقیقاً چیست؟ از کجا آمده؟ کجاست؟ دست کیست؟ چقدر است؟ دسترسی به این منابع چه ارزشی در معاملات سیاسی دارد؟ آیا میتواند به گشایش اقتصادی و بهبود زندگی مردم کمک کند؟ یا دسترسی به این پولها که در برخی گمانه‌زنی‌ها میلیاردها دلار ارزیابی می‌شود، ممکن است که دست حکومت جمهوری اسلامی را بازتر کند؟ حکومتی که نشان داده اتفاقا دست بازتر اقتصادیش رفاه و آسایش برای مردم ایران به دنبال ندارد. از سوی دیگر بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم میگوید پولهای بلوکه شده میتواند صرف تجهیز معترضان در ایران شود. اما این پولها بر اساس قوانین و قواعد بین‌المللی واقعا چگونه و بر اساس کدام چارچوب حقوقی میتوانند آزاد و منتقل شوند؟ اهمیت این پولها از زاویه عدالت انتقالی و آینده برای مردم ایران چیست؟ امشب در میدان از سرنوشت پولهای مسدود شده ایران میپرسیم، از معادلات سیاسی بین‌المللی تا ادعاهای جمهوری اسلامی از یک سو و اپوزیسیون از سوی دیگر و تا سفره مردم ایران. اما قبل از هر چیز روشن کنیم وقتی میگوییم پولهای مسدود شده ایران درباره چه حرف میزنیم، بلوکه شده دقیقاً یعنی چه؟
1: دارایی مسدود شده یعنی دارایی وجود دارد اما انتقال یا استفاده از آن بدون مجوز ممنوع است. طبق تعریف افق مسدود کردن به خودی خود مالکیت را منتقل نمی کند، پس با مصادره یکسان نیست. حساب با مصرف محدود یعنی می توان از پول برای خریدهای مشخص مثلا غذا یا دارو استفاده کرد، اما اختیار برداشت یا انتقال آزاد وجود ندارد. طلب پرداخت نشده یعنی خریدار هنوز بدهکار است، لزوماً پولی به حساب صاحب طلب هم واریز نشده. و در پرونده قضایی توقیف یا اجرای حکم مطرح است. رفع تحریم به تنهایی الزاماً این مانع را برطرف نمی کند. صاحب دارایی، بانک نگهدارنده و مرجعی که مصرف را محدود می کند می تواند سه نهاد متفاوت باشد. پولی هم که به دلیل رخ ندادن فروش هرگز به دست نیامده، درآمد از دست رفته است، نه پول بلوکه شده.
0: خب حالا ببینیم داستان پول‌های بلوکه شده از کجا شروع شده، این وضعیت از چه زمانی شروع شد. این ماجرا یک تاریخ شروع واحد ندارد. دارایی‌های متفاوت ایران در دوره‌های متفاوت محدود شدند.
1: آبان 1358 پس از گروگانگیری سفارت آمریکا، دولت کارتر دارایی‌های دولت و بانک مرکزی ایران در محدوده صلاحیت آمریکا را مسدود کرد. در دی ماه 1359 ژانویه 1981 توافق‌های الجزایر چارچوب حل بحران، انتقال دارایی‌ها و رسیدگی به مطالبات را ایجاد کرد. در دوره دیگر از 6 فوریه سال 2013 استثنای تحریمی خرید نفت ایران به شرایط تازه‌ای وابسته شد. وجوه باید در حسابی در کشور خریدار می‌ماند و به ایران بازگردانده نمی‌شد. مصرف آن هم محدود بود با استثناهایی برای تجارت بشردوستانه. برجام در سال 2015 میلادی رفع بخشی از تحریم‌های هسته‌ای را پیش‌بینی کرد، نه همه تحریم‌ها را. پس از خروج آمریکا از توافق در سال 2018 تحریم‌های تعلیق شده دوباره برقرار شدند. بنابراین تاریخ و علت محدود شدن هر دارایی را باید در همان پرونده مشخص کرد.
0: با این توضیحات امشب در میدان همراه هستیم با فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم مالی و بانکی، مرتاد خانساری، دیپلمات پیشین ایران در سازمان ملل متحد، و عطا حسینیان، خبرنگار حوزه اقتصاد انرژی. هر سه خیلی خوش آمدید به میدان امشب. آقای حسینیان، با شما آغاز بکنیم بحث رو. اگر پولهای بلوکه شده ایران یا دست کم بخشی از اون به دست جمهوری اسلامی برسه، این آیا برای خانواده ایرانی، خانواده‌ای که هزینه خوراک و دارو به اون فشار میاره، درگیر معیشت هست، اساسا تفاوتی ایجاد خواهد کرد؟ روی سفره مردم ایران خواهد رفت؟
2: درود به شما، وقتتون بخیر. اگه بخوایم در رابطه با پول‌های بلوکه شده صحبت کنیم، خب داستان همینجوری که تو ابتدای گزارش شما اومد، داستان بسیار طولانیه. به طول عمر جمهوری اسلامی ما داستان داریم در رابطه با پول‌های بلوکه شده، چه اوایل انقلاب، چه اون حرکت شاهکار چپ‌ها و مسلمانان و دانشجویان پیرو خط امام که اون سفارت خونه رو گرفتن و بخش زیادی از پولهای ایران از اونجا شروع شد بلوکه شدن. اما الان که صحبت از پولهای بلوکه شده میشه، ناخودآگاه تمام ذهن ها میره سمت این 20 سال گذشته 25 سال گذشته از زمانی که پرونده هسته ایران مطرح شد، باز شد، به شورای امنیت رفت، تحریم ها اومدن و بعد از تحریم ها بخش زیادی از پول نفت فروخته شده، نفت صادر شده جمهوری اسلامی در کشورهای متفاوتی بلوکه شد و برنگشت به اقتصاد ایران. رقم‌های عجیب غریب و مختلفیه. بعضی جاها تا 100 میلیارد دلار صحبت میکنن، بعضی جاها با پولی که در بانک‌های چینی بلوکه شده و جمهوری اسلامی فقط میتونه تهاتر کالا به کالا کنه، یعنی اون پول در بانک‌ها میمونه و جمهوری اسلامی میتونه از اون پول به عنوان یا کالا وارد کنه از چین، یا خدمات فنی مهندسی تکنولوژی وارد کنه از چین، یا سفارش احیانا به شرکت‌های چینی، دلال‌های چینی بده براش کالایی رو از جای دیگه‌ای بخرن و از چین صادر کنن.
0: آقای حسینی شما بهتر از من میدونید که بدهی‌ها با دارایی‌های مسدود شده و بلوکه شده متفاوته. الان دارین راجع به نفت و اینا صحبت میکنین، راجع به بدهی ها صحبت میکنین، ضمن اینکه پاسخ سوال من نیست، من از شما پرسیدم اگر بخشی از این دارایی های بلوکه شده و مسدود شده آزاد بشه، اثرش رو مردم ایران جایی خواهند دید در زندگیشون؟
2: منطقا اگه بخوام سوال دومتون یا اون سوال اول جواب بدم، نه، به این دلیل که ما بخش زیادی از پولهای بلوکه شده که همین پولهای نفت هم بوده در دوران تحریم آزاد شده یا اصلا گذاشته شده، سازکاری براش تعیین شده برای دریافت و واردات کالاهای اساسی که بخش مهمی از کالاهای اساسی کالاهای مثلا دارویی، غذاست و داروه. خب همین ها تا همین الان اتفاق نیفته. ما بخش زیادی پول تقریبا تا 15 میلیارد دلار تخمین میذارن در عراق داریم که میتونیم از این پول استفاده کنیم برای دارو، برای واردات دارو، یا 6 میلیارد دلار بلوکه شده پول در قطر داریم که ابتدا در کره بود بعد رفت در قطر و اون پول خاص طراحی شد، اصلا مکانیزمی طراحی شد که اون پول فقط برای واردات کالای اساسی به ایران خرج بشه، اما خب تا همین الان انجام نشده. چرا انجام نشده؟ وضعیت دارو رو میتونیم ببینیم، وضعیت کالای اساسی رو میتونیم ببینیم. میخوام بگم که ساختاری که لزوماً به این معنا باشه که اون پول، اون ثروت، اون دارایی مردم ایران بتونه برگرده و برای خود مردم ایران هزینه بشه، لااقل تا الان جمهوری اسلامی زیر بارش نرفته. اصلا قبل از ترامپ دوران رئیسی و رئیس جمهور قبلی بایدن مذاکرات خیلی زیادی دولت رئیسی با بایدن که سر همون 6 میلیارد دلاری که در قطر بود و تمام دعوا و تمام زور جمهوری اسلامی این بود که میگفت اون پول ماست و ما خودمون باید تشخیص بدیم اون پول رو کجا هزینه کنیم و چجوری هزینه کنیم. از اون ور دولت آمریکا تأکید میکرد که نه، الا و بلا این پول فقط باید برای واردات کالاهای اساسی انجام بشه و دارو. تا همین الان اون پول در قطر مونده و وضعیت دارو رو هم امروز خود مردم ایران با گوشت و پوستشون دارن لمس میکنن که چه بلایی سر دارو اومده و مردم به چه اوضاع اسفناکی در رابطه با دارو و گرونی و نایاب شدن دارو رو دارن تجربه میکنن و دارن لمس میکنن.
0: خیلی کوتاه آقای حسینیان، چون نکته مهمی اشاره کردین، ازتون میپرسم اگر که در اون فرایندی که صحبت میکنین راجع به 6 میلیارد دلاری که در قطر هست جمهوری اسلامی لجاجت نمیکرد بر سر اینکه ما خودمون میدونیم این رو کجا مصرف بکنیم و پیش بینی ها معمولا مشخصه که جمهوری اسلامی با این پول ها چه کرده در تمام، حالا با همه پول های مملکت منظورمه، در طول این سالها و میپذیرفت که صرف کالاهای اساسی و دارو بکنه، آیا امکان داشت که این پول واقعا دریافت بشه و صرف کالاهای اساسی و دارو بشه و آنچه که گفتید مردم با گوشت و پوست دارن حس میکنن امروز یکم وضعیت بهتر باشه؟
2: دقیقاً همون پول میتونست وارد بشه، اصلا واردات دارو انجام بشه، واردات کالای اساسی انجام بشه. هم قبل تر از اونم من یه مثال میتونم بزنم در رابطه با خروج، اگر یادتون باشه، اگر مردم یادشون باشه، دوره اول دولت ترامپ وقتی که ترامپ خارج شد از برجام و کشورهای اروپایی تمام قد پشت جمهوری اسلامی و ایستادن و از برجام دفاع کردن، خود سوئیس یک کانال مالی درست کرد و اون کانال مالی دقیقاً کارش این بود که تمام فرایندهای مالی، چه پولهایی بود که شده چه خارج از اون، هر آنچه که جمهوری اسلامی میخواد صادرات انجام بده رو به واسطه اون کانال مالی که بخش زیادیش به خاطر واردات کالای اساسی بود، دارو بود، رو از طریق اون کانال مالی سوئیس انجام بدن. همون هم جمهوری اسلامی انقدر بالا پایین کرد، انقدر بازی در سرش در آورد که اون کانال مالی سوئیس هم به نتیجه نرسید. این پول 6 میلیارد دلار هم در قطر سالهاست مونده و اونم به خاطر لجاجت جمهوری اسلامی و اینکه دوست داشت هر آنجا که دوست داره اون پول رو به هر شکلی که میخواد خرج کنه. تا همین الان نه مردم سودی ازش بردن نه داروی وارد شده و فکر میکنم بیشتر به نفع بانکای قطر و تجار قطر شده و مردم قطر.
0: بسیار خوب آقای علوی، از تخصص شما استفاده بکنیم، یکم این سازوکارهای پیچیده تحریم رو برای ما ساده کنید و ارتباط تحریم ها با این پول های مسدود شده رو برامون بگید. الان اشارات مهمی کردن آقای حسینیان. فرض کنیم که اجازه داده بشه که با این پول دارو خریداری بشه، با وجود این اجازه چه چیزی ممکنه که جلوی خرید یا خرید

0: اینی که مطمئن باشن که به نهادهای تحریم شده وابسته نیستن و غیره. حالا این یه مانعشه، ولی یه مانع دیگه هم که هستش اینه که ببینید برای اینکه این آزاد بشه خب باید یه همکاری باشه با بخش خصوصی. خب این دوتا مشکل ایجاد میکنه، یکیش اینه که از طرف آمریکا و غرب، خب آمریکا یا هیچ دولت غربی نمیتونه در واقع شرکت خصوصی رو به اصطلاح وانمود کنه یا مجبور کنه که با ایران تجارت کنه. خب این یه نکتهشه. نکته دوم اینه که از اون طرف هم تو ایران خب اون کانال ها باید باز بشه و من حداقل تو تجربه کار خودم چیز ندیدم، حرکت ندیدم از طرف ایران که بخواد در واقع یه جوری این راه رو تحصیل کنن که در واقع برای وارد کننده های شخصی کار رو آسان‌تر بکنن. در واقع اون چیزی که من دیدم حداقل اینه که این کانالایی که باز شده، حالا چه در دوران به اصطلاح اول ترامپ و قبل از اونم، حتی قبل از اون برجام یه توافق به اصطلاح کوتاه مدتی بودش که تا اونجا که من میدونم اون یه کانالی باز کرد برای چند میلیارد دلار برای خرید دارو و مواد غذایی که اونم مثلی که تا اونجایی که میشد در واقع استفاده نشد. به نظر من یه سری منافع مثلا دولتی و حکومتی ممکنه در ایران باشه که در واقع مانع هستش که کی این پول رو میتونه دریافت کنه، کی میتونه این کانال رو از این کانال استفاده کنه. و خب به علت همین رانت و غیره در واقع چی میشه، این کانال ها به اندازه کافی استفاده نمیشن و این کمبودی هم به وجود.
1: بسیار خوب. آقای خانساری شما چه فکر میکنید اگه آزاد شدن این پول ها به خرید دارو کمک بکنه اما همزمان دست جمهوری اسلامی رو هم با همین سیستم رانتی که آقای علوی هم بهش صحبت کردن بازتر بکنه، بخواد که مثلا این رو صرف گزینه‌های نظامی بکنه، صرف ماجراجویی‌های هسته‌ای بکنه، در منطقه بخواد هزینه بکنه برای حمایت از آنچه که تاکنون حمایت کرده، اون وقت شما موافق آزاد شدن این پول‌ها هستید اگر چنین همزمانی وجود داره، یا مخالف هستید و چرا؟
2: این خیلی سوال خیلی سختیه که موافق یا مخالف بودن. مسئله این هستش که در ارتباط با فرض کنیم خرید دارو یا خوراک یا مواد اولیه و بدیهیست که به خصوص در شرایطی که ما الان قرار داریم، وضعیتی که دارو در ایران داره، خب کسی نمیتونه مخالف این باشه که این امکان بتونه فراهم بشه که دارو بتونه در اختیار مردم قرار بگیره. مسئله دیگه این هستش که آیا اگر فرض کنیم که این مسیر طی بشه و خریدی هم صورت بگیره و امکاناتی هم مهیا بشه که این زمینه رو بتونه مهیا بکنه که خرید مثلا صورت بگیره، آیا در نهایت اون دارو یا اون مواد دیگه به طور سالم در بازار ایران به یک وضعیتی جلو میره که بتونه در اختیار توده ها قرار بگیره یا نه؟ که اون البته میگم یه بحثیست که کاملا مجزاست به وضعیت داخلی ایران و اولویت هایی که حاکمیت در شرایط کنونی داره که اگر دسترسی به امکانات مالی پیدا بکنه و معلوم نیستش که اونها رو بخواد در اون راستایی که الان ما بهش اشاره کردیم از اون استفاده بکنه با تجهیزات نظامی و امکانات اونچنانی تا زمانی که به هر حال آتش بسی صورت نگرفته و جنگ پایان پیدا نکرده. این است که این خیلی مبهمه که آدم بخواد بگه، ولی به طور کلی از نظر قانونی به هر حال تنها کسی که میتونه دسترسی به این امکانات پیدا بکنه در شرایطی که ما الان هستیم دولت شناخته شده ایرانه. در امکاناتی مثلا نمونه های مشابهی بوده در همین سالیان اخیر در ونزوئلا بوده که وان گایدو که رئیس مجلس بود رو به عنوان یه مدت به عنوان رئیس دولت ونزوئلا کشورهای زیادی شناختن. خب یه مقدار از این امکانات بلوک شده میتونست بره سمت او و رفت، ولی بعد به هر حال جلوش گرفته شد. خیلی ها سعی کردن دارایی های مسدود شده روسیه رو ازش یک استفاده دیگری به نفع مردم اوکراین یا برای کمک رسوندن به دولت اوکراین استفاده میکنن،

0: که نشدید. پس از نظر قانونی علل اصول من دیگه وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، تنها کسی که میتونه اون پول رو دریافت بکنه دولت شناخته شده ایرانه که دولت جمهوری اسلامی. ما میدونیم که میزان فساد، میزان ماجراهایی که در درون سیستم هست فوتبال چگونه بوده، و گارانتی نیست که اونطور که شما فرمودید این به قول معروفی لغمه سر سفره مردم عادی باشه، ولی مسیر دیگری در شرایطی که ما الان هستیم به طور واقع بینانه وجود نداره و باید این رو مد نظر قرار بدیم.
1: بسیار خوب، در واقع ما با یک سیستم رانتخار فاسد اقتصادی، اینطور که همه گزارش ها تأکید و تایید میکنن و صحبت های هر سه شما هم نشون میده، روبرو هستیم که فقط اون هست که بر اساس قواعد بین المللی میتونه که این پول ها رو دریافت بکنه. در این حال آقای حسینیان، میدونیم که گروه های از اپوزیسیون راجع به این صحبت میکنن که خب این پول های بلوکه شده رو در اختیار ما قرار بدید بتونیم مردم رو تشخیص بکنیم. الان آقای خانساری میگن که چنین چیزی ممکن نیست، تنها مرجعی که میتونه این پول رو دریافت بکنه حکومت مستقر در یک کشوره.
2: به یه نکته رو من همین اول بگم، یکم حس کنم مردم مثلا شاید واسه شون نامفهوم باشه. ما مثال زدیم، ما گفتیم اگر این پول ها آزاد بشه میتواند بخش دارو رو وضعیتش رو خوب کنه. این در ذهن مردم، در ذهن بینندگان عزیز اینجوری پیش نیاد که وضعیت دارو به این نکبتی افتاده به دلیل این پول هاست که بلوکه شده. نه، دارو و وضعیتی که الان داریم به دلایل حذف ارز ترجیحیه و اون نکبتیه که جمهوری اسلامی در این دو سه سال برای ارز ترجیحی و سقوط پول ملی و اون فشاری که به کارخونه های داروسازی آورده اتفاق افتاده. ربطی به اینا نداره. ما داریم بحث میکنیم که حجم این پول چه کارهایی میتوانست برای مردم ایران بکنه. این یک. در رابطه با اینکه آیا بشود از این پولها، از این پولهای بلوکه شده استفاده کرد برای مثلا تجهیز یا برای مثلا مقابله با جمهوری اسلامی، من تا جایی که سواد الکن من به من میگه سابقه تاریخی آنچنانی نداریم. در رابطه با ببینید، در گزارش ابتدایی شما هم بود، بلوکه کردن پول به این معنی نیست که این پول مصادره شده. ما چند نمونه خیلی محدودی داریم از بلوکه شدن پول و بعد مصادره اون. شاید بارزترینش این بود که در دوران آقای احمدی نژاد سال 86 از درآمدهای نفتی دولت هزاره سوم نور چشم آقای خامنه ای با 2 میلیارد دلار پول نفتی رفته بودن توسط یک کارگزار لوکزامبورگی، سهامی در نیویورک خریده بودن، از بانک‌های آمریکایی سهامی خریده بودن. اتفاقا بعد از چند ماه اون کارگزار اروپایی زنهار داد به جمهوری اسلامی که برنامه‌هایی برای بلوکه شدن هست. نامنگاری‌های شدیدی زیادی شد، همش هم در اینترنت هست. اون موقع خیلی هم دعوا بود بین جناح‌ها، در مجلس خیلی سر صدا کرد که احمدی نژاد هر چه سریعتر این سهام رو بفروشه و اون 2 میلیارد دلار رو برگردونه به اقتصاد ایران. سر لجاجت‌ها و دعوا و اینا اون پول مصادره شد و از قضا اون 2 میلیارد دلار خرج شد، هزینه شد برای ضربات تروریستی که جمهوری اسلامی در دادگاه آمریکا محکوم شده بود و به خانواده قربانیان داده بود. دقیقاً نمیدونم کدوم شاهکار تروریستی جمهوری اسلامی بود، فکر میکنم به یکی از شاهکارهای تروریستی در لبنان مربوط میشد. اون پول کلاً مصادره شد و به قربانیان اون خانواده داده شد. اما در رابطه با پولهای بلوکه شده، پولهای نفتی که تقریباً از 50 میلیارد دلار تا 100 میلیارد دلار تخمین میزنن، اولا که بخشی از این پولها در کشورهای مختلفی بلوکه شده، در عراق هست، در هند بوده، در ژاپن بوده، در قطر بوده، در چین هست، یه بخش خیلی کمی در آمریکا هست. این پولها بلوکه است. من بعید میدونم بشه از این پولها استفاده کرد و این پولها رو خرج حالا هزینه کرد برای اپوزیسیون، برای برنامه‌های براندازی یا هر چیزی.
1: بسیار خوب، اجازه بدید ببینیم.
2: شاید چیز دیگه‌ای بشه. شاید نفتی که توقیف می‌کنن، همین 2 هفته پیش 2 تا نفتکش سوپر تانکر بزرگ جمهوری اسلامی توسط آمریکا توقیف شد و در آخرین رهگیری‌ها در آب‌های آمریکا دیده شد این 2 تا نفتکش. تقریبا فکر می‌کنم 500 میلیون عددشون نه 2 میلیون 4 میلیون بشکه یا 2 میلیون عددش دقیقاً یادم نیست، نفتی بود که توسط ارتش آمریکا مصادره شده بود. این این پول رو شاید بشه بحث کرد، این پول فروش چون اون نفت حراج میشه، پول اون حراج نفت رو شاید بشه بحث کرد که حالا این پول نفت رو
1: خب اجازه بدید ببینیم آقای علوی اگه باشون این رو مطرح بکنیم چه خواهند گفت. آقای علوی توضیحات آقای حسینیان رو شنیدین، آقای خانساری هم که میگن که بر اساس به حال قواعد بین المللی تنها مرجعی که میتونه پولهای بلوکه شده ایران رو دریافت بکنه جمهوری اسلامی حکومت مستقره. در آن سو ما میشنویم که اپوزیسیون درباره پولهای بلوکه شده صحبت میکنه و میگه که میتونیم بخشی از اپوزیسیون به طور مشخص اپوزیسیون پادشاهی خواه این رو مطرح کرده که با پولهای بلوکه شده بتونیم مبارزه بکنیم با جمهوری اسلامی. این آیا راهی براش هست؟ من یه توضیح کوتاه بدم که در مورد مثلا اوکراین که صحبت شد، البته زلنسکی رئیس جمهور منتخب یک ملته، اما با وجود اینکه به اصل دارایی‌ها دست زده نشد، از سود پول دارایی‌های روسیه استفاده شد به نفع اوکراین. آیا چنین چیزهایی میتونه وجود داشته باشه برای در مورد کیس ایران هم؟
3: بله خب ببینید، با این یه جور جدا کنیم که بین دارایی‌های ایران باشه مثلا از یه بخش و درآمد ایران. خب تو خود آمریکا حالا ما باید زمنا باید تفکیک کنیم به اصطلاح پولی که تحت قوانین آمریکا به اصطلاح محدود شده و منظور ما محدود شده با توجه به منظور این است که یه سری پولا در آمریکا به علت به اصطلاح قابلیت قانون آمریکا محدود شدن، مثلا این پولایی هستن که مثلا از سیستم بانکی آمریکا عبور کردن. پولایی که شما می‌بینید در کشورهای مانند قطر که محدود شدن، اینا در واقع محدود به اون صورت نشدن. قانون آمریکا طوری است که در واقع فشار میاره روی کشورهای دیگه که اگه این پولای نفت ایران رو به ایران پس برگردونن، خب میتونن تحت یه سری مجازات حرکات غیره قرار بگیرن. به این علت خب این ممالک به اصطلاح خودداری میکنن. حالا بماند در مورد خود پولایی که تحت قابلیت مستقیم آمریکا هستن از قانون، ببینید قانون آمریکا کلاً مسئولیت زیادی میده به پولهای و دارایی‌های کشورهای خارجی و دارایی خب با درآمد فرق می‌کنه. که وقتی یک کشور یه دولت داره مثلا حرکت تجاری انجام میده مثل فروش نفت، خب میتونیم بگیم که این جزء معافیت‌هایی هستش برای مسئولیت مثلا سیاسی که رو پول یک کشور خارجی ممکنه باشه. یعنی چی؟ یعنی که این فرق می‌کنه مثلا با مثلا سفارتخونه یک کشور تو آمریکا. خب برای از اون طرف هم میبینیم که همونطور که خودتون اشاره دادیم این داستان با اوکراین هم سعی کردن انجام بده و یکی از مشکلایی که در واقع به نظر من این شرایط رو خیلی دشوار میکنه این حرکت رو اینه که از ترس این که همچین حرکتی باعث یه به اصطلاح مقدمه‌ای بشه، خیلی از کشورهای غربی ما الان میبینیم که با تمام این فشار و این شعارهایی که علیه روسیه دارن میدن از این کار خودداری کردن، برای اینکه چی؟ نه که اینکه دلسوزی داشته باشن برای روسیه، بلکه از اینکه ترس میترسن که چی بشه همچین حرکتی علیه خود اونها هم بعدها از طرف کشورهای دیگه انجام بشه. ما اینو دیدیم، در مثلا مشاهده شدیم در واقع مثلا تو پرونده‌های قانونی که خواستن مثلا سفارتخونه سابق شاهنشاهی ایران رو در واشنگتن به اصطلاح مصادره کنن، استفاده کنن برای پرداخت خسارت مثلا. خب در اینطور شرایط مثلا شده که حتی دولت آمریکا هم اومده طرفداری کرده از موقعیت جمهوری اسلامی، نه از دلسوزی برای جمهوری اسلامی، بلکه از ترس این که این شاید یه مقدمه ایجاد کنه که دارایی های دولت آمریکا هم در کشور دیگه یه روزی مصادره بشه.
1: این در واقع به قواعد و قوانین مربوط نمیشه، این در واقع یک نگرانیه که مطرح میکنید، ولی بر اساس قواعد و قوانین بین
3: المللی قانونیه. برای اینکه ببینید این میتونه مقدمه ایجاد کنه، اگه در واقع دولت آمریکا حکم صادر کنه یا اجازه بده که این دارایی ها منتقل بشن به اپوزیسیون یا حالا مثلا تو کیس روسیه به اوکراین، خب این میتونه چی بشه؟ یه مقدمه قانونی بشه در حقوق بین الملل که خیلی حقوق بین الملل تا حدی زیادی رو عرف کار میکنه و اگه این عرف بشه به اصطلاح چی میشه؟ دارایی های دولت آمریکا میتونه در خطر قرار بگیره.
1: بسیار خوب، حالا پرسش های بیشتری در این مورد من دارم، مطمئنم که در ذهن بینندگان ما هم هست، اما بریم خیلی کوتاه نگاه کنیم ببینیم منابعی که داریم ازش همین الان صحبت میکنیم دقیقا کجاست و چه رقم های درباره اونها گزارش شده.
4: کره جنوبی به قطر در سپتامبر سال 2023 حدود 6 میلیارد دلار از درآمد نفتی جمهوری اسلامی ایران منتقل شد. این یک پول با مبدأ و مقصد متفاوت بود، نه دو موجودی جدا. عراق رویترز در ژانویه سال 2021 به نقل از مقام‌های ایرانی بدهی گاز و برق را بیش از 6 میلیارد دلار گزارش کرد. این رقم بدهی آن مقطع بود، نه موجودی تایید شده یک حساب بانکی. ژاپن در همان گزارش دارایی‌های ایران حدود 1.5 میلیارد دلار برآورده شده. چین رقم تا 20 میلیارد دلار از رسانه‌های دولتی ایران نقل شده بود، اما وزارت خارجه جمهوری اسلامی بلوکه بودن منابع در چین را رد کرده بود. لوکسامبورگ اطلاعیه اول آوریل 2026 میلادی دویچه بروزه از دست کم حدود 1.7 میلیارد دارایی منتسب به بانک مرکزی نزد کلیر استریم در یک دعوای قضایی خبر می‌داد.
1: در پرونده لوکسامبورگ همون اطلاعیه از رأی دادگاه آمریکا به نفع طلبکاران ایران خبر می‌داد، اما تحویل نهایی دارایی‌ها رو تایید نمی‌کرد. این هم توضیح بود که خواستم براتون بدم. آقای خانساری، خب در ادامه این گفتگویی که تا این لحظه داشتیم، به نظر شما آیا می‌تونه یکی از دلایلی که حالا ما مورد اوکراین رژبه صحبت کردیم، هنوز داریم رژبه وضعیت حرف می‌زنیم که گروه‌های از اپوزیسیون بخوان در واقع دریافت بکنن پول‌های بلوکه شده رو یا مدعی دریافت اون بشن برای مبارزه با جمهوری اسلامی، آیا بخشی از این ماجرا به این بر نمیگرده که خیلی روشن نیست که چه کسی باید این پول‌ها رو دریافت بکنه، چطور باید اینها رو کجا باید خرج بکنه؟ آیا ممکن بود اگر شکل دیگری از اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو می‌داشتیم چنین ادعایی و چنین تقاضایی محل توجه قرار می‌گرفت، یا اینکه نه به هیچ وجه در قوانین بین‌المللی اساساً هیچ وقت توجهی به چنین تقاضا و ادعایی نمیشه؟
0: خب ببینید، این همونطور که یکی از دوستانی گران هستن اشاره کردن، عرف این وجود نداشته. حالا به طور مثال در سال 2019 در ونزوئلا اون آقای وان گایدو که رئیس مجلس بود در مخالفت با آقای مادورو یک سلسله کشورهای اروپایی و خود ایالات متحده او رو به عنوان دولت رسمی ونزوئلا شناختن و حتی من فکر می‌کنم در واشنگتن اگر اشتباه نکنم سفارتخانه ونزوئلا را به اونا تحویل دادن. و ولی این ماجرا نتونست تداوم پیدا بکنه و دولت مادورو کماکان سر کار بود و در سال 2023 اصلا اون وضعیت و اون موقعیتی که برای آقای وان گایدو در نظر گرفته بودن پایان پیدا کرده و الان داره در میامی زندگی میکنه. مسئله این استش که ما در اپوزیسیون ایران کوچکترین نمونه ای که شبیه وضعیت او باشه رو ما نداریم. ما یک نیروی خاصی نداریم که توسط کشورهای جهانی اصلا شناخته شده باشه، اصلا یک کشور جهانی، نه یک سلسله کشورهایی که مثلا در ارتباط با همین رئیس سابق مجلس ونزوئلا ما همچین صحنه رو دیدیم. پس این زمینه اصلا وجود نداره و همونطور که خودتون هم اشاره کردید، این پول کی میتونه بیاد بگه که من صاحب این پولم یا من تصمیم میگیرم که با این پول چجوری باید استفاده بشه؟ ما در یک چنین وضعیتی قرار نداریم و از نظر قانون بین‌المللی هیچ نوع سابقه ای هم برای اینجور چیزا نیست. اینست که با توجه به ملاحظاتی هم که دوستان الان اشاره کردن، زمینه ای نیست که بخواد یک اقدامی در این راستا بخواد صورت بگیره. اگر قراره که پول پس داده بشه یا اگر تحریم ها بخواد برداشته بشن، در صورتی که فرض کنید یک قرارداد بین ایران و آمریکا امضا بشه در هفته های آینده بعد از اینکه مثلا جنگ بخواد پایان پیدا بکنه، اون امکانات در اختیار دولت قرار میگیره. حالا دولت چگونه برابر با اولویت های خودش، با توجه به اون میزان فسادی که اونجا هست، با توجه به اینکه بقای نظام برای اونها مهمه، یه بخشی از اون بقای نظام این هستش که مردم دو مرتبه شرایطی رو فراهم نکنن که مردم بخوان دو مرتبه بریزن تو خیابون با این وضعیت بدی که امروز وجود داره که به مراتب ده برابر بدتر از اون شرایطی است که ما در دیماه شاهدش بودیم.
1: خب این حرفتون به چه معنایه آقای خانساری؟ این که اگه بقای حکومت براش مهمه کاری نکنه که دوباره مردم بریزن تو خیابون، یعنی فکر میکنید اگر به این پول دسترسی پیدا بکنه بخواد مردم رو رضایتشون رو تامین بکنه، مردمی که اساسا نشون میدن که این حکومت رو نمیخوان؟
0: نه، مسئله اون مسئله خواستن یا نخواستن نیست، مسئله چون مردم که تصمیم نمیگیرن در این مورد. این نظام کسی که پول رو دریافت میکنه، مثلا اگر فرض کنیم امروز این امکانات براش مهیا بشه، اولویت اولیه‌اش این هستش که از نظر تجهیزات نظامی، امکاناتی که بتونه از خودش دفاع بکنه، این احتمالاً در رأس اولویت قرار داره. ولی اگر یک صلحی صورت بگیره، ما در یک مرحله دیگری باشیم، امکاناتی فراهم بشه، یکی از اولویت‌های نظام اینه که یک کاری نخواد بکنه که مردم دو مرتبه تو خیابون بریزن. پس اگر امکاناتی فراهم بشه، ممکنه که یک بخشی از اون امکانات رو علی‌رغم تمام فسادی هم که وجود داره، شرایطی رو فراهم بکنه که مثلا یارانه‌های نقدی، زمینه‌هایی برای اشتغال، امکاناتی رو فراهم بکنه که نخواد مردم رو تشویق بکنه که بخوان در مقابلش بایستن. این اختیاری است که اونها میتونن داشته باشن برابر با تصمیمی که میگیرن. و البته باید در نظر گرفت که الان ما در یک نوع درگیری جناحی در ایران هستیم. اگر بخوان از این امکانات یک جناح علیه یک جناح دیگه استفاده بکنه، خب شرایط رو یک فرم
1: بله دیگه بحث دیگر. همینه که در درگیری های جناحی، در درگیری های سیاسی بین گروه ها، در فساد و راندخاری، در واقع ماجراجویی های نظامی جمهوری اسلامی پول های مملکت رو، از جمله اگر که پول های بلوکه شده به دستش برسه، هزینه کنه و مردم کجا هستن؟ آقای حسینیان خیلی کوتاه
0: من، ولی مسئله این هستش که یکی از اولویت هایی هم که هر جنایی که اونجا باشه این هستش که دو مرتبه درگیر با مردم نخواد بشه. پس یه بخشی از اون رو میتونه صرف این بکنه که مردم هم بتونن استفاده ای ببرن.
1: میکنه آقای حسینیان یک اگر بر فرض داریم فرضی صحبت میکنیم دیگه آقای حسینیان، اگر که چنین پولی در اختیار دولت، در اختیار حکومت جمهوری اسلامی قرار بگیره، میکنه چنین کاری که کالا برای مردم ارزان تر بشه، در دسترس تر بشه، سود ارز فقط به وارد کننده نرسه، وضعیت دلار بخواد تغییر بکنه، واقعا اگر هم حتی بخواد بکنه، در این وضعیت آشفتگی اقتصادی الان راههایی هست که جمهوری اسلامی بتونه استفاده بکنه از این پول ها برای بهبود وضعیت؟
2: چه امیدواری شیرینی داره آقای خانساری. اگر این حکومت اینجوری میکرد که ما دیماه 96، بعد آبان 98، بعد دیماه خونین رو شاهدشن بودیم، که این جنس امیدواری اصلا منو نمیدونم واژه‌ای ندارم، زبونم قاصره که چه واژه‌ای برای این جنس امیدواری
0: نکردم. من
2: حکومتی که در عرض 10 سال
1: آقای حسین اجازه بدین یه لحظه آقای خانساری توضیح کوتاهی بدن، برگردیم به شما. آقای خانساری کوتاه لطفا.
0: من آقای حسینی ابراز امیدواری نکردم، من گفتم یک گزینه ای است که وجود داره، افراد برابر با تشخیصی که میدن یکی از اولویت‌هاشون میتونه این باشه که نخوان شرایط دیماه رو دو مرتبه بخوان تجدید کنن. من نگفتم این خوشخیالی نیست و منم نگفتم که این کارو میکنن. من میگم یکی از گزینه‌هاییه که وجود داره. پس شما صحبتتون رو به اونی که من میگم توجه بدید، نه اونی که خودتون میگید.
1: آقای حسینیان
2: من ترجیح میدم تاریخ رو نگاه کنم، ترجیح میدم تجربه زیسته مردم ایران رو نگاه کنم و جواب سوال شما رو بدم. بلکن جناب خانساری هم یه اندیشه بکنه، شاید تجدید نظر کرد در نوع لغاتی که استفاده میکنه. شاید دیماه 96، آبان 98، من اگر اون ماجرای جنبش زن زندگی آزادی رو فاکتور بگیرم، بگم اون مؤلفه های اقتصادیش نسبت به این سه تا جنبش دیگه کم رنگ تر بود، اونو فاکتور بگیرم، و دیماه خونینی که ما پشت سر گذاشتیم و هنوز عزاداری. جمهوری اسلامی حکومت اوغلا نیستش که، کجای کدوم بخش های این حکومت در این 47 سال ما زنگ و بوی از عقلانیت دیدیم که بعد بیایم مثلا اینجا بگیم که اگر جمهوری اسلامی پولا بهش بده شاید یک جناحی به این نتیجه برسه که دیگه مردم رو مقابل خودش قرار نده. نگاه بخش زیادی از حاکمیت جمهوری اسلامی به کشور ایران که انهو یک غنیمت جنگیه، علنی تو تخم چشم مردم نگاه میکنه میگه برای من سوریه مهمتر از خوزستانه، خوزستان و صد تای خوزستان فدای سوریه. چه جنس امیدواریه؟ این از این. در اون بخش صحبته اول جناب آقای خانسالی من خیلی اختلاف نظر عجیب غریبی دارم. اتفاقا من معتقدم اگر به اون بزنگاه برسیم، اگر شرایط ایران، شرایط اجتماعی ایران، حالا این شرایط میتونه به واسطه فشار خارجی، حملات خارجی باشه یا اتفاقاتی در درون بیفته یا توامان با همین انجام بشه، ما اگر به اون بزنگاه برسیم اتفاقا من معتقدم اپوزیسیونی هست که بتونه به نمایندگی از مردم ایران اون پولو بگیره و اون پولو به نحو احسن برای براندازی و گذار کم هزینه از اون وانفسایی که در چشمنداز برای ایران وجود خواهد داشت در اون بزنگاه خلع قدرت مرکزی، در اون بزنگاهی که قدرت مرکزی کلاپس میشه، سقوط میکنه و کشور ول میشه از هر نظر. اتفاقا من معتقدم برخلاف آقای خانساری که اپوزیسیون به شدت مورد وثوق مردم ایران هست که بتونه با دیپلماسی، با گفتگو، با چانه‌زنی با کشورهای منطقه، با کشورهای بزرگ، با کشورهایی که منافعی در امنیت ایران دارن سر میز مذاکره بشینه و اون بخشی لااقل از ثروت و سرمایه‌های مردم ایران که بلوکه شده رو بگیره و هزینه مردم ایران کنه. تو نقطه افتراق من دقیقاً تو این نگاه با جناب آقای خانسالی اینه که در این زمینه اصلا ایران رو با ونزوئلا نمیتونین مقایسه کنین، چون ونزوئلا کشوری نبوده که از پول مردمش خرج پوسی کنه، خرج کتاب حزب الله کنه، خرج اونی که حزب الله کنه، برای تمامی کشورهای همسایه خط و نشان بکشه، گروگان بگیره، یکی از مهمترین گذرگاه‌های انرژی جهان رو. ونزوئلا یه گربه ملوسی بوده که چه مادورا درش حکومت کنه، چه این یکی درش حکومت کنه، اونقدر منافع دیگه کشورها رو به خطر نمیندازه. اما جمهوری اسلامی و رفتنش از این منطقه کنهو یک طاعونیه که هم بودنش، هم رفتنش و شکل رفتنش برای کشورهای منطقه، برای بخشی از جهان ناامنی به وجود میاره و تو اون بزنگاه اتفاقا اپوزیسیونی هستش که به همه جهان بگه که از این طاعون اگر میخواییم گذر کنین سلمنا، اون منم که میتونم گذار مسالمت آمیزی رو انجام بدم و این ورطه خطرناک، این منطقه آشوبزا، این خاورمیانه‌ای که خیلی عوض میخوام سک میزنه گربه میرخصه رو، این ایران رو از اونجا ببرم به اون منطقه امن که لاغر هم برای مردم ایران شرایط امنی ایجاد بشه، هم برای کشورهای همسایه، هم برای دنیا.
1: بسیار اجازه بدین،
2: مخالف و
1: صد درصد مخالف آقای خانساری هستید. من از آقای علوی عذرخواهی میکنم چون صحبت ها خطاب با آقای خانساری بود. آقای خانساری میگن اپوزیسیونی هست میتونیم پولو دریافت بکنه، به جهانم اطمینان بده و مخالف شما هستن 100%، پاسخی دارین؟
0: نه، ایشون میتونم مخالف من باشم ولی واقعیات رو تحقیق پیدا میکنه. مسئله این استش که یک اپوزیسیونی باید باشه که کشورهای دنیا بخوان اون رو به رسمیت بشناسن. اگر اون نگاهی که ایشون دارن کشورهای دیگه هم پیدا بکنن، خب بله این میتونه صورت بگیره، ولی تا به حال ما علائمی از اون ندیدیم، علامش هم وجود نداره. اگر اتفاق افتاد چه بهتر، اگر نشد مسئله این استش که واقعیت یه چیز دیگه است. واقعیت روی زمین با اون حرفایی که ایشون میزنن اصلا تطبیق نمیکنه و مسئله اون جوانب قانونی عملکردی است که میتونه بیاد. من با نظرات ایشون راجع به سابقه جمهوری اسلامی که مخالفتی ندارم، کسی اونو تایید، ولی مسئله اون نیست. مسئله نیست که آیا این امکانات بلوکش، این امکانات میتونه در اختیار یک نیروی قرار بگیره، آیا کشورهایی که تصمیم گیرنده هستند برابر با عرفی که در قانون بین‌الملل بوده در این راستا امکان قدم برداشتن مؤثر رو دارن یا ندارن، در شرایطی که مارانسی هم چیزی وجود نداره.
1: آقای علوی اگر نکته درباره این بحث دارید بشنویم از شما. از عرف صحبت شد، از شرایط صحبت شد، از اینکه خب آقای حسینیان میگن چنین شرایطی میتونه وجود داشته باشه که مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران بتونن به این پولها دسترسی پیدا بکنن، صرف مبارزه با حکومت بکنن. آقای خانساری میگن نه عرفش وجود داره، نه قانونش وجود داره، نه به رسمیت میشناختن کشور، میشناسن کشورهای دیگر هیچ گروهی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو. شما اگه بخواید تخصصی به موضوع وارد بشید چه خواهید گفت؟
3: ببینید، من حرف آقای خانساری قبول دارم. بالاخره جمهوری اسلامی الان دولت حاکمه در ایران و این دولت هم حالا خوب یا بد به اصطلاح شناخته شده است به عنوان دولت حاکم ایران از طرف تمام موارد دنیا حتی آمریکا. حالا برای اینکه شرایط مهیا باشه که یک گروه دیگری دست این پول برسه، همونطور که آقای خانساری فرمودن، اون گروه اپوزیسیون باید به رسمیت شناخته بشه. این موضوع بعد رو پایه یه اصولی باشه، اصول قانونی، و بر اساس این نیستش که سلیقه من یا شما یا هر کی دیگه این باشه که مثلا مخالف یا موافق حکومت باشیم. این است که کی داره این حکومت رو به بسیار به طور رسمی داره میشناسه به عنوان حاکمیت بسیار رسمی ایران، و به اون ترتیب بعد در اون شرایط ممکنه پول بتونه منتقل بشه. حتی در دوران ونزوئلا که آقای خانساری اشاره دادن خیلی مسئله بود با همین سازمان اوفک در مورد همین مسائل پولای ونزوئلا و معاملات با ونزوئلا و با دولت به اصطلاح باید حالا اگه میتونیم بگیم این دولت حالا متشکل شد یا خیر اون یه بحث جداست، ولی که در اساس یعنی اساسا به نظر من باید نگاه کنیم که آیا الان هیچ به اصطلاح حقی به این پول نیستش از طرف اپوزیسیون. اپوزیسیون باید به یه جایگاهی برسه که بتونه بگه که ما به اصطلاح یه قابلیتی داریم رو کل مملکت، رو عرض من به اصطلاح چیز این کشور ایران، که بتونیم در واقع به عنوان دولت رسمی شناخته بشیم. بله، در اون شرایط به اصطلاح همه چیز فرق خواهد داشت و ممکنه این پول بتونه به ما برسه.
1: بسیار خوب، اجازه بدید که یه نگاه دیگه هم بکنیم به در حقیقت یک داده نمای دیگر از برنامه میدان، کمی موضوع رو بیشتر توضیح بده، برگردیم بحث رو ادامه بدیم.
4: اعلام توافق، صدور مجوز، انتقال پول و انجام پرداخت یک اتفاق نیستند. یکی لزوماً به معنای انجام دیگری هم نیست. برای مثال پول ایران در سپتامبر سال 2023 از کره جنوبی به قطر منتقل شد، اما طبق قواعد اعلام شده اوفک پرداخت فقط برای غذا، محصولات کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی پیش بینی شده بود. این کانال اجازه تحویل پول به دولت جمهوری اسلامی یا پرداخت به شرکت‌های ایران را نمی‌داد. این توضیح قواعد آن زمان است، نه گزارش موجودی یا میزان مصرف امروز. پول ممکن است در بانکی خارج از آمریکا باشد، اما برخی معاملات همان بانک خطر محدود شدن دسترسیش به نظام بانکی آمریکا را ایجاد کند. بنابراین تغییر محل حساب یا تبدیل دلار به یورو لزوماً همه موانع را رفع نمی‌کند. پس گزارش باید دقیق بگوید که چه مبلغی در چه تاریخی منتقل یا پرداخت شده و چه مصرفی مجاز است. دسترسی یک باره به موجودی قبلی هم با دریافت مستمر درآمد تازه فرق دارد.
1: خب نگاهی کردیم که اگر پولهای بلوکه شده ایران آزاد بشه چه خواهد شد؟ آزاد شدن پول در عمل چه معنایی میتونه داشته باشه؟ در اینجا به حال قبلا هم دوره هایی داشتیم که دسترسی ایران به پول بیشتر شده، از تجربه اون دوره ها هم میتونیم صحبت بکنیم. آقای حسینیان شما به ما بگید در اون دوره ها وقتی که دست ایران بازتر بوده، دست جمهوری اسلامی دسترسی داشته، تجربه چه بوده؟ چون گفتید که با توجه به تجربه تاریخی دارم صحبت میکنم. آقای خانساری خب نگاهشون این هستش که شاید این امکان وجود داشته باشه که حکومت برای جلوگیری از اعتراضات بیشتر هم که شده بخشی از این پول رو صرف گرفتاری های ملی بکنه، صرف مردم بکنه. میخوام ازتون بپرسم در اون دوره‌ای که حکومت دسترسی بیشتری داشت با پولی که در اختیارش قرار گرفت چه کرد؟ یه نمونه مشخص اگه بخواید روش صحبت بکنید.
2: حتما. فقط یه توضیح خیلی کوتاه میگم که من در رابطه با صحبت‌های قبلی گفتم اپوزیسیون وجود داره، ولی ما به اون بزنگاه تاریخی نرسیدیم. وقتی به اون بزنگاه تاریخی رسیدیم، با اینجا با مهمانان هم عقیدم، الان نه، نظر من الان نبود. به اون بزنگاه تاریخی که برسیم، اپوزیسیون برای مدیریت اون پول‌ها هست. اتفاقا خیلی از کشورها برای گذار از اون وضعیت بلبشویی که ایجاد خواهد شد در منطقه و در خود ایران، خودشون پیش دستی میکنن برای
1: خب نظر مقابلتون رو شنیدید دیگه، گفتن هیچ کشور اپوزیسیون رو به رسمیت نشناخته، بنابراین این
2: نقطه که دقیقاً به زنگاه یعنی کلاپس شدن حکومت مرکزی. به اون به زنگاه که برسیم اپوزیسیون مشخص میشه و کاری که باید، کار تاریخی که باید رو انجام.
1: خب پس بعداً با این نکته که گفتید میریم از آقای خانساری میپرسیم آیا به زنگاهی وجود داره برای به رسمیت شناخته شدن. ولی قبل از اون شما به ما بگید که جمهوری اسلامی در گذشته وقت
2: هایی
1: که دسترسی داشته سابقش چیست؟
2: شاید بهترین نمونه برای این مورد
0: از من یا از ایشونه؟
1: از آقای حسینیان و بعد برمیگردم به شما.
2: شاید بهترین مثال برای این که جمهوری اسلامی پولها رو خرج اتینا کرد، هزینه خاص خرجی های خودش کرد و مردم ایران رو فراموش کرد، اتفاقا تو همین دوران انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بشه رمزگشایی کرد از صحبت‌ها و متلک‌هایی که ترامپ دائما به بایدن و اوباما و حزب دموکرات مینداخت و میگفت شما پالت پول نقد به آمریکا داد، به جمهوری اسلامی دادین. اتفاقا یکی از این هواپیمایی هم ماهان بود، پالت با هواپیمایی ماهان پول رو، پولای بلوکه شده ایران رو می‌بردن. نمونه بارزش اینه که ما دقیقاً در سال 96 که اون فجایع اتفاق افتاد، شاید رنگ و بوی اقتصادی اعتراضات ایران پیدا کرد که بعد شد آبان 98 و بعد شد این دیمار خونین 96. اتفاقاً پول‌ها اومده بود، دلارها پالت به جمهوری اسلامی داده شده بود، اما کدوم بخش جمهوری اسلامی برای مردم ایران بهتر شد، هزینه شد؟ در کدوم بخش اقتصادی؟ مثلا در دلار میتونیم صحبت کنیم، در رشد اقتصادی اون دوره میتونیم صحبت کنیم. اون حجم پولی که توسط اوباما بعد از برجام، دقیقاً بعد از برجام به سمت ایران گسیل شد، بخشی از تحریم ها برداشته شد. من خبرنگار انرژی میگم، برم مثلا تو بحث انرژی مثالی بزنم، آیا با اون سرمایه، با اون رفع تحریم ها، اون پول های نقد، کدوم میدان مشترک نفتی ایران احیا شد؟ کدوم میدان گازی ایران که توسط همسایه ها داره تاراج میشه، داره آشو با جاش میبرن، سرمایه گذاری شد؟ یک پاپاسی در میدان گازی کیش سرمایه گذاری شد. ما میدان های گازی و نفتی که در دریای خزر داریم و تنها کشوری هستیم که هیچ استحصالی، نه نفت نه گاز در این دریا نکردیم، علارغم 4 کشور دیگه همسایه، از اون پول ها، از اون رفع تحریم ها برای سرمایه گذاری در اون بخش هزینه شد. میدان نفتی مشترک ما آزادگان بزرگترین میدان نفتی ایرانه، با عراق همسایه است. عراق روزانه 450 هزار بشکه نفت داره استحصال میکنه، سهم ایران به زور به 170 هزار بشکه میرسه. اون پولها اگر قرار بود برای مردم ایران خرج بشه، من خبرنگار انرژی میگشتم، زردبین مینداختم، میگفتم اوکی، بخشی از اون پول، یک دهم، یک هزارم، یک میلیونم اون پول در این میدان مشترک اومد، این شرکت بین المللی اومد، این صنعت نفت ایران اینجا بهتر شد، در اون نقطه بهتر شد. از نظر من هیچ، همش خزینه خاص خرجی ها شد. اتفاقا ترامپ هم دقیقا اینو میگه که همش شد موشک، حماس، حزب الله، تونل هایی که این روزها اسرائیل اتفاقا میترکونه در حزب الله و در جنوب لبنان، اون اوج قلب فسرده منه که این پولا پولایی بوده که احتمالاً باید می اومده تو ایران، سیستان، بلوچستان یا کردستان عزیز ایران هزینه می شده، نه در حزب الله.
1: آقای خانساری، خب تجربه بوده در گذشته وقتی که پولهای در اختیار حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفته، صرف آن چیزهایی شده که گوشه از اون رو آقای حسینیان الان یاد کردن، فکر میکنید که در این دوره اولویت جمهوری اسلامی چیست؟ حال درسته شما گفتید که نمیخواد مردم دوباره اعتراض بکنن، اما چقدر شواهد وجود داره که حقیقتا اگر چنین دسترسی به جمهوری اسلامی داده بشه مردم باشن بهره مندانش.
0: اتفاقا من با این بخشی صحبتی کردم آقای حسینیان کردم با این بخشش کاملا موافقم، یعنی از امکاناتی که برای مملکت ما مهیا بود استفاده درست هرگز نشده توی این سنوات. وضعیت افتضاح اقتصادی مملکت ما ناشی از همین مسائلی است که ایشون هم به درستی بهش اشاره کردن، در این مورد من 100% با ایشون هم عقیده هستم. ولی مسئله این استش که ایرانی که الان ما داریم رجوعش صحبت میکنیم با ایران 6 ماه پیش ملک خود خامنه ای در رأسش بود فرق کرده. نه اینی که این افرادی که اونجا الان سر کار هستن به قول معروف از نو زاده شدن یک انسان های کاملا متفاوتی هست، ولی اولویت های تک تک اون کسانی که در رأسه با اون زمانی که در گذشته بود فرق میکنه، محاسبات فرق میکنه، درگیری جناحایی که امروز هست در زمان خامنه‌ای به این فرم که الان هست نبود، مدیریت میشد توسط او با اقتدارش میتونست افراد رو سر جای خودشون نگه داره. شما نگاه بکنید همین تفاهم نامه اسلام آباد، یک عده‌ای که دنبال اون هستن به دنبال یک مسیر دیگری هستن تا اونهایی که با اون مخالفت میکنن و میخوان این وضعیت نجنگ و نسرد ادامه داشته باشه. حالا ما بگذاریم از اینکه عقل سلیم چی دیکته میکنه که این هستش که نخوام شرایط دیماه 2 مرتبه تکرار باشه، ولی مسئله این هستش که کسانی که امروز در رأس قدرت هستن اولویتشون نجات جون خودشونه، حفظ خودشون در یک موقعیتی است که به هر حال از بین نرن. اون دیکته میکنه که فاکتورها رو بخوان، این نوع فاکتورهایی که بخوان حالا ولا رقم فسادی هم که وجود داره یک بخشیش رو یک جوری مثلا هزینه بکنن.
1: خب اینو چطور میشه فهمید آقای خانساری؟ مثلا مردم از کجا باید بفهمن که این پولها کجا خرج میشه؟ دولت چه اطلاعاتی رو باید منتشر بکنه؟ چه جوری حساب باید بدن به مردم؟ میدونیم شفافیت اقتصادی هم وجود نداره، از کجا میشه اینو فهمید؟
0: ببینید الان که ما داریم صحبت میکنیم هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ کدوم از این پولهای بلوک شده نشده، صلحی هم صورت نگرفته. اگر صلحی صورت بگیره فرض کنیم پرونده هسته‌ای به یک نتیجه برسه و آمریکا تحریم رو برداره، شرایط عوض میشه. باید اون موقع دید که آیا اینها این کارو میکنن یا نمیکنن. ما از کجا اگر علائمش نباشه دیما 2 مرتبه تکرار میشه. حالا مسئله زمانه، مردم که نمیتونن تا ابد در این وضعیت ناجور بمونن. و صحبتی که من میکنم این است که میگم گذشته از عقل سلیم که یک دیکته میکنه که این کسانی که امروز هستن که مسائلشون مسائل 6 ماه پیش نیست، وابستگی ها و اون طرز تفکر فرق کرده، همونطور که باید در محاسبات اپوزیسیون هم با اپوزیسیون ایران هم فرق صورت بگیره، برای که شرایط 1 سال پیش یا 6 ماه پیش نیست. اونها دیکته میکنه که بخوان به خاطر حفظ خودشون موجودیت خودشون سعی کنن یک لقمه سر سفره مردم ایران هم بذارن که خودشون در امان باشن، نه به خاطر مردم یا اعتقادشون. امروز اون وضعیت با گذشته فرق میکنه، اون نقش نیابتی ها و اون نقشی که در منطقه داشتن امروز اونم عوض شده. نه اینی که اعمال نفوذ نمیخوان بکنن یا نمیخوان از اونها به عنوان یک اهرم برای خودشون استفاده بکنن، ولی امکانات اون زمانی که مثلا پول و امکانات بسیار زیاد بود دیگه نیست. تعریف همه اینا تغییر پیدا کرده و واقعیات دیکته میکنه که هم اونها همونطور که اونها نگاه میکنن به مسائل خودشون برابر با یک شرایط جدید، ما هم باید محاسبات خودمون رو برابر با اون واقعیاتی که در ماهای آینده ما شاهدش میتونیم باشیم تطبیق بدیم و شعار جانشینه شعار دادن و این حرفا که دردی رو دوا نمیکنه. حالا 47 ساله ما همون شعار خیلی شنیدیم، هیچ فرقی هم نکرد.
1: بسیار خوب آقای علوی، شما به ما بگید حالا تو این وضعیتی که هستیم تا وقتی که این چانه زنی ها ادامه داره خیلی هم وضعیت مهالود و معلق است، معلوم نیست که پیش رو چه خواهد شد، توافق جنگ. چه راهی هست که دست کم پول خرید دارو و غذا پرداخت بشه؟ چه کسی باید این تصمیم بگیره که مردم در ایران با همه گرفتاری های اقتصادی که وجود داره منتظر نتیجه همه این اختلاف ها نمونن؟
3: خب این بستگی داره به اصطلاح تمایل جمهوری اسلامی و اینکه خواستش چی باشه. یعنی اگه واقعا روی موضوع، اگه این موضوع واقعا اولویت باشه برای حکومت، خب قطعا تو مذاکرات نقش مهمی خواهد داشت. ولی من فکر کنم همونطور که آقای خانسری اشاره دادن، این موضوع بیشتر ربط داره به اصطلاح باقی بینانه بودن حکومت و اینکه اگه ببینن که بقای خودشون در خطر باشه، خب بله این انعطاف هم نتیجتاً خب دنبالش میاد. ولی در حال حاضر من،
1: ولی ممکنه حکومت بقای خودش رو در واقع تجهیزات نظامی بیشتر، موشک بیشتر، پهباد بیشتر ببینه.
3: اون یه بحث سیاسی که من حقوقدانم، تحلیلی از سیاسی نیستم، ولی من فکر کنم که به اصطلاح ببینید بالاخره رضایت مردم هم تا یه حدی باید نقشی عملا داشته باشه برای بقای حکومت. و اگه واقعا کار به قول معروف به جای باریک بکشه، خب قطعا هم دولت باید این به اصطلاح کشمکش‌های داخلی رو بذاره کنار و تمرکز کنه روی کسب دارو و مواد غذایی اگه واقعا شرایط ضروری بشه. حالا سوال اینجاست که آیا به دید خودشون ضروری هست یا خیر، من جواب رو ندارم طبعا و فکر نکنم کسی اینجا داشته باشه. ولی که تا قبل از اون به نظر من اصولا چیزی که من در طی 20 سالی که این زمینه دارم کار میکنم، بیش از 20 سال میبینم، اینی که جمهوری اسلامی واسه منافع خودش و رانت خودش خیلی در کار به اصطلاح دور زدن تحریم به اصطلاح ماهر بوده، ولی که در زمینه‌هایی که مربوط به رفاه مردم باشه اصولا به نوعی میشه گفتش که حرکاتش مکمل فشار آمریکا بر کشورهای غربی بوده. در واقع یعنی اینکه اون انعطاف لازمه که در واقع بتونه مقاومت کنه علیه تحریم، در واقع مثلا به فرض مثال موقعیت قانونی رو کم بکنه که بتونه مثلا دارو به فرض وارد ایران بشه به طور راحت‌تر، من اینو ندیدم از طرف دولت ایران و هیچ نشونه هم من نیمم در حال حاضر که بخوان اینو عوض کنن، این شرایط رو عوض کنن که به اصطلاح بتونن از این موافقه که الان هم در حال حاضر هست استفاده ببرن. همین که تا جایی که من میبینم، من انعطافی نمیبینم و فکر نکنم وضع موجود عوض بشه.
1: بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما فرهاد علوی، عطا حسینیان و مهداد خانساری که امشب در این برنامه از میدان با من همراه بودید. با هم نگاه کردیم که میلیاردها دلار پول بلوکه و مسدود شده ایران کجاست و به چه کسی میتونه، در اختیار چه کسی میتونه قرار بگیره، چه کسی میتونه دریافت بکنه. بحث کردیم که اگر این پول به دست جمهوری اسلامی برسه چه نتایجی میشه انتظار داشت و چگونه میشه که راههایی پیدا کرد که از فشار اقتصادی و معیشت بر مردم ایران در این میان کاسته بشه. من فهیمه خضری هستم، سپاسگزارم که ساعت 10 شب هر شب به وقت ایران با من اینجا در استودیوی میدان در تلویزیون صدای آمریکا همراه هستید و خدا نگهدار تا میدانی دیگر.

I look in the mirror, I'm ready to die. Hope they're ready to die.

بانو لیلا قاسملو، متولد روستای قاسملو و بزرگ شده شهر ارومیه. بانوی منصوب به خاندان دکتر عبدالرحمن قاسملو، رهبر و دبیر کل پیشین حزب دموکرات کردستان ایران. داشتن چنین اصالت و شناسنامه‌ای، اگرچه همواره با سایه سنگین فشارهای امنیتی همراه بوده، اما هرگز نتوانسته مانعی در مسیر رشد و اراده فولادین او ایجاد کند. ایشان تحصیلات دانشگاهیش را در ایران با دریافت 2 مدرک کارشناسی در رشته‌های معماری و مدیریت بیمه به پایان رساند. سپس وارد عرصه صنعت شد و در کارخانه حریر ایران کارش را از بخش کنترل کیفیت آغاز کرد. تلاش و توانمندی ایشان باعث شد پس از 8 سال به مدیریت تولید این کارخانه برسد. مسئولیتی که با سفرهای کاری و تخصصی به چین و مالزی و کسب تجربیات ارزشمند همراه بوده. با این حال شدت گرفتن فشارهای امنیتی سرانجام در سال 2018 او را مجبور به ترک سرزمین مادریش کرد. لیلا قاسملو پس از مهاجرت به بلژیک مسیر زندگیش را بار دیگر از نو ساخت. با همتی خستگی ناپذیر موفق به دریافت مدرک پرستاری شد و همکنون نیز به عنوان دانشجوی رشته پزشکی به راه خود ادامه می دهد. ایشان در کنار فعالیت‌های علمی به عنوان نویسنده و کنشگر سیاسی نیز شناخته می شود. نگارش مقاله در مطبوعات و سایت‌های کردی و بلژیکی، ارائه تحلیل در رسانه‌ها، کنشگری در حزب لیبرال فلاندری، حضور در ایونت‌های سیاسی و مشارکت در مجمع کنگره زنان دیاسپورای کرد بخش مهمی از کارنامه اجتماعی ایشان است. داستان زندگی لیلا قاسملو روایت ایستادگی، اراده و از نو ساختن است. برای ملتی که همواره با نام و اندیشه رهبر برجسته‌ای چون دکتر عبدالرحمن قاسملو چشم دوخته‌اند، دیدن اینکه نسل جوان این خاندان همچنان با همین پویایی در مسیر دانش، آگاهی و مسئولیت اجتماعی گام برمی‌دارد، مایه امید و خرسندی است. امیدی که نوید بخش فرداهای روشن و گام‌های استوار به سوی آزادی است.

0: رویش، صدای قد کشیدن در اوج طوفان، روایتی از آگاهی، تلاشی بیوقفه و ساخت فردای موفقیت. در میان تمام آنچه برای ما رخ میده و نوع واکنشی که به آن نشان میدیم، فاصله ارزشمندی وجود داره. و در همین فاصله است که قدرت و آزادی ما برای انتخاب رقم میخوره. انسان ها شاید نتونن مانع رنج ها و آسیب های روزگار شوند، اما این توانایی رو دارند که در تاریکترین لحظه ها معنای تازه برای زیستن خلق کنند. رویش واقعی از همونجا آغاز میشه. از نقطه‌ای که تصمیم میگیریم رنج ها را نه پایان را، بلکه سرآغاز شناخت عمیق‌تر از خیشتن بدانیم. درود به شما بینندگان گرامی. من شیدا وجدانی هستم. به رویش خوش آمدید. در این قسمت از برنامه، همانطور که در اول برنامه مشاهده کردید، میزبان بانو لیلا قاسم‌رو، نویسنده و کنشگر سیاسی از بلژیک هستیم. خوش آمدید خانم قاسم‌رو.
1: خیلی ممنونم. درود بر شما و همه بینندگان عزیز برنامه‌تون و سپاسگزارم از دعوتتون.
0: مرسی خانم قاسم‌رو. خانم قاسم‌رو بزرگ شدن در خاندانی که نامش با یاد دکتر عبدالرحمن قاسم‌رو گره خورده، در کنار محبت مردم، اون روی سکش مواجهه با نگاه‌های سنگین و حساسیت امنیتی بوده. میخوام بدونم زیستن و درس خوندن در دل چنین جامعه و اتمسفری چطور بوده و چه عاملی به شما این توان رو داد تا فراتر از محدودیت‌هایی که بود این مسیر علمی رو بسازید و بتونید ادامه بدید. بفرمایید.
1: به نظر من وقتی که انسان توی خانواده بزرگ میشه که نام اون با بخشی از سیاست و مبارزات یک ملت گره خورده، طبیعتاً تجربه زندگیش با خیلی از همنسلای خودش متفاوت است. برای خیلی ها دکتر قاسم‌رو یادآور یک شخصیت سیاسی قطعا نیستش و فکر میکنم یادآور یک اندیشه، یک گفتگو، آگاهی و حتی تلاش برای دستیابی به حقوق یک ملت بوده. واقعیتش رو بگم، زندگی با چنین پیشینه‌ای هم همیشه ساده نیستش. دقیقا همونجور که شما اشاره کردید به درستی، جامعه‌ای که یه وقتایی نام خانوادگی حتی و یا پیشینه سیاسی یک فرد رو به چشم حساسیت بهش نگاه میکنه، یک انسان رو خیلی دورتر از سن واقعیش به یک سری مفاهیم، محدودیت ها و تبعیض ها و نابرابری ها آشنا میکنه به نسبت یک شخصی که هیچ در این دغدغه رو نداره. منظورم هستش یک چیزی خیلی مهمی که من در اون فضا در داخل کشور یاد گرفتم این بود که اجازه ندم که شرایط سیاسی و اجتماعی اونجا هویت و آینده من رو مشخص بکنه، من رو تعریف بکنه، حتی اگر مشخص هم بکنه اما هویت من ما برای اون چیزی باشه که برای من تعریف میکنه. سرمایه های فرهنگی کشور، یک دانش، یه دونه آموختن یک سری مهارت ها هستش، نمیدونم در طول زندگی خودش به مرور این رو به دست میاره. میشود یک شخص باور داره که تحصیل و آگاهی هم میتونه اون ابزار رو، این ابزاری باشه برای استقلال فکری، حتی فکری و استقلال مالی یک زن. حالا برای ما زنها مخصوصا بسیار قابل مفهوم تر هست، محسوس تر هستش که یک سری محدودیت های ساختاری باهاش به وجود روبرو هستیم. در واقع منظور من اینه. حالا این همه تلاشی که اگر کردم در اونجا برای خودم، در هویت خودم یک شرایطی رو ایجاد کردم، خودم رو پرورش دادم، یک مدرکی گرفتم، تحصیل کردم، برای مستقل شدن خودم ساختن یک هویت بوده که جدا از اون شخصی باشه که بهش معرفی میکنن، من رو به اون میشناسن، یعنی من رو معرفی بکنن برای داشتن فامیلی نامی به اسم، یا فامیلی بودن، یک رابطه فامیلی با یک شخص بزرگی که هرچند افتخار هستش، اما کنار اینها نگاه میکنم من خودم یک هویت مستقلی هستم که باید خودم رو تعریف بکنم. در واقع برای من اون مستقل شدن و اون ساختن هویت آسون نبود. حداقل یه سری چالش ها داشت، چه داخل خود خانواده، چه داخل اجتماع، و حتی روبرو شدن با همون حساسیت ها. من نمیگم که سختی ها رومانتیک نشونش بدم، که خب یک اتفاقهایی بود که افتاد، حالا همه درش نقش داشتن، یا اینکه همه میتونن این تجربه رو داشته باشن، اما میخوام بگم محدودیت، تبعیض و اون فشار روانی قرار نیست که همه انسان ها به یک اندازه باهاش یک مقاومتی رو نشون بدن. این بستگی به کاپاسیته اون شخص هستش که چطوری خودش رو در این فضا باز تعریف بکنه. و چیزی که به من کمک کرد این بود که اون شرایط تولدم، محیطی که درش زندگی میکنم، حالا خواسته یا ناخواسته، اون محدودیتش اجازه نده که من برای شکل دادن به آیندهش، به آیندم، جلوی پای من رو بگیره، جلوی من رو بگیره، به خاطر اینکه من ظرفیت‌های خودم رو و اون یک باوری که در ذهنم دارم رو جلوی من رو نگیره. یک شناختی دارم از خودم، باید این رو پرورشش بدم. فکر می‌کنم اگر در این شرایط با این همه تعریف‌ها و صحبت‌هایی که کردم خودم رو وفادار میراث دکتر قاسملو بدونم، یکی از مهمترین راه‌هاش هم این بوده که یک تفکر انتقادی رو جایگزین این بگذارم، که یک گفتگوی زنده، اون تفکر انتقادی رو جایگزین تقدس‌گرایی بکنم. این خیلی به من کمک کرد که بتونم حرف خودم رو بزنم بدون اینکه ترسی داشته باشم یک محدودیت دیگری من رو ببنده، دست و پای من رو. برای این چالشی بود که من باش روبرو بودم و هنوزم گاهی وقت درگیرشم هستم.
0: بله، بنا به گفته های شما اگر یک گام به عقب برگردیم و نقطه چرخش این مسیرم نگاه کنیم، سال 2018 برای شما یک نقطه عطف بود، لحظه ای که مجبور شدید همه چیز رو پشت سر بذارید، همون راه و مسیری که شما داشتید ازش صحبت میکردید، مجبور شد پشت سر بذارید و وارد جغرافیای جدید بشید. تصمیم برای از صفر شروع کردن و قدم گذاشتن در مسیر پرچالش پزشکی، آن هم در یک مدت زمان کوتاه. میخوام از اون روزهای اول مهاجرتتون، از چالش ها، از غربت و حس و حالی که پشت این تصمیم بزرگ بود برامون بگید خانم قاسملو.
1: راستش من همیشه میگم مهاجرت جا به جایی از کشور یک کشور دیگه نیست. مهاجرت بعضی وقتا معنیش از نو ساختن تمام چیزهایی که یک عمر برای شما زحمت کشیده بودید. وقتی من در سالی که از 2018 وارد بلژیک شدم، با یک زبان جدید، با یک کشور جدید، جامعه جدید، فرهنگ کاملا متفاوتی بود که حتی با نظام اداری سیاسی اونم مثلا من آشنا بودم. یک بچه‌ای که کر و کور و لال هست و میخواد تازه با دنیا آشنا بشه، یعنی واقعا من همچی حسی رو داشتم اون موقع‌ها. یکی از سخت‌ترین چالش‌هاش برای من این بودش که من باید دوباره خودم رو اثبات بکنم به خودم اول، و بعد در این جامعه بتونم دووم بیارم. ممکنه شما تو کشور خودتون تحصیل کرده باشید، ممکنه تجربه داشته باشید، هویت حرفه‌ای و مشخصی رو برای خودتون ساخته باشید، اما وقتی مهاجرت میکنید اون داشته‌های قبلیتون لزوماً به همون شکل در اون جامعه که بهش مهاجرت کردید به رسمیت شناخته نمیشه، حتی اگر برای شما قابل ارزش هم باشه، اما در اینجا تعریف دیگری داره، شاید از اولویت‌های بالایی هم برخوردار نباشه، از اولویت‌های اولیه هم حتی منظورم نباشه. یه طرف دیگه، شما باید خودتون رو با این شرایط مهاجرت هم منطبق بکنید، یعنی انطباق بدید با این شرایطی که وجود داره، حالا سازگار بشید با ساختارهاشون، با زبانشون، با فرهنگشون. همه اینها حول یک فشار روانی مضاعفی ایجاد میشه بهتون، یعنی شما باید این رو بهتون ناخواسته وارد شده و باید کنترلش کنید یا حتی مدیریتش بکنید. ببینید، من این موضوع رو تو کتابا نخوندم یا این موضوع ها رو فقط در جایی نشنیدم که بخوام بگم. من به عنوان تجربه شخصی خودم اون رو زندگی کردم باهاش. یاد گرفتن یک زبان دیگه، شناختن یک سیستم آموزشی دیگه، حتی ورود به حوزه سلامت و اون چیزی که دارم تخصصم رو درش میگذرونم، واقعا همگیش نیاز یک تلاش رو داشت، اون سازگاری داشته. اما این چالش‌های بزرگ یه فرصت خیلی خوبی رو هم به من داد زندگی تو بلژیک، این که بتونم دوباره برای خودم برنامه ریزی بکنم، دوباره بتونم یک چیزهایی رو در این مسیر یاد بگیرم که قبلا فقط یک گوشه نگاهی رو بهش داشتم، اما الان خودم باهاش روبرو هستم و این برام مقدس تر هستش و حتی میتونه خیلی راحترم کمک بکنه به اون هدفی که دارم بهش برسم. این نگاه برای من هستش که الان درش زندگی میکنم، درس میخونم و حتی باش روبرو هستم.
0: بله، دقیقا در همین نقطه این پرسش برام مطرح شد که شما تجربه زیست و فعالیت هم در ایران رو داشتید و هم در بلژیک. اگر بخوایم از فضای کاری گذار کنیم و نگاهی کلی تر بندازیم، از لحاظ قوانین، حقوق اجتماعی، جایگاه زن و حتی امنیت روانی در زیست روزمره، بزرگترین تفاوتی که شما میان این دو جامعه حس کردی چی بوده خانم قاسملو؟
1: به نظر من مهمترین تفاوتی که من بین این دو جامعه تجربه کردم، رابطه افراد جامعه، یک شخص سیویلی که در اون جامعه زندگی میکنه با قانون و قدرت سیاسی اون بوده، اون جامعه بوده. توی جامعه دموکراتیک که حالا ما درش زندگی میکنیم و در جامعه که تا حدودی نادموکراتیک بود، وقتی نگاه میکنم حقوق شهروندی، من شهروند در اون اجتماع در برابر اون سوء استفاده از قدرت، جامعه رو در واقع شهروند رو موظف میکنه که چالش داشته باشه، این تلاش رو بکنه. یعنی شما حقوقی داری که میتونی اجازه ندی از قدرت سوء استفاده بشه، در اون قدرتمندایی که قدرت در دستشون هست در جامعه صرفا منظورمه، و اینکه اون قدرت سیاسی که در دست اون افراد هستش که بتونن زندگی خصوصی و اجتماعی اون افراد رو کنترلش بکنن. هرچند نه جامعه بلژیک کامل هستش و نه جامعه‌ای که به حالت بهشت برین بشه بهش نگاه کرد، مشکلات خاص خودش رو داره، یک سری تبعیض‌ها و نابرابری‌های اجتماعی رو داره، حتی یک چالش‌هایی که بین یک ما بهش میگیم خارجی و حتی بگم مهاجر با یک شخصی که خودش به عنوان یک شهروند داخل کشور خودش هستش، و حتی مسائل حقوق زنان هم همچنان برای کشور خودش هستش، و حتی مسائل حقوق زنان هم همچنان برای اینها یک دغدغه هست، یک چالش هایی هستش. اما

0: استفاده بکنه، در جایی که اگر تابو نباشه ضد انسانیه، ضد قانونیه و شما به خاطرش خیلی هم مؤاخذه میشید یا حتی تنبیه هم میشید. منظورم همین هستش. مورد دیگه که خیلی برای من مهمتر بود اون امنیت روانی بود. فقط این نیست که اون امنیت روانی، امنیتی که ما در موردش صحبت میکنیم که شما اگر در خیابون بودی هیچ اتفاقی برات نیفته، اگر خواستید زندگی اجتماعی خودت رو داشته باشی جرمش پایین باشه. امنیت روانی اینجا این که شما نباید دائما نگران اون پیامدهای بیان عقیده و نظرات خودت باشی، سبک زندگی، حتی هویت شخصی خودت که خودت تعریف کردی و به نظرم کسی اون اجازه رو نداره برای شما تعریفش بکنه، رها هستید. شما اون امنیت رو دارید که خودتون باشید بدون سانسور. حالا یک زن کرد باشی در اینجا خیلی متفاوت در هستش در این که در ایران بودید، جایی که شما علاوه بر کرد بودن خودتون تبعیض جنسیتی داشتی، تبعیض قومی، زبانی، ملیتی، تبعیضهای دیگری هم به دنبالش داشت. اما تعریف من به عنوان یک زن کرد همون زن کردی هستش که هستم. برای همین من فکر میکنم این چالش هایی بود که باش روبرو بودم و میتونم خب بیشتر در موردش تلاش بکنم، یه فعالیت های بیشتری داشته باشم در واقع در موردش.
1: بله، اگر از زاویه دیگه به این موضوع نگاه کنیم، به همین دلایلی که شما همین الان اشاره کردی، در کنار مسیر علمیتون در عرصه اجتماع و سیاست هم حضور دارید، از فعالیت در احزاب بلژیک گرفته تا قلم زدن در مطبوعات و رسانه ها. میخوام از منشأ این دغدغه‌های سیاسی و انگیزه‌ای بگید که پشت این تلاش‌های مداوم شما وجود داره. اینکه چه نگاهی باعث شده حضور شما در احزاب، مطبوعات و رویدادهای سیاسی همواره برقرار و زنده باشه؟ خانم قاسم‌نو،
0: خیلی ممنونم. برای من سیاست صرفاً عضویت در یک حزب یا حمایت از یک جنبش سیاسی نبوده. من سیاست رو، تعریف من از سیاست تو زندگی روزمره و عادی خودمون میبینم. وقتی که دارم در مورد بهداشت صحبت میکنم، وقتی در مورد حقوق زن رو صحبت میکنم، حقوق کودکان صحبت میکنم، در مورد تبعیض مهاجر صحبت میکنم، در مورد آزادی بیان صحبت میکنم، این موضوعات دقیقاً و مستقیما با تصمیمات سیاسی ارتباط داره. یعنی من هیچ وقت نتونستم که مسائل اجتماعی رو جدای از مسائل سیاسی بدونم و اینها رو بیتفاوت به نسبتش باشم. نشده، نتونستم که مسائلی که به اجتماع هستش رو دور از مسائل سیاسی نگاه بکنم، هرچند اون قدرت و تصمیم سیاسی توی اجتماع روی زندگی من تأثیر مستقیم داره. و از یه طرف دیگه وقتی به عنوان یک زن کرد در یک کشور خارجی تجربه زندگی تو ایران و حتی مهاجرت به یک کشور ثالث رو داشتم، همیشه احساس کردم بعضی روایت ها و تجربه ها کمتر شنیده شده یا اصلا گفته نمیشه بنا به شرایطی، که فیلتر باشه، سانسور باشه، ترس باشه، جور دیگری فکر کردن این که شما اون امنیت روانی رو نداشته باشی. من این رو به عنوان یک مشارکت اجتماعی میبینم، جایی که شما مشارکت اجتماعی فقط در رأی دادن میبینی، خیلی موقعها در امر سیاسی، منظورم ازش در فعالیت‌های سیاسی، در کنتکست سیاسی مشارکت اجتماعی رو فقط تو رأی دادن بسیاری ها میبینن. ولی من فکر میکنم همون نوشتن، فعالیت اجتماعی کردن، حضور تو رسانه، توی بحثایی که وجود داره، کنفرانس ها، همه اینها میتونه یک مشارکت سیاسی باشه که شما میتونی صدای خودت رو و نظر خودت رو عنوان بکنی، چه به درست چه به غلط. من فکر میکنم همین نوشتن برای یک سری رسانه های بلژیکی بوده یا حتی خیلی رسانه های مستقل دیگه، چه کردی باشه چه زبانه دیگری، من این رو بخشی از همین مسئولیت مدنی خودم میبینم، همون مشارکت مدنی خودم در اجتماع سیاسی، فعالیت های سیاسی ببینم. البته این رو هم کنار میگذارم که فعالیت سیاسی هم نباید فقط کنار، وقتی شما میتونی یک سیاسی خوب باشی که تفکر انتقادی نداشته باشی، انتقاد

0: کلی از شرایطی. از نظر من هیچ حزب یا رهبر یا جنبش سیاسی فراتر از بالاتر از اون تقدس رو نداره، اینجوری بگم، که بالاتر از پرسشگری و نقد باشه. میتونه نقد بشه و هیچ تقدسی درش نیست. در واقع من اینجوری نگاه میکنم به اون فعالیت سیاسی که اینجا هم بودم دارم این کار رو میکنم، حالا چه به درست چه به غلط، ولی منظورم در کل اینه که حضور دارم، من وجود دارم در این مشارکت ها، وظیفه خودم میدونم که یک مشارکت مدنی داشته باشم.
1: بله، خانم قاسم رو در انتهای این گفتگو، نگاه شما به عنوان بانوی که تجربه ایستادگی، قلم زدن و ساختن در شرایط سخت رو داره، میخوام بدونم پیام شما برای نسل جوان و زنان امروز که میخوام فراتر از تمام موانع‌های سر راهشون سازنده آینده خودشون باشه چیه و چطور باید مسیر فرداشون رو ترسیم کنن؟ میشنویم از شما.
0: میخوام به یک حرفی رو صادقانه و خواهر از ته دلم بگم، اینه که شرایط خودشون رو و هویت خودشون رو در شرایط امروزی خودشون تعریف نکنن. شما ممکنه تو یک محیطی متولد شده باشید که فرصت‌های برابر تو اختیارتون نبوده، شما ممکنه مهاجرت کرده باشید، شکست خورده باشین و باز هم مجبور شده باشید از صفر و دوباره مسیر زندگیتون رو چند باره از صفر شروع بکنید و از ابتدا بسازید. هیچ کدوم از این تجربه ها به تنهایی تعیین نمی کنه که در آینده شما چه کسی هستید. شما باور به توانایی فردی و شخصی خودتون داشته باشید، شما باور کنید به این که میتونید یاد بگیرید، میتونید تأثیرگذار باشید در جامعه‌ای که حتی اگر خارج از کشور باشید، حتی اگر در خاک خودتون نباشید، اما این تأثیرگذاری رو با حضورتون، با این حضور همیشه قرار نیست فعالیت سیاسی اکتیو، این که در رسانه ها باشید، به شکلای مدنی خیلی مختلف میشه. همین که شما یک جامعه رو تربیت میکنید، یک خانواده رو تربیت میکنید در هویت خودش، یک اکت سیاسی هست به نظرم. انگیزه فردیتون و فرصت‌های واقعی رو، حمایت اجتماعی، و برای اینها میشه تلاش کرد، میشه صحبت کرد، اینا فقط شعار نیست، دور از دسترس هم نیست. وقتی کنار هم قرار بگیرن این هدف تعریف میشه. من تأکید میکنم که نباید همیشه مسئولیت هر موفقیتی رو یا شکستی رو روی دوش یک شخص گذاشت، همیشه نباید اونجوری قضاوتش کرد. یک دختر جوان میشه که توی منطقه محرومی باشه به اندازه یک دختری که توی کشور پیشرفته‌ای زندگی میکنه، که حالا بلژیک باشه یا کشور دیگه‌ای، به همون میزان توانمند باشه، اما فرصت برابر، شرایط برابر در اختیارش نبوده که بتونه خودش رو عرضه بکنه، خودش رو شکوفا بکنه. من همزمان تلاشم اینه و امیدوارم که یک روزی نتیجه رو همه با هم ببینیم، اینه که توانمندسازی فردی یک شخص رو ساختارهایی که نابرابر هستند اون رو شکست بده، باعث محدودیتی نباشه که خودش رو مجدد باشه محدود بکنه، چون شرایط اینجوری هست من نمیتونم این کار رو بکنم. قرار نیست همیشه هم قوی باشیم، قرار نیست همیشه برای موفقیت اشتباهی نشه. موفقیت بدون اشتباه کردن به نظر من محال ممکنه. شما با تجربه شکست میتونی قدم بعدیت رو خیلی خیلی محکمتر و آگاهانه تر برداری. از نظر من زن قوی زنی نیست که فقط یه موقعیت علمی یا شغلی بالایی داشته باشه. زنی که میتونه تو زندگی خودش برای استقلال خودش تصمیم بگیره و از کرامت و حقوق شخصی خودش دفاع بکنه، به نظر من یک زن بسیار توانمند و قوی هست. حتی مثلا اینجوری میخوام بگم که به نسل جدیدی که خیلی تلاش میکنه، اون نسل زدی که نسل زد کردی که خیلی هم اکتیو هستن و واقعا من رو هم خیلی متعجب میکنم بعضی موقع با اون تابشکنی هایی که تو اجتماع میبینیم، میخوام بگم که شما مجبور نیستین بین هویت کردیتون، زن بودنتون، استقلالتون و حضور اجتماعیتون یکی رو انتخاب بکنید. شما همه لایق این هستید همه با تو کنار هم داشته باشید. چرا باید مجبور باشید یک چیز رو انتخاب بکنید زمانی که حق اولیه خودتون هستش؟ من بسیار خیلی وقتا به این نسلی دارم فکر میکنم که دخترش برای رسیدن به ابتدایی ترین حقوق خودشون به جای صرف اون انرژی برای گذشتن از این محدودیت ها، اون انرژی رو بگذارن برای شکوفا کردن استعدادشون. و همین میگم قشنگترین آرزوی من باشه که دیگه موفقیت یک زن کرد استثنایی تلقی نشه، یک نتیجه فرایند باشه که در اجتماع مشغول هست، در فرصت برابر تلاش کرده و به اون موفقیت رسیده در واقع.
1: بله، سپاسگزارم لیلا قاسملو، نویسنده و کنشگر سیاسی از بلژیک.
0: خیلی ممنونم از شما و از دعوتتون مجددتون.
1: خواستن توانستن است، اما خواستن واقعی از نقطه آغاز میشه که انسان مسئولیت وضعیت خیش را میپذیره و اقدام را مبنا قرار میده. هیچ مانعی توان ایستادگی در برابر اراده ای رو نداره که بر آگاهی، تحلیل و عمل استوار متکی باشه. و سپاس از همراهی شما. تا دیداری دوباره و رویشی دیگر، بدرود.

سمفونی از این سرای غم. راه نجو سر ارمفونی از این سرای

گیاه مثل پیچک دور درخت رو میگیره، از ریشه اونو خشک میکنه تا قد بکشه. درخت حکم عاشق داره. میدونی چی میخوام بگم؟ من عاشقت بودم، هنوزم هستم.

آدمو تغییر میده، یا بهتر میشی یا بدتر، اما هیچ وقت اون آدم سابق نمیشی. حواست باشه عشق کی میشی، حواست باشه عاشق کی میشی.

അലോക അബോ خدایا ز ما دور گردان بلا، بلای وبا و بلای عبا.

ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بلاها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، طناب اعدامتان از

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چو گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

بینرانی خوشویز او کاته تان باش. گلایش مفرم باوریت یاو کرانم لستودیو کورکنالو لگل تانین بو پیشکش کنی علقه کی دیکل لازن زیر برنامه کانی کل که زیرینه. برنامه امروی کل که زیرینه ترخان کراوه با پاییزی کردستانو فیستوالی باغرنینو هیوای جیان. هیوای دارم پیکوه که تو ساته کی خوشمان هبه. پاییز لا روشالاتی کردستان تنها ورزی زربونی گلاو فینبونوی هوانیه. ورزی حت نبری داری رنزو زحمد کبونوی خلکو نوی کنوی پیوندی دیرینی مروو سروشتا. لسقزو بکانو تا مهابات شنو پیرانشار لتکاب سنا کامیاران کرماشانو ایلام رنگی پاییز ببرهمی زویو باغکانو گرید راوا. تری رج، هناری سور، سوی رنگاو رنگو سماق، ناسنامه سرشتی و کلتوری امنیشتی مانن.

0: فستیواله که لجورانی بیدن کو دانه دارن لطره خارجی کن و لطره ناخوی ولاد من ایناوه
1: لیکه من فستیوالی رزبر دا بر همه دستی کن هنگوی نیکستان کنی میراوه تره رشا گرز و چندین بر همی جورا و جور نمایش کرن
2: براستی برگزار کردن این فستیوال نه فرصت که بو روستایی بو اهلی گنده که بشین دستاوردید خوب محصولاتید کشاورزی و دستاوردید خوب بدن بازاری و نشان بدن به بازاران که پاسروج بشین فروشا خوب تا سطح که آسته که مزن دا بدن فروتن

به نام خدای مزنو دلووان رز و صلاح و حرمت بوه تماشان این هجره لهر جهه که تماشان این منه پاییز هاتیه و دم دم را کرنا جوخینا و لناچه ارمیه دم سالات جنینا سیوانه لوی ناچه زیده ترین سی و سی و زر و سی و سوره کتی تا چنین و تی تا شاندن بو گلک جه ها هنجی گلمه دا حوره بنام دخازین لسر جنینا سیوا لناچه ارمیه بوه راپورت که آماده بکنید.

ده روز منی بو سری پویز یان سری پویز هم دست پید کن تقریبا چله که چلو پین روز هم شولد کن تقریبا دور بره سی و پینج کارگر حتی چل کارگر از مهته حال حاضر سی و پینج نفره ساعت اوه هم هشت سپیده شولد کن حتی چار و نیوه هیواری لمنطقه دا اگر بچینه در وجه هشت شولد کن حتی چاره

0: اسم کارگر قدیمی زورت های اولین کارگریم قدیمی 16 سالت گمده از آویدی وک برو الیاته ام گلم اجود گلک دنیا کارگرش منی های 5 سال 6 سال کارگر منی های 8 سال گشت گمه اولا بیرا متیتن ام 1000 حاصات کمنا چونه شوله نوکجی 240,000 کمنا روژه ام دینی
1: کیفیت سوید ما تشتگی گلک جونه خاص سیو مرگوار لیره کیفیت کل باقید مرگوار گلک جونه سیوی و به هوای اکسیژینا صد از صد از زور جونه سیوی که لحاظا انبارداری لحاظا مندگاری و رنگ و تامه و تشتانه سیوی که زور جونه های منطقی دا هزینا برداشتا سیوی نسبت به پار گلک زیده بیه مثال جعبه دانیم پار مد کرین 9000 حتی خو هاین او سال بود سوید هاین مد کرین 9800 تا 9000 نوگه بود او جس برداشته پاییز سوید جعبه مد کرین 17000 دان هندگ همسایت کرین

0: 18000 پیشول نسبت بر دو برابر کاغذ پر مرکی 25 اصلا 48000 هزینه و دو برابر هات یسری امیدوارم بچک سی طول بکد و اگر صادرات حبید اول دی سوش دی جوابگو بید اما اگر صادرات نبید و میدوستی هزینه و زور خدامباغ نشه جواب و خرجا خوب و چه خودتا
1: شلوت سه اش کرا خوده باشه هم شلوت سه تر و تو دیش پرسات اگین مایا حداقل شر روزا زیدتر شین شور که اش کرا خوده باغچه گل ازور دار گل ازور تا تینه چوند شلوت سه تر خوشتر زیدا گالکسی مینه همه و کی خوش کو برانه همه سه سفره که نه بخصوص سر کرد گریم تو گل باشل اخلاق رازی نه
0: قیمت اون نسبت به خرجو کیما صداره 6000 اونت کرن قیمت دون میدانی سیو درجه که دو هستی سیو لوکس حتی 14 15 تا فروتنی

خدای اولی را ما بازه که کارگر رو کنی چون سوالت کنو اتینا لی ربا دست ما امیل جابه نلی را کسی که اومازن امینو اکی نداری یه درجه که امیتونی نو دسته لی را اولی را هم بورا لیدن هم کشارت شدانه نصر حضرتیان بو سرخانی

ناچه ارمیه به کشوه هاوه که باش و خلکه که براستی زحمت کش که 20 سالا دارا سوید چینی تو 20 سالا بندید بید حتا او سوه مزنید بید تو بهرا خوله وید گرید تو گهی تا حد درامد و شولکه پشتی 20 سالا نها ناچه ارمیه یک اگ ناچه نابانگیم بو برهمانی نا سوه زر و سور و او سوه اگر رین سنوری وکیدی بین تیتا شاندن بو گل اگ ولاتا نجیب عبدالمجیدی ما حتانی و راپورت اگر دیکه هن هر شاد و بختوار بین.

0: بله خوشویستان هر با پایزی کردستان و بابلین توانای کلتوری و عبوری کردستان با میوه نسراوکان سنوردار نیا. فستیوال سماق لگوندی جانی سولاوه دروازه که بو ناساننی توانستکانی جاورو. للایکی دیکشوه گزو پیویستی با پرستنی درستانکان هیم. ناساندنی ام برهمانا لپیشرگاکانی سنو کامیاران گشتیاری خواردمنی بداهاتی گننشینانوه. دباسته توا
1: لناو زرگی سروشتی رازاوی هورامانو لداوینی سیاسر کشکانی جاورو دا گوندی میجوی جان بو تلانکی پیشوازی کردن لیکمی فستیوال سماق لورزی پیگشتن ورنی نوی سماغ دا خلکی گندکه با امان زی ناساندنی بر همان کشتو کالکنی نوتکین ام فستیوالیان رخستو
2: هدف ما اچی فستیوالینا اینا نبین که دا گو جانی معارفی کنمی با ولاتای تری که محصولات یفرم مرغوبی شنن ایسا الان ما مثلا شلانی تفی سماقی او قوره و کشمی قوره کلچی محصولات و دا گو ویماننی
1: ام فستیوالا تنیا در فتیگنیا بو ناساندنی سماقو برهمکشتو کالکانی دیکی گوندو نفتکا بلکو کلتور میواندوستی هاولاتین ناسنامه کردی سروشتی جوانی نفتکا و پیکاتی تلرسازی بردینیو پلیکانی گوندی جان سرنزی گشتیارانی لشار زیوازکانی دیکی روشالاتی کردستان و ایرانوا
3: راکشاو خاصنی سلامتنی زاو جوانا بو اویک ابافتو کونگی اوای جان معرفی کرد به تو و توریستکان و گردشگرکان له جهان و سراسر ایران و همچنین بو اویک رونق اقتصادی اوای جان که سماق بیت معرفی کرد به سراسر دنیا
1: دانشتوانی گوندی جان زیات له حوصت کسنو سالانه لم گنده ده زیات له 50 سماق برانګوید به پید و این زنیاری و امرکانیش نرخی کیلو اکس مغل بازارکنده نزدیک 750,000 تومنه.
4: ایسا چون سبت جهانی بیان برای فستیوالی لازمه نیوان تر رسانه که به دنیای بشناسد. با توجه به میوه فرشنه مثلا وزیشنه، شلانشنه، توفرنگیشنه، هنجیرشنه بلان سماقی چون رونخش فراترن و شون ارزشش فراترن حال حاضر جشنوارا سماخی شاگردن برتریشن گردو میوکارا
1: سالانه لپرزگی سنه دا 2100 تون سماخ برهم دینرد زیاد لسه 1300 برهم هینرش به شوازی راستخو نزیکی 5000 کس به شوازی نراستخو لبواری برهم هینان کرین و فروشنی سماخ دا کردکن به پیزان یارکانی کردی کشتوکالی تنیا 30% برهمی سماق لنبخوی پرزگه سنه دابه کرده تو هفته که دیکش روانه پرزگه کنی دیکی ایران دکرد.
0: بله بینرانی عزیزی کل که زیرینم. لیرش دابه بینیسه رولی کوملگا. گرینگی ام ججنانه لپرپیدانی زمانی کردی، موسیقا، جلوبرگ و گواسنوی ازمونی بسالاتوان بو گنجان دایا. رولش نه لاماده کرنی برهمکان و میوانداری بشه کی سرکی او رنجه یا. گشتیاری کشتوکالش که تک سرکوتوه که برپرسیاریتی لگل دابه. برز گرتن لجنگا خزمت گزاری تندرستی و دات پروری لدابش کرنی داهات دا تازوی بونوکانی داهاتوش بساغی بمینیتوان.

عزیزان و خوشویستانی کل کزیرینا لیره دا گشتینا کتایی برنامه امرو من تبای گشنوی که دیکا هیوای باشترین کانتم بوده خوازم. هیوا دارم بغداران و زوتیارانی کرد همیشه بر همکانیان پر برکت بیو ایوش بطلکی خوشو ام بر همانه بخون. تبای گشنوی که دیکا کردستان آودن.

سه‌شنبه 21 مهر 1405، من مهدی مهتوی آزاد، اینجا چشمانداز. اولتیماتوم سیاسی و اخطار بی سابقه حدود 30 کشور جهان به جمهوری اسلامی ایران برای خودداری از هر نوع اقدام خصمانه در خاک این کشورها یا در خارج ایران. آیا حکومت ایران در عمل از شکل یک حاکمیت ملی فاصله گرفته و در حال تبدیل شدن به یک گروه تروریستی است؟ و اساساً آیا توسعه تنش یا همان حملات تروریستی سپاه در چهار گوشه جهان باعث عقب‌نشینی غرب در مقابل جمهوری اسلامی ایران خواهد شد؟ بچشم انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، گلاب بروتون رئیس شورای اجرایی حزب الله، دوباره گلاب بروتون رسما اعلام کرد که حزب الله لبنان به هر خانواده ای که در جنگ اسرائیل آسیب دیده تا 14,000 دلار کمک نقدی میکنه، کمک نقدی بلا عوض. در واقع دقیقش اینه، خانواده های ساکن بیروت و حومه بیروت و حومه جنوبی بیروت 8,000 دلار واسه اساسیه شون میگیرن، 6,000 دلار هم برای اجاره خونه شون تا موقعی که ساخته بشه 14,000 دلار، و اونایی که تو روستاها و شهرهای کوچیک بودن 2,000 دلار کمتر 12,000 دلار. محض رضای خدا این 14,000 دلار رو به قیمت روز حساب کنید، 14,000 رو ضرب در چه میدونم 270,000 بخواد بکنید، 300,000 بخواد بکنید، 200,000 بخواد بکنید، و ببین چند میلیارد میگیرن خانواده هایی که خونشون آسیب دیده در جنگ بیرون، و مقایسه کنید با وضعیت ایران، مقایسه کنید با خرمشهری که 40 سال پیش میگفتن خدا آزادش کرد، اسمش گذاشته بودن خونین شهر، و هنوز هم خرمشهر هنوز هم آباد نشده، هنوز هم شما آثار جنگ ایران و عراق توش میتونید ببینید. نمیخوام بحث پوپولیستی بکنم، این همون 200 میلیون دلاری است که در یکی از بدترین شرایط اقتصادی ایران بعد از جنگ جهانی دوم، در واقع از بعد از جنگ جهانی دوم، از بعد از اتفاقات شهریور 20 تا الان که با هم صحبت میکنیم توی 85-6 سال اخیر، امروز به یقین بدترین شرایط اقتصادی ایرانه. هیچگاه توی 80 سال بدی نبوده، هیچگاه این حجم عظیم از جامعه ایران زیر خط فقر نبودن، و باز با این وضعیت تو معاصره هوایی، معاصره دریایی، وقتی که مردم ایران دارو ندارن، آقا داروی سرطانی ندارند، نمیگم مردم ایران بنز ندارن، دارو ندارن، آقا باز 200 میلیون دلار میده حزب الله لبنان، اینقدر میده حشد شعبی، و اونجا طرف خونش اگه آسیب دیده 14,000 دلار باید بگیره توی جنگی، باز عاملش همینا هستن، همین جمهوری اسلامی. و تو ایران ایرانی که صاحب این پوله اگه خونش آسیب دیده حرف نمیتونه بزنه، زندان میفرستنش به همین سادگی. اما این نمک بحث بود. یه چیز بزرگتر، امروز حدود 30 کشور جهان، حدود 30 کشور جهان که چیزی فراتر از در واقع ناتو، یعنی واقعی که ترکیب لیست رو نگاه میکنید، اون چیزی که من میفهمم چیزی فراتر از ناتو رو داره به شما نشون میده، موضوع جهانی تری داره نشون میده، یه بیانیه مشترک امضا کردن که چیزی که من ازش میفهمم یا خیلی‌ها میفهمن بیانیه نمیتونه باشه، در واقع ظاهرا توسط آمریکا نوشته شده، بقیه کشورها هم امضا کردن، میتونه یک اختیاریه سیاسی باشه، یه التیماتوم سیاسی باشه، بار حقوقی منطقا نداره، متو داره یه اختیار میده. جمهوری اسلامی میگه که آقا هیچ گونه حق هیچ گونه عملیات برون مرزی، اقدام خصمانه در خاک کشورهای ما را نداری، در خارج مرزیت عرف برون مرزیت نداری. بعدم میگن که اگر اینطوری بکنی بلا فاصله برخورد خواهد شد، برخورد قاطع. اون برخوردی که اینا دارن میگن البته منظورشون حمله نظامی نیست. چی رو دارن میگن در جمهوری اسلامی ایران؟ همین یکی دو روز اخیر در بریتانیا دو تا پرونده خیلی سر صدا کرده. پرونده اول همون در واقع پایگاه فرفورد، پایگاه معروف آمریکایی انگلیسی که در واقع مقر هواپیمای آمریکایی هم بوده و داستانش شما شنیدید و گفتن که خطری توش ایجاد شده، یه چند نفری رو گرفتن که توش یه نفر ایرانی الاصل بوده. خلاصه دیروز خیلی رسما دولت بریتانیا اعلام کرد، گفت به احتمال خیلی زیاد، یقینا دیگه این خیلی چیز عجیبیه، ولی به هر حال دارن میگن با قاطعیت دیگه الان دارن میگن سپاه پاسداران پشت این ماجرا بوده، منتها چون ظاهرا با قطعیت 100% نمیتونن بگن، یه احتمال خیلی زیاد میذارنش اونجا. به هر حال آقا پشت این پرونده سپاه پاسداران بوده، و حتی اگر این ماجرا هم نبود قبلا سخنگوی سپاه خیلی صریح گفته بود که این پایگاه در بریتانیا هدف نظامی محسوب میشه. چرا؟ چون هواپیمای آمریکایی از توش بلند شده. یعنی جمهوری اسلامی ایران که قبلا امارات رو داشت میزد، بحرین رو میزد، حتی به عراق حمله میکرد، حالا دیگه کارش رسونده به جایی که به انگلستان داره شلیک میکنه و حمله میکنه، در خاک ناتو در بریتانیا داره عملیات انجام میده. البته شکلی که بهش میگن عملیات تروریستی دیگه، عملیات نظامی به این نمیگن. همزمان با این یه پرونده دیگه هم در بریتانیا مطرح بود، پرونده یه گروه اوباش خلافکار که در واقع میخواستن، در واقع تعدادی از روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال رو داشتن دنبال می‌کردن که بهشون آسیب بزنن و در واقع همون تحت جمهوری اسلامی یکشون رو بکشن، دو تاشون رو بکشن، آسیب جدی بزنن، که دو تا از روزنامه‌نگار خیلی خوب رو در ایران اینترنشنال رو مشخصا تحت تعقیب داشتن، علی حسین قاضی زاده و کامبیز حسینی. این دو تا پرونده در واقع خیلی سر صدا کرد، خیلی در سطح بین المللی که آقا جمهوری اسلامی داره روزنامه‌نگاران مخالف منتقد خودش رو می‌خواد بکشه. خیلی تو روز روشن مردک روزنامه‌نگار منتقدی که داشت میگه آقا چرا اینو می‌کشی، چرا اینجوری ترور می‌کنی، چرا اینجوری می‌کشی، بهش میگه آقا تو تروریستی، مهر تروریست می‌زنی تو پیشونیش، صبح تا شب خودش همه جای دنیا داره بمب منفجر می‌کنه، تروریست نیست، همه کار داره میکنه، تروریست نیست، از قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح همه کار میکنه نیست، روزنامه‌نگار میگه تروریستی و بعد در خارج کشور میخواد ترور کنه، به پایگاه خارجی حمله میکنه و هر کاری بخواد میکنه و اسمشو گذاشته چی میدونم چی میگن بهش، پرنده های ابابیل، عملیات برون مرزی، هر چی بخواید بگید، بگید تروریست های فرنگی کار، تروریست های فرنگی کار بهترین عبارت براش. خانم آقایون، این ماجرا در واقع باعث شده یک عزم جدیدی در عرصه بین المللی شکل بگیره. این فقط یه بیانیه نیست، چیزی که من میبینم یه عزم جدیدی است و به نظر من حکومت ایران شاید نمیفهمه، شاید هم میفهمه، آب از سرش گذشته، متوجه نیست که دیگه تمام پولار داره خراب میکنه، اون کاری که با کشورهای عرب کرد و این حالا به خاک اروپا کشیده شده. و فقط این نیست، دیروز داشتم صحبت میکردم توضیح دادم خدمتون، شما نگاه کنید تو همین چند روز اخیر، اول نیابت های جمهوری اسلامی حوثی های یمن به عربستان حمله میکنن، فرودگاه عربستان میزنن زمین، سعی میکنن پرواز عربستان رو بخوابونن، همزمان خبر میاد که آقا برنامه داشته سپاه پاسداران، نخست وزیر و رئیس جمهور لبنان رو ترور کنه که چرا تو حزب الله لبنان رو گذاشته تو فشار که سلاحاشو تحویل بده، که چرا چنین و چرا چنان، و همزمان با اون عملیات در بر علیه پایگاه فرانکفورت در بریتانیا. و موقعی که همه اینا رو نگاه میکنید به این نتیجه نمیرسید که غول چی میگن هیولا از شیشه بیرون اومده، چون یه زمانی میشده تحلیل کرد که آقا این هیولا رو از شیشه در نیارید که بعد دیگه نمیتونید برش گردید، نه این الان نیست، میتونید بگید هیولا برگشته به دهه 60، به همون خدای دهه 60 که خامنه‌ای گفته، دقیقاً برگشته به همون روزهاش، حالا البته تجربه بیشتر و امکانات بیشتری داره. سوال، با این وضعیت آیا جمهوری اسلامی دیگه داره از شکل یک حکومت مرکزی بیرون میاد و داره تبدیل میشه به گروه تروریستی؟ ببینید قبلا هم جمهوری اسلامی ترور میکرد، خیلی غلط ها میکرد، ترور میکرد، منتها خب ولادیمیر پوتین هم ترور میکنه، میدونی باز میگفتن یه حکومته، یعنی کلیات یک حکومت اغلب رعایت میکرد، ولی میدونستن مخالفانش رو میکشه تو کشور، میدونستن مثل پوتین بود. اما الان دیگه داره میشه شبیه بن لادن، شبیه القاعده، شبیه طالبان، خیلی خوب باشه شبیه روسیه یمن، رهبرش هم که مثل بن لادن قایم شده، مقوا مشتبه خامنه ای، آیا واقعا دیگه این حکومته یا نه دیگه کاملا داره تبدیل میشه به گروه مسلط، گروه شبه نظامی مسلط، که بله ایران رو در اختیار داره، اما حکومت به اون مفهوم نیست، چون مرکزیت دال مرکزی حکومت اینه که قانون رو رعایت کنه، قانون اساسی داشته باشه، حکومت قدرتی است که یه سری کارا رو نمیتونه بکنه به خاطر چیزی به نام قانون، به همین سادگی. و این سوال اوله. و سوال دوم، پیشفرض همه این دیوانه بازی ها، اینا طرحهای عمدتا محسن رضاییه، پیشفرض همش این هست که میگفتن یه ذره با رعب، با ارهاب جامعه جهانی رو میتونن وادار کنن به عقب نشینی. پیشفرض همه این طرحها این هست که اگر این کار رو بکنن بریتانیا عقب میره، اگر حمله کنن به عرب، عرب تسلیم میشن، اگر ناوهای آمریکا رو سعی کنن بزنن، آمریکا عقب میره. این پیشفرض درسته آیا؟ یا این هم یکی از توهماتی است مثل زمستان سرد و غیره که ایران رو نابودتر خواهد کرد؟ محمد قائد اینجاست، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن با ماست، همچنین لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی پایتخت فنلاند با ما خواهد بود، و البته رضا طالبی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از برلین پایتخت آلمان با ما حرف خواهد زد. خانم و آقایون سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، سپاسگزارتر از وقتی که به من دادید. آقای قائدی بگذارید از شما شروع کنم. آقای دکتر قائدی به من بگید که این بیانیه حالا به روایت 28 کشور 29 کشور رو شما یک کاغذ، یک بیانیه مثل هزاران بیانیه بی ارزش و اهمیت یا فقط حاوی ارزش خبری میدونید یا چیزی مهمتر از اون؟ آیا اصلا چنین چیزی ما در تاریخ جمهوری اسلامی داشتیم شبیهشو؟ چون من سرچ کردم حتی در ماجرای میکونوس که سفرهای اتحادیه اروپا قهر کردن از اینا، این شکلی نبود. مجموعا نظرتون راجع به این بیانیه میخوام بدونم و چه تأثیراتی ممکنه داشته باشه.
1: درود به شما آقای مهدوی آزاد، مهمانان محترم برنامه و مخاطبین برنامه. من البته در طول برنامه سعی میکنم که پیچیدگی های واقعیت رو در موردش صحبت کنم که ابعاد مختلفی داره. در مورد این بیانیه اول من پاسخ رسمی جمهوری اسلامی رو بگم، بعد به بیانیه بپردازم که سفیر ایران در انگلستان میگه که ما مشارکتی نداشتیم و این آمادگی رو داریم که یک هیئتی رو در واقع درست کنیم برای حقیقت یابی. حالا من نظر خودم در مورد اینم میتونم بگم که به نظرم شاید خیلی معتبر نباشه. جمهوری اسلامی تلاش کرده از طریق ایجاد تهدید در سطوحی که خیلی قابل ردیابی نیستن برای پایگاه آمریکایی یک تأثیری بگذاره، اونم خروج جنگنده‌های آمریکایی از انگلستان بوده که در این زمینه این اتفاق هم افتاده. اما در خصوص این بیانیه چند نکته مهمه. یک نکته این که اتحادیه اروپا در ماه فوریه سپاه رو جز گروه‌های تروریستی اعلام کرد و دارایی‌ها رو مسدود کرد، محدودیت‌های بسیار زیادی علیه سپاه ایجاد کرد. این بیانیه محدود به اتحادیه اروپا نیست، کشورهای فراتر از اتحادیه اروپا این بیانیه رو امضا کردن، من جمله مثلا کانادا و استرالیا. دو اینکه بریتانیا با این بیانیه نشون داد که موضوع یک اختلاف دو جانبه بین تهران و لندن دیگه نیست، این رو فراتر آورد به یک موضوع امنیت جمعی در اروپا تبدیل کرد و تهران دیگه الان یک تهدید خاورمیانه‌ای برای اروپا صرفا تلقی نمیشه، یک موضوعی در واقع فراتر از اینه. در جنبه‌های نمادین دیپلماتیک این بیانیه یک گام به پیش از طرف اروپا بوده، اما اینکه این گام بسیار موثریه که منجر به سقوط جمهوری اسلامی میشه و اینا، به نظرم در موردش نباید زیاده روی کرد. ممکنه که این بیانیه در آینده اگر که پیش بره منجر به این بشه که این موضوعی که الان یک مسئله امنیتیه، یعنی ایجاد تهدید برای پایگاه آمریکایی در بریتانیا، این تبدیل به یک موضوع قضایی بشه. شما از دادگاه میکونوس صحبت کردید، یک چیزی حالا در سطوح پایین‌تر از میکونوس برای اینکه
0: آقای مثلا خواهدی من البته نشنیدم کسی گفته باشه که این بیانیه ممکنه باعث سقوط جمهوری اسلامی بشه، شبیه اون بشه. من نشنیدم کسی گفته باشه. من دقیق کردم دیدم یکی دو تا از امضا کننده های این نامه عضو ناتو نیستند. آیا ائتلاف جدید داره شکل میگیره؟ مثلا استرالیا وسط چی کار میکنه؟ مبنای چنین امضای چنین چیزی چی بوده؟ مثلا من پیش خودم گفتم شاید استرالیا به واسطه وابستگیش به بریتانیا و در واقع پادشاهی بریتانیا اینو امضا کرده. شما آیا یک چیزی جنبش فراتر از ناتو علیه جمهوری اسلامی میتونید اینجا ببینید آیا که مثلا ممکن هست در حوزه تنگه هرمز هم بخواد اقدامی بکنه؟
1: اولا در مورد استرالیا که دیدگاه هایی که الان دولت استرالیا داره به شدت ضد جمهوری اسلامی، در دو هفته گذشته یک در واقع بیانیه دیگه خود دولت استرالیا صادر کرد، هم موضوع در واقع تهدیدات در داخل خاک استرالیا علیه یهودیان رو به جمهوری اسلامی نسبت داد و هم در مورد تنگه هرمز هشدار داد. بنابراین بعید نیست که استرالیا این بیانیه رو امضا کنه. اما در خصوص خود بیانیه به نظرم بله فراتر از ناتو داره در سطح اعلام موضع حرکت میکنه و این امضاها به این معنا، اما من میگم فراتر از این ممکنه که بیانیه‌های این چنینی باعث بشه که یک سری مثلا همکاری‌های اطلاعاتی در داخل این سی کشوری که این رو امضا کردن شکل بگیره و میتونم در مورد مثلا انواع شکل‌گیری این نوع همکاری‌ها و اثراتش هم صحبت کنم.
0: خیلی متشکرم، حتما راجبش بحث کنیم. خانم مروتی به شما خوش آمد میگم، متشکر از صبر و تحملتون. شما نظرتون راجب این بیانیه چیه؟ آقای قائدی وسط حرفاش، اول حرفاشون، حالا دور بعد باشون بحث خواهم کرد، یه اشاره کردن گفتن جمهوری اسلامی میخواسته یه اثری بذاره تو پایگاه در واقع فرانکفورت و اونم که مثلا هواپیماها رو ببره. به نظرتون عملیات جمهوری اسلامی همچین هدفی رو داشته یا این هدفی بود که پیش اومد و با توجه به سابقه از جمهوری اسلامی و این نوع واکنش غربی ها، آیا در واقع به نظرتون هم وزن با اقدام جمهوری اسلامی یا زیاده رویه و آیا این بیانیه میتونه سرآغاز نمیدونم ائتلافی باشه که مثلا تو هرمز یا جای دیگه بعدن اعلام وجود بکنه؟
2: درود خدمت شما و میهمانان گرامی و بینندگان گرامی شما. ببینید، این برمیگرده به سیاست تهاجمی جمهوری اسلامی که بعد از جنگ دنبال کرد. یعنی ما وقتی نگاهی به سیاست‌های جمهوری اسلامی می‌کنیم دیگه از اون سیاست دفاعی قدیمی قبلی خارج شده، من مخصوصا بعد از جنگی که رخ داد اونها ترجیح میدن برای اینکه وضعیت رو در کنترل بگیرن به سیاست تهاجمی روی بیارن. البته این به این معنا نیست که قبلا جمهوری اسلامی ترورهای را انجام نداده، عملیات خرابکاری در کشورهای مختلف چه در آمریکای لاتین چه در خود اروپا در خاورمیانه در کشورهای مختلف انجام نداده باشه. خب مجموعه عملکرد جمهوری اسلامی از زمان خود آقای رضایی تا حالا مشخصه، چه دیگر سرداران سپاه، چه زمان قاسم سلیمانی، چه زمانی که در عراق بمب‌های کنار جاده‌ای کار می‌گذاشتن و ده ها مورد دیگر که هر کدوم از اونها خودشون یک به اصطلاح یک تجربه و یک کارنامه وسیع و گسترده‌ای هست برای جمهوری اسلامی که الان جامعه جهانی در مقابلش قرار گرفته. نکته اصلی اینه که جمهوری اسلامی سالیان سال بدون مجازات اینها رو، این عملکردها رو داشت. ببینید بخشی از مجازاتی بود که جمهوری اسلامی سپاه پاسداران رو در لیست گروه تروریستی قرار دادن، اون چیزی که مثلا دولت استرالیا انجام داد، اون چیزی که دولت آمریکا انجام داد، اتحادیه اروپا انجام داد. اما الان مسئله اینه در بین تهدیداتی که تهدیدات جهانی محسوب میشن مثل تروریسم بین المللی، در واقع جمهوری اسلامی دیگه در اون لیست قرار گرفته. یعنی جمهوری اسلامی روز به روز حلقه محاصره علیه خودش رو تنگتر و تنگتر میکنه، به نحوی که الان نه تنها کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نه تنها اعضای ناتو، بلکه این مجموعه‌ای که در مقابل جمهوری اسلامی قرار میگیرن بیشتر میشن. کشورهای عربی رو در نظر بگیرید، پاکستان رو شما در نظر بگیرید، یعنی کشورهایی که مجموعاً در طی مخصوصاً این جنگ هر کدام به دلایل مختلفی جمهوری اسلامی تهدیداتی برای اونها ایجاد کرده. ممکنه این اعلامیه تعداد کشورهایی که بخوان به این اعلامیه بپیوندن یا بخوان اقدامی مشخصاً انجام بدن، چون وقتی تهدید مشترکه پاسخ هم قاعدتاً مشترک خواهد بود. وقتی تهدیدات جمهوری اسلامی در قبال این کشورها وجود داره، اونها هم سعی میکنن
0: مثلا حرفتون مشترک داشته باشن. متشکرم. ببخشید واسه حرفتون بپرم. ببین حدود نیم ساعت پیش رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا فکر کنم MI5 باشه، این مصاحبه کرده با آسوشیتد پرس. به آسوشیتد پرس گفته، میگه که ما اطلاعات دقیق داریم که جمهوری اسلامی در صدد دنبال حمله به تاسیسات نظامی انگلستان در داخل بریتانیا است. یعنی خیلی روشن میگه، واسه من خیلی جالبم هست، یعنی تحلیلی که آقای قائدی داشتن رو رد میکنه عملا و میگه که میخواد تاسیسات نظامی در بریتانیا رو بزنه. خب طبیعتا ما نمیدونستیم، ولی بریتانیا موقعی که این بیانیه داشته امضا میکرده اینو میدونسته. آیا اولا چنین عملیاتی در حکم اعلان جنگ به بریتانیا نیست، منجر به فعال شدن ناتو نمیشه؟ یعنی و بعد با این با نگاه کردن به این حرفی که یا ادعایی که رئیس اطلاعات داخلی بریتانیا میکنه، با توجه به اون حالا به من بگید بیانیه چه معنی داره؟
2: ببینید اقدامی که جمهوری اسلامی انجام میده شاید لزوماً ناتو رو وارد یک جنگ نکنه، چون وقتی ناتو اون ماده پنج رو فعال میکنه شرایط خاصی باید وجود داشته باشه، ولی قاعدتاً کشورهای عضو ناتو برای مخصوصاً مارک روته دبیر کل ناتو که خودش خب قبلا نخست وزیر هلند بوده و سیاست‌های خیلی سختگیرانه‌ای در قبال جمهوری اسلامی و مخصوصا ترورها و اقدامات خرابکارانه جمهوری اسلامی داشته، ممکنه اونها در قالب اقدامات تنبیهی به عنوان نمونه تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی چون این اقداماتی رو انجام بدن. ولی این که بگیم خب ممکنه آیا وارد جنگی بشن، به نظرم یه مقدار این مسئله بعید به نظر میرسه. ولی اونها ممکنه، و به نظر من این نکته خیلی مهمه، اونها کمک های لوجستیکی، امنیتی، اطلاعاتی، فناوری و هر کمکی که لازم باشه به دولت بریتانیا خواهند کرد، برای اینکه دولت بریتانیا بتواند علیه جمهوری اسلامی اقدام انجام بده. و این نکته آقای مهدوی آزاد، ما نقش دولت
0: این کوتاه هم بگید، نکتتون هم بگید. شما میگید که بعید به نظر میرسه، من در مورد این سوال من جواب بدید، نکتتون هم بگید. من در مورد این یه دونه عملیات نمیگم، این که چیز کوچیکی بوده جلوشو گرفتن، نه. من منظورم اینه که اگر محقق باشه اینکه رئیس MI5 میگه اطلاعات داخل بریتانیا میگه جمهوری اسلامی میخواد تاسیسات نظامی در داخل بریتانیا رو بزنه، اگه واقعا جمهوری اسلامی یه چیز نظامی در بریتانیا منفجر کنه، بازم به نظرتون ناتو کاری نخواهد کرد؟
2: ببین اگر مسئله اینه که ماده پنج ناتو صحبت از جنگ میکنه، صحبت از اینکه یک جنگی اتفاق بیفته، یعنی مداخله نظامی مستقیم و مستقلی انجام بشه، ولی اینجا در واقع نمیدونیم آیا اینو ما باید در چارچوب به اصطلاح عملیات تروریستی قرار بدیم و این که البته جمهوری اسلامی رسما بیاد پایگاه ها رو مثلا منفجر کنه، این اقدام خاصی که اگر فرضاً در چارچوب رسمی اتفاق بیفته، حکومت جمهوری اسلامی اعلام جنگ کنه یا اقدامش بر اساس جنگ باشه، میتونه اقدام ناتو متفاوت باشه با اینکه بیاد اقدامات تروریستی خرابکارانه انجام بده که در خودش اینو انجام میده، ولی وزارت امور خارجه میاد اینو رد میکنه. به این به همین دلیل عرض میکنم ناتو قاعدتاً در چنین مواردی، شاید من اینجوری فکر میکنم، خیلی با احتیاط عمل میکنه. و نکته‌ای که خواستم عرض کنم مسئله آمریکاست. ببینید دولت ایران با این کار در واقع خواست با آمریکا به نوع دیگری روبرو بشه. به همین دلیل میگم سیاست‌های جمهوری اسلامی سیاست تهاجمیه. یعنی بخشی از این سیاست تهاجمی اینه که آمریکا رو هم دور کنه و هم متحدان آمریکا رو بترسانه نسبت به عملکرد یا نسبت به اقدامات تلافی جویانه که خودش میخواد انجام بده. این نوعی ترساندن جامعه جهانیه.
0: متشکرم. دقیقا همون ارهاب دیگه، تعریف ارهاب یا تروریسم. آقای طالبی خوش آمد میگم و چه صبور، متشکرم از صبر و تحملتون. ببینید آقای طالبی، تو همین ماجرا این رو اضافه بکنم که کریس مورفی سناتور دموکرات آمریکاست اگه اشتباه نکنم، اومده بود خاورمیانه و میگفتش که یعنی جدی جدی چیزی که حرفایی که اون میزد برنگر این بودش که حملات موشکی جمهوری اسلامی سپاه پاسداران به تاسیسات سایت‌های نظامی آمریکا در حاشیه جنوبی خلیج فارس آسیب خیلی جدی به اونا رسونده. بنابراین یعنی کارهای نظامی، واکنش نظامی جمهوری اسلامی، آسیب نظامی هم داره میزنه. حالا از شما بود سیاست خارجیشون نمیخوام بپرسم، انگلیس آمریکاش نمیخوام، داخلیشون میخوام بپرسم. سالها به عنوان روزنامه‌نگار اینا رو دنبال کردید، چی میگذره در این دوگوله، در این به قول معروف شوخی میگفت دوگوله، تو این کله محسن رضایی چی میگذره تو کله های اینا که مثلا بلند شدن دار دار برن تو بریتانیا از پایگاه نظامی منفجر کنن؟ دقیقا دنبال چی هند و آیا واقعا این پیشفرض ریشه داری هست تو ذهنشون که فکر میکنن همه دنیا تابع قلدربازی اینا خواهند شد؟
3: ما سلام خدمت شما بینندگان و مهمانان محترم. خب قبل از اینکه من روزنامه نگار باشم، خب سالها در برج مراقبت نیروی هوایی ارتش هم بودم و خب یه دستی بر آتش هم در زمینه مسائل نظامی هم دارم. البته نمیخوام خرق عادت بکنم، با یک مثال شروع میکنم و این رو سرشکم میکنم به جوابی که میخوام بدم. خب میگن که عبید زاکانی میگه که درویشی میره به یک روستا که وقتی کت خداها اونجا جمع شده بودن، میگفته که به من اگر کمک نکنید بلایی که سر ده قبلی آوردم سر شما میارم. اینا میترسن فکر کنه این جادوگره، همه چیز بهش میگم. بعد میپرسه خب چه بلایی سر اونا آوردی؟ خب من همین درخواست از اونا کردم، اونا چیزی به من ندادن و من اومدم اینجا. این چیزی که امروز هم در مورد مسئله جمهوری اسلامی مطرح میشه، خب ابعاد مختلف داره که این رو مثل همون کندن پوست پیاز گونتر گراس باید به صورت لایه به لایه خدمت شما عرض بکنم که یکی از این لایه ها لایه داخلی است. چند لایه‌ای که گفتم این هست که همونطور که آقای قائدی هم اشاره کردن، در فضایی که امروز در جهان دو قطبی شده، علارغم این که جمهوری اسلامی احساس میکرد که در این فضا میتواند که از افکار عمومی و حتی گروه هایی که نزدیکی فکری دارن که از این استفاده کنه به نفع خودش، برخی از این گروه ها شاید به عنوان کسانی که سرخود هم اقدام میکنن میتوانند سبب این بشن که خب ضررهایی به جمهوری اسلامی هم زده بشه. یعنی با این فرضی که جمهوری اسلامی رو تکذیب کرده، خواستار این شده که یک کمیته نظارت هم باشه، من این فرض رو میگیرم که در شرایطی که ما امروز با یک جنگ مواجه هستیم که مسئله عراقیزه شدن، سوریه زیزه شدن و لیبیایی شدن هم وجود داره، جدای از اینکه جمهوری اسلامی یک سابقه بسیار سیاه در زمینه ترورها، مداخلات نظامی، اعمال سرخورد داره، اما چند مورد رو هم باید در نظر بگیریم. یکی این هست که در گسستگی فرماندهی چه در داخل و چه در خارج، این احتمال هم بسیار وجود داره که در برنامه گذشتم خدمت شما نمونه حسینیون آذربایجان رو برده بودم که بر خلال این قدرت فرماندهی که تاکید میشد، اونها جدا شدن از جمهوری اسلامی ایران، رفتن سمت هفتم. این امکان هم وجود داره که وقتی فشار اقتصادی و فشار زنجیره فرماندهی وجود داره، مثل دورانی که در 1373 بود فکر کنم که در کرمان افرادی گفتن که مصباح یزدی تحت تاثیر قرار گرفتن توسط مصباح یزدی و رفتن قتلایی رو انجام دادن، چنین لایه‌ای رو هم ما در درون جمهوری اسلامی داشته باشیم. مسئله دوم این هست که برای آن چیزی که به نام نفوذ اسرائیل در دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی میدانیم که قبلا همین منازعات بوده، به ویژه در این دورانی که تائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین هست، وزارت اطلاعات وزیر نداره، دولت درگیر این هست که وزیر تعیین بکنه، تقریبا هدایت اطلاعاتی کشور توسط تایب انجام میشه که این هم خب تسری داره با همین تحریم هایی که انجام شد، روح الله بازغندی و سایر افرادی که خب وابسته به تایب بودن و در دوران تایب عملیات هایی رو هم در ترکیه انجام دادن، ما شاهد بازگشت همون روندی که در دوران تایب بوده، یعنی ترور، تهدید، شانتاژ، که این فقط به پایگاه فیرفورد هم نیست، به پایگاه بزمر در بلغارستان هم بوده و یا سایر تهدیداتی که نسبت به اشخاص صورت میگیره که شما هم تلویحاً اشاره کردید به نواب سلام و مسئله‌ای که در لبنان هم هست که اون هم یک طبقه داشت، آقای ولایتی تهدید کرده بود در آوریل، آقای سلام رو در این زمینه تهدید کرده بود، که ما این لایه هم داریم. اما یک لایه هم وجود داره، این هست که در این شرایطی که ما پرواز مسئله فلای دبی رو داشتیم، اینها پشت سر هم اومد، مسئله فرانکفورت رو داشتیم و یا مسئله دیگر اخباری در مورد بمبگذاری ها داشتیم، این شک من رو هم به عنوان نظر نامطلوب پذیرا باشید که در این شرایط که اگر این پیاز رو در نظر بگیم، این هسته جمهوری اسلامی است، ولی لایه های مختلف هم وجود داره که در اطراف این بر اساس این هسته یک مشروعیت بخشی به جنگ با ایران رو ما داریم میبینیم، یا با جمهوری اسلامی، که کما اینکه شما هم فرمودید 35 تا کشور که وجود دارن، که خیلی مهمه که اسپانیا در بین اونهاست. اسپانیا کشوری بود که در این دو قطبی سازی تقریبا محکوم میکرد حملات رو به ایران، و همچنین ایرلند که عضو ناتو هم نیست، ایرلند هم در این بیانیه وجود داره، و حرکت اصحاب الیمین هم که وابسته به عراق هست اون رو هم محکوم کردن. احتمال این وجود داره که ما با این روند هم روبرو باشیم. یک مثال هم بگم، در دوران صدام
0: یه
3: ما
0: سوال اجازهتون بپرسم،
3: جنایتکار
0: آره یه بذارید سوال بکنم ازتون، اسخای بگم این راجع به قطعه، فقط تاثیر مصباح یزدی گفتید، به نظر منظورتون قطعه کرمانه، محفل کرمان مال سال 1180 نه 1373، منو ببخشید با تصحیح عرض کردم، خواهش می‌کنم. یه سوال ببینید، عملیات تروریستی من گفتم جمهوری اسلامی تروریست، آره، ولی مثلا کشتن مخالفانش رو نمیدونم کره شمالی یه بار انجام داد، چین هم یه زمانی انجام میداد، روسیه الان انجام میده، نمیدونم شما میتونید بگید اسرائیل هم میاد مثلا ترور میکنه خارج کشور، تو پروپاگاندا اینجوری میتونید بگید، ولی مجموعاً الان داره فاصله میگیره از اون کاری که چیزی قبلا رعایت میکرد، و عرض کردم اصلا انگار خط رقمی نداره، هیچ خط قرمز انگار نداره. آیا واقعا نمیتونیم بگیم کم کم داره از اون چارچوب و ساختار حکومتی داره میفته، تبدیل به گروه داره میشه، گروهی که میگم مثل گروه گفتم داعش، القاعده، چه میدونم فلان، هر جایی که دیگه اصلا انگار طرف مکالمه جامعه جهانی نیست یا نمیتونه باشه؟
3: ببخشید شما 81 گفت، من قاطی کرده بودم با حرم امام رضا که 73، که اون هم مسئله بود که میخواستم مثال رو عرض بکنم که شاید خودش هم این کارها رو بکنه، گردن بعضیا بندازه، الان خودش هم دوچار این شده. مسئله بعدی هم که شما هم فرمودید که داره سیاست به اون سمت میره، و ترس من هم از این هست، یعنی این کشور در شرایطی قرار بگیره که جمهوری اسلامی که الان در گوشه رینگ وجود داره، با این عدم وحدت فرماندهی، همونطور که شما هم اشاره کردید اون حرف معروف کیسینجر، از استیت تبدیل به میلیشیا بشه، و این بسیار خطرناک است. اگر چنین شرایطی صورت بگیره، چیزی که ما در دوران صدام هم دیدیم، برای همین صدام رو مثال زدم، صدام جانی بود، قاتل بود، درسته، ولی شرایط فراهم شد که حمله به عراق صورت بگیره، و حمله هم فاجعه آمیز بود، مثل پرونده طالب از سهیل و یا نواب عبدالرزاق، که حتی در مورد آقای مرعشی و پرونده‌ای که داشت در دست آقای بلر بود، اونها تلاش کردند که اینها رو به صدام مرتبط بکنن، ولی ناشی از گروه‌هایی بود که ابتدا تلاش کردند که با دروغ مشروعیت بخشی ببخشن به حمله به عراق، و گروه‌هایی بودند که همه چیز رو به صدام عطف دادن، و اینها گروه‌های سرخودی بودند که این عملیات‌های رو در بیروت انجام دادن. یعنی من میگم در این اوضاع بازار مشوش، در شرایطی که جمهوری اسلامی حتی نمیتونه به گروه‌های خلافکار خودش که در اروپاست کمک مالی هم بکنه، این گروه ها یا امکان دارن جذب سرویس های اطلاعاتی بشن یا سرخود این کارها رو انجام بدن و تلاش بکنن که بعضا این مسئولیت رو به عهده جمهوری اسلامی.
0: و اگه سرخود باشه فدتون بشه، ممکنه کاملا یا کار دنیا یا عملیات رد فلگ باشه، نمیدونم عملیات فریب، خب یه کلام که میتونن بگن کار ما نبوده، یا اعلام بیزاری که میتونن بکنن، واقعا کار میکنن بعد میگن خب آفرین آفرین بارک الله، دیگه نمیتونیم بگیم خود سر بوده. جسارتا برمیگردم خدمتتون آقای قائدی، وقت چقدر زود تموم میشه. ببینید الان اگر حرف رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا رو بلاک بگیریم و بگیم درسته که ایران دنبال حمله به تسلط نظامی تو بریتانیا است، میتونید بگید هدف راهبردی چنین حمله چیه؟ اساساً اگر خیلی خیلی بخوام بی‌طرفانه به داستان نگاه کنیم، در ذهنیت راهبردی مقامات جمهوری اسلامی چی می‌گذره؟ راهبردش چیه؟ بخوام چیکار کنن؟ و آیا این سیاست ذهنیت پیشفرض النصر به رعب که تو مسائل داخلی میگن که پیروزیشون در جامعه جهانی با ترسوندن جامعه جهانی مقدور میشه جواب خواهد داد؟
1: خب خیلی سوال خوبیه این به نظرم، اینکه هدف راهبردیشون چیه، منطقشون چیه. ببینید دو تا حوزه رو من تفکیک میکنم. ما میتونیم با جمهوری اسلامی مخالف باشیم به این دلیل که فاسد، سرکوبگر، عدم مشروعیت داره و همه اینا درسته، اما همین نظامی که این عناصر رو داره، ویژگی‌هاش اینایی هستن که من براشمردم، یک منطقی هم داره تو تصمیماتی که میگیره و اون منطق راهبردیش در مورد این موضوع بریتانیا این گونه بوده. این آدمایی که فرستاده شدن برای اینکه حالا در یک ون حضور داشته باشن، 5 نفر، مواد منفجره همراهشون نبوده، عرضم به حضور شما، و دولت بریتانیا هم اینا رو در واقع با وثیقه آزاد کرده، نشون میده که اتهاماتی که متوجهشون بوده اتهامات جدی نبوده که با وثیقه آزاد شدن. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که یک تهدیدی رو برای یک پایگاه آمریکایی در یک سطح بسیار پایینی ایجاد بکنن بدون اینکه اون افرادی که این تهدید رو دارن ایجاد میکنن به شکلی جدی مورد خطر قرار بگیرن، بدون اینکه اون چیزی که شما ازش از یک پارچگی ناتو اشاره میکنید فعال بشه، اما در عین حال باعث بشه که آمریکایی‌ها هواپیماهاشون، جنگنده‌هایشون رو که این جنگنده‌ها در حملات به ایران مشارکت داشتن، از همون پایگاه فرفور در واقع به سمت ایران حمله شده. ناتو قبلا آقای مارکروته اشاره کرده که در 5000 حمله‌ای که به ایران انجام شده مأموریت‌های در واقع حمایتی داشته در واقع ناتو، باعث بشه که یک مقدار اروپا و آمریکا در این مشارکتی که دارن تجدید نظر کنن و این هواپیماها عقب برن. یک نکته هم در مورد این موضوعی که شما اشاره میکنید به اینکه آیا جمهوری اسلامی به سمت یک گروه تروریستی داره حرکت میکنه، من بگم ببینید باز ما با جمهوری اسلامی میتونیم مخالف باشیم، اما تو تعاریف علوم سیاسی آقای ماکس وبر یک تعریفی از دولت ارائه میده، از استیت ارائه میده، میگه که انحصار استفاده از زور در یک قلمرو، جمهوری اسلامی میتونه که انحصار استفاده از زور در قلمرو ایران رو داشته باشه، به این مفهوم نزدیک به گروه تروریستی نیست، اما میتونه رفتارهای تروریستی هم داشته باشه علیه روزنامه‌نگاران.
0: خب الان داعش هم موقعی که دولت اسلامی شام رو تشکیل داده بود انحصار استفاده از زور رو داشت، با کیاوری مال چند صد سال پیش آوردش کنید، ولی خب الان داعش هم داشت، خب یا طالبان هم قبل از اینکه حالا آمریکا به رسمیت بشناسه داشت، آیا دولت بود؟ و ضمن اینکه موقعی که من میگم که از دولت داره به سمت گروه‌های در واقع تروریستی حرکت می‌کنه، این منظور یه در واقع یه طرحواره است، چه شماتیک، اگه نه همچنان در سازمان ملل صندلی خودش رو داره، همچنان ممکنه حکومت باشه، ممکنه به اون سمت بره که مثلا با فشار اسرائیل دنیا رابطش رو قطع کنه، مثلا منزوی باشه مثل طالبان. ولی من سوالم اینه اصلا اسمو ولش کنه، یه چیزی شبیه طالبان بشه، یه چیزی شبیه میدونید رهبرش قایم شده بود، بن لادن قبلش القاعده، رهبر القاعده قایم شده بود ولی حکومت میکرد، یا طالبان الان حکومت هست ولی هیچ کس قبولش نداره، آدم حسابش نمیکنه، ممکنه به این سمت بره؟
1: خب در مورد اول القاعده که شما در مورد داعش که گفتی، داعش انحصار استفاده از زور در قلمرو عراق رو نداشت، به این مفهوم با اون تعریف ماکس وبر نمیخونه و این تعریف هم تعریف پذیرفته شده یه که اگر همراه با شناسایی بین المللی باشه اون دولت رو در واقع بهش مشروعیت بین المللی میده، اما چیزی نزدیک به نمونه طالبان، بالاخره ایران و افغانستان تفاوت‌های جدی دارن. اما اگر شما میگید که دارید به شکل شماتیک صحبت میکنید، بله من با شما موافقم، میتونه یک حکومتی صرفا از زور استفاده کنه، مشروعیت بین المللی نداشته باشه، مشروعیت داخلی هم نداشته باشه و رفتاراش هم مورد تایید مردمان خودش هم نباشه.
0: متشکرم خانم روتی. شما فکر شما ذهنیت میخوام از راهبردی همون سوالی که از آقای قائدی پرسیدم به نظرتون الان راهبرد مقام جمهوری اسلامی چیه؟ یعنی کارت تنگ هرمز که از دست دادن، آیا فهم من درسته که تصور میکنن اندرسو به رو با قلدری میتونن جهان را و این راهبرد تو جهان جواب داده یا میده؟ میدونید یه بخشی از ذهن من میگه که منطقا باید جواب داده باشه، یه جاهایی بوده ولی هیچ مثالی ندارم، هیچی پیدا نمیکنم و همش به ذهنم که نه این مال خودشونه و این اسمش ارهاب تروریسمه.
2: ببینید اونجایی جواب داده که محافظه کاری کشورهای منطقه مخصوصا کشورهای عربی که هر کدام به نوبت بارها و بارها مورد حمله قرار گرفتن و اون ملاحظاتی که داشتن باعث شد که در مقابل جمهوری اسلامی فعلا اون ائتلافی که باید تشکیل بدن اون تشکیل ندادن. این بخشی از اون ارعابی که جمهوری اسلامی یا زنجیره ارعابی که جمهوری اسلامی نه تنها خودش بلکه از طریق نیابتی هاش درست کرده. ولی مسئله اصلی اینه که الان جمهوری اسلامی روز به روز داره تضعیف میشه. این یک واقعیت، یعنی در جبهه هایی که قبلا جبهه های واحد و به اصطلاح جبهه های یک جبهه بود در جاهای مختلف اینها با هم دیگه در ارتباط بودن، این جبهه های واحد این جبهه واحد دیگه داره پراکنده میشه. یعنی جبهه لبنان رو از دست داده، جبهه سوریه رو کامل از دست داده، جبهه مثلا عراق داره تضعیف میشه، حتی حوثی های یمن هم با همین اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام داده و حمایتی که از اونها کرده و اقدامات رادیکالی که حوثی های یمن دارن انجام میدن، اتفاقا اجماع بین‌المللی هم ممکنه علیه اونها شکل بگیره و این دقیقاً حرکتیه که در مقابل اون ارعاب سازی و اون تهدیداتی که جمهوری اسلامی انجام میده، اون حرکتی، حرکتی جهانی، حرکتی که دیگه 30 کشور که هیچی، ممکنه کشورهای دیگری هم به اون مجموعه بپیوندن. در مورد سوالی هم که از آقای قائدی پرسیدی، من تا حدی با آقای قائدی موافق هستم، ولی مسئله اینه که اگر ما بخوایم بگیم جمهوری اسلامی سپاه پاسداران مثلا به سمت یک مثلا عملکرد فرقه‌ای خواهد داشت، این میتونه راه گریزی برای کلیت جمهوری اسلامی باشه که بعدن اگر به عنوان نمونه جمهوری اسلامی به هر دلیلی ساقط شد، بگن خب عملکردی که مثلا ترورهایی که انجام شده فقط سپاه پاسداران بوده و خود حکومت از این مسئله مبراست. درسته عمل کرده سپاه پاسداران انگار به سمت نوعی فرقه گرایی پیش میره، یعنی انگار بیشتر نگاه فرقه گرایانه دارن، متوجه صحبت شما هستم آقای مهدوی آزاد، ولی نتیجهش میتونه این فرصت رو به اونها بده. در حالی که ما جمهوری اسلامی رو به عنوان یک دولت میشناسیم، سپاه پاسداران نهاد رسمی نظامی این کشور، بنابراین هر اقدامی که انجام میده کلیت جمهوری اسلامی، سیستم، افراد، شخصیت‌های حقوقی مرتبط با اون باید پاسخگو باشن و مسئولیت دارن در ارتکاب هر جرمی که از نظر حقوق بین‌الملل به هر حال جرم شناخته بشه و اقداماتی هم که انجام میدن میتونه مشروعیت رو به جامعه بین‌المللی بده، به ناتو بده، به کشورهای عربی بده، به جامعه بله. جهانی به طور کلی بده که پاسخ بدن. این نکته مهمه.
0: متشکرم. یه سوال دیگه می‌پرسم، خیلی کوتاه یه دقیقه بهم جواب بدید. هم چند دقیقه پیش آقای ترامپ دوباره ادعا کرده، گفته که حوثی‌ها به درخواست ایران به عربستان حمله کردن. خیلی روشن گفته بر اساس اطلاعات ما، ساعت 1:35 پیش. خب اگر اینا رو در این فرض بگیم درسته، این اقدامات اخیر برون مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، یعنی پایگاه فرانکفورت در بریتانیا رو می‌خواسته بنتر کنه یا یه کاری بکنه، به حوثی‌ها گفته برید به عربستان حمله کنید، خواسته در لبنان دو نفر ترور کنه، اینها موقعیت جمهوری اسلامی رو بر سر میز مذاکره فرضی تقویت کرده یا ضعیف کرده؟
2: ببینید فکر میکنم خیلی ضعیف خواهد کرد. این سیاست تهاجمی که در چنین موقعیت جمهوری اسلامی داره ازش استفاده میکنه، فکر میکنم کاملا برعکس جواب خواهد داد. یعنی اجماعی ممکنه شکل بگیره، اقدامات خیلی جدی ممکنه شکل بگیره و در روی میز مذاکره جمهوری اسلامی تضعیف خواهد شد.
0: خیلی متشکرم. آقای طالبی شما چی فکر میکنید این شکل سیاست ورزی جمهوری اسلامی ایران که خانم مروتی میگه تضعیف میکنه، و اگه کوتاه جواب بدید من دوست دارم این از آقای قائدی هم بپرسم، در داخل ایران به نیروهای سیاسی مخالفانی داره، این مخالفان کجا هستن؟ چرا کسی مخالفت نمیکنه یا همشون موافقن؟
3: با چی موافقن؟
0: با همین سیاست تهاجمی ارعابی و ارهابی، منظورم طیف دولت های به اصطلاح اصلاح طلب، نیروهای منتقد، نیروهای غربگرا، اینا کجا چرا کاری نمی کنن؟
3: یک مورد که خب شما در مورد انحصار زور آقای قائدی گفتن، خب این انحصار زور با مشروعیت درست فرق داره. اگر مردم و یا نهادها که بر اساس قانون بر آنها حکمرانی میشه این مشروعیت رو نپذیرن، خب این دولت میتونه انحصار زور رو داشته باشه، ولی این مشروعیت حکمرانی خودش رو از دست میده و این رو به وسیله سرکوب میخواد اعمال بکنه که نمونهش رو در جمهوری اسلامی ما داریم. در زمینه النصر به روب هم که شما گفتید، خب در فقه شیعه هم هست که امام زمان منصور به روبه، یعنی با وحشت و حراس و یا این رو به خشیت الله تعبیر میکنن که در دل مؤمنان سبب انتصار میشه. اینو پیغمبر هم گفته، نصر تو به روب گفته، یعنی من با روب و یا ترس الهی حاکم شدم بر مثلا بر رومیان و یا کسانی که مخالف من بودن. اما اینکه در درون جمهوری اسلامی ایران خب مخالفانی مسلما وجود دارن، اگر نگاه بکنید در این حوزه که در درون خود دولت هم باشه و یا در سطح جامعه هم باشه، صداهای اینها زیاد هم شنیده نمیشه. در این فضای خفقانی که وجود داره، در این چند لایگی چند قطبی که در جامعه جمهوری ایران ما داریم میبینیم و همچنین سرکوب هایی که داره صورت میگیره، از یک سو افراد نمیتونن صدای خودشون رو بلندتر برسونن چون دستگیری ها و سرکوب ها داره انجام میشه، از سوی دیگر برخی از همین افراد تلاقی پیدا کرده منافعشون با وجود جمهوری اسلامی ایران، حالا این مسئله تراستی ها گرفته و یا کسانی که با به نام اولیگارش ها مطرح میشن و خودشون رو در قشر سیاست ورزان جای دادن، اینها هم تلاش دارن که به نوعی با یکی به میخ زدن، یکی به نل زدن، این وضعیت رو نگاه بکنن و ببینن که این آبراه به کجا میره. اگر به سمت دیگری رفت از اون طرف حمایت بکنن، اگر در همین باریکه و در همین کانال و یا در همین تنگه، به قول ما این تنگه مصطلح شده، ما از جمهوری افراد است، بخشی از مردم هم ساکت هستن و نظارگر هستن. ببینید آقای مهدوی آزاد، ما جدای از اینکه آثار جنگ بر ساختمان
0: آره من منظورم مردم نیست،
3: ما خودمونم میراث
0: آقای طالبی آره وقتم تموم شد، مردم منظورم نیست، من دارم میگم نیروهای سیاسی حکومتی، این سرنوشت جمهوری اسلامی نظامشون داره نابود میشه، اونا چرا در این شرایط سعی نمیکنن حکومتشون نجات بدن، تندروهای سپاه نمیدونم آروم بکنن، یه غلطی بکنن که حکومت واسه خودشون نه واسه من. من منظورم این بود که چرا ول کردن تو این شرایط حساس حکومتی رو که میخوان حفظ کنن.
3: خب الان واقعا میخواد چیکار بکنن آقای مهدوی آزاد؟ یعنی ما الان 48 ساله داریم میبینیم این روند رو، هم الان هم که در مقطع رأس خودش قرار داده، یعنی چیکار میتونن بکنن؟
0: بله.
3: یعنی در این شرایطی که نه راه اقتصادی بازه نه راه سیاسی بازه، آیا راهی مونده؟ اگر راهی مونده که ما از این تلویزیون اعلام بکنیم حداقل خب اینها بتونن از این راه استفاده بکنن برای حفظ خودشون.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم و متشکرم از محبت، چون اگر کم وقت بیشتر داشتیم از آقای قائدی هم میپرسیدم، ولی متاسفانه وقت تموم شد، نظرش ایشون رو شلای برنامه دیگه میپرسن. بسیار بسیار سپاسگزارم از محمد قائدی، مدرس رابطه بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن همین شهر با ما حرف میزد، لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی و رضا طالبی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلم چزابه در جنوب غربی ایران، از ارس تا ترس، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فرات ایران، اولین که حرامشون باشین $200 میلیون، مواظب خودتون باشید، هوای همراه داشته باشید، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب اثرت می گذرد. و ندیدی هرگز،
1: و ندیدی هرگز توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند، و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند، و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد. و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا، تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید،
0: تا برآرم خورشید،
1: تا براری خورشید،
0: تا براریم خورشید.

0: در
1: خیلی تنها هم امشب هم کل شفا رفتی و کل حرفامون تو سینه عشقی که گفتی همینه تو که پر کردی جامانگار کی میخواد جا تو بگیره من که میدونم نمیای کاش دلم

محمد قریشی، مهدی رضایی، یاسین ترابی.

جمهوری خواهان ملی چه کسانی هستند و چه میگویند؟ همراه من باشید در این عصرانه به این بحث میپردازیم.

0: 16 مهر سال 1405 است، برابر با 8 اکتبر 2026 میلادی. همونطور که میدونید ما در عصرانه یک پلیلیست یا فهرست پخش داریم به اسم چه میگویند. تا به حال به سراغ کسانی رفتیم که کنشگران سیاسی، رهبران یا نمایندگان یا کسانی هستند که خودشون رو به نوعی متعلق میدونن به جریان‌های سیاسی مختلف. در اون پلیلیست که برید خواهید دید که سازمان‌ها، جریان‌ها و احزاب سیاسی آمدند صحبت کردن، همینطور کنشگران مستقلی که تعریف میکنن خودشون رو در یک جریان سیاسی. امروز میخواییم صحبت بکنیم در مورد جمهوری خواهان ملی ایران. جمهوری خواهان ملی ایران چه کسانی هستن؟ چه سابقه ای دارن؟ همراه من امیر حسین گنجبخش است. دکتر گنجبخش خیلی خوش آمدید.
1: سلام به شما، خیلی خوشحالم که تو برنامه‌تون شرکت می‌کنم.
0: برای اون دسته از مخاطبان که شاید خیلی آشنا نباشن، چون شما خیلی نوع پرآوازه هستید در عرصه سیاست ایران، هم همونطوری که در بخش آکادمیک به همین صورت، آقای امیرحسین گنجبخش برای اون دسته از کسانی که خیلی شاید آشنا نباشند میگویم مدیر یک بخش پرتونگاری هستند در انستیتیو ملی بهداشت آمریکا، یکی از بزرگترین مرکزهای تحقیقاتی دنیا میشه بهش گفت. اما آنچه که امروز سوژه ماست جهت و اندیشه سیاسی دکتر گنجبخش است. آقای گنجبخش، شما از نهله جمهوری خواهان ملیگرا میاد خودتون رو به اونها وابسته میدانید و امروز هم ما یک بخشی داریم، یک اسمی داریم به اسم باز جمهوری خواهان ملی. اونها خودشون رو بخشی از جریان آقای پهلوی میدونن با اینکه جمهوری خواه هستن. چه تفاوتی وجود داره بین اون جمهوری خواهی ملی که شما میگویید و اون جمهوری خواهی ملی که این دوستان میگوین؟
1: بله و سلام به شما مجدد. ببینید، این جمهوری خواهان ملی ایران سابقه سیاسی دارن، یک رفتار سیاسی دارن، یک متافیزیک سیاسی دارن، یه روحی داشته این جمهوری خواهان ملی که من کوشش میکنم این رو مثلا ترک کنم و راجبش صحبت بکنم، که این روح کاملا با وضعیت و موقعیتی که این گروه جدیدی که خودشون رو جمهوری خواهان ملی ایران نام گذاشتن و اخیراً به وجود اومدن و در اصل همه چیز جمهوری خواهی رو فراموش کردن و رهبری شاهزاده رضا پهلوی رو اعلام کردن، این دوتا روح کاملاً در تناقض با هم قرار دارن. من حرفی ندارم که جمهوری خواهانی هستن که رهبری شاهزاده رضا پهلوی رو قبول کردن در دوران گذار، که حالا یک بحثی هم این است که اصلا این دوران گذار چیه. نه. که رهبری ایشون رو قبول کردن، ولی جمهوری خواهان ملی ایران که سال 1163 به وجود اومدن، اینها کلن پیدایششون، کنتکس پیدایششون و اهدافشون با این جمهوری خواهانی که خودشون ملی اعلام میکنن در تناقض.
0: این جمهوری خواهانی که میفرمایید سال 63 حالا اعلام موجودیت کردن یا گرده هم اومدن، چه کسانی بودن؟ در چه فضایی، در چه کانتکست سیاسی اعلام موجودیت کردن سال 63؟ چون سال خیلی خیلی خاصیه، دهه 60 بعد از وقایع دهه سال 60 بعد سرکوب هاست، اپوزیسیون میاد توی اروپا و خب خیلی اتفاقا میفته. این مدر برای ما این بخش از تاریخ رو توضیح میدید.
1: بله، اگه خاطرتون باشه بعد از خرداد 60 و
0: من 4 سالم بود، البته خاطرم نیست ولی
1: ما همش فکر میکنیم کم سن میکنیم چیزا، من سعی میکنم اینو رعایت کنم توی صحبت ها. شورای ملی مقاومت درست شده بود در کنار نهضت ملی مقاومت دکتر شاپور بختیار و پادشاه خانم زیر پرچم جبهه نجات آقای علی امینی جمع شده بودند که مثلا شخصیت های مهمی مثل شاهین فاطمی، مثل هرمز حکمت، مثل داریوش همایون در اون فعالیت میکردن.
0: نه.
1: شورای ملی مقاومت هم توانایش رو پیدا کرده بود که بخش بزرگی از روشنفکرها رو به سمت خودش بکشه، حتی احزاب سیاسی، حزب دموکرات کردستان بود،
0: آقای دکتر متین دفتری بود،
1: آدم هایی بودن که میشه بهشون گفت جبهه دموکراتیک ملی بودن، یعنی هدایت الله متین دفتری بود، حمید کوسری بود، مهدی خانبابا تهرانی بود و همینجور هم که میدونید خیلی از روشنفکرهای اون دوران جمع بودن. در این میان یک کمبودی وجود داشت، این که اون بخش از فعالان سیاسی شناخته شده که خودشون رو خیلی نزدیک جریان نهضت ملی دکتر مصدق میدونستن، اینها هم بتونن یک سازماندهی پیدا بکنن. اون جمهوری خواهان ملی ایران اصل پیدایشش از اونجا بود، یعنی خود اون روشنفکرانی که قصد پیوستن به شورای ملی موقت رو نداشتن، خب خیلی بحث بود بین خود کسانی که میپیوستن و کسانی که نمیپیوستن، و نهضت ملی مقاومت بود که دکتر شاپور بختیار داشت. این جمهوری خواهان ملی ایران در اصل زاده این، یعنی اون نیرویی که خودشو متفاوت از این جریانات اعلام کرد.
0: بله، اسم میگید به ما های گنجبخش چه کسانی بودن که این رو تشکیل دادن؟
1: اول از شیوه پیدایشش صحبت بکنیم. شیوه پیدایش اون جلساتی بودش که عمدتا در پاریس شکل میگرفت و بسیاری میمدن اونجا بحث میکردن، صحبت میکردن تا مبانی نظری این جمهوری خواهان ملی ایران رو به اصطلاح تدوین بکنن. یک بیانیه که آماده شد معروف به بیانیه 16 آذر بود، چون در 16 آذر 1363 این بیانیه پخش شد و من اول امضا کنندگان 21 نفر امضا کنندگان اولیه رو نام میبرم که سابقه سیاسی این امضا کنندگان روشن باشه. کمال عرس بود، عبدالکریم انواری بود، مهران براتی بود، بهروز بدیع بود، امیر پیشداد بود، رحمت خسروی بود، علی راسخ افشار بود که رئیس مسئول تشکیلات جبهه ملی داخل بود، اومده بود به خارج، منوچهر رسا بود، رضا رهبری بود، علی شاهنده بود، حسن شریعت مداری که معرف حضورتون هست از حزب خلق مسلمان، فرخ شایی، عباس شیرازی، احمد طهماسبی، محمد علی همایون کاتوزیان، علی گوشه، عبدالکریم لاجی، حاج قاسم لباسچی. اگه نگاه بکنید اینا در عرض 4 دیدگاه مختلف به هم توافق کرده بودند. این 4 دیدگاه کدوم بودن؟ جبهه ملی ایران، همراهان و همنظران خلیل ملکی که در جامعه سوسیالیستا بودن،
0: نیروی سوم در واقع،
1: نیروی سوم، بچهای چپ سوسیال دموکرات سوسیالیستای آزادی خواه بودن و حزب خلق مسلمان که دو شخصیت بارزشون حسین منتظر حقیقی بود و حسن شریعت مداری. در کنار اینا کسانی بودن که اینا امضا نکردن و نقش اساسی در ایجادش داشتن. دو نفری میتونم از یه جا نام ببرم، دو نفر دیگرم از جای دیگه. یکیشون علی اصغر حاجی جوادی بود که دلیل اینکه امضا نکرد تهدیدی بود که مجاهدین کرده بودن. مجاهدین بی اجازه نامه های علی اصغر حاجی جوادی رو میخوندن، نامه های خصوصیشو، و بعد تهدید کرده بودن که اگه امضا بکنه اون رو این نامه ها رو علنی میکنن.
0: این اینو خود آقای حاجی جوادی گفتن؟
1: بله، خود آقای حاجی جوادی دلیل عدم امضا رو، چون این متنی که به اسم بیانیه 16 آذر بیرون اومد، اگه کسانی قلم سید مخشوش سید حاجی جوادی رو میشناختن میدونن قلم ایشونه، بسیار بسیار فرازاش قلم ایشونه. یه نفر دیگه هم بیژن حکمت بود که اونم نقش اساسی داشت در این نوشته، به دلایل امضا نکرد. دو نفر دیگه هم امضا نکردن که اونها شاید به خاطر این که نمیخواستن اسمشون اونجوری مطرح شد، ولی نقش بسیار مهمی در این تدبیر داشتن. یکی امانوئل یوسفی بود، یکی حمید شوکت که معرف حضورتون هست. اینها امضا نکردن. ویژگی های این بیانیه رو خدمتتون میگم چون این روح خیلی مهمه.
0: بله.
1: یکی ضرورت بازسازی نیروی دموکراتیک بود که کمبود داشت در ایران. دوم ایجاد یک تشکل وسیع. ایجاد یک تشکل وسیع به این معنی که ائتلافی از نیروهایی که با جمهوری پارلمانی مبتنی بر حقوق بشر موافقن ایجاد چه احزاب و گروه ها. فرم تشکلش این بود. حالا ویژگی های سیاسی چی بود؟ حاکمیت ملی، دموکراسی پارلمانی و تفکیک قوا، اون چیزی که ما به دموکراسی لیبرال میشناسیم، آزادی عقیده و مذهب، جدایی دین از حکومت، برابری زن و مرد، عدم تمرکز قدرت بر مبنای انجمنهای ایالتی ولایتی انقلاب مشروطه، نه این فدرالیزم قومی و اینجور چیزایی که الان مطرحه. و این اتفاقا ویژگی ملی بودن این جریان رو نشون میداد که ما تمامیت ارضی و یک پارچگی ایران یکی از اصول اساسی ملیگراییه و بر این اساس هم بود که ما که اون موقع اولا بنده اصلا تو این جریان نبودم، من دارم به اصطلاح روایت تعریف میکنم. این جمهوری خانه ملی که تشکیل دادن بسیار بر سر ملی بودن حساسیت داشتند و به توصیه حاج قاسم لباسچی پرچم شیر و خورشید رو هم به عنوان پرچم ایران اعلام کردند، ولی به عنوان یه جریان ملی اعلام کردند، نه چماق حزبی بر سر این اون، که سر این خواهیم رسید که چگونه آرمان‌های ملی، نمادهای ملی تبدیل به چماق‌های حزبی میشه، که این کاریه که مثلا این گروهی مثل جمهورخانه ملی جدید و تأسیس داره میکنه با جاوید شاه گفتن، و خود شما میدونید که بقیهش چجوریه. یه نکته دیگرم بگم، همون موقع بچه های سوسیالیست های آزادی خواه درست شدن که این سوسیالیست های آزادی خواه شاید اولین سازمان منسجم سوسیال دموکراتیک بود که بنیانگذاراش، من اینا رو که یادمه میگم، بیژن حکمت بود، حمید شوکت بود، مهران براتی بود، مانی علوی پسر بزرگ علوی، پرویز دستمالچی، مهران میرفخرایی و بسیاری از بچه های دیگه اونجا بودن و اینها هم به عنوان نهله پیوستن خودشون رو ارگانایز کردن. پس ما چهار گروه بودن، این سه یک هدف مشترک داشتن، ایجاد یک جمهوری پارلمانی بر اساس تفکیک قوا، آزادی احزاب و عقیده و غیره.
0: آرمان بعدن مشروطه، درست میگن؟
1: بله، یک جوری ادامه انقلاب مشروطه، یعنی ما به اونجا برسیم. ولی خب پادشاهی دیگه از بین رفته بود، ساقط شده بود و خب شکل جمهوری اون موقع خب اهمیت پیدا میکرد. در ادامه این من خودم موافق ائتلاف احزاب نبودم و بهشونم گفته بودم، خیلی هم نزدیک باشون کار میکردم، اعلام کرده بودم که من تا زمانی که عضویت فردی نشه من عضو این جمع نمیشم. در یک جلسه در برلین، چون نمیخوام زیاد بگم جزئیاتش، در یک اجلاس برلین عضویت فردی رو آورد و من همون موقع عضو این سال 1368.
0: یعنی 4-5 سال بعد از اینکه، 5 سال حدودا بعد از اینکه اعلام موجودیت.
1: من نزدیک باشه، حتی من اون موقع فعالیت سیاسیم در جامعه دفاع از حقوق بشر در پاریس بود، عمدتا کار حقوق بشری میکردم، دبیر این جامعه بودم و بیشتر کارهای همین حقوق بشر.
0: آقای دکتر لاهیجی هم همین جامعه بودن یا؟
1: بله، ایشون رئیس این جامعه بودن. اینم بد نیست سابقه این جامعه هم بهش گفته بشه. این جامعه رو به ابتکار فرهنگ قاسمی، ماندانا کلبادی، بیژن حکمت و غیره درست شد و ویژگیش این بودش که برای اولین سازمانی بود که مخالفت با مجازات اعدام رو اعلام کرد. بعدن آقای دکتر لاهیجی از ایران آمدن و با توجه به سابقه سیاسی داشتن ریاست اینو به عهده گرفتن، ولی کسانی که واقعا پایه‌گذار این جریان بودند اینها بودند که خدمتتون عرض کردم و منم اونجا کار میکردم و من به محض اینکه عضو جمهوری خان ملی ایران شدم فعالیت حقوق بشری رو کنار گذاشتم. اینم یه بحثی که خدمتتون خواهم گفت که چرا این دوتا نمیشه در آن واحد صورت. همون دور اول هم با عضویت هیئت اجرایی انتخاب شدن. بعد از اون ما یک ابتکاری زدیم که به نظر من روحش هنوز هم در جریانه. ما یک نامه سرگشاده به تمام نیروهای سیاسی ایران نوشتیم با عنوان سرنوشت ایران چه خواهد شد. در اونجا اعلام کردیم که هیچ نیرویی نمیتونه نیروی دیگر از بین ببره، به همین دلیل چاره‌ای نداریم جز این که با هم دیگه همزیستی بکنیم. این رو به تمام نیروهای سیاسی فرستادیم و از چپ و راست و بعدم شروع به ملاقات باشون کردیم با و من اولین بار و آخرین بار منصور حکمت از حزب کمونیست کارگری رو دیدم در این جلسه در پاریس که بحث کردیم، ولی خب اونا توی یه دنیای خودشون بودن. ولی ما این کار رو، این ابتکار رو به خرج دادیم و فکر کردیم که امروز حالا تحت عنوان آشتی ملی، گفتگوی ملی برای آشتی ملی فرموله شده توسط طیف ماست و هنوز هم ادامه داره و هر نیروی سیاسی رو در جای خودش میاریم و به اصطلاح بررسی میکنیم.
0: من اینجا قبل از اینکه ادامه بدیم یک نکته رو خوبه که تذکر بدم برای بینندگان. اسم مثلا حزب کمونیست کارگری میاد، ما پیشتر با این حزب صحبت کردیم، میتونید برید در همون پلیلیست فهرست پخش چه میگویند با نظراتشون آشنا بشید. با حزب دموکرات کردستان من گفتگو کردم، با کمله شاخه کردستانی حزب کمونیست ایران گفتگو کردم. یک برنامه داریم که اصلا راستگرایان ایرانی طرفدار اسرائیل چه میگویند، بنابراین طیف های گسترده هستن. اما اگر یک هر کدوم از این آقایان خانم هایی که اسمشون اومد یا جریان ها میخوان بیان صحبت بکنن، خیلی خیلی این رو استقبال میکنیم و آقای گنجبخت این بخش مهمی از تاریخ رو از دارن تعریف میکنن و خوبه که حتی و آقای گنجبخت این بخش مهمی از تاریخ رو از دارن تعریف میکنن و خوبه که حتی چند نظر رو در موردش داشته باشیم.

0: دکتر مصدق همین داشتیم دیگه، شعار میدادن در خیابانهای اروپا که ما باید استخوانهاش رو از قبر در بیاریم بسوزونیم. ویدیوش هست دوستان میتونم برم ببینم. استخوانهای مصدق هم گفت. پرچم شیر و خورشید هم تبدیل داره میشه به نماد تحمیلی جریان پادشاهی خواهی. ما چه باید بکنیم برای پس گرفتن یک سری از چیزهایی که در انحصار یک گروه نیست و به یک نوعی ملی میتونه حساب بشه؟
1: بله، چاره‌ای نداریم به غیر از گفتگوی ملی برای آشتی ملی. ببینید، یکی از مشکلاتی که وجود داره اینه که اگر ما واقعا فکر میکنیم، که من فکر میکنم، ما هیچ نیروی سیاسی تو ایران رو نمیتونیم از بین ببریم، و او کسانی که این تصور میکنن حالا مرگ بر سه مفسد از این حرفایی که دی واقعا حالت شوخی پیدا کرده، فقط یه سری شعاره که از جنبه روانشناسی، از جنبه روانشناختی یه سری آدم ها رو ارضا میکنه ولی با واقعیت هیچ جور نیست. اگر ما این آشتی ملی و قبول کردن همدیگر رو به رسمیت میشناسیم، رفتار و گفتارمون هم باید با این جور در بیاد. ما مثلا ما جمهوری خواه نمیتونیم برگردیم به پادشاه خواه بگیم شما فاشیستید. بعد
0: اگر عقاید فاشیستی ابراز بکنن چه؟
1: آیه میتونیم بگیم این خیلی مهمه،
0: بگیم شما یک کم فاشیستی
1: درست اگه بکنیم خوب میشه. یعنی چی؟ یعنی ما بهشون بگیم دوستان، رفتار شما انحصارگرایانه است، ما حاضریم با شما بحث بکنیم که چرا این رفتار انحصارگرایانه شما رو به هدفی که ادعا میکنید که دموکراسی و آزادی در ایران نخواهد رسید. ببینید، سیاست یه ویژگی داره، شما همیشه بعد از آخر شروع کنید، هدفتون رو بگید، بعد بحث کنید ابزاری که دارید استفاده میکنید این ابزار آیا شما رو به اون هدف میرسونه یا نه. این بحث ما با اینا خواهد. من به اینا هیچ وقت نخواهم گفت شما دموکرات نیستید، نخواهید بود.
0: یه لحظه اجازه بده این قسمت شاید خیلی بحث رو روشن میکنه. آخه ما یک طیفی هم داریم در همون نهله، یک طیفی هم داریم این سخنانی که براتون تکرار میکنن رو میگه. به من بگه چطوری با اینو باید صحبت بکنیم بگیم شما فاشیست نیستین. ببینید، میان میگن که بعد از انقلاب خبری از حقوق بشر و اینها نیست، 48 ساعت مملکت رو دست میبندیم، تصفیه حساب هامون رو میکنیم، بعد مملکت رو باز میکنیم. این یکی از صحبتایی که در
1: من این رو خب تحقیل میکنم جناب غفوری، یعنی نیستش که من خودم رو سرمو کردم زیر
0: میبینید حتما. بله بله، من میفهمم. با اینا چیکار کنیم؟ با اینا که صحبت نمیخوام بکنم، خب رو بکشن.
1: طوری انشالله گربم ندارم که بگم نه این اتفاق نخواهد. ببینید، ما وقتی یه هدفی رو تعیین کردی که آشتی ملی و قبول کردن یکدیگه است، یک جایی وظیفه خودمون باید بدونیم که محدودیت ها محذوریت هامون چیه در شیوه گفتگو. اگر به گفتگو اعتقاد داریم، اگر به گفتگو اعتقاد نداریم، خب فکر میکنیم که ما به تنهایی میتونیم بکنیم این اشتباهی که مجاهدین کردن. خاطرتون هست امروز هم یه پادشاهی خواه ها، یعنی جریان خود شاهزاده داره میکنه این تصور که آقا ما خودمون هستیم و میتونیم بکنیم. اولین حرفی که باید به اینو زد اینه که آقا نمیتونید، بی خودی وقتتون رو تلف نکنید. شما مدلی که درست کردید، چون ببین من با اینا که بحث میکنم زود بهشون نمیگم شما فاشیستید و غیره، میگم آقا شما یه مدل تو کلتون ذهنتون درست کردید، اینم خیلی شبیه مدل که مجاهدین درست کردن و خیلی زیاد با هم فرق نداره. این مدل چیه؟ مدل اینه که ما بریم به سرعت دو قطبی بکنیم جامعه رو و اعلام بکنیم که هر کی با ما نیست با دشمنه، دشمنو سیاه سیاه میکنیم. وقتی دشمنو سیاه سیاه کردیم، از هر ابزاری میتونیم استفاده بکنیم برای اینکه این دشمن شر رو، به قول جملات خودشون استفاده بکنیم، شر رو از بین ببریم. به همین دلیل اگه لازم باشه بمب، حالا اخیرا که صحبت بمب اتمی هم شده و غیره و غیره، این مدلی که درست کردن و بر اساس این مدل فکر میکنن و عمل میکنن. حالا این مدل کار میکنه یا کار نمیکنه.

0: دومی که اگه کار بکنه چی میشه؟ مدل من سوال اول اینجوری پاسخ میدم، نه خیر، این مدل تو جامعه متکثر ایران و پیشرفته کار نخواهد کرد، چون به جایی نخواهد رسید. اما اگر به جایی هم برسه چی خواهد شد؟ بغیر از این که شما از یک حمام خون رد بشید، که البته آقای دکتر سعید قاسمی نژاد یه دفعه در یه مصاحبه این موضوع رو گفتن که حمام خونی را خواهد افتاد و اسم درختای پهلوی را هم مثل که انتخاب کردن،
1: درختای خیابان پهلوی برای آمادن تشنه مزرشون آویزان کردن.
0: حالا شما باید اول وارد این بحث باشون بشید و بحث باشون بکنید. حالا یه جور بحث کردن با این دوستان اینه که مثلا بگیم آقا شما، آقا این همشون نفوذی هست. خب این نوع حرف زدن همون اول دیالوگ رو قطع میکنه، اجازه نمیده.
1: آقای گنجاخت، من واقعا نمیخوام، چون خیلی بحث مهم تاریخی داریم ولی بحث امروز هم خیلی مهمه. ببینید وقتی طرف میگه همه شما، ببینید اینو گفتن، شما با کنار شاهزاده نمیستید، شما پشت شاهزاده اید. اگر رهبری او رو قبول کردید پشتش آمدید، ما صحبت میکنیم. با این چه گفتگویید بکنیم؟ آقا
0: گفتگو بهشون بگیم که همین که من گفتم بهشون، یه آقا شما از آخر شروع کنید. اونم اینه که آیا شانس پیروزیتون چقدره؟
1: میگن 95% مردم با پهلوی هم.
0: خیلی خب، یعنی لطفاً یه وقتی به ما بدید. شما الان این حرف رو 2 سال شروع کردید، از دوران شما تو این 2 سال آیا تونستید همچی کاری بکنی؟ ببینید وظیفه ی آدم سیاسی اینه که بیاد اون برنامه که داره اعلام بکنه که چگونه موفق میشه. ببینید ما اینطوری، ما الان با مجاهدین بحثمون چیه؟ 37 سال پیش شما اعلام کردید که رئیس جمهور منتخب دارید، پارلمان منتخب انتخاب کردید، کابینه هم انتخاب کردید. آخه دیگه 37 سال نمیدونم تو بیشتر، 37 سال که نمیتونید شما رئیس جمهور منتخب داشته باشید. که من با مجاهدین بحث کنم اینطوری حرف میزنید، بیاید خواهش میکنم بیلانتون ارزیابی بکنید، بیلان منم بخواید بگید آیه گنج بخش جمهوری خواهیم ملی کرد و ملی، شما بیلانتون چی بوده؟ و منم مطمئن باشید یه سوزنی به خودم میزنم بعد جوالدوزی به بقیه. ولی مهمترین مسئله که من اینجا روش تاکید دارم این نوع فضایی که ما به وجود بیاریم، مثلا با این تجزیه طلبا. خب ما هم میدونیم که هم کومله، هم حزب دموکرات، هم همشون مسلح تجزیه طلب.
1: آقا اینو این چیزیه که همه این احزاب غیر از پاک همه این احزاب رد میکنن. آگنجو
0: خب اونو شما بحث کنیم بگیم نه خیر، شما حقتون هم از تجزیه طلب باشید. من اینجا تجزیه طلبی رو به عنوان ناسزا به کار نمیارم، به عنوان
1: نه میفهمم. منتها همه اونها میگوین من چون باهاشون
0: شما باور نکنید، منم نمیکنم بیان باهاشون بحث بکنید، من بهشون بگم چرا تجزیه. کسانی که از بخشی از سرزمین ایران رو متعلق به خودشون میدونن، اینها تجزیه طلبن. حالا چه شکل اقلیم پیدا بکنه مثل کردستان، چه شکل این که زورشون برسه که اون رفراندوم امریکا قبول کرده بود، الان ما یه کشور کردستان داشتیم در شمال عراق. ولی این هدف حقشون هست. ببینید شما از دوران بعد جنگ جهانی دوم که جمهوری مهاباد درست شد، این ایده همیشه وجود داشته باشه که ملت کرد قرار یا خودمختاری بگیره، که همون حالا همون تجزیه جدا کردنه، یعنی جدا کردن
1: چرا ایران. چرا خودمختاری جدایی آیه داشته؟
0: به خاطر اینی که بر اساس خون کرد استواره، نه بر اساس حقوق شهروندی. حقوق اتنیک سیاسی یعنی جدایی. شما
1: اگر الان در فنلاند یه جزایری داریم به اسم سوئدیا میگن اولاند، این جزایر سوئدی زبانن، بخشی از خاک فنلاندن ولی یه نوع خودمختاری دارن.
0: نه خب خیلی جاهای دیگه میتونه حساب کنه، مثلا کبک.
1: مثال زدم چون اینجا، بله مثال زدم چون اینجا زندگی میکنم.
0: ماها با کنتکس ایران روبرو هستیم. ایران ویژگی خودش داره. ایران بعد انقلاب مشروطه یک ملت ایران درست شد. ما ملت‌های ایران نداریم. در درون ملت ایران گوناگونی زیادی وجود داره. گوناگونی فرهنگی، زبانی، دلیلش هم وسعتشه. یه رابطه فراکتال وجود داره بین بزرگی سرزمین و تعداد اتنیکایی که اونجا زندگی می‌کنن. هرچی بزرگتر این تعدادشون بیشتر میشه. پرسشی که ما داریم اینه که ما آیا در قانون اساسی ایران آیا ما از حقوق شهروندان نام میبریم یا از حقوق اقوام که اینو اقوام هم قبول ندارن، میگن ما یه ملتیم، شما بعد ملت کرده به رسمیت بشناسید. خب این معنی دیگه مسلح هم هستن. اسلحه یعنی چی؟ اسلحه یعنی که من
1: اینم در چارچوب دفاع مشروع ارزیابی میکنم
0: کجا، یعنی مثلا
1: یه لحظه ازون من یه توضیح کوچولویی بدم بعد چون میخوایم بحث من به اون یعنی وظیفه اجرای من این است، چون از قبلم با دوستان صحبت کردم، بعدم اگه بخوان حتما این کارو میکنم. یه مثال بزنم، با آقای ریوار آبدانان سخنگوی پژاک که صحبت میکردم میگفتن ما اصلا حزبی نیستیم که بخواهیم کار مسلحانه بکنیم، اسلحه رو اگه نداشته باشیم اینها میان میگیرن ما رو و میبرن، مثلا مانند اینکه هر روز و شب اعدام میکنن، اسلحه رو برای دفاع از خودمون اگر به ما حمله بشه استفاده میکنیم. این مثلا موضع پژاک. یا بسیاری از دوستان دیگری که یک این رو میگن مقاومت مشروع. برای همین میخوام شما به این پاسخ بفرمایید.
0: بنده این پاسخ رو در این امضایی که حدود 7 ماه پیش این 7 گروه 8 گروه کردن و نیروی نیابتی اسرائیل شدن برای اشغال ایران، جوابشون رو خودشون دادن. خب این چی بوده که اسرائیل اومده بیرون که اینا رو مسلح کرده بوده، قرار بوده بیاد موساد و اینا، گفتن دیگه. خب و تبدیل به اساس نیروی مسلح همیشه تبدیل به نیروی نیابتی خارجی میشن. حالا چه جندالله که الان زیر پرچم عربستان داره مبارزه مسلحانه میکنه در بلوچستان، یا عربای مسلح در خوزستان، یا اینها که 70 سال منتظر این موقعیت بودن. شما لطفاً حرفایی رو که اینا به اسم ملت کرد در رسانه‌های خارجی میزنن گوش کنید، که مثلا NPR همین پژاک اعلام کرد که بله ما به محض اینکه فرمان برسه حمله میکنیم ایران رو به سرزمین ایران. حالا اینا بیان یه بخشی از ایران رو بگیرن پس میدن به دولت مرکزی، میگن آقا خواهش میکنم.
1: من شخصا در این مورد نظر نگاه تو نشنیدم این رو، حتما چشم شما میفرمایید. من فکر میکنم که اون دوستان خودشون یک نکته ای فقط آیه دکتر قبل از اینکه این بحث رو بگذاریم ازش، یک مدل انقلاب مشروطه داریم. از اونجایی که میدونم شما هم به انقلاب مشروطه و آرمانهاش در اون موقع واقعا عدالت خانه، آرمانهای تفکیک قوا، محدود کردن قدرت باور دارید. در انقلاب مشروطه استبداد صغیر که محمد علی شاه آمد و مجلس رو به توپ بست و آزاده خواهان رو آنطور سلاخی کرد، در شرایطی که تبریز محاصره بود، دیدیم دیگه تو تاریخ خوندیم هممون، از بختیاری سردار اسعد آمد، از مازندران سپهدار ولی خان تنکابانی آمد، اشایر آمدن تهران رو فتح کردن و مشروطه رو برگردوندن. برای همین استبداد صغیر شد. چرا یه قسمتی از ایران نتوانند بیایند؟ این فرض داریم میکنیم، یه فرض بزرگه. نتوانند
0: شنیدم خب خانخان برایش چه جوابی دارم. اولین جمله که شما گفتین چی بود؟ عشایر. یعنی ما یک جامعه عشایری بودیم. خب یه جامعه بودیم که بر اساس قدرت‌های خانها بود. حالا این خانها مشروطه خواه می‌شدند، میمدن و به کمک مشروط همجور که خودتون فرمودین اینها اومدن تهران رو گرفت. یه اتفاقی افتاد که این اتفاق در دوران وسوق الدوله شد، در به تاریخ سوم دی 1296. اون زمانی بودش که مسئله شناسنامه مطرح شد. اولین شناسنامه ایرانی در دوران وسوق الدوله به اسم فاطمه ایرانی به اصطلاح ثبت شده. جالب نیست؟
1: خیلی جالب.
0: حالا در سال 1307 یعنی تو مجالس مختلف تا سال 1307 شناسنامه اجباری شد، یعنی ایرانی بودن دیگه عشیره بودن و قبیله بودن و اینا نبود، بلکه یک سندی بود که مالکیت این سرزمین هم بهش میداد، چون حق رأی براش قائل میشد پتانسیلش. حالا کسانی مخالفت کردن با شناسنامه، خب میشه حد زد روحانیت، به خاطر اینکه گفتن آقا اسم خواهر و مادر و همسر ما رو چرا شما دارید، بچه های ما رو چرا دارید، من نمیخوام کسی بدونه. ولی این رفت تا اولین سرشماری ایران 1318 که کامل نبود، تا 1335 که یه سرشماری علمی تو ایران صورت گرفت و معلوم شد صاحبان این سرزمین کیه. شناسنامه دارا، یعنی شما در هر کشوری شناسنامه داشته باشی یا پاسپورت یا غیره حق رأی داری. حق رأی هم یعنی چی؟ تصمیم برای کشور سرزمینت. یه پاکستانی نمیتونه بیاد تو ایران رأی بده، ما هم نمیتونیم بیاد پاکستان رأی بدیم، از همون میگن شناسنامت کو. ما از دوران عشایری قبائلی اینا ایلی اومدیم بیرون، دوران شهروندی شروع شده با حقوق برابر، همه ما باید با حقوق برابر در معامله. اون کسانی که این صحبت ها رو میکنن در اصل هنوز با گذار مدرن خودشونو مثلا تطبیق ندادن، به خاطر همیشه تو گروه های کردم همه رهبرانشون عشایری قبایلی هن. اقلیم کردستان رو نگاه کنی، دو تا خاندان بارزانی و طالبانی اونجا رو گرفتن به خود بقیه کردان نمیدن. توی ایران هم حالا میشه اینا رو آورد. یک ایراد بزرگی که به رضا شاه میگیرن و بعدن به محمد رضا شاه این سرکوب این عشایر و قبایل، ولی از این زاویه نگاه نمی کنن که رضا شاه کاری که میخواست بکنه اینه که ارتش درست بکنه، ژاندارمری درست بکنه، دادگستری درست بکنه و اینها نهادهایی بودند که حقوق و اقتدار رؤسای قبیله رو زیر سوال می‌بردن. رؤسای قبیله خصوصا اشعار کردستان، یک کتابی است به نام کرد و کردستان مال نیکیتین که اینو نگاه کنید این قبایل چجوری اداره می‌شدن. رئیس قبیله همه کاره بوده، هم قاضی بوده، هم پول خرج می‌کرده و بعدم تفنگچی داشته. خب شما نمیتونید تفنگچی داشته باشی وقتی که
1: یک ایده بله من اینو کاملا گرفتم. آقای زنده‌یاد بهرام مشیری که سالها برنامه داشتن در تلویزیون فارسی زبان، اینجا هم یادشون رو زنده بداریم، واقعا من خیلی دیدم که در ایران به حرفاشون گوش میکردن، خیلی ها با مسائل دینی مسائل ملی مبارزه با خرافات از طریق برنامه ایشون آشنا شدن. یک بحثی داشت، یک کانتکستی داشت که آقای مشیری معتقد بود که این کار اسلحه گرفتن از مردم از عشایر اشتباه بوده و اگر مردم مسلح بودن، عشایر مسلح بودن، نمیتونست استبداد این همه وقت عمیق حاکم بشه. من دقیق نمیدونم آیا مثلا مدلی مثل ایالات متحده آمریکا منظورشون بوده یا نه، الانم در قید حیات نیستم بپرسیم، ولی از برنامه‌هاشون، نوشته‌هاشون من اینطوری برداشت کردم که با این کار از این نظر که حق دفاع مشروع از آدم‌ها میگرفت، از شهروندان میگرفت، مخالف بودن. خب آقای برنامه مشیر خودش یه ملی‌گرای شناخته شده بود، به نهله جمهوری‌خواه هم بود اتفاقا ایشون. در برابر این اندیشه شما چی میفهمید؟
0: همون عرض کردم خدمتتون. ببینید شما یا حقوق شهروندی قائلید یا یه سری به اصطلاح امتیازات واسه خانها قائلید، چون اینا که نیروهای
1: نه منظورش کل مردم بودا، منظورش کل مردم بود. مثلا میگو برنوی دست مردم چه اشکالی داشت جمع کردن؟
0: خب اینا یه خورده حرفای مثلا نه با تاریخچه ایران جور در میاد نه با تاریخ ایران، چون اگر دو تا کشور در دنیا هستن که هم اسلحه توشون آزاد، یکی سوئیس تا اونجا که من میدونم، یکی هم که اسلحه خونشون دارن و یکی هم امریکاست، اینا اساسا سابقه تاریخیشون میلیشیای امریکا و غیره اصلا کاملا فرق داره و الان بلای جونشون شده. یکی از مهم
1: فنلاند هم آقای دکتر با مجوز آزاده ما میتونیم داشته باشیم.
0: نه میتونید برای این داشته باشید که بذارید جیب تفنگچی که نیستید که
1: نه
0: شما
1: همه.
0: این نیستیم راجع به
1: آمریکا
0: حرف
1: نیست.
0: میدونید تفنگچی های یه خان بودن فرق داره. این پیشمرگه، این کنسپت پیشمرگه که اینقدر راجع بهش حرف میشه، اینا پیشمرگه های بارزانی، پیشمرگه های طالبانی، این هم اصلا کاملا با اون که آقا حق حمله اسلحه داشته باشیم واقعا با به اصطلاح واقعیت ایران و حقوق شهروندی جور در نمیاد. شما میگید بر اساس حرف آقای مشیری ما آزادی حمله اسلحه رو به تمام مردم ایران بدیم، این دیگه ربطی به تفنگچی عشایری نداره.
1: من نگفتم، من نظرشون رو
0: اینو این کار میکنیم. خب اینو به عنوان یه آیته توی قانون اساسی آینده ایران بیان به رأی بذارید. شما چی رأی میدید؟
1: نه من بهش فکر نکردم راستش. من بهش فکر نکردم چه رأی میدم واقعا، ولی با ایده به رأی گذاشتنش کاملا موافقم.
0: نه باشه، ببینید شما تو اون قانون اساسی همه چی قراره به رأی گذاشته بشه، یعنی کسی رو نمیشه از ابراز عقیده حتی مسئله تجزیه، اگه انتخابات آزاد بشه اون کسانی که فکر میکنن بعد تجزیه بکنن برن رأی مردم رو بگیرن، بعد ولی رأی تمام مردم ایران رو بگیرن. اون سنندج از نظر قانون اساسی متعلق به کردها نیست، متعلق به که متعلق به همه آحاد مردم ایران، اون بلوچ، اون خراسانی، اینا عکسش هم هست. تهران هم متعلق به بچهای تهران نیست، متعلق به همه ایرانه و اونه که قانون اساسی رو تعیین میکنه. قانون اساسی بر اساس برابری حقوقی شهروندان و حقوق برابر، و اگر این حقوق برابر نهادینه بشه، اون تبعیضی که به درستی این دوستان بهش اشاره میکنن، کسی نفع تبعیض نمیکنه که به اینها حکومت های مختلف خب تبعیض کردن، ولی دلیل تبعیض هم باید روشن باشه که آیا این به خاطر این بوده که مثلا زبان کردی رو اجازه ندادن حرف بزنه. خب بفرمایید هر چی دوست دارید درست، ولی پول خودتونه و بیاید. ببینید یه بحثی هست، مثلا آموزش به زبان مادری، آموزش به زبان مادری چیزی که دولت مرکزی، دولت باید تضمین بکن. همه آزادن که به زبان مادری خودشون آموزش بدن، ولی تأمین نمیتونه بکنه. یعنی چی؟ یعنی پول بذاره که دولت مرکزی، دارم میگم پول بذاره که هر کسی که بخواد بچهش به یه زبانی درس بخونه دولت مرکزی باید پولشو بده. شما مثلا رفتید کردید، رفتید شیراز، میگید من بچه‌م میخواد به زبان مادری
1: بخونه.
0: بخونه نداریم، از کجا بیاریم؟ معلم داریم یا غیره. ولی اگه شهر سنندج بر اساس مالیاتی که از مردم اون ناحیه میگیره یا آقا من میخوام مدارس کرد درست کنم، حقش دولت مرکزی هم حرف دخالت نداره. این معنی عدم تمرکزه به زعم من. این معنی اینه که استاندار اونجا انتخابی باشه. ولی وقتی میگیم انتخابی باشه، نه اینکه باید کرد بشه. اگه شما نمیدونم شما مال کدوم بخش از ایرانی؟
1: من مازندرانی ام، ساری دنیا اومدم.
0: خب عنوان مازندرانی رفتی تو سنندج زندگی میکنی، یه برنامه خوبم دادید، میتونید شهردار سنندج بشید، استاندار مثلا کردستان بشید. این حقوق شهروندیه که باید تأمین بشه. حقوق فرهنگی اینها در قانون اساسی نیست. رفع تبعیض به یک معنایی در قانون اساسی اونجوری مطرح نمیشه. مثلا ما در آینده ایران یک گروه و یک دسته که واقعا باید سر رفع تبعیضش بهش بپردازیم باهائی ایرانه. این باهایی ها از همه چی توی مملکت محروم بودن، باید شرایطی رو آورد که آقا اینا دوباره بتونن انتگره بشن تو جامعه، جذب بشن، شغلهای حسابی داشته باشن و غیره. این با حقوق شهروندی قومبازی و اسلحه و این نا جور در نمیاد. یادمون نره این اتفاقی که 7 ماه پیش این تجاوز نظامی امریکایی رو اسرائیل به ایران و نیابتی شدن این احزاب کرد که تمام اسنادش وجود داره اگرم خواستن، اگه خواستن مناظره
1: من اینو من اینو اجازه بده آقای گنجاش، بخاطر اینکه من اینو شنیدم و گفتگو کردم با دوستان کرد و اینا رد کردن، اجازه بدید اگر این موارد رو می‌خوایم مطرح بکنیم نماینده ای از اونها باشه یه مناظره، من خودم دعوت می‌کنم
0: ازش. من با کمال میل
1: چون من در دانشم در این مورد در اون حدی نیست که بتونم اینو فکت چک بکنم، ولی خیلی مسئولیت خیلی بزرگی میمونه.
0: بله ولی خب یه چیز مهمم اینه که باید تشکر کرد از آقای اردوغان که مثل که مانع شده و گفته که و جی دی ونس 2 نفر از این که این کردهای مسلح پولم بهشون دادن و غیره. حالا این هست، اسنادش هست، اینا شایعه نیست، از حد شایعه بیرون اومده
1: و همین در مورد چون من ندیدم یه همچین اسنادی رو، من خیلی خوشحال می‌کنم در
0: وقتی این پروژه به این افتضاحی شکست خورده و این نقش نیابتیشون رو خب هیچ اصلا خوبه دوسته یه حزبی بیاد بگه میدونید چه من مثلا یه نیروی نیابتی اسرائیل بودم.
1: یه چیزی رو بگم آی دو تا گنج بخ، اینم بگم. وقتی من با یک هموطن کردی صحبت میکنم و او به من میگوید که نه من نه تنها جدایی نمیخوام بلکه نیابتی هیچ کشوری هم نیستم، من تندنسی من به اون طرفه که قبول بکنم حرف این هموطن.
0: خب حالا اینو میگن به حرفهایشان گوش فرادهید و به اعمالشان ایمان بیاورید، این حرف کنفوسیوسه. یعنی اینکه خیلی گفته میشه شما همین دوستان خب پادشاهی خواست از دموکراسی اینا که خب مرگ بر سه مفسد و این میدن همشون عاشق دموکراسی هم.
1: نه بابا اینا کلامشون که مرگه که،
0: و اتفاقا همینه، ما ها باید به حرفایشان گوش فرا دهیم و به کردارشون ایمان بیاوریم. و این همین خصوصیت به خود منم هست، یعنی اگر من دارم با اینو صحبت میکنم بهشون میگم که آقا شما چرا یک در حوزه شهروند شدن کار نمیکنید، هنوز در دوران عشیره و قبیله و اینها زندگی میکنید. کردها یک تیفیه هستن خیلی بزرگ، اون کتابی که خدمتتون گفتم بخشایی از اینها اصلا زبان هم دیگر رو نمیفهمن. بله این مهم نیست، اینا نیست، ولی وقتی شما اینو تبدیل به یک پرچم سیاسی میکنید، پرچم خودتون رو درست میکنید، مسلح هم هستید. حالا ما و بعدم تو این پروژه تجزیه ایران که توسط اسرائیل بوده شرکت کردید، خب آخه کدوم حرفتون رو باور کنید؟
1: من اجازه بدیم من این رو پس بگذاریم به همون مناظره‌ای که بعدش رو میدیم. من از دوستان کورت هم خواهش میکنم هر کدوم که دوستان شرکت کنم بگم، منو از شما هم همینطور دعوت میکنم بریم تو این وقت باقی مانده اون قسمت های خیلی مهم با باقی مانده از موازه شما رو، چون موازه رو در برابر عرض به حضور شما که موازه شما رو در مورد دموکراسی، در مورد پرچم، در مورد ملی‌گرایی، بحث جدایی طلبی و اینها رو شنیدیم. این روندی که طی کرد سیستم جمهوری خواهان ملی، اسامی که گفتید، اسامی مبارزان، مدافعان حقوق بشر و افراد بسیار ارزنده است که اینها هر کدوم الان یه جای دیگرند، چرا اون جمعی که تشکیل شده بود به صورت یک جمع متشکل تا امروز ادامه پیدا نکرد؟ آیا فکر میکنه که دوباره میشه ذیل اون همون اصولی که در سال 1363 اعلام شد، حالا با کمی آپدیت شما بتوانید طیف گسترده ای از ملیگرایان هماندیش خودتون و جمهوری خواهانی که ملیگرا هستند یک جا جمع بکنید، حالا شخص شما منظورم شما نویست ها اصلا جمع بشوند؟
0: ببینید این جمهوری خواهان ملی ایران از بین نرفت. ببینید یه اتفاقی افتاد، اتفاق هم این بودش که به عنوان نهله فکری شروع کرد ائتلاف کردن اول، بعد ما به این نتیجه رسیدیم که باید یه جریان بسیار گسترده یه جمهوری خواهی درست کرد و اون آغاز اتحاد جمهوری خواهان ایران بود. اتحاد جمهوری خواهان ایران توسط این احزاب و گروه ها درست نشد. یه شخصی به نام رامین صفیزاده ایدهش رو آورد، با 7 نفر حرف زد که یکیش من بودم، ولی کسان دیگه، زنده یاد مهداد مشایخی بود، کاظم علمداری بود، محمد عرسی بود، رضا سیاوشی بود و چند نفر دیگه، که ایده ایجاد اتحاد جمهوری خواهان ایران رو مطرح کرد. 7 نفر. این اتحاد جمهوری خواهان بعداً با رابطه برقرار کردن با جمهوری خواهان ملی ایران، با حزب دموکراتیک مردم ایران که حتما معرف حضورتون هست، فدایان مختلف و غیره، اومد و همجور که میدونید بزرگترین تشکل جمهوری خواهی تاریخ ایران رو درست کرد، که در یک بیانیه داد که 200 نفر امضا کردند و بعد هم در برلین در سال 2003 اولین اجلاسش رو با 700 نفر عضو درست کرد. حالا اینو بپرسید چرا کارش نگرفت؟
1: بله، همین سوال من همین بود.
0: دقیقا. ببینید، اشتباه من نوعی، ببینید، شما با هویت‌های دیگه ائتلاف میکنید با حفظ هویت خودتون، ولی با هویت‌های کاملا متفاوت نمیتونید سازمان مشترک درست کنید. به محض اینکه شما این سازمان مشترک درست کنید، این سازمان مشترک در درونش یه سری تناقضایی به وجود میاد. بزرگترین اشتباهی که من به خودم میگم اینه که با فدایان خلق سازمان مشترک درست کرد.
1: اتحاد جمهوری خواهان رو میفرمایید دیگه، درسته؟
0: الان فکر کنم 15 نفرن، اون موقع با 700 نفر شروع شد. و چرا؟ به خاطر اینکه اینها هویت فداییشون رو همیشه ارجح میدونستن به امر جمهوری خواهیشون.
1: و من از کس دعوت خواهم کرد برای گفتگو و این آجایی فرو که این گفتگوی جمعی شکل بگیره واقعا بین ما ایرانی.
0: بنده جز کسانی بودم که میگفتم اینها باید سازمانشون رو منحل کنن و بپیوندن به اتحاد جمهوری خواهان. من که نمیتونستم در آن واحد هم عضو جمهوری خواهان ملی باشم و اتحاد جمهوری خواهان. ما کاملا به اصطلاح فتیله اتحاد جمهوری خواهان، فتیله جمهوری خواهان ملی رو آوردیم پایین. حزب دموکراتیک مردم ایران هم همین کاری کرد، یعنی بابک امیرخسروی، فرهاد فرجاد و غیره، ولی بعد یه مدت که چون فدایی حاضر نبودن تحت هیچ شرایطی اون هویتشون رو حسب بکنن و بیان بگن یه سازمان جدید شد، چون نمیتونید عضو دو سازمان سیاسی باشید.
1: اگر یک سازمان به صورت سازمان مادری و چتری و دربرگیرنده باشه، این امر ممکنه آقای دکتر؟ البته جبهه که طبیعتا سازمان ها میتونن عضو جبهه باشن.
0: اگه ائتلافی باشه درسته، ولی شما نمیتونید سازمان یه سازمان با یک مدیریت حزبی داشته باشید بعد در درون یه سازمان دیگه باشید با همون مدیریت حزبی.
1: این دو تا اتحاد جمهوری خواهان، خب اتحاد از اتحاد چند هویت مستقل متمایز باید چه
0: کنه؟ اگر اینا رو به عنوان حزبی با هم دیگه جمع شده بودن خب درست بود، ولی اینا عضویت فردی بود. عضویت فردی دیگه اون عضویت حزبی خودت بعد عادتا از نیم نمیتونید عضو. من آدمایی رو میشناسم الان که عضو 3 تا سازمان هستن با شکل حزبی، عضو حزب چپ هستن، عضو اکثریت هستن، عضو اتحاد جمهوری خواهان هستن. در یه صبح که صبح مصاحبه میکنن به یه اسم مصاحبه میکنن، بعد از ظهر به اسم دیگه. این درست نیست.
1: چپ همون فدایان اکثریت نیست؟
0: چرا یکی ولی اسمشو اول که شروع کردن حزب چپ تو پرانتز فدایان خلق بود، که بعد دیدن خیلی بده، آبروریزیه، بعد اون فدایان خلقشو برداشتن.
1: اکثریت فکر کنم متعدد
0: نه اکثریت نه، فدایان خلق فقط. چرا؟ دلیل داره، به خاطر اینی که بچه های اتحاد فدایی هم تو اونم یه نهله دیگه فدایی بود پیوستن به اونا، که الان هم هستن تو رهبریشون هستن و اکثریت. بعد اینم جالبه، تمام این احزاب دیگه هم احزاب فدایی کماکان هستن. خب آقا شما یه حزب بزرگ درست کردی، خب خودتو منحل کن برو تو اون حزب بزرگ دیگه، چرا این هویت رو نگرده؟ می مشکل حالا اینا رو میشه بحث کرد. یه جالب تر هم این بوده که خب من اصلا هم مشکل داشتم در با کسانی همسازمانی باشم، نگفتم همکاری ائتلافی، که اینا رهبرشون مثلا حمید اشرفه که خب یه آدم سالمی زیاد نبوده کسی که دوست داشته.
1: حمید اشرف ولی کشته شده بود اون زمان، خیلی قبل انقلاب.
0: نه میگم پرچمشون حمید اشرفه، یعنی عکس حمید اشرف رو میذارن. خب همجور که شما با اون بخش از پادشاهی خاک عکس پرویز ثابتی رو میذاری که نمیرید همسازمانی بشید، که نمیشه، جور در نمیاد. و خب این چیزا به وجود اومد، ولی چیزی که باعث شد ما از اتحاد جمهوری خواهان بیایم بیرون نامه فرخ نگهدار بود به خامنه ای. فرخ نگهدار یه نامه به خامنه ای نوشت.
1: در چه سالی؟
0: این
1: حدودش هم اگه بدونید
0: ازده بدید، پنج سال، شیست سال، سال تقریبا 2008. حالا میتونم در اینجا بهتون بگم سال 2008 که این داد همه رو در آورد، یعنی توی سازمان سیاسی که این اتحاد جمهوری خان، فراموش نکنید اصل اولی که زده بود همین هفت اصلی که جمهوری خان ملی یه خورده بهترش رو اتحاد جمهوری خان داشت، ولی نکته‌ای که موجوده این بودش که جمله اولش بود که بزرگترین مانع برای دموکراسی در ایران نهاد ولایت فقیه، که قانون اساسی رو اساسا بلا موضوع کرده. بی خودم نیست مثلا حتی اون کسانی هم که قبلا با قانون اساسی موافق بودن، و کیا بودن؟ اجرای بی تنازل قانون اساسی، این حرفی بودش که مهندس زد و اینا. اونا هم به این نتیجه رسیدن آقا با وجود نهاد ولایت فقیه قابل اجرا نیست،
1: ولی سایر ارکان قانون اساسی رو قبول داشتن، قانون اساسی جمهوری اسلامی رو.
0: آره اینا میگفتن که ما تفسیری که ما از قانون اساسی داریم اسلام رحمانی. خب اینم یه از اون حرفای عجب غریبه دیگه. ولی الان خوشبختانه این بخشی که الان با مهندس موسوی هستن اعلام کردم ما رفراندوم میخوام این قانون اساسی رو قبول نداریم. خب این گزار خیلی مهمیه که با بحث و گفتگو به وجود اومده و با حقیقت. فراموش نکنیم آیت الله منتظری هم کسی که ولایت فقیه آورد تو قانون اساسی، بعد از دیدن این موضوع در عمل چی گفت؟ گفت ولایت فقیه شرکه، که راست هم میگفت، یعنی شریک آوردن از خداست که به جای خدا داره حرف میزنه. به همین دلیل خب این اتحاد جمهوری خواهان الان هستن. ببینید یه منصور اولسون هست که متخصص داینامیک گروه، میگه هیچ سازمانی از بین نمیره. خب همیشه یه 4 5 تا 10 تا 15 تا متولی پیدا میشن که اونو نگه دارن. خب حالا از اینجا به نظر من برسید، من فکر میکنم سازمان سیاسی تو خارج از کشور درست کردن غلطه، بلکه دقیقاً یه نهله فکری باید به وجود بیاد، فضا سازی بکنه واسه مردم ایران، چون اونا باید تصمیم میگیرن. تغییر و تحولات اساسی هم در داخل ایران میشه. این نظر منه، و فضایی هم که فکر میکنم باید درست بشه فضای بحث و گفتگوه بین داخل و خارج و البته آشتی ملی.
1: اگر جا حدود 5 الی 7 دقیقه وقت داریم برای این برنامه، من دلم میخواد اگر ناگفته ناپرسیده گذاشتم شما تکمیل بفرمایید، خواهش میکنم.
0: یعنی مهمترین قسمت بحث من مود
1: همونم فهم کنید اونو میتونید در حدود اجزه بدید حدود 7 دقیقه فهم کنید اونو میتونیم جمعش بکنیم. میکروفون در اختیار شما.
0: از آخر شروع کنیم، آشتی ملی. شما باید از روش، کنش و کارهایی بکنید که اون آشتی ملی برسید، نقد بکنید به جایی که حسب بکنید. نظر من این بودش که باید دو طیف متخاصم که پهلوی یه سمتشه و موسوی یه سمت دیگه شه، یکی 57 به قول اینا، یکی ضد 57، بتونن با هم بر سر یک موضوع همکاری کنند و اونم انتخابات قانون اساسی، تغییر قانون اساسی انتخابات. به همین دلیل هم من به سراغ این پروژه رفتم و اجازه بدید توی موقع دیگه ای دیتیلش رو تعریف بکنم، به خاطر اینکه این در اصل اون چیزی بودش که من به شاهزاده رضا پهلوی پیشنهاد کردم و خب متاسفانه همجور که دیدید طی دو سال گذشته این دو قطبی شدن و جاوید شاه و دیگه این شاعرای اخیر این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده و اینا جایگزین شد، ولی این پیشنهاد من بود و این پیشنهاد الان چیز عملی نداره به خاطر رفتار شاهزاده، ولی یک چیز وجود داره، ایدهش در داخل ایران. در داخل ایران
1: میشه خلاصه در یک دو دقیقه برام بگید چی بوده؟ چون من خیلی کنجکاو شدم.
0: خب ببینید این طول داره که راجبش صحبت بکنم، اجازه بدید که توی موقعیت دیگری توی فردوش چیز فقط همینو خواستم بگم، چون یه سری موازی سازی های هم مثل پروژه شاهزاده تا تاجزاده آقای مهدی نصیری هم صورت گرفت که عاقبت تبدیل شد از شاهزاده تا شاهزاده اصلا فراموش شد. سری اتفاقاتی افتاده این وسط که احتیاج داره یه مقدار وقت بیشتری بزنیم سرش. حالا اگر شما خوب تشخیص دادید بنده با کمال میل حاضرم.
1: من شما همینجا دعوت میکنم در برابر دوربین که اگر شما مایل بودید هفته بعد این بحث رو ببریم به پیش، به خاطر اینکه من فکر میکنم سرعت تحول آقای دکتر گنجبخش بسیار بالاست و هر ایده کمک کننده باشه خوبه که هر چه زودتر مطرح بشه. حتما با شما تماس خواهم گرفت بعد از این برنامه و یک قرار ملاقات و ضبط دیگری خواهیم گذاشت. من خیلی کنجکاو شدم و مایلم که نظرتون در این مورد باشه.
0: مرسی، خیلی متشکرم از وقتی که به من دادید.
1: سپاسگزارم از شما که شرکت کردید. بله، همونطور که دیدید بحث جالبی بود. من همینجا از تمام کسانی که اسمشون اومد، سازمان‌هایی که اسمشون اومد، دعوت میکنم که اگر تمایل دارن تماس بگیرند. اکثر دوستان شماره شخصی منو دارند. در غیر این صورت خود برنامه عصرانه یک آیدی تلگرامی داره @عصرانه001 که میتونید با اون تماس بگیرید و من از شما دعوت خواهم کرد که اگر نظری دارید در مورد این برنامه حتما با ما در میون بگذارید. برنامه عصرانه رو که دنبال میکنید پلیلیست چه میگویند یا فهرست پخش چه میگویند رو حتما در نظر بگیرید برای این سلسله بحث ها. بسیاری از سازمان هایی که اسم برده شدن در این فهرست پخش حضور دارند و اگر هنوز فرصت گفتگو باهاشون فراهم نشده حتما اضافه خواهند شد. با تأکید بر این که من در این برنامه سعی کردم که نقش یا طرف افراد غایب رو هم داشته باشم و بگیرم، این برنامه رو به پایان میرسونم. دوباره بکنید عصرانه رو، تا عصرانه بعد به شما بدرود میگم.

Мирзапур.

0: Radio.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

0: سلام، چهارشنبه 22 مهر ماه 1405، برنامه دیدبان. من بابک ناصری از تلویزیون کرد کانال در خدمت شما هستم. در دقایق پیش رو
1: الله الرحمن الرحیم. جناب آقای قاضی، مردمی که امروز از طرف آنها سخن میگویم مردمی هستند که از ابتدا پای انقلاب و کشورشان ایستاده اند، برای امنیت این سرزمین شهید داده اند و با اعتماد به نظام جمهوری اسلامی از تصمیمات مسئولان کشور حمایت کردند. اما اعتماد مردم به نظام چک سفید امضا برای هیچ مسئولی نیست که هر تصمیمی بگیرد، هر وعده‌ای بدهد و هر خسارتی به بار آورد و از پاسخگویی معاف باشد، که امام شهید ما فرمود مسئولان بلندپایه کشور.
0: بله، ملاحظه فرمودید سیرک شبانه حکومتی که جماعت قلیلی رو، جماعت کمی رو میارن تو خیابون، بهشون وعده برنج و روغن و گوشت و مرغ و اینجور چیزا میدن، بعد حالا محاکمه حسن روحانی. یعنی واقعا سیرک از این متایب آمیزتر، طنزتر و خنددارتر از این چیزا رو دیگه نمیتونی جایی پیدا کنی. لازم هم نیست که طنزکارا یا کسایی که کار فکاهی میکنن بیان از اینا سوژه درست کنن، خود اصل ویدئوشو پخش بکنن خودش طنز مطلقه. و حسن روحانی که هیچ مداخله‌ای و هیچ نقشی در این بازی‌های اخیر، یعنی مذاکره، جنگ یا هر اتفاق دیگه‌ای که تو جامعه داره میفته، هیچ نقشی نداره، میارنش وسط ظریف و حسن روحانی رو خیابونی محاکمش میکنن. اون آخوندم که وایساده شکلک عکس حسن روحانی رو گرفته جلو دستش و واقعا دیگه نمیدونه آدم چی بگه در مورد اینا. به هر حال میریم سراغ خبرهایی که براتون انتخاب کردیم و شاخ و شونه هایی که فرمانده های سپاه این روزها در رسانه ها و در بسیار فضاهای متفاوت میان شاخشونه میکشن برای جنگ با آمریکا، برای جنگ با اسرائیل، و دیگه به فکر این نیستن که معیشت مردم رو چجوری سر و سامان بدن یا به این وضعیت بقرنج اقتصادی یه جوری پایان بدن. تمام تلاششون اینه که به یه شکلی جنگ رو در واقع آتشش شعله‌ور بشه و اینا مثلا هیزومش رو بیشتر بکنن. نقدی، همون سردار نقدی گفته که دیروز یک گفتگو خیلی مفصل کرد، تیکه هایی ازش رو در فضای اجتماعی منتشر کردن. یه جایی گفته که اردنی ها به ما گفتند با یه موشک شما، یعنی موشک جمهوری اسلامی، 200 آمریکایی اینجا مردن. مطمئن باش آقای نقدی، اگه 200 آمریکایی با همون یک مردن، مطمئن باش آقای نقدی، اگه 200 آمریکایی با همون یک موشک میمردن، الان شما هم

اتفاقی، میرید تو مدارس، میرید تو بیمارستان ها، همون کاری که حزب الله در واقع نوچه شما، نیابتی شما در لبنان میکنه، همین کارم خود شما در مملکت انجام میدید. به هر حال در راستای این گردنکشی ها فرمانده نیروی دریایی سپاه هم گفته که ما منتظر نزدیک شدن کشتی های جنگی آمریکا هستیم که بیان تو تنگه هرمز، همه شون رو غرق میکنیم و لحظه شماری میکنیم تا این اتفاق رخ بده. شما راست میگی، راست میگی. کانال 13 اسرائیل یک خبر فوری رو امروز زیرنویس کرده بود که احتمال عملیات قریب الوقوع علیه ایران بسیار بالاست. ببخشید من گفتم کانال 13، کانال 12 اسرائیل که معمولا معتبرتر از بقیه کانال های اسرائیلیه، گفته احتمال عملیات قریب الوقوع علیه ایران بسیار بالاست و حملاتی که در شبه جزیره عربستان حوثی ها بر علیه عربستان انجام میدن و ائتلاف عربستان با ارتش قانونی یمن بر علیه حوثی ها دارن انجام میدن. امروز شنیده شدن صدای دو انفجار مهیب و خیلی به اصطلاح قدرتمند در ریاض در نزدیکی دفتر آرامکو توی زهران عربستان به گوش رسیده و حوثی‌ها دارن در واقع در اون موقعیت جغرافیایی کاری میکنن که یک ائتلاف بین المللی شکل بگیره که داره شکل میگیره. و میدونید که دیروز ترامپ هم در جواب یک خبرنگاری گفتش که احتمال این که من از اردوغان بخوام که به نیروی نظامی عربستان بر علیه حوثی ها کمک بکنه و این خبر میتونه برای حوثی ها، نیابتی های جمهوری اسلامی، خبر بسیار سخت و غیر قابل جبرانی باشه. آکسیوس دیروز سه‌شنبه 21 مهر به نقل از دو مقام آمریکایی گفته که نتانیاهو در هفته گذشته درباره از سر گرفتن حملات به ایران با ترامپ تلفنی گفتگو کرده. و یک خبر دیگه هم خود آکسیوس کار کرده، گفته پیتکست وزیر جنگ ایالات متحده و فرماندهان سنتکام حامی حمله اند. مشاوران ترامپ فشار اقتصادی را ترجیح میدن. آکسیوس به این دو نوع نگاه در کاخ سفید و ایالات متحده هم اشاره کرده. و خود دونالد ترامپ که در آلاسکا، یکی از ایالت‌های آمریکا، رفته بوده برای میتینگ سخنرانی برای انتخابات میان دوره کنگره، گفته صبر کنید و ببینید با ایران چه خواهیم کرد، ما حسابی از خجالتشان در میاییم و آنها فقط نشستند و منتظرند، چرا که دیگر واقعا کاسه صبرمان لبریز شده و تحملمان دیگر تمام شده است. این صحبتی که دونالد ترامپ کرده احتمال جنگ رو فراگیرتر و بیشتر کرده و این تردد هواپیماهای باری، سوخت‌رسان‌های متعدد و پروازهای بر فراز خاورمیانه، هواپیماهای گشتی شناسایی ناشناس که نقشه‌ای بود که دیشب بر فراز در واقع جنوب عراق دیده شدن یا رویت نشدن، مثلا رادارها اینا رو گرفته، نشان از به اصطلاح یک رصد اطلاعاتی گسترده است از اینکه احتمال اینکه جنگ دوباره شکل بگیره خیلی زیاده. دبیرکل شورای همکاری خلیج آقای جاسم البدیوی گفته که حملات علیه سعودی نشانگر اصرار حوثی‌ها بر اقدامات جنایتکارانه است. ما در کنار عربستان می ایستیم و اگر لازم باشد بر علیه اقدامات خصمانه حوثی‌ها اقدام خواهیم کرد. اینو آقای جاسم البدیوی دبیرکل شورای همکاری خلیج اعلام کرده.

و محکوم کرده حملات به شهرهایی مثل مکه، مثل ریاض، مثل مدینه و یه سری شهرهای دیگه‌ای که این روزها در عربستان مورد اصابت موشک‌های کروز و بالستیک نیابتی‌های جمهوری اسلامی قرار می‌گیره. حوثی‌ها به اونجا در واقع شلیک می‌کنن. و نکته جالبی دیروز من تو خبرها خدمتتون عرض کردم، عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به وزیر خارجه عربستان تلفنی زنگ زده و صحبت کرده، گفته که اگه عربستان بخواد ما میتونیم میانجی بین عربستان و حوثی ها بشیم تا جنگ رو مثلا تموم کنن. همون مثال قدیمی شریک دزد و رفیق قافله، خودش داره تحریکش میکنه، خودش داره بهش سلاح میده، خودش داره آموزشش میده که به عربستان حمله بکنه و اون جنگی که در شبه جزیره عربستان هست در حقیقت میشه گفت که جنگ غیر مستقیم عربستان و جمهوری اسلامیه در اون نقطه، در باب المندب، در بخشی از نقاط کشور یمن. و وزارت خارجه فرانسه به شبکه العربیه گفته در حفاظت از کشتیرانی در دریای سرخ و باب المندب مشارکت میکنیم. نیروی دریایی ما برای ارائه پشتیبانی از همپیمانان و شرکا در منطقه مستقر شده است و در حال تکمیل شدن ناوگان در واقع دریایی فرانسه هستیم در باب المندب. و ستاد اطلاع رسانی نیروهای مسلح یمن دیشب با یه بیانیه‌ای که منتشر کرده گفته که 2200 حمله دقیق توسط جنگنده‌ها، یگان‌های توپخانه، موشک‌اندازها، پهپادها و تکتیراندازها در چارچوب عملیات فجر یمن به صلاح علیه استحکامات افراد و نیروهای حوثی انجام شده. 2200 حمله و خودش به هر حال نشان از امکانات و چیز گسترده عربستان میده. و دونالد ترامپ در همون آلاسکا که قصد سفر داشته قبل از اینکه از کاخ سفید خارج بشه، یه سره پرسش خبرنگارها با محوریت ایران هی ادامه دار بوده ازش و وایساده خندیده و گفته هی ایران، یعنی انقدر دیگه دارین از ایران صحبت میکنید از چیز دیگه اصلا صحبت نمیکنید، با لحن کنایه آمیزی گفته و ادای خبرنگاری رو در آورده که او در مورد ایران و خوشبینیش در مورد ایران و اقدام بعدی دونالد ترامپ سوال کرده و دونالد ترامپ اداشو در آورده و همه رو به خنده انداخته و رفته. و البته در همون به اصطلاح گفتگوی سرپایی که با خبرنگارا داشته با صدای بلند اعلام کرده که به زودی درباره ایران تصمیم میگیریم، احتمال درخواست کمک از اردوغان علیه حوثی ها هم خیلی بالاست، داریم روی آن کار میکنیم. اینو دونالد ترامپ خطاب به همه خبرنگارا گفته. و خبر بد دیگه ای که میشه از جمهوری اعدام جمهوری اسلامی منتشر کرد، علی سینا مصطفوی زندانی سیاسی و از معترضان دیماه 1404 امروز صبح هنگامه اذان صبح به دار آویخته شده. قتل حکومتی، دار زدن به اصطلاح اعدام کردن مخالفان حکومت با بهانه های مختلف و به اصطلاح جرم هایی که نه در دادگاهی صالح تثبیت شده و نه دفاع درستی از اون به اصطلاح متهم انجام شده. به هر حال خبرگزاری میزان این خبر رو پخش کرده، اهل کرمان هم بوده و تو شبکه‌های اجتماعی بازتاب خیلی گسترده ای داشته.
گفته مردم گفتن که مصطفوی ورزشکار و نوازنده اهل شهر بم در استان کرمان بوده که امروز با قساوت هرچه تمامتر توسط جمهوری اعدام شده. و زلنسکی که این روزها خیلی ناراحته از اون به اصطلاح تبادل سوخت و گازوئیل بین روسیه و آمریکا، گفته که متحدان غربی بار دیگر درباره حمله موشکی روسیه به کیف هشدار قبلی ندادند. البته منظور زلنسکی از متحدان غربی منظورش همون آمریکاست که معمولا تا به الان کمک اطلاعاتی میکرد، اما حالا که دیروز میدونید که ویتکوف و جرارد کوشنر دو نماینده ویژه ایالات متحده که میخواستن برن مسکو در مورد همین صلح بین اوکراین و مسکو روسیه صحبت بکنن، منصرف شدن از این سفر و گفتن تا زلنسکی ادبیات خودش رو تغییر نده و رفتار خودش رو در قبال درخواست‌های آمریکا درست نکنه، ما از دادن سلاح و از دادن کمک‌های اطلاعاتی به کیف معذوریم، یعنی کمک اطلاعاتی نمی‌کنه. و الان هم که دیگه گفته دیشب چندین حمله موشکی به کیف پایتخت اوکراین شده و چون اطلاع نداشتن موشکو به نزدیکی کیف رسیده، تازه سامانه‌های رادار تشخیصش دادن و همین موضوع باعث شده که در واقع تعداد کشته ها و زخمی هایی که از حاصل این موشک باران ها شده زیاد بشه و با تأسف اینو گفته. یک آماری هست بانک جهانی که دقیقاً برخلاف خبرگزاری فارس امروز که تو روزنامه ها هم اینو منتشر کردن که خود کیهان، روزنامه کیهان گفته، بانک جهانی گفته در سال آینده رشد اقتصادی ایران 3.6%. بانک جهانی امروز یک گزارش داده گفته اقتصاد ایران در آستانه سنگین‌ترین سقوط 40 ساله و صندوق بین‌المللی پول این به اصطلاح از آینده تیره اقتصاد ایران در سال 2026 حکایت داره که سال آیندهش رو از اون فاجعه آمیزتر تشخیص داده و گفته اقتصاد ایران با افت 7.6% و تورم 79% سنگین ترین رکود خود را از دوران جنگ با عراق تجربه خواهد کرد. به هر حال این برخلاف اون گزارش هایی که رسانه‌های داخلی و روزنامه‌های داخلی ایران منتشر میکنن. و یک خبر دیگه ای من تو فضای سوشال مدیا دیدم و از یکی از دوستان خبرنگارم در ایران تلفنی سوال کردم که این خبر صحت داره یا نه، گفتن صحت داره، درسته. خبرنگارا برای نشست خبری با فاطمه مهاجرانی، همون خانم خندان سخنگوی دولت پزشکیان، بخوان حضور داشته باشن و شرکت کنن باید 5 روز قبل سوالاتشون رو بدن به دفتر این خانم بررسی کنه و اگه مثلا تشخیص داد اون موقع جواب بده. یعنی وقتی شما اون تو تلویزیون تو یا جای دیگه میبینید که مهاجرانی وایساده جلوی مثلا 30-40 تا خبرنگار داره پرسش و پاسخ و صحبت اینا میکنه و لبخند ملیحی بر لب میاره، این سوالایی که داره ازش میشه مال 5 روز قبله. یعنی اگه اون روز یه مشکلی هم بوده باشه اون خبرنگار حق نداره در مورد اون مشکل سوالی بکنه یا صحبت بکنه، چون میگیرن میندازنش زندان. اینم از دولت وفاق ملی، دولت پزشکیان که هرچی اصلاح طلبان اومدن ازش تعریف بکنن در واقع لنگان لنگان بیشتر بیلیاقتی خودش رو به اثبات رسوند. این چیزیه که داریم میبینیم. و روزنامه گاردین، مجله گاردین امروز
یک مقاله ای داشته و گفته گزارش هایی وجود دارد مبنی بر اینکه ایران فعالیت غنی‌سازی اورانیوم را دوباره از سر گرفته است و همین موضوعه که نتانیاهو و ترامپ رو نگران کرده که هرچه زودتر به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله بکنن و هرچه زودتر تکلیف این پرونده رو یکسره بکنن. گاردین به نقل از چندین مقام آگاه این موضوع رو منتشر کرده و چند نمونه تصویر ماهواره‌ای هم ارائه داده. و خبر دیگه ای که در واقع رسانه‌های عربی منتشر کردن، بازگشت ناوگروه ضربت جورج بوش به دریای عربه، یعنی به همون سمت خلیجه که رفته بودن در سواحل تایلند برای خودشون راحت باشن، استراحتی بکنن. الان ناوگروه جورج بوش، یعنی خود ناو در واقع قدرتمند جورج بوش، یکی از یعنی در واقع سر اسکادران اوناست، بقیه ناوگروه هن که امروز وارد دریای عرب شدن. و جمهوری اسلامی اخباری رو منتشر کرده و سینا مصطفی، علی سینا مصطفی رو در واقع تروریست برنو به دست معرفی کرده. یه تصویر خیلی در هم بر هم و پیچیده چیز کرده که میتونه هر کسی دیگه ای باشه، میتونه از آن آدمای خودشون باشن که مثلا اینا ازشون فیلم گرفتن. و نماینده مجلس حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و مجلس هم هست، گفته که بیماران در بیمارستان‌های دولتی برای تهیه ملحفه و پتو هم با مشکل مواجهند، تا چه برسد به داروها و مواد ضروری برای انجام عملهای جراحی. واقعا متأثر کننده است همه جزئیات و آحاد این مملکت با بحران و سقوط روبروه، بعد اینا فرماندهان سپاهشون، آدماشون میان تو تلویزیون بر تبل جنگ میکوبن و ادعای گردن کلفتی هم میکنن و حتما از جنگ، از تحریم کسابتی میکنن، کاسب تحریم هستن. اگه اینجوری نباشه کدوم عقل سلیمی مملکتی رو، کشوری رو به سمت جنگ سوق میده؟ و رویترز امروز یه گزارشی منتشر کرده و گفته که جمهوری اسلامی تکنیک حمله به کشتی‌های تجاری و نفتی که از آبراه تنگه هرمز عبور می‌کنند رو، حملاتش رو به این کشتی‌ها اضافه کرده و می‌خواد در واقع به بازار انرژی جهان تأثیر منفی خودش رو بذاره و این روزها داره در حقیقت کشتی مختلف رو مورد اصابت پهباد و موشک قرار میده. و یک تصویری هست که شما ملاحظهش میفرمایید روی اوال، منابع عربی امروز اعلام کردن یک پل هوایی نظامی گسترده از آمریکا به مقصد خاورمیانه برای انتقال نیروها و تجهیزات تقویتی نظامی به منطقه برقرار شده. در 24 ساعت گذشته میگه 105 فروند هواپیمای باری نظامی تو منطقه رصد شده که 10 فروندش هواپیمای ترابری نظامی، 2 فروندش هواپیمای فرانسوی، 2 فروند دیگش آمریکایی، 2 فروند دیگش بریتانیایی، 1 فروند عراقی، 1 فروند هم کویتی بوده. و تحرکات هوایی که ثبت شده حدود 8 فروند هواپیمای ترابری نظامی بوده، 45 فروند هواپیمای سوخت‌رسان بوده، بسیار عجیبه، 7 فروند هواپیمای جاسوسی، 34 فروند هواپیمای ترابری نظامی که طی 24 ساعت گذشته تو منطقه جابجا شدند، که این حجم از به اصطلاح تسلیحات بسیار عجیبه.
و وال استریت ژورنال ادعای کرده که یک مقاله آورده که حوثی‌ها از چین قطعات وارداتی ساخت موشک‌های بالستیک میانبرد رو دارن که خودشون موشک تولید کنن. شما باورتون میشه حوثی‌ها یمن موشک تولید کنن بدون کمک سپاه قدس و بدون کمک جمهوری اسلامی؟ و خبر آخر این که دوباره سوژه طنز، یه سوژه طنز دیگه، در واقع اینقدر سوژه طنز زیاد شده که باید بگیم یکی دیگه، عبدالملکی که دیروز هم ازش صحبت کردیم، گفته مردم امروز به من میگویند که دوره رئیسی چقدر دوره خوب و امیدبخشی بود. نمیدونم حالا خدا بیامرز آقای رئیسی رو، خرس حالا خوردتش، حالا به هر حال از دنیا رفته نیستش. واقعا فکر میکنید که دوره رئیسی اوضاع خوب بود؟ من بعید میدونم که اوضاع خوب بوده باشه. به هر حال خبرهایی که امروز براتون انتخاب کردیم در این لحظه به پایان میرسه. امیدوارم همیشه سلامت و سربلند و سالم باشید و زندگیتون شاد و پربرکت.

چرا سازمان مجاهدین خلق ایران در بحبوحه جنگ ایران و عراق به عراق رفت؟ این سوال رو ما یک بار مطرح کردیم در یکی از برنامه‌های عصرانه. آقای علی صفوی، یکی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران، همراه ما بودند، به سوال‌ها جواب دادند، منتها بسیاری از شما کامنت گذاشتید و نظر دادید، فکر میکردید که به همه سوالهاتون پاسخ گفته نشده و نیاز داره که مسئله بیشتر باز بشه. من همونطوری که قول داده بودم به شما که این سلسله بحث ها رو همونطوری که با سایر سازمان ها، احزاب و جریان های سیاسی داریم ادامه میدیم، با سازمان مجاهدین هم ادامه بدیم، این برنامه دعوت کردم از آقای بهزاد نظیری، از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران که همراه ما باشند.

0: مهر ماه 1405 است که این برنامه رو ضبط میکنیم، برابر با اکتبر 2026 میلادی. در ماه مه، همینطوری که اشاره کردم پیشتر، یک برنامه داشتیم درباره حضور مجاهدین خلق در عراق و این برنامه بسیار دیده شد. نظرهای مثبت و منفی بسیاری رو داشتیم در زیر. چه کسانی که همدل جریان بودند یا همدل سازمان مجاهدین بودند، هوادار بودند، به هر صورت من می‌دیدم که کامنت هایی می‌گذارند و انتظار دارند که بیشتر در این باره صحبت بکنیم. چه مخالفین سازمان مجاهدین خلق انتظار داشتند که ما سوال‌های بیشتری مطرح می‌کردیم و بخش‌هایی که از نظر اونها قامز بود می‌گفتیم. من یه سری از سوال‌ها رو یادداشت کردم که در برنامه امروز بپرسم. پیش از اینکه برنامه رو شروع بکنیم و سوال‌ها رو بپرسیم، این رو بگم که یک پلیلیست داره اسرانه به اسم چه میگویند. این پلیلیست چه میگویند میرود به سراغ مسئولان یا اعضای ارشد سازمان ها، احزاب و جریان های سیاسی و ازشون میپرسه که چه میگویند، چه میخواهند، موازهشون در گذشته چه بوده، چگونه ازش دفاع میکنند، موازهشون امروز چیه، امروز چه میگویند. بر همین مبنا بعضی از جریان ها ما در یک جلسه تونستیم که گفتگو بکنیم. حتی اون برنامه ها هم سوال های بسیاری رو بعدش دریافت کردیم. برای سازمانی به گستردگی سازمان مجاهدین خلق یا طول مدت حیاتش که از قبل از انقلاب تا الان ادامه داره، طبیعتا این کارنامه شامل موارد متعددی میشه. ما میخواستیم بعد از اینکه جنگ ایران و عراق رو بررسی بکنیم به مواردی مانند مثلا حضورشون در فهرست تروریستی بپردازیم و سوال بکنیم، میخواستیم به مسئله انقلاب ایدئولوژیک بپردازیم و سوال بکنیم، ولی اینکه یک بحث رو نیمه بگذاریم و بریم سراغ بحث بعد فکر میکنم کار معقولی نیست. از این رو مشورت کردم با همکارانم در اسرانه و یک بار دیگه با نظر اونها و همینطور نظر شما بینندگان از مسئولان سازمان مجاهدین دعوت کردم. آقای بهزاد نظیری عضو کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت هم هستن که امروز همراه ما هستن. آقای نظیری خیلی خوش آمدید به برنامه، به شما سلام میکنم.
1: من هم سلام میکنم خدمت شما آقای رفتوری عزیز و به همه بینندگان برنامتون و ممنونم از فرصتی که به من دادید.
0: خواهش میکنم. آیه نظیری، من اینجا گفتم در مورد صحبتی که با شما داریم، از اونجایی که شما به نوعی یک مدتی همکار ما بودید و خبرنگار فکر میکنم آژانس فرانس پرس بودید در ایران، خبرگزاری فرانسه اگر اشتباه میکنم حتما تصحیح بفرمایید، من فکر میکنم خوبه که از زندگی شما شروع کنیم، با شما بیایم مخصوصا جریانهای بعد از انقلاب رو ادامه بدیم تا اینکه ببینیم که در عراق که حضور داشتید چه اتفاقهایی افتاد، دلایلش چی بود. بنابراین برای اینکه مخاطبان اسرانه بیشتر با شما آشنا بشن، از خودتون بگید چطور شد که وارد سازمان مجاهدین خلق شدید؟
1: در واقع من دانشجوی خارج کشور بودم. من در فرانسه تحصیلات دانشگاهیمو دنبال می‌کردم و از همون موقع با منابع مجاهدین، با خاطرات مجاهدین، با به خصوص دفاعیات آقای مسعود رجوی، دفاعیات مهدی رضایی و اینها چیزایی بود که اون نسل دوران ما رو خیلی جذب میکرد و برانگیخته میکرد. از در این حال که جنایات رژیم شاه برای ما چیزهایی بود که باید در مقابلش نسل ما، اون موقع من خب 18 سالم بود، بر میخواست، در این حال باید به آینده کشورمونم فکر میکردیم. و خب من به عنوان هوادار مجاهدین در خارج کشور بودم، ولی به خصوص برای پاسخ به سوال شما، من از وقتی که به ایران برگشتم، در واقع در تابستان 59 در واقع به سازمان مجاهدین پیوستم. و خواهری داشتم که خواهرم هم در تلویزیون ایران کار میکرد، کارمند رادیو تلویزیون ملی ایران بود، فارغ التحصیل مدرسه عالی رادیو تلویزیون بود. و خودم هم خب وقتی که برگشتم در واقع مصادف شد با وقایعی هم مثل جنگ ایران و عراق، مصادف شد با اون انقلاب فرهنگی خمینی و خب در واقع در اون رشته تحصیلی که در خارج بودم ادامه ندادم، و چون مسلط بودم به زبان فرانسه و اون روزا هم روزهای خیلی پرتب و تابی بود، در سال 59 چیزی ماهای قبل از در واقع 30 خرداد 60 به استخدام خبرگزاری فرانسه در اومدم و به عنوان خبرنگار ادامه دادم.
0: بله، خب شما اشاره کردید به اینکه در زمان انقلاب احتمالاً در خارج از کشور بودید، درست میگم اینو؟ در زمانی که انقلاب 57 شد.
1: بله، من در زمانی که در واقع خمینی نفلوشاتو بود در اونجا میرفتم که همه در واقع جریان‌های سیاسی مختلف حضور داشتند. در همون زمانی بود که البته خمینی چهره واقعیشو رو نکرده بود و همون همه با همه معروفش بود. و بله، من البته بعد از اینکه انقلاب شد بلا فاصله برگشتم، اومدم برگشتم به ایران و یه مدتی باز بودم، یعنی در اون 6-7 ماه اول بعد از انقلاب در ایران بودم و بعد باز برای تحصیل به خارج کشور رفتم. بعد که اوضاع دیگه با سرکوب همه آزادی‌های دموکراتیک شروع شد و در واقع خمینی چهره واقعی خودش رو، چهره سرکوبگر خودش رو رو کرد و نیروهای دموکراتیک رو شروع به قلق و غم کرد، من دیگه تحصیل رو رها کردم، برگشتم و به سازمان مجاهدین پیوستم. این مصادف بود در واقع با همون در واقع تابستان 59.
0: در اون زندگی نامه شما که میخوندم قبل از این مصاحبه، منم رفتم یه چند تا مشق انجام بدم و دیدم که شما خواهرتون، خودتون هم اشاره کرده بودید در چند مصاحبه، خواهرتون هم که الان گفتید در رادیو تلویزیون ایران بودن اعدام شدن، جزء اعدامی ها بودن. این چه سالی بود و چه اثری روی شما گذاشت؟
1: بله، خواهرم در واقع در مسیر دیگری، اونم در واقع در همون فعالیت هایی که در کادر دانشگاه و محل کار خودش داشت، به یک هوادار، یعنی به هواداری مجاهدین رسید و اون موقع خب خیلی گروه های مختلفی هم بودن و خیلی جستجوگر بود و در واقع مطالعات زیادی کرد، مجاهدین رو انتخاب کرد و بعد از 30 خرداد 60 خب مجاهدین طرفداران زیادی داشتن، از جمله در ادارات و به خصوص در رادیو تلویزیون همکاران مختلفی داشت خواهرم، و اونها بعد از 30 خرداد در واقع به زندگی مخفی رو آوردن. شرایطی بود که خب در واقع آخرین قطرات آزادی رو با سرکوب خونین تظاهرات بیش از 500 هزار نفر هواداران مجاهدین در خیابان‌های تهران، آخرین قطرات آزادی رو از بین برد و همه هواداران مجاهدین که اون موقع فعالیت علنی داشتن به زندگی مخفی رو آوردن، از جمله خواهر من که در اسفند در واقع سال 60 دستگیر شد و در اردیبهشت سال 61، در 25 اردیبهشت 61، با تعداد دیگری از همکارانش که اونها هم کارمندان رادیو تلویزیون بودن در اوین تیرباران شدن.
0: خیلی متاسفم که میشنوم. بعد شما هم بعد از اون مدتی، بعد از این شما دستگیر میشید و زندانی میشید، بعد چه اتفاقی میفته؟ شما ناگهان از زندان آمدید بیرون و به خارج از کشور رفتید.
1: بله، خب این داستانش البته تورانی، خیلی مختصر بخوام خدمتون عرض کنم، من بعد از دستگیری خواهرم، چون منم به نوبه خودم در عین اینکه در خبرگزاری فرانسه هم بودم، خب هوادار مجاهدین هم بودم، مدت کمی بعدش دستگیر شدم در تیر سال 61 و به 8 سال زندان محکوم شدم. از این 8 سال 3 سالش رو در زندانهای اوین و قزلحصار گذروندم، 1 سال در اوین، 2 سال در قزلحصار بودم و شرح اون چی که اونجا بر من رفت و شاهد بودم بماند، چون موضوع این برنامه نیست، از شکنجه ها و از شقاوت ها و از جنایاتی که خمینی در زندان ها مرتکب شد. و بعد از 3 سال من چون دچار یک عفونتی شده بودم که در زندان قابل درمان نبود، یک مرخصی استعلاجی به من دادن و این در اثر تلاش های پدرم بود که موفق شده بود برای یک عمل جراحی منو از زندان بیاره بیرون با این تضمین که دوباره برگردم به زندان. البته بعد از 3 سال دیگه کسی که پا از زندان خمینی بیرون گذاشته و شاهد اون جنایت ها و اون همه انسان های شریفی بوده که از کنارش پرکشیدن و رفتن، خب غیر ممکنه که به گام خودش به این زندان برگرده. لذا من با کمک شبکه مجاهدین در داخل کشور در همون تابستان 64 از کشور خارج شدم، از طریق مرز پاکستان از کشور خارج شدم و بعدش البته پاسدارا به خونمون ریختن و پدرم رو دستگیر کردند و بقیه زندان من رو در واقع پدرم متحمل شد، یعنی گفتن 8 سال زندان بوده، 3 سال خودش کشیده، 5 سال بقیه رو تو باید بکشید. و پدرم 5 سال و بیشتر در زندان بود، 5 سال و چند ماه در زندان بود و یک بار من بعدها قبل از فوتش دیدمش، بهش گفتم که من یک عذرخواهی به تو بده کارم، گفت چرا؟ گفتم که چون بالاخره از این 8 سال حبس 3 سال من کشیدم، 5 سال شما کشیدی. گفت اصلا این حرف وارد نیست، چون که اگر تو 8 سال رو مونده بودی در تابستان 67 تو هم در زندان می بودی و دیگه اینجا نبودی. و این حرفش حق بود، چون گفت من یه پیرمردی بودم دیگه در تابستان 67 کاری به کار من نداشتن. ولی راست میگفت، از اون مثلا بند قزلحصار که ما بودیم که 300-400 نفر بودن، وقتی که من به لیست شهدا نگاه میکردم شاید 3/4 در همون اقدام 67 به عنوان زندانیان مجاهد سر موزه در میان 30,000 البته قتل عام شدن، اعدام شدن، که این جنایت علیه بشریت شناخته شد و این یک فصل مهمی از جنایات رژیم خمینیه. و به هر حال این داستان همونطور که میدونید یک داستان یکی از مجاهدین در زندانهای خمینی و شاید بتونم براتون بگم که یک گردی یا غباری از طوفانی از رنج و شکنجه و بلا هست که بر مجاهدین، بر خانواده هاشون به خصوص در دهه 60 گذشته.
0: آقای نظیری، قبل از اینکه وارد بشیم به خود موضوع اصلی برنامه، این قسمت رو ببندیم با یک ویدیویی رو با هم ببینیم. خبرگزاری رویترز به تازگی یک ویدیویی رو از اون وقایع اول انقلاب منتشر کرده که پدر شما آنجا بوده و در مورد این توضیح بدید، به خاطر اینکه بعد می‌خوایم بریم سراغ شهادت‌های پدرتون در صحبت با گالیندوپول. این ویدیو رو همراه با بینندگان ما هم ببینید.
2: دختران و پسران عزیز، خواهران و برادران عزیز، حضرت آقای طالقانی به بنده نظیری خدمتگزار شما اجازه فرمایید.
0: این ویدیو به من نشون میده که پدر شما چهره شناخته شده بودن، احتمالاً برای اون کسانی که دستگیرشون کردن چهره شناخته شده بودن که احتمالاً ترجیح دادن که توی زندان نگهشون دارن. درست میگم؟ آیا خودشون فعالیت سیاسی داشتن به خاطر که نماینده آقای طالقانی بودن؟ نماینده آقای طالقانی بودن به هر حال یک نوعی از حالا نفوذ سیاسی یا نفوذ کلام نیاز داره.
1: بله، پدر من خب در واقع یک مصدقی تمام عیار بود، یک مرید و در واقع شیفته دکتر مصدق بود، به خصوص دکتر مصدق در وجهی که ما با دکتر فاطمی میشناسیم. من یادم از بچگی هنوز من حتی سر از چیزی در نمی آوردم، پدرم بارها به من گفته بود که من اسم کریمپور شیرازی رو از پدرم میشنیدم که روزنامه‌نگار رادیکالی که بعد از کودتای 28 مرداد در باغشا آتیشش زدن و اشرف پهلوی شادی میکرد و اینها چیزایی بود که از بچگی پدرم تو ذهن ما کاشته بود. بنابراین تمام این مدت خب از دوستان مهندس بازرگان بود، به خصوص از مریدان آقای طالقانی، و این چیزی که شما مشاهده کردید در سی دی سال در واقع 57 که آزادی آخرین سری زندانیان سیاسیه که از جمله آقای مسعود رجوی از جمله اونها بودن، و آقای طالقانی اون روز چون خودشون کسالت داشتن از پدر من خواسته بودن که به عنوان نماینده ایشون در واقع در زندان قصر حضور پیدا کنه و این زندانیان آخرین سری زندان سیاسی که رهبران مجاهدین هم جزشون بودن تحویل بگیره. و بله، البته همونطور که میگین این هم جز پرونده پدرم بود در همون زندان، چون شنیدم که حتی وقتی که به خونه ما ریخته بودن و همه چیز رو به هم ریخته بودن، نامه ای از پدرم به مهندس بازرگان پیدا کرد به هم ریخته بودن نامه ای از پدرم به مهندس بازرگان پیدا کرده بودن که در اون پدرم

0: دادن و رضا دادن و سکوت کردن و تمکین کردن به جنایت خمینی، خب کسایی بودند که به نظر من مصدقی های واقعی بودند، یعنی ملیگره های واقعی بودند، ادامه دهندگان راه امثال دکتر فاطمی بودند که اونا اتفاقا به مجاهدین رسیدند و نهایتا پدر من در زندانم اتفاقا در این 5 سالی که به جای من در زندان بود، در واقع با جمع مجاهدین، با تشکیلات مجاهدین در زندان محشور بود و از اونا آموخت و اونا هم گفتن پدرت خیلی به ما آموخت. من بعضی از همسلولیاشو دیدم و این تا به سال 67 رسید. بعد از 67، بعد از قتل عام 67 که پدر من هنوز در زندان بود، خب مصادف بود با اینکه رژیم میخواست یک مقداری چهره بزرگکرده‌ای از خودش نشون بده، گالیندوپول گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر در اون موقع یک حقوقدانی بود، حقوقدان برجسته‌ای بود که برای بازدید از زندانهای ایران اومد و رژیم خب زندانیای واقعی، زندانیای مجاهد رو پنهان کرده بود، قایم کرده بود، بیشترشون رو قتل عام کرده بود و پدر من که با همون زندانیا در همون سلولها بود در مقابل گالیندوپول حاضر شد و البته چون به زبان فرانسه مسلط بود مستقیم و بدون مترجم با گالیندوپول صحبت کرد و از جنایت 67، از اون قتل عام، از این که آقای گالیندوپول ما زندانیان واقعی این رژیم ما نیستیم، ما زندانیان سیاسی نیستیم، زندانیان سیاسی اونا هستن که دسته دسته قتل عام شدن و اونا رو از شما پنهان کردن و خب این هم براش البته بعدش مجازات ها و شماتت های بسیاری به همراه داشت و همینم هم باعث شد که خب گالیندوپول بعد که برگشت ژنو و من در همونجا در سازمان ملل ملاقاتش کردم، یه چند خطی در گزارش خودش همین موضوع رو ذکر کرد که من با چنین کسی خلاصه مواجه شدم و همینم خب کمک کرد که در واقع ما بعد از بیش از 5 سال و چند ماه پدر ما بتونیم از زندان بیرون بیاریم و بسا پدر مادرهایی که در همین زندانهای خمینی هاشون دیگه به بیرون باز نشد و در همونجا زیر شکنجه ها به شهادت رسید.
1: ممنونم از اطلاعاتی که دادید. حالا دیگه کم کم وقتش بریم وارد اصل مطلب بشیم، اصل موضوع بشیم. فقط پیش از این که سوال بعدی رو مطرح کنم، از اونجایی که ما میخوایم در تاریخ هم ثبت بشود، نام خواهر آقای نظیری گیتی نظیری و نام پدرشون یحیی نظیری بودن که هر دو الان از بین ما رفتند. یک تنفسی بگیریم و برمیگرد. بله، برمیگردیم به موضوع جنگ ایران و عراق. آقای نظیری، موضع مجاهدین خلق اول در مورد جنگ ایران و عراق خیلی فرق میکرد با موضعی که بعدن گرفتن. در اوائل جنگ، حالا شما بیشتر به ما بگید، مجاهدین در جنگ علیه عراق شرکت میکنند و از یک جایی به بعد قضیه برعکس میشه. در مورد اون اوائل جنگ به ما بگید موضع چی بود و چرا این موضع اتخاذ شد؟
0: بله، خب من همونطور که الان خدمتون گفتم در تازه از خارج کشور برگشته بودم، وارد ایران شده بودم، یعنی در اواخر شهریور 59 که جنگ ایران و عراق شروع شد، یعنی در 31 شهریور 59 شروع شد و چون یه هوادار مجاهدین بودم مترصد بودم که موضع سازمان مجاهدین چیه که خودم رو با اون همسو کنم، هماهنگ کنم و اونجا اتفاقا سازمان مجاهدین خلق ایران و همه هوادارانش فراخوان داد که خلاصه آمادگی های نظامی کسب کنید و اونایی که میتونید برید به جبهه. این یه فراخوان عمومی بود. من به عنوان یه هوادار مجاهدین در واقع رفتم در همون مسجد نزدیک خونمون ثبت نام کردم و یک هفته آموزش مثلا رزم انفرادی و این چیزها هم گذروندم. البته خب من دیگه این نبود که همه هوادارا برن جبهه، ولی منظورم که موضع سازمان مجاهدین این بود که در مقابل یک ارتشی که به خاک ایران تجاوز کرده باید ایستاد، باید دفاع کرد، چنان که همین اتفاقا قبل از این برنامه من به آرشیو

0: نشریه مجاهد مراجعه میکردم در اون موقع و لیست طولانی من دیدم از هواداران مجاهدین در رده های مختلف که اتفاقا در جبهه های جنگ ایران و عراق و در همون ماه های اول اینها در حال جنگ بودن به شهادت رسیدن. بعضی هاشون حتی هوادارانی بودن که اینها آثار شلاق و بر پشت خودشون داشتن، یعنی کسایی بودن هوادارانی بودن که فرض کنید در منطقه خوزستان قبلش به خاطر همین بود اون موقع سرکوب شروع شده بود دیگه، مثلا کسایی رو میگرفتن به خاطر فروش نشتی، به خاطر چیزای دیگه، اینا رو در واقع زندان میکردن و بعضی از اینا هم در جبهه جنگ بعد رفته بودن مثلا در اثر اصابت خونپاره به شهادت رسیده بودن. من مثلا بعضی از چهره های شناخته شده مثلا فرض کنید دکتر طباطبایی، خب ایشون یه پزشک بود، بعد از انقلاب 57 استاندار مازندران بود، از کادرهای مجاهدین بود، 2 سال در زمان شاه در زندان بود، شکنجه شده بود. خب ایشون در رأس یک تیم پزشکی که سازمان مجاهدین فرستاده بود برای کمک به مجروحین جنگ و در صحنه جنگ در جبهه ایشون خب در اثر اصابت خونپاره به شهادت رسید، براش مراسم گرفت سازمان مجاهدین. خود من دوستانی داشتم، من مثلا میگم اون موقع خب دوستانی داشتم که به جبهه رفتن، مثلا یکی از دوستانم مجید مقصودی بود، من همون موقع با یادم میاد که در شورای عالی اسکان گودنشینان تهران، من بعد از انقلاب یه مدتی اونجا بودم، هواداران مجاهدین در گودهای جنوب تهران برای کارهای بشردوستانه، کارهای رسیدگی های در واقع انسانی، سنفی، عمرانی در اون مناطق خیلی بسیار فقیر جنوب تهران فعالیت میکردن. من اونجا بودم، مجید مقصودی بود که در شروع جنگ ایشون به عنوان افسر و هوادار مجاهدین رفت به جبهه های جنگ و در اونجا به شهادت رسید و حتی نامه ای هست ازش که نوشته بود به بچه هایی که از ما که همکارهای همون موقعش بودیم، گفته بود که مواظب باشید یه وقت شهید دزدی نشه، من هوادار مجاهدین هستم و هوادار مجاهدین اگر اینجا بلایی به سرم بیاد، هوادار مجاهدین از دنیا خواهم رفت. خب این ما الان در واقع پاییز و زمستان 59 هستیم و این حکایت در واقع روی کرده مجاهدین با جنگ در شروع جنگ.
1: آقای نظیر، شما خبرنگار هم بودید، هنوز بازداشت هم نشده بودید، آیا شما هم احتمالاً با افرادی صحبت کردید در این مورد، گزارش میگرفتید برای خبرگزاری فرانسه، منطقه بودید نبودید؟
0: بله، من حالا دیگه فرض کنید 1 سال بعد، یعنی من الان این مواردی که به شما گفتم مال پاییز و زمستان 59 بود، ولی من خب بعد از 30 خرداد هم باز در خبرگزاری فرانسه کار میکردم، فعال بودم و جاهای زیادی رفتم به عنوان همین خبرنگار خبرگزاری فرانسه یا همراه اکیپ های تلویزیونی، حتی به زندان اوین، حتی به ستاد ارتش، حتی به خیلی جاهای دیگه، مصاحبه‌های مختلف با بهشتی، با موسوی اردبیلی، با خود خامنه‌ای در کاخ ریاست جمهوری، در همه اینا من به عنوان خبرگزاری فرانسه می‌رفتم و از جمله به جبهه جنگ ایران عراق. و در جبهه جنگ ایران عراق در پاییز 60 یک تور 4-5 روزه بود که وزارت ارشاد ترتیب داده بود، فقط 2-3 تا خبرنگار از رسانه های خارجی بودیم، بقیه رسانه های خود همین رسانه های رژیم بودن، رسانه های در واقع وابسته به حکومت بودن. ما در جبهه گیلان غرب و ایلام رفتیم، البته منظور رژیم طبعا نمایشی بود که اونجا فرض کنید نشون بده که مثلا روستاییان بمب خوردن، یکی دستش کنده شده، که صحنه های فجیعی رو مثلا نشون خبرنگارا بده که فیلم بگیرن. ولی خب در فرصت هایی که پیش اومد، چون در جبهه بودیم، در من خودم تونستم صحبت کنم و به طور مستقیم با سربازانی که در جبهه بودن صحبت کنم، ببینم در چه فضایی، در چه حال هوایی هستن و همه صحبت هایی که من اونجا تونستم بکنم و البته یه مقداری هم دور از چشم اونایی که مزاحم بودن، این بود که یک حالت بیزاری از جنگ، حالت یعنی یک حالت در واقع بیزاری که این فراگیر بود، چون ضایعات جنگ داشت کم کم خودشو نشون میداد، به خصوص بعدش در ارتش این خیلی مشهود بود و در خود جامعه هم مشهود بود. مثلا من فرض کنید از کسایی بودن که در زندان، مثلا من شنیدم فرض کنید رژیم تست های میداد که به زندانی، که زندانی مثلا که نظر شما درباره جنگ ایران و عراق چیه، و یکی که خب قبل از جنگ دستگیر شده بود نوشته بود مثلا به نظر من جنگ برادرکشیه و دو تا ملت مسلمونه و باید صلح بشه. خب اینو مثلا فقط به خاطر اینکه اینو نوشته بود یک ماه توی سلول انفرادی اینو شکنجه کرده بودن در این شرایط اصلا ناهنجاری که تعریف میکرد. ولی منظورم این که رژیم همون موقع خودش آگاه بود که سمت جامعه داره به سمت این میره که مردم از جنگ بیزارن، و اینو سالها بعد ما در حتی خاطرات آقای منتظری هم دیدیم، همین رو اشاره میکنه. از همون موقع به خمینی دیگه نوشته بودم که ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر کار غلطیه.
1: صحیح. خب الان خیلی ها اینو میگن، منتها یک سوالی که خیلی ها نوشتن هم برای من هم بعضی زیل برنامه یوتیوبی ما با آقای صفوی نوشتن، این رو نوشتن که چرا شما موضعتون عوض شد، یعنی از کسی که شرکت کرده بود در جنگ علیه عراق رفتید در عراق و با دولت عراق شروع کردید به وارد گفتگو شدن و اونجا مستقر شدید و از اونجا عملیات هم انجام دادید. این چرخش رو اونجوری که نوشتند، این چرخش موضع یا تغییر موضع رو شما چطور برای ما ارزیابی میکنید؟
0: خب این یک سرفصل مشخصی هست که باید برای درک این چرخش اول به این سرفصل توجه کرد، یعنی اول به اونی که به عنوان فتح خرمشهر در واقع در تاریخچه جنگ ایران و عراق ثبت شده، یعنی در جوان 1982 یا در واقع در خرداد سال 61. خب این سرفصلیه که در واقع بعد از اون دولت عراق عقب نشینی میکنه به پشت مرزهای بین المللی، و این عقب نشینی مقدمه بر اینه که سازمان مجاهدین در اون موقع میگه که این جنگ دیگه جنگ برادرکشی دیگه مشروع نیست، چون دولت عراق اعلام آمادگی میکنه و اولین قطعنامه های آتش بس مال همون موقع است. شما حتی اگر به تاریخ همین رژیم نگاه کنی، من الان یک پرانتزی باز میکنم، به تاریخ همین رژیم نگاه کنی، دهه های بعد کسانی که سردمداران این جنگ بودن، فرماندهان این جنگ بودن، به همین سرفصل اذعان میکنن. مثلا فرض کنید من اینجا صحبت های محسن رضایی رو دارم در یک برنامه تلویزیونی که میگه در دفاع مقدس بعد از آزادی خرمشهر میتونستیم یه وقفه 6-7 ماهه بدیم وارد خاک عراق نشیم، اعلام هم میکردیم که اگر دولت عراق خواستهای ما رو عمل نکند ما وارد عراق میشیم، اگر دوباره آن فرصت تکرار میشد حتما در سر مرز جنگ متوقف میکردیم و خواسته های خودمان رو در مورد قرارداد الجزایر و خساراتمان مطرح میکردیم. خب این مثلا کسی بوده که اون موقع فرماندهی جنگ دستش بوده، ولی این دو مثلا چند دهه بعد در خبر آنلاین مطرح میکنه. چیزای مشابه مثل این زیاد هست. شما صحبت خود شمخانی رو پخش کردید اتفاقا در مصاحبه آقای صفوی که گفته بود تنها کسانی که میگفتن که جنگ نباید ادامه پیدا کنه اون موقع مجاهدین بودن. خب این برای خاطر این که قبل از هر چیز ما فکر میکردیم که این جنگ برخلاف منافع ملی ایرانه، برخلاف منافع و مصالح مردم ایرانه. شما الان شما بیلان خسارات جنگ رو شما نگاه کنید، 20% کشته های جنگ مال قبل از این سرفصله، 80% مال بعد از این سرفصله. یعنی عمده کسایی که در این جنگ کشتار شدن و کشتار بوده، خود رژیم میگه 220,000 نفر، ولی بعضی تا 1,000,000 نفر هم برآورد میکنن. خب این فرض کنید تمام این خسارات مال همین فازی بوده که مجاهدین میگفتن که جنگ نباید ادامه پیدا کنه. حتی مثلا من آماری داشتم که تازه اینا فرض کنید آمارهایی که بعدن رژیم رو کرده، که همین رحیم صفوی که مشاور مثلا ولی فقیه رژیم هم بوده، میگه که 1,000,000 دانش آموز در جبهه حضور یافتند، از این میان 36,000 شهید تقدیم شد. خب شما ببینید این جنگی بوده که کجاش به نفع مردم ایران بوده. 1,000 میلیارد دلار خسارت به گفته خود رفسنجانی این جنگ لطمه زده به. خب مجاهدین تو این شرایط اومدن وارد شعار صلح شدن، صلح و آزادی. خب این من فکر میکنم نخ نبات کل این داستان هست اگه بگیریم. یعنی مجاهدین که برای آزادی می جنگیدن، از 30 خرداد هم که برای آزادی جنگشون رو کردن، اینجا شعار صلح و به خاطر این دادن که اتفاقا فکر می کردن که این جنگ فقط سرپوش اختناق، این جنگ توجیه این اعدام هاست، این جنگ باعث میشه که دنیا اتفاقا به خاطر این دود و دم جنگ اون حقیقت جنایات رژیم در داخل ایران رو نبینه. خب البته رهبری مجاهدین از تابستان 60 که به خارج آمد، دولت عراق دنبال این بود که با مجاهدین دیدار کنه، ولی این کار رو نکردن. یعنی شما باید در پاسخ به این سوال کاملا در واقع درست شما که چرا مجاهدین به عراق رفتن، میگم باید به پروسه ای نگاه کنیم که اتفاقا چه پروسه ای طی شد، چرا همون تابستان 60 دیدار نشد و چرا این موضوع در واقع دیماه 61 بود که دیدار آقای مسعود رجوی با طارق عزیز در اوبرسرواز صورت گرفت. خب این فاصله رو اگه درک کنیم که تو این فاصله چی شد و دولت عراق اعلام آمادگی کرد برای در واقع عقب نشستن پشت مرزهای بین المللی، و اونجا بود که در واقع مجاهدین اول ملاقاتی کردن با اون موقع آقای طارق عزیز معاون نخست وزیر بود، وزیر خارجه عراق بود، و یک در واقع طرحی به نام طرح صلح یا بیانیه صلح در اومد که بعدش به عنوان طرح صلح در شورای ملی مقاومت به تصویب رسید 3 ماه بعدش در اسفند 61. این از این بابت مهمه که من جملاتی از اینو یادآور بشم که الان من جملاتی از محسن رضایی رو براتون خوندم که اون موقع فرمانده جنگ بود. حالا اگه اجازه بدید من فقط بخش 1-2 جمله از این طرح صلح رو میخوام بخونم برای اینکه
1: بله بفرمایید، چون من بعدش هم یه سوال مهم دارم، یه تکیه از صحبت آقای رجوی هم هست که من هم یه سوال دارم. بفرمایید
0: این طرح صلح، ببینید خب یه طرحیه که اون موقع نتیجه دیداری بوده که آقای رجوی با طارق عزیز داشتن و بعد به عنوان یه طرح تو شورای ملی مقاومت به تصویب رسیده. میگه که حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف دو کشور از طریق مذاکرات مستقیم بر اساس تمامیت ارضی، استقلال کامل، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، احترام به اراده آزاد دو ملت ایران و عراق، روابط حسن همجواری و همکاری متقابل در خدمت آزادی، صلح، ترقی، ثبات منطقه و شورای ملی مقاومت، قرارداد 1975 الجزایر و مرزهای زمینی و رودخانه‌ای مندرج در این قرارداد را مبنای صلح عادلانه و پایدار اعلام میکنند. یا در جای دیگه میگه در بند 5ش میگه ارجاع مسئله تعیین خسارت های ناشی از جنگ به دیوان بین المللی لاهه جهت تعیین خسارت های ناشی از جنگ و نحوه تعدیه حقوق ایران با رأی دیوان در این مورد لازم الاجرا خواهد بود. خب این در واقع مبنایی که بعداً دولت عراق به عنوان مبنای قابل قبول برای مذاکرات صلح پذیرفته و رسما اون موقع در روزنامه بغداد آبزرور که روزنامه رسمی اون دوران بوده و من اینجا نسخه‌شو دارم، در 21 مارس 83 اعلام شده که دولت عراق اینو به عنوان یک مبنای قابل قبول برای مذاکرات صلح میپذیره. اونم دولت عراقی که همین قرارداد 1975 صدام حسین پاره کرده بود قبل از این که در واقع به خاک ایران تجاوز کنه. همین قرارداد 1975 که فرض کنید به عنوان یه نمونه فقط میخوام بگم که اربند رود اون موقع تماما در اختیار در حاکمیت تحت حاکمیت دولت عراق بود، ولی بر اساس این قرارداد در واقع بین ایران و عراق تقسیم میشد. یا مسئله خسارات که میگه سازمان ملل باید اینا رو تعیین کنه. خب اینا همش چیزایی که در راستای منافع ملی مردم ایران بوده و در این طرح صلح که این طرح صلح در خارج از ایران همون موقعی که آقای رجوی بودن در پارلمان‌های اروپا و آمریکا و خاورمیانه چرخید و 5000 امضا 5000 شخصیت بین المللی از کشورهای مختلف این طرح صلح رو به عنوان یک مبنای قابل قبول پذیرفتن. درشون شخصیت هایی بودن که بعداً شدن نخست وزیرهای همین ممالک، مثل آقای میشل روکار، مثل آقای تونی بلر و غیره. خب اینا از این بابت که ببینین اون موقع این جنگ خانمانسوز مورد نفرت مردم ایران بوده و مورد نفرت دنیا هم بوده، یعنی دنیای کل طرف بیزار بوده از ادامه این جنگ.
1: صحیح. ببینید یک مسئله هست، یک سوال اینجا مطرح میشه به نظر من خیلی لازمه که بهش جواب بدیم. همونطور که گفتم سوال مردم هم بود بعد از برنامه قبلی. چرا شما مثلا با همین مذاکراتتون رو با عراق از فرانسه ادامه ندادید؟ چرا به داخل کشور عراق رفتید؟ این سوالی که من گرفتم، چون عراق در اون زمان با ایران در حال جنگ بود. مثلا گروه های سلطنت طلب اون زمان یه عده‌شون رفته بودن سعی کردن از ترکیه حالا اقدام هایی بکنن که کم و کیفش هم مشخص نیست، اما خب یه قسمت هایی از کردستان ایران در دست گروه های مخالف جمهوری اسلامی بود، اونجا پرسیدند که چرا نرفتی. یک قسمتی از صحبت های آقای نصر رجوی رو من میخوام اشاره کنم بهش که اون میگوید که به دنبال آزادی بودیم و دولت عراق هم دولت سرکوبگری بود. اجازه بدید اینو با هم ببینیم، برگردیم، من جواب این سوال رو ازتون بپرسم.
2: گفتم که آزادی خواه و استقلال طلب واقعی در نوع تنظیم رابطش با ازداد آزادی و استقلال، با نیروهای ضد دموکراتیک و وابسته یا وابستگی گرا شناخته خواهد شد.
1: با هم شنیدیم صحبت های آقای رجوی رو. البته تاریخ دقیقش اگر شما میدونید به ما بگید، حدس میزنم که در همون زمان ها بوده باشه. منتها این سوال ها که چرا عراق رو انتخاب کردید، خاک عراق رو انتخاب کردید در زمان جنگ، یکی از سوال هایی است که مردم پرسیدن. و اینکه آقای رجوی گفت خب ما برای آزادی دولت یا دموکراسی، دولت اون زمان صدام حسین برای مردم خودش هم دموکرات شناخته نمیشد در هر صورت، این رو لطفا برای ما باز بکنید.
0: بله، البته حالا این نکته آخر که خب ما هیچ وقت هم نگفته بودیم که آقای صدام حسین دموکرات بوده. به طور کلی خب اگر در کشوری هستیم ما به اصطلاح ماهیت اون کشور میزبان یا سیاست اون کشور میزبان اون نیست برای اون شاخص، برای ما مصلحت و منفعت و منافع ملی مردم ایرانه. پس رفتن به خاک عراق قبل از هر چیز به خاطر همون منافع ملی مردم ایران، به خاطر مصالح مردم ایران بود، به خاطر همین بود که همونطور که آقای رجوی در همین نوار میگن، این نوار تودیعه، نواریه که در واقع آقای رجوی خاک فرانسه رو ترک میکنن و به جوار خاک میهن میرن و مقدمه میشه برای تشکیل ارتش آزادی بخش ملی ایران در نوار مرزی، در قرارگاه اشرف و در جوار خاک میهن. و همونطور که در اون نوار هم خودشون گفتن، حالا گوشهش هم شما دفعه پیش نشون دادید که گفتن ما از اولش هم برای استراحت یا برای فقط به اصطلاح فعالیت سیاسی نیومده بودیم، ما با قصد سرنگونی اومده بودیم، هدف سرنگونی این رژیم بوده و سرنگونی این رژیم از برقراری صلح میگذشته. به عبارت دیگر رفتن آقای رجوی به خاک عراق ادامه کارزار صلحی بوده که در پاریس شروع شد، در پاریس به نوعی استارت خورد با همون دیداری که خدمتون عرض کردم، با همون طرح صلحی که عراق پذیرفت به عنوان مبنای مذاکره. و بعد آقای رجوی وقتی که رفتن در اولین ملاقات هم، در اولین ملاقات به خود صدام حسین گفتن که ما در شروع این جنگ با شما جنگیدیم، در همون ملاقاتی که صدام حسین در واقع دولت عراق استقلال کامل تشکیلاتی، نظامی، مالی، سیاسی مجاهدین رو رسمیت شناخت، اینو گفتن. خب این خب اگر جز این می کردیم باید پاسخگوی مردممون می بودیم. حالا من به یه پارامتر کناریم الان فقط اشاره می کنم و می گذرم، چون در همون مقطع اتفاقا رژیم خمینی داشت معامله می کرد با دولت وقت، موقع رئیس جمهور فرانسه آقای میتران بود، نخست وزیر شیراک بود، چند تا گروگان فرانسوی رو حزب الله لبنان، البته به نیابت از این نیابتی ها از اون موقع بودن دیگه، گرفته بودن و فشار می آوردن روی دولت فرانسه که باید آقای رجوی رو اخراج کنی. و حتی جمله نوشته بود اونجا، نه من روزنامه وقت بود، روزنامه جمهوری بود، چی بود نوشته بود که ما اصلا بنی صدر و بختیار رو حتی نمی خواهیم ولی رجوی رو می خواهیم. یعنی اونجا کاملا مشخص بود که این کارزار صلح، این کمپین صلحی که آقای رجوی در خارج کشور به راه انداخته بود، این بسیار برای رژیم آزاردهنده بود. و گام بعدی همون ادامه همون کارزار صلح این بود که البته فشارهای دولت فرانسه این بود که خاک فرانسه رو ترک کنن، ولی خب خاک فرانسه رو به کجا ترک کنن؟ آیا برای مثلا یک کشور سالسی که دیگه اونجا نقشی یا تاثیرگذاری نمیشه روی امر سرنگونی داشت، یا جایی که اتفاقا مشروعیت رفتن به اونجا در اثر همین پروسه‌ای که الان خدمتون عرض کردم فراهم شده بود، یعنی مبنای مذاکره صلح و به رسمیت شناختن استقلال مجاهدین. اونجا بود که خب رفتن و ارتش آزادی بخشی تأسیس شد، که این ارتش آزادی بخش در سال 66 تأسیس شد و در سال 67 با عملیاتی که داشت به گفته خود برخی از این مقامات این رژیم بعدن، اون جام زهری که خمینی بهش اعتراف کرد، اون جام زهر رو در واقع در گلوی خمینی این ارتش آزادی بخش و عملیاتش ریخ، که عملیات آفتاب بود، بعد عملیات چلچراغ بود در خرداد 67، که در اونجا شهر مهران رو ارتش آزادی بخش گرفته بود و گفتن امروز مهران، فردا تهران. و این چیزی بود که دستگاه جنگ خمینی که خب اولش این بود که قدس از طریق کربلا، اینا رو که خب یادتون هست همون موقع، الان فرماندهانش میگن که ما به امام گفته بودیم که بعد از فتح خرمشهر باید توقف زد، ولی خمینی گفته بود تا آخرین خشتی که در تهران برپاست باید این جنگ رو ادامه داد و باید بریم قدس رو از طریق کربلا بگیریم. این استراتژی خمینی بود. این استراتژی رو خوب الان که شما هم در تاریخ دارین در واقع دقت میکنید و غور میکنید در تاریخ، نگاه کنیم ببینیم که خب چی این ماشین جنگی رو در هم شکست، جز این که یک نیروی نظامی مستقل از ارتش عراق وارد شد، یک نیروی ایرانی وارد شد و این نیروی ایرانی برای رژیم دیگه یک تهدید حیاتی ایجاد کرد، تهدید وجودی ایجاد کرد. خمینی گفت غلط کردم، جام زهر رو خوردم و بعد دیگه تبعات بعدش که اتفاقا قتل عام 67 و کشتار مجاهدین هم بخشی از همین در واقع واکنش خمینی بود. پس این پروسه رو باید در واقع به صورت یک توالی وقایع تاریخی دنبال کرد تا بشه در واقع بدونیم که چرا مجاهدین در واقع به خاک عراق رفتن و چه هدفی رو، چه استراتژی رو دنبال می‌کردن که قلبش همون صلح بود، همون صلحی که شما الان برای اینکه فقط هم در تاریخ نمونیم اگه اجازه بدیم، همون صلحی که الان شما نگاه کنید رژیم باز هم با جنگ افروزی داره
1: به اون میرسم اتفاقا، چون این قسمت میخوام این قسمت رو کامل بگم و ببندم. آیه ببینید هی حرفم تو حرف میاد، اینقدر موضوع گسترده است. من خودم سعی میکنم بمونم توی موضوع، خارج نشم. چند تا سوال برای من پیش اومد، همین الان نوشتم. اما بریم اون سوالی که مردم ازتون پرسیدن، خب خیلی مهمه و باشون قول دادیم که اینا ازتون بپرسیم. سوال این است، شما که دولت مستقر نبودید، چه مشروعیتی داشتید برای اینکه بروید و از طرف ایرانی ها برای جنگ و صلح مذاکره بکنید؟ این مشروعیت از کجا کسب کردید؟
0: بله، سوال خوبیه. اولا که خب قراردادی امضا نشده. قرارداد خب دو تا دولت قرارداد امضا میکنن. یک طرح صلح بحث شده، یک بیانیه صلح صادر شده و اونم تو شورای ملی مقاومت به تصویب رسید. حالا اینی که بذاریم کنار، شما ببینید خب رژیم از بعد از 30 خرداد 60 که اون کشتار رو کرد، هر گونه مشروعیتی رو از دست داد. بعدش در همون سالهای اول خب ده ها هزار نفر اعدام شدن. رژیم در واقع در مختصاتی بود که هیچ مشروعیتی دیگه نداشت. دیگه این رژیمی نبود که بگیم داره مردم ایران و خواست مردم ایران رو نمایندگی میکنه. در این حال خب باید اون موقع این موضوع حل و فصل میشد. منظورم این که این موضوع موضوعی نبود که بمونه بین در واقع، یعنی صاحبی نداشته باشه. به عبارت دیگه این سازمان، این شورای ملی مقاومت مشروعیت خودش از کجا گرفت؟ از همین مقاومت، از همین هزاران هزار، ده ها هزار که اعدام شده بودن، به شهادت رسیده بودن و این مشروعیت رژیم رو زیر سوال برده بودن. در دورانی که در واقع یک جنبش آزادی بخش در استقرار نیست، مشروعیت خودش رو از مقاومت میگیره. همچنان که یه زمانی جنرال دوگل هم میگفت که خب به دوگل میگفتن تو کی هستی؟ دولت فرانسه دولت ویشیه که در واقع سرسپرده نازی ها بود. دوگل گفت خب من مشروعیت خودم رو از مقاومتی میگیرم که الان تو خاک فرانسه جریان داره. این سازمان هم مشروعیتش از مقاومتش گیر.
1: خب خیلی ببینید، خودتون سوال برای من درست میکنید. عرض به حضور شما که یکی از چیزهایی که الان گروه دیگری میگویند، یعنی الان سلطنت طلب ها اتفاقا همین قضیه جنگ دوم رو مثال میزنن، ولی برای اینکه واردش بشن من چند سوال اینجا باز برمیگردم به سوال کسانی که برای من فرستادن و میخواستن که از شما بپرسن. میگن که رضا پهلوی هم الان همینو میگه، یعنی رضا پهلوی از جنگ بشر دوستانه صحبت میکنه و دولت‌های خارجی رو، البته او دولت‌های خارجی گویا بهش حالا باش وارد صحبت هم نشدن، ولی اونها رو به خاطر بمباران ایران آقای پهلوی تشویق کرده. چه فرقی با حضور شما در عراق و این موضع سلطنت طلب ها؟ و اتفاقا سؤالی که مربوط به بحث فرانسه این است که میگویند که در توضیح یا توجیه موضع آقای پهلوی میگویند در آن زمان هم جنرال دوگل، این همینی که شما گفتید، جنرال دوگل در خارج خاک فرانسه یعنی در بریتانیا بود و با کمک ارتش بریتانیا توانست خاک فرانسه رو آزاد بکنه، بنابراین کاری که آقای پهلوی میکنه هم کار درستی است. این رو با حضور شما در عراق مقایسه کردند و پرسیدن خب پس این چه فرقی با اون داره؟
0: بله، اینم خب سوال خوبیه. اجازه بدین من پاسخ شما رو در چند وجه بدم، در چند،
1: خواهش میکنم، وقت داریم بفرمایید.
0: بله، در چند آیتم در واقع. یکی این که خب ما قبل از هر چیز، چه در اون موقع، چه الان، چه هر وقت، حساسیتمون روی در واقع این بوده که خسارات جنگ هیچ وقت متوجه در واقع مردم غیر نظامی نشه. در همون دوران جنگ ایران و عراق در دو نوبت مثلا آقای رجوی خودش شخصا نامه نوشته بود برای توقف بمباران شهرها و در پاسخ به همون نامه ها در بهمن 62 در بهمن 65 توقف خورده بود این به اصطلاح بمباران شهر. از اون موقع تا همین الان، تا همین جنگ اخیر، ما این موضع ثابت رو داشتیم. در همین جنگ اخیر هم میخوام یک جمله اشاره کنم که در بیانیه شورا در همین مرداد ماه اومده. این موضوع در واقع حساسیت روی در واقع قربانیان غیر نظامی اتفاقا بخشی از پاسخ شماست. ما الان تو این مواضع شورای ملی مقاومت در همین مرداد میخونیم که این جنگ و ماجراجویی های ولایت خامنه ای به قیمت به خطر انداختن جان و مال مردم ایران تمام شده. ما کشتار مردم غیر نظامی از جانب دو طرف جنگ و به ویژه حمله به کودکان در مدرسه شهر میناب را غیر قابل قبول میدانیم و این قبیل حملات را از هر طرف که باشد قویاً محکوم میکنیم. خب این اتفاقا همون بچه تمایزه در پاسخ به اونایی که میگن چه فرقی داره. چون جنگ بشر دوستانه که آقای غفوری عزیز یه جوکه، یه چیز مضحکه است، در واقع ناشی از فقدان اصلا بینش و آگاهی نسبت به این که جنگ ها همشه برای یه منافعی خلاصه صورت میگیره، برای یک منافعی انجام میگیره. حالا همین که میگه جنگ بشر دوستانه و استراتژی خلاصه بمباران که در واقع تشویق میکرد به بمباران و بدون تمایز به اینکه خلاصه کی در واقع در اثر این بمباران ها آسیب میبینه، خب اولا همون کسی بود که تا چندی قبلش در واقع صحبت از مثلا خشونت پرهیزی و نمیدونم این که متدهای خلاصه مسالمت آمیز، یعنی چه مدنی و خلاصه مقاومت مدنی و اینها میکرد.
1: رضا پهلوی رو میفهمه.
0: بله بله، قبلش هم که دستبند سبز میبست. بنابراین تا اونجا که به اون بچه شاه برمیگرده، خب این هیچ وقت این موضوع جنگ بشر دوستانه رو جدی نباید گرفت. یه حرف یه ادعاییه که مثل یه حبابی ترکید، چون خیلی واضحه که این رژیم و الان واضح شد، منظورم ممکن بود توهماتی در مثلا فرض کنید بهمن و اسفند گذشته در شروع جنگ باشه، الان که خیلی واضح شد که این رژیم از هوا خلاصه فرو نمی پاشه، با بمباران های هر چقدر هم سنگین فرو نمی پاشه. این رژیمیه که باید در روی زمین فرو پاشانده بشه، یعنی چیزی به نام فروپاشی خود به خودی یا اون چیزی که اینها در آرزو یا وهمش بودن وجود نداره. خب فروپاشی این رژیم قبل از هر چیز، یعنی سرنگونی این رژیم، سازمان رزمشون میخواد، تشکیلاتشو میخواد، نیروی میخواد که کف خیابون بتونه این اراده همین جوانها، زنها، همین اراده هایی که رژیم هزار هزار کشتار کرد در دی ماه یا در قیام های قبلی، اینها رو بتونه بسیج کنه، سازمان بده. و این کاریه که خب مجاهدین دارن میکنن در قالب کانون های شورشی که امتداد و به نوعی میراث همون ارتش آزادی بخشیه که سال 66 تأسیس شد و بهش اشاره میکردیم. این به اصطلاح اون واقعیت حرکت مجاهدین نسبت به موضوع جنگ خارجی و خب این که خب بعد از یه مدتی در واقع حباب سازی و حباب بازی، در واقع این حباب های توهم این که جنگ میتونه این رژیم رو سرنگون کنه فرو ریخت. من بی در واقع بی لطف نیست اگر یک شعری از صاحب تبریزی دیدم که خیلی گویای حال همین کسی که صحبت جنگ بشر دوستانه میکرد و این که خلاصه دوران گذاری که باید خلاصه این آقا رو به تاج و تخت برسونه، میگه که دنیا چه حباب است و لیکن چه حباب، نی بر سر آب بلکه بر روی سراب، آن هم چه سراب، آن که بینند به خواب، آن خواب چه خواب، خواب بدمست خراب. خب این واقعا دست به حال درس بزرگ این دوتا جنگی که بود، چه جنگ 12 روزه چه جنگ در واقع 40 روزه، این که بازگشتن به فاشیسم سلطنتی یک حبابی بیش نیست، یک سرابی بیش نیست. در تاریخ ایران هم همه سلسله ها همونطور که رهبر مقاومت آقای نصر رجوی هم گفته بود با نیروی شمشیر به تخت نشستن، پادشاهان در تاریخ ایران، فقط این آقا بوده که پدرشو پدر بزرگشو نه نیروی شمشیر بلکه یک قدرت خارجی آورده، یکی رو با کودتا، اون دومی هم با نوع دیگری از کودتا آورده به تخت نشونده. بنابراین برای ایران این خباب ها و این چلبی ها پاسخ نیست.
1: من اینو فقط بگم که بر روال همیشگی عصرانه، چون آقای پهلوی غایب است، من اینجا این رو میگم که اگر میخواد پر پاسخی بده یا نظرش رو بگه از او و یا نماینده رسمیش در عصرانه دعوت میکنم. بعید است که بپذیرن، چون معمولا در برابر روزنامه‌نگاران ایرانی نمینشینن مگر از خودشون باشد، برای همین فکر نمیکنم، ولی دعوت من بازه. یک موردی هست آقای نظیری، شما گفتید برای در مورد جان غیر نظامی، یعنی اینجا یکی از سوالهایی که من گرفته بودم آخر بپرسم، سوالهایی که توی ما یک ازباد اینجوری بگم برش، ما یک کانال تلگرامی اسرانه داریم @اسرانه001، این رو ادمین اداره میکرد مدتی و من احساس کردم که با اینکه ادمین بسیار مورد اعتمادی بود، ولی از اونجایی که خیلی تماسا زیاد شد ترجیح دادم اون رو هم خودم ببینم و جواب بدم به یک اون پارچه دیگری به سری که درد میکنه بستم، به کارهای خودم یکی رو اضافه کردم، ولی همینطور چیزهایی که میومد، سوالهایی که میومد رو من مینوشتم. یکی از این سالها این بود که مجاهدین میگن که ما در زمان جنگ با پاسدارها و بسیجی‌ها میجنگیدیم، پس این همه سرباز وظیفه که در جبهه‌ها بودند یا ارتشیایی که داشتن علیه عراق میجنگیدند و لزوماً عضو سربازان خمینی یا داوطلبان خمینی نبودند، شما اینا رو چجوری تشخیص میدادید از هم دیگه؟
0: خب ببینید، وقتی که موضوع جنگ باشه و
1: عرض میکنم، من میدونم که سرباز غیر نظامی نیست، ولی خب ما هممون یه به سرباز وظیفه یک حسی داریم به هر حال.
0: بله، موضوع وقتی که جنگ باشه و صحنه جنگ باشه، خب اونجا در واقع دو تا نیروی متخاصم روبروی هم هستن و دیگه اونجا کسی به یونیفرم کسی نگاه نمی کنه. اونجا اونی که از طرف مقابل شلیک می کنه در واقع مدافع اون رژیم، مدافع اون ساختاره و نیروی مقابلش. ولی شما اگه بخواید روی کرده مجاهدین رو اتفاقا با همین سربازهای این رژیم بدونین، فرض کنید در مثلا چلچراغ، در عملیات چلچراغ چند هزار اسیر بودن، اینا سربازانی بودن که در واقع در مجاهدین در واقع اسیر ارتش آزادی بخش بودند و اینا به گواهی کمیته بین المللی صلیب سرخ

0: بهترین رفتارها با اینا شده بود، یعنی در گزارشات کمیته بین‌المللی صلیب سرخ است. من همون موقع در ژنو با مقامات کمیته بین‌المللی صلیب سرخ که می‌رفتن اینا رو می‌دیدن ملاقات می‌کردم و اینها اذعان داشتن به اینکه خب اینا اصلا رفتاری که از همون صحنه بلافاصله بعد از توقف جنگ با اینا می‌شده کاملا یک رفتار انسانی و یعنی از زمانی که دیگه در حال بعضی از اینا حتی با سلاح گرم میگرفتن، بعد که می آوردن بهشون رسیدگی میکردن، نمیدونم فوتوین خودشون رو میدادن که اینا بپوشن تا پشت جبهه بیان. و همینطور بسیاری از اینها همونطور که اشاره کردم بهتون در ابتدای صحبت که هواداران مجاهدین که به جبهه رفته بودن، خب خیلی از اینا اسیر شده بودن، یعنی تو زندانهای دولت عراق بودن در این مدت و خیلی از این اسرا اومدن پیوستن، یعنی کسانی بودن هواداران مجاهدینی بودن که مونده بودن اسیر دولت عراق تا پایان جنگ و بعد اومدن پیوستن. بنابراین تفکیک خب طبعا در صحنه با یونیفرم با نوع سلاح کاملا سرباز و پاسدار اصلا قابل تشخیصه، ولی اون موقعی که جنگ مغلوب است، جنگ درگیره، دیگه اونجا تفکیک معنی پیدا نمی‌کنه.
1: صحیح. ما بیشتر از یک ساعتی که این برنامه رو داریم ادامه میدیم، اشکالی نداره. معمولا برنامه اصلا حدود یک ساعت سعی می‌کنیم نگه داریم، ولی این دفعه دیگه امیدوارم این بحث رو ببندیم. ما خیلی سوال گرفتیم. حالا اگر بعد از این برنامه باز هم سوالی بود، من امیدوارم که در برنامه دیگری که ما از شما دعوت می‌کنیم، چون مسائلی مانند اینکه فهرست تروریستی بود شما در اون مورد من دیدم که خیلی ها توضیح میخوان، اساساً من الان دعوت میکنم که اگر در اون موارد هم خودتون یا نماینده دیگر از سازمان میاد، من خوشحال میشم که در اون مورد هم بحث بکنیم. رفتیم برای بحث بعد، اگر سوالی بود میپردازیم، منتها من امیدوارم واقعا همه سوالا رو پرسیده باشم. داریم به آخر برنامه نزدیک میشیم، شما رو هم خسته کردیم، اما اجازه بدید که این رو ببندیم، کامل اینها رو بپرسیم. مختصات سیاسی شما رو خواستن در یک کشور بیگانه، یعنی در عراق صدام حسین، گفتن استاتوی مجاهدین اونجا چی بوده؟ یعنی یک ارتش خارجی، یک سازمان خارجی، سازمان متحد عراق، متحد دولت صدام، چی بود از نظر سیاسی؟ شما خودتون رو چی تعریف میکردین؟ یا نهاد بین المللی که شما میرفتین باهاش صحبت میکردید، گفتید 5000 امضا گرفتید برای طرح صلح، اینها شما رو در دولت عراق یا در کشور عراق چگونه میدیده؟
0: این هم سوال خیلی خوبیه، چون اتفاقا این سوالیه که پاسخاش در واقع پاسخهای مستندیه، یعنی پاسخهایی که الان به گواهی شواهد تاریخی تمام مدتی که مجاهدین، البته بعد از اینکه دولت عراق پذیرفت اون طرح صلح شورای ملی مقاومت رو به عنوان مبنای مذاکره و استقلال سیاسی و اقتصادی و مالی و نظامی مجاهدین رو در که خودش پذیرفت، مجاهدین استاتوی شبیه به، فرض کنید مشابه سفارت ها داشتن. حالا من میخوام در اینجا به دو تا گزارش اشاره کنم که شاید اتفاقا در اون مسابقه قبلی فرصت نشد اینا رو دقیق بهش بپردازیم، ولی اینا گزارشاتیه که در همون موقع دقیق بهش بپردازیم ولی اینا گزارشاتیه که در همون موقع در واقع به شورای امنیت ملل متحد ارائه شده و یکیش مثلا با امضای خود آقای کوفی انان هست که من اینجا یک گوشه ای از این گزارش رو میخونم. این گزارشی که در واقع به در تاریخ 15 دسامبر 98
1: 1998
0: بله، این رو آقای باتلر که اون موقع رئیس هیئتی بوده که رفته بوده برای بررسی سلاح‌های غیر متعارف در خاک عراق، بازرسی‌های سرزده می‌کردن دیگه در اون مقطع

0: الان قبل از جنگ هستیم. میگه که در مدت بازرسی که گزارش شده از تیم‌های بازرسی، بازرسی‌های غیر مترقبه ای را از شماری از سایت‌ها که توسط عراق اعلام نشده اند انجام دادند. دسترسی به این سایت‌ها میسر بود و بازرسی صورت گرفت. یعنی داره میگه در عراق هر جایی خواستن دولت وقت عراق اجازه داد رفتن ببینن. به استثنای یک تأسیسات که مورد استفاده سازمان مجاهدین خلق ایران میباشد. اینا متن انگلیسیش هم موجوده، اگه بخواید من میتونم روی براتون به عنوان سند بفرستم. منظورش قرارگاه اشرفه. به استثنای یک تأسیسات اعلام شد که محل این تأسیسات تحت اتوریتی عراق نیست. بحث پیرامون دسترسی به این سایت بر عهده کمیسیون و آن سازمان گذاشته شد. یعنی گفتن خودتون برین با مسئولین این سایت صحبت کنید. یک گفتگو در این باره شروع شده. سازمان مجاهدین خلق ایران پذیرفته است که از نظر اصولی سایت هایش قابل دسترسی توسط کمیسیون و آنسکان باشد. آنسکان همون هیئت بررسی به اصطلاح سایت های عراق، به لحاظ اینکه ببینند سلاح های در واقع غیر متعارف هست اونجا. یعنی همینطور گزارشی هست مربوط به ژوئیه سال 93 از سازمان سیا که این هم میگه که تا اول ژوئیه 93، منم فقط چند جمله شو میخونم. میگه سازمان مجاهدین خلق ایران بزرگترین گروه فعال مخالف ایرانی، هدف اولی آن سرنگون کردن دولت ایران و تشکیل جمهوری غیر دینی است. در اوائل فوریه 1992 بازرسان ملل متحد از کمپ اصلی ارتش آزادی بخش ملی ایران در نزدیکی شهر الخالص عراق دیدار کردند که قرارگاه اشرف نامیده می شود. طبق گزارش بازرسان این تأسیسات مانند یک سفارتخانه بود و از سوی عراقی ها مانند خاک ایران محسوب می شد. هیچ عراقی بجز کسانی که تیم بازرسی حاضر را مشایعت کردند در این قرارگاه که بسیار تمیز و منظم توصیف شده است وجود نداشت. این در واقع گزارشاتیه که در اون موقع نهادهای غیر از خود مجاهدین و شورای ملی مقاومت گواهی دادن به در واقع به این استاتویی که میگیم استاتوی شبیه سفارته، یعنی مثل خاک ایران تلقی میشده. حتی نامه های رسمی هست از مقامات اون موقع، مثلا نامه رسمی مدیر کل اداره بازرسی ملی عراق که اون موقع، اونم در سال 98، گفته که مکانها و مراکز مربوط به سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق مجددا مورد تاکید قرار میدهد. مکانهای مربوط به مجاهدین مواردی هستند دولت عراق مجاز شناخته و پذیرفته که این سازمان آنها را بدون هر گونه دخالتی از سوی این دولت مورد استفاده قرار دهد. اینم یه نامه رسمی اون مقام زیربط دولت عراق. به هر حال از این موارد و از این اسناد زیاد هست، از جمله بازدیدهایی که همون موقع صورت گرفته، من جمله توسط خبرنگاران خارجی. من دیدم مثلا فرض کنید همون مثلا میگفتن عملیات چلچراغ، مثلا فرض کنید خب آقای صفوی هم اشاره کرد، خب گفت حدود دو میلیارد دلار برآورد تسلیحاتی بود که از ارتش رژیم در واقع گرفته شده بود در این عملیات، از تسلیحات سنگین، سبک، نیمه سنگین. فیلماش از فیلماش هم تا حدودی شما بکنم گوشه رو نشون دادی در
1: دقیقا همینه. مثلا که آقای صفوی که نشون میدادن این مدارک رو، خیلی از بینندگان گفتن که خب همه اینا مدارک خود نشریه های مجاهدین، یعنی خودشون نوشتن، ادعای خودشون هست و بنابراین چطور کسی به منابع خودش استناد میکنه؟
0: خب این که تو منابع مجاهدین بوده که بله، ولی اینطور نیست که فقط تو منابع مجاهدین بوده. مثلا فرض کنید همون موقع در عملیات چلچراغ نزدیک به 40 خبرنگار خارجی در صحنه بودن، یعنی اینها رو مجاهدین برده بودن در صحنه عملیات، بعضن تا شهر مهران هم رفته بودن و از اونجا فیلم پخش کردن. در همین خود فرانسه مثلا من از کانال یک تلویزیون فرانسه گزارش اون کانال موسوم به تی اف ان، یعنی کانال یک تلویزیون فرانسه رو از صحنه عملیات مهران با همین با بخشی از این تسلیحات دیدم. خب حالا آقای صفوی خواسته کلیتش رو نشون بده، خب اونها دیگه مجاهدین فیلم همش کرد، مثلا تلویزیون NBC و بعضی دیگه از کانال های عربی، غیر عربی، آمریکایی، اروپایی نشون دادن گوشه هایی از اینو و رسانه های اون موقع نوشتن. بنابراین اینها چیزهایی نیست که فقط فرض کنید در مثلا منابع مجاهدین ثبت شده باشه.
1: صحیح صحیح. آیه نظیری، من تقریبا سوالام به پایان رسیده، منتها برای اینکه بتونیم بحث و جمع بندی بکنیم، ما وقتی میگیم که میخوایم به گذشته بپردازیم، یکی از اهداف من این بود که خب این گذشته چرا راه آینده است. بنابراین من خیلی خیلی خلاصه در پایان این برنامه میخوام به امروز هم برسم. البته ما برای موازه بررسی موازه امروز شما یه برنامه جدایی حتما لازم خواهیم داشت، به خاطر اینکه برای اکثر احزاب موازه امروزشون بررسی کردیم، موزه در برابر جنگ، موزه در برابر اون اتفاقایی که داره میفته بین حکومت و دولت‌های غربی و بسیاری از موارد پرسیدیم. این منظورم اونقدر مفصل نیست، منتها شما گفتید که برای صلح و آزادی از همون سال، از همون دهه 60 رفتید به عراق و رفتید که در کنار کشور باشید. الان شما نیروها یا فهم کنم کسانی که در اشرف بودند الان در آلبانی هستند، دورند و دیگه اون سلاح یا نیروی نظامی سابق رو ندارند. این رو هم برای ما بگید که الان مواضعتون چطوریه، نوع مبارزتون چطوری انجام میدید، و اینکه اگر چیزی بوده که من در مورد حضورتون در عراق نگفتم خودتون لطفا بفرمایید. من این سوالی بود که از مردم بهم رسیده بود و یادداشت کرده بودم، با تاکید برای بینندگان عزیز که اگر ندیدید، ما همینجور رفرنس دادیم به مصاحبه قبلی با آقای صفوی، احیانا اگر ندیدید در همین عصرانه میتونید هم پلیلیست عصرانه رو ببینید، بگردید، و اینکه چرا مجاهدین به عراق رفتن تیترش هست، گفتگو با آقای صفوی رو ببینید، و هم در پلیلیست جدایی به اسم چه میگویند که فقط اختصاص داره به مواضع احزاب و سازمان های مختلف از چپ، راست، راست میانه، راست افراطی داشتیم، در جناح چپ داریم، همینطور از حزب کمونیست کارگری داریم تا حزب کمونیست کارگری حکمتیست، تا حزب دموکرات کردستان ایران، از دو گروه، دو تا از سازمان های کمله داریم. دعوت کردم من از آقای مرتضی هم که بیان، ایشون هم اگر تشریف بیارن خواهیم داشت. بنابراین لطفا فردا نروید بگویید که، چون هر کدومو که میبینن میگن که، یا میگن کامبیز غفوری الان کمونیست شده، یا میگن مزاحمت شده، یا میگن عضو فلان شده، من عضوش کدوم اینا نشدم، دارم بررسیشون میکنم. این خطاب به بینندگان، میکروفون در اختیار شماست برای کلام پایانی، بفرمایید. خواهش میکنم.
0: بله چشم. البته این سوال آخر شما آقای غفوری خودش یک برنامه یک ساعتی،
1: بله میدونم، خیلی کوتاه
0: میطلبه که مبارزه اکنون ما چجوره، ولی چون من در ابتدای صحبتم خدمتتون عرض کردم و به بینندگان عزیزتون که بالاخره نخ نبات این استراتژی بیش از 40 ساله مجاهدین در دو کلمه صلح و آزادی خلاصه میشه. اون موقع رو توضیح دادم که چطور ما برای آزادی جنگیدیم از 30 خرداد و قبل از 30 خرداد، ولی به خصوص بعدش در واقع مقاومت مسلحانه مجاهدین شروع شد و کارزار صلح، و چطور وقتی میگم نخ نبات یعنی تا شما امروز هم نگاه کنید، خب این رژیم با جنگ افروزی خودش رو سر پا نگه داشته، همونطور که فرض کنید دیکتاتوری شاه با وابستگی به بیگانه خودش رو حفظ میکرد، البته سرکوب که در هر دو مشترک، همون سرکوب میکرد هم این، ولی اون ویژگی هر کدوم از دیکتاتوری ها رو میخوام بگم، دیکتاتوری شاه با وابستگی به بیگانه، دیکتاتوری آخوندا با جنگ افروزی. برای همینه که همین امروز هم شعار مجاهدین، شعار مقاومت ایران، شعار شورای ملی مقاومت ایران همون صلح و آزادیه. الان رژیم روی تبل جنگ میکوبه، یا میگه حالت نه جنگ نه صلح، یا همون حالتی که میخواد به هر حال اون حالت خروس جنگی خودش رو حفظ کنه. به قول من در این که میدونه که به محض اینکه صلحی برقرار بشه یا حتی یک آتش بس با ثباتی برقرار بشه، شما ببینید همون قراردادی که 14 ماده‌ای که اینا امضا کردن در 17 جوان اخیر، 17 جوان 2026 که آقای ترامپ در کاخ ورسای امضا کرد، آقای ماکرون هم براش کف زد و

0: اگرچه دود و دم جنگ این چند ماه اومد اینو پوشوند، ولی اون آتش زیر خاکستر هست و قبل از هر چیز خود رژیم بهش آگاهه که به محض صلح با یک جامعه انفجاری مواجهه. حالا پارامترهای اقتصادی اجتماعیشو بذاریم کنار، اصلا به سطح اصلا کارکردها و عملکردهای رژیم، همین بسیجایی که تو خیابون، همین نمایش‌های مسخره‌ای که راه میندازه، اینا همش حاکی از یک ترسیه که این میدونه تهدید جانیش، تهدید حیاتیش از آسمون نیست، از زمینه، از کف خیابونه. و این همون چیزی که مجاهدین تشخیص دادن و براش همت گماشتن و همون چیزی که امروز در قالب کانون شورشی در ایران داره سازمان خودشو داره، شبکه خودشو داره، در 31 استان کشور حضور داره. شاهد مثالش هم بالاخره رژیم داره اعدام میکنه از اینا. یعنی یه زمانی میگفتن کو ایران نیستن و تو خارج کشور دارن کار خب همین یگان وحید بنی عامریان، بقیه مجاهدین، همین 11 نفر از مجاهدین فقط در همین اثنای این جنگ اعدام شدن. حالا قبل از اون رو بزن که اینا کانونای شورشو بودن، 2000 تاشون در اثنای قیام دیما شهید یا ناپدید شدن یا دستگیر شدن، ازشون خبر ندیم که اسامیشون موجوده. خب این اون مقاومتیه که حق مردم ایران، منافع ملی مردم ایران رو میخواد به جا بیاره. من میخوام اشاره بکنم، چون شما به جنرال دوگل یک صدا اشاره کردید که اون هم میگه جنرال دوگل. ببینید اتفاقا در آزادسازی پاریس، اینو بعضی از پارلمانترهای فرانسوی اتفاقا خودشون به ما گفتن، در آزادسازی پاریس یک ستون تانکی که داشت میرفت در پایان اوت 1944، ستون تانکی بود که یکیش فرماندهیش با دوگل بود و جنرال لوکلر، و در اون ستون تانک، تانک های آمریکایی بود تحت فرماندهی آیزنهاور. اینا هر دو میرفتن که پاریس رو آزاد کنن و به اصطلاح فاشیسم رو، در به اصطلاح نازی ها رو از اونجا، از پاریس بیرون کنن. ولی یکیشون برای استقلال داشت می جنگید و رفت و حرفشو به کرسی نشون، و یکیشون داشت می رفت که یک دولت دست نشاندهی که اصلا دوگل مطلوبش نبود اونجا، دولت دست نشاندهی همون دولت وقت آمریکا رو مستقر کنه. خب این اشاره تاریخی که اتفاقا همین پارلمانترهای فرانسوی با میگن، این تقریبا یک به اصطلاح گریزی زدن برای اینکه بگم که قدرت های خارجی ممکنه که هر تقویم یا هر برنامه یا هر چیزی داشته باشن. هیچ وقت هم نگفتن اتفاقا دنبال سرنگونی به اون معنا هستیم. اتفاقا از همون موقع اون حباب ترکید که معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که اصلا ما هیچ وقت دنبال نه این بچه شاه بودیم نه دنبال سرنگونی. ولی تا اونجا که به مجاهدین برمیگرده، این ضرورت تاریخی رو تشخیص دادن، سازمان رزم خودشون رو همیشه حفظ کردن. خب اون به صلاح تشکیلاتی که تو اشرف هست، ولی اون نقش دیگری داره، اون نقشش نیست. نقش اون رزمندگان مجاهد اونایی است که در خیابان، در ایران، در تمام شهرهای ایران جونشون رو کف دستشون گذاشتن و به عنوان کانون شورشی هیچ وقت نذاشتن که شعله این مقاومت خاموش بشه. و این اون چیزی که وقتی اشاره کردم دو کلام، صلح و آزادی، میخوام بهش اضافه کنم استقلال و عدالت. یعنی این چیزی بوده که مجاهدین 45 ساله یا 47 ساله به خاطرش جنگیدن، خون دادن، جون دادن، از خانمان و از خانواده و از همه چیشون گذشتن برای اینکه منافع ملی مردمشون رو حراست کنن و حق حاکمیت مردم ایران رو به کرسی بنشون.
1: سپاسگزارم. بهزاد نظیری از مسئولان سازمان مجدد خلق ایران و عضو کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت که دعوت هستون رو پذیرفتید.
0: تشکر از شما.
1: به سهم خودم سپاسگزاری میکنم از شما که علاقه نشون میدید، در بحث ها مشارکت میکنید، سوال میپرسید. من بعد از هر عصرانه عمدتاً یک سری پیغام میگیرم،

شخصا در همین کانال تلگرام اسرانه که این زیر میبینید @اسرانه001 و هم کامنت های شما زیر برنامه یوتیوبی رو میخونم، تقریبا تک تک کامنت ها رو میخونم تا اگر لازم بود بهشون پاسخ داده بشه، اگر وقت بود امکانش بود پاسخ داده بشه. برنامه امروز محصول همین سوال های شما بود، بنابراین مشارکت کنید در بحث ها. من یک تذکری هم لازمه بدم، این کانال تلگرامی فقط مربوط به موارد مهم مربوط به اسرانه هست، یعنی اگر سوالی در مورد برنامه داشتید، اگر کتابتون رو میخواید معرفی کنید در برنامه های فرهنگی که ما به اسم شبانه برگزار میکنیم و یا مواردی مانند این، من میبینم که بعضی از دوستان خیلی محبت میکنن، هر روز خبرها رو برای من میفرستن، از اونجا که من روزنامه نگارم خبرها رو حتما چک میکنم خودم، محبت میکنید فقط از این کانال، از این راه ارتباطی برای موارد مربوط به برنامه اسرانه استفاده بکنید تا ما بتونیم این راه ارتباطیمون رو با هم دیگه نگه داریم. من تک تک سعی میکنم که بخونم، همونطور که گفتم دیگه این کانال رو ادمین اداره نمیکنه، بنابراین اگر دیر به شما پاسخ داده میشه عذرخواهی میکنم، من واقعا نمیتونم هر روز به همه پیام ها پاسخ بدم، باید یه راهی پیدا بکنیم، به خاطر اینکه من مسئول امنیت کسانی هستم که با اسرانه تماس میگیرن و برای همین با اینکه ادمین اسرانه از افراد کاملا مورد اعتماد من بوده و الان در جای دیگری داره به من کمک میکنه، منتها همین که پیام های شما عزیزان میاد، من خودم رو مسئول میدونم به اینکه فقط چشم خودم اون پیام ها رو ببینم. به هر روی یک بار دیگه از شما ممنونم، همراه باشید با اسرانه، برنامه رو به اون کسانی که فکر میکنید که براشون مفیده بفرستید، معرفی بکنید، ما کنار همدیگه با همدیگه میتونیم تغییر ایجاد بکنیم. با سابسکرایب کردن، با جوین شدن به کانال یوتیوب شما میتونید از برنامه های مستقلی مثل اسرانه حمایت بکنید. راه های حمایت از اسرانه در کانال پیتریون هم هست، یعنی شما میتونید برید در اون اپلیکیشن پیتریون یا پاترون اونطوری که فارسی زبان ها میگند و عضو بشید، هم به صورت رایگان، برنامه اسرانه همیشه رایگان خواهند ماند، اما میشود داوطلبانه یک مبلغی رو به عنوان اشتراک ماهیانه هم در پیتریون پرداخت و هم در یوتیوب و راه های دیگر که البته اگر بخواید در توضیحات یوتیوب نوشته است. من هم سعی میکنم، تمام سعیم میکنم این برنامه ها منظم ادامه داشته باشن تا ببینیم که چه بر ما رفت در این دهه های اخیر، از زمان، شاید اینطور بگم، از زمان رضا شاه تا امروز چه بر ما گذشت. خب تکیه طبیعتاً به تاریخ نزدیکتر است به ما، ولی هر چیزی یک ریشه ای داره، ریشه ها رو واکاوی بکنیم، با متخصص ها صحبت بکنیم، با کسانی که در جریان وقایع بودند، مثل همه این سازمان های سیاسی که باشون گفتگو میکنیم صحبت بکنیم، دستمون بیاد آنها چه کردند، چه گفتند و چه میگویند. همونطور که گفتم این برنامه ها ادامه خواهد داشت، همراه اسرانه باشید تا برنامه دیگر. بدرود.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

نوازان، برنامه شماره 369. در این برنامه هنرمندان احمد عبادی، اسدالله ملک و جهانگیر ملک شرکت دارند و قسمت‌هایی را در مایه اصفهان اجرا می‌کنند.